0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Irans revolutionsgard har angrebet to af USA's allierede i Mellemøsten, Kuwait og Bahrain, med missiler. Det skriver flere iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Både i Kuwait og Bahrain er luftforsvaret aktiveret. I Kuwait melder det statslige nyhedsbureau om missil- og droneangreb, og i Bahrain har man opfordret indbyggerne til at søge mod nærmeste sikre sted, det skriver Indenrigsministeriet på X. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militærs centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, skriver Reuters. Politi og demonstranter er i aften stødt sammen i den britiske by Southampton. Det sker efter, at en video af anholdelsen af den 18-årige brite Henry Novak, som i december blev lagt i håndjern af britisk politi efter at være blevet stukket ned af en gerningsmand, så dagens lys i går. På gerningsstedet lyver gerningsmanden, den 23-årige Vikram Digva, over for betjentene og hævder at være blevet udsat for et racistisk angreb. Mens man kan se betjentene lægge Novak i håndjern, kan man høre den døende unge mand sige, at han ikke kan trække vejret og er blevet stukket.
3: What's happened to you, right? Don't think you have, mate.
2: Det tror jeg ikke, du er, kammerat, svarer en betjent, og Novak døde af sine kvæstelser. Højrefløjsaktivisten Tommy Robinson havde opfordret sine støtter til at gå på gaden i protest, og flere end 1000 demonstranter samledes uden for politihovedkvarteret i Southampton, hvor de blandt andet råbte skam jer og viftede med det britiske flag, skriver nyhedsbureauet AFP. Og ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet mursten og flasker efter betjentene. Den britiske indenrigsminister Shabana Mahmood kalder tirsdagens optøjer for skandaløs vold. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, svarende til mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det oplyser USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Fonden har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skulle kunne modtage økonomisk kompensation. Så nåede vi også til en vejrudsigt. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og ca. 20 grader, varmest i den østlige del af landet.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Irans revolutionsgarde har angrebet amerikanske militærbaser i Mellemøsten med missiler og droner. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Og angrebene sker få timer efter, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio ved en senatshøring sagde, at krigen med Iran er over, det skriver NBC News. De fleste kender nok til MitID, men det er nok de færreste, der har hørt om AltID, som lanceres i dag. AltID er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Ideen bag AltID er, at det skal gøres nemmere for os alle at bekræfte vores alder, uden at vise flere oplysninger end nødvendigt. Det fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
3: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
2: Og sådan en app glæder de unge sig til, som vi mødte på gaden i Aarhus.
4: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have et ID med billede på.
5: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
6: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad man ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
2: Sagde her Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Kjeldorf. Planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump og som Trumps regering står bag, bliver droppet. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Og fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Og den har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skal kunne modtage økonomisk kompensation. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Amerikanske militærbaser i Mellemøsten har været genstand for angreb fra Irans revolutionsgarde i nat. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Og ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Hvor skal pengene komme fra? Ja, det er spørgsmålet, der går igen efter, at S, SF, R og M i går præsenterede regeringsgrundlaget. Det er nemlig ikke alle forslag, som de fire partiledere kom med, der har fundet finansiering til endnu. Og det er ikke gået den kommende blå oppositions næse forbi.
3: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
4: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne. Der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det? Det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
2: Her hørte vi Inger Støjberg, partileder for Danmarksdemokraterne, og Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance, der undrer sig over, hvor pengene skal komme fra. Og det er der måske god grund til, ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare, så passer pengene ikke.
5: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
2: Den britiske premierminister Keir Starmer siger, at der er alvorlige spørgsmål at stille til politiet efter frigivelsen af optagelser fra politiets kropskamera fra en episode i december, hvor teenageren Henry Novak blev dræbt. Hans drabsmand Vikram Digwar blev mandag idømt 21 års fængsel for at have stukket Novak med et 21 cm langt blad, som man sagde, han bar som en del af sin sigtro. Optagelser viser den dræbte Henry Novak blive lagt i håndjern og sige, jeg kan ikke trække vejret, efter at gerningsmanden løj for politiet på stedet og hævdede, at han havde været offer for et racistisk angreb. I går aftes samlede flere hundrede mennesker sig så i Southampton, hvor der opstod sammenstød mellem demonstranter og betjente, skriver BBC. Og den britiske indenrigsminister Shabana Mahmud kalder urolighederne fuldstændig uacceptable. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard. Jeg ønsker dig en god dag.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Carl William og Et Blind igen. Ja, så er Morgenklubben åben på en onsdag morgen med datoen den 3. juni. Dagen i midten er vi nået til, og vi er sådan set også nået til midten af det store top 100-projekt, hvor du jo faktisk kan stemme på for eksempel netop Carl William og Blind igen. Men det er altså ikke den eneste danske sang, du kan stemme på. På DR.dk, der kan du finde alle de sange, der er nomineret til Top 100, som jo altså er denne her fælles hitliste, vi laver sammen på tværs af kanaler. Og vigtigst af alt, så laver vi den sammen med dig. Og lige nu, der kan du altså som sagt gå ind og stemme på dine fem favoritter. Det gør du inde på dr.dk. Jeg har været derinde flere gange og har forsøgt at stemme, men jeg kan simpelthen ikke begrænse mig til de fem stemmer, man har til rådighed. Der findes bare virkelig, virkelig meget god dansk musik, og derfor så er det altså vigtigt, at du er med til at bestemme, hvad der skal på denne her liste. Der er virkelig stor variation i de nominerede, for de er jo altså samlet ind fra så forskellige kanaler som P2, P3, P4, P5, P6 og P8, så der burde være noget for enhver. Og hvis du, ligesom jeg, er sådan en lille smule ubeslutsom, jamen så gå ind og kig på listen og brug et par dage på at sætte din helt perfekte top 5 sammen. Du har indtil på søndag kl. 14 til at aflevere din stemme. Ellers så kan du bare gøre som August Højen og kaste dig ud i det. Godmorgen, Danmark.

Beyoncé og Halo, 4:15 er klokken, og før vi sådan lige kan komme ordentligt i gang her i morgenklubben, så lægger vi altid ud med lige at vække sjælen. Det gør vi med det, vi kalder for en godmorgen-natsang, og i dag der tænkte jeg, at med alt det, der sker ude i verden og i øvrigt også herhjemme, ja, der kunne vi måske godt bruge nogle gode nyheder. Dem får vi så med dagens godmorgen-natsang lige her fra Annika Aakjær.

Dagens godmorgen natsang bestod af gode nyheder, som nummeret her hedder, fra Annika Aakjær. Og derfra videre til en, jeg vil næsten kalde det en form for 90'er klassiker. Vi skal nemlig have fat i de tre brødre, der deler efternavnet Hanson. Dem får du her på Mbop.

0: Katai og Gabriella, 5:54, siger klokken, og dermed så siger jeg, at det er blevet tid til at vække kroppen med en kropslig kickstarter. Og mens vi lyttede til Katai, så fik jeg lige fisket sådan en ud af den store forslagskasse, og dagens forslag kommer altså fra Jan fra Ørum i Midtjylland, og Jan han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie. Mit forslag til en kropslig kickstarter er det bedste til mig og mine venner med gasolin. Den skal efter min mening også med i DR's top 100. Tak for et hyggeligt program. Med venlig hilsen, Jan fra Ørum i Midtjylland. Og Jan, jamen det kan jeg godt forstå, at du synes, den skulle med på DR's top 100. Det er så et af de gasolinnumre, der lige akkurat ikke er havnet blandt de nominerede. Men hvis du ellers vil se, hvilke gasolinnumre man kan stemme på til denne her famøse DR's top 100, ja, så er det bare ind på dr.dk og lige se, hvem de nominerede er, og så i øvrigt få sendt dine 5 stemmer afsted. Men her der kan vi i hvert fald nyde det nummer, som Jan synes mangler på listen. Her der får du nemlig dagens kropslige kickstarter. Så er der simpelthen spade og elhegn for alle pengene. Her er det nemlig gasolin og det bedste til mig og mine venner.
1: Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden, og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

Jan fra Ørum i Midtjylland havde foreslået dagens kropslige kickstarter, gasolin og det bedste til mig og mine venner. Og hvis jeg lyder en anelse forpustet, så er det fordi, der måske lige blev dyrket lidt for meget luftgitar herinde i studiet, mens vi lyttede til gasolin. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så hører jeg også meget gerne for dig. Du kan aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk. Her, der får du musik fra Sabrina Carpenter. Oh, please, please, please.

Phil Collins og Philip Bailey på Easy Lover. Klokken er lige knap op 20 minutter i 6, og dermed så er det blevet tid til, at vi lige får vækket din hjerne. Vi tvinger den simpelthen i omdrejninger med en omgang musikkvik-quiz, og kategorien vi quizzer i dag, det er 20'erne. Spørgsmålet, som du lige kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav i 2024 albumet Hit Me Hard and Soft? Ja, vi er altså 2 år tilbage i tiden, og jeg er ude efter den sangerinde, som udgav albumet Hit Me Hard and Soft. Hvad er det, hun hedder? Svaret får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Og måske så var du også en Mr. Know-It-All, når det galt svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien 20'erne, og som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav i 2024 albumet Hit Me Hard and Soft? Og svaret er, at det gjorde Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft er Billie Eilish's tredje album siden debutalbummet When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Men på en eller anden måde, så føles det altså som om, at hun har udgivet mange flere albums. Men det er jo nok også bare, fordi hun har været helt utrolig produktiv, som det hedder, når det gælder EP'er. Og så har hun også udgivet en hel del sange inden det her tredje album, altså sådan enkeltstående sange. Hun har lavet kæmpestore filmhits som No Time to Die fra James Bond-filmen og samme navn. Og så selvfølgelig også gigahittet til Barbie-filmen What Was I Made For? Og så har Billie Eilish altså også bare været virkelig god til at blive ved med at forlænge det her tredje albums levetid. Først så var der en turné i 2024 og 25, og så kom der sørme også en koncertfilm i biograferne i sidste måned. Og i dag, ja, der levede albumet så lidt videre her i Musikquiz-quizzen, og derfor så runder vi selvfølgelig af med Billie Eilish.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather, et nummer, du altså finder på hendes tredje album, det album, der hedder Hit Me Hard and Soft. Og dermed så var Billie Eilish i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om ikke så forfærdelig længe. Først så får du Nick & Jay og kommer igen.
1: Jeg træder

0: klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick og Jay og kommer igen. Klokken er 6:09, og det betyder, at jeg kun lige har en enkelt ting tilbage, jeg gerne vil dele med dig, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den ønsket af Kenneth og Jimmy, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi sidder i bilen og lytter med på vej til job. Vores daglige højdepunkt er at gætte rigtigt i musikkvikquizzen. Da min makker har fødselsdag i morgen den 4. juni, vil vi høre, om det var muligt i samme uge måske at høre en hjertestartersang, gerne Jung med Hey There. Morgenhilsner fra Kenneth og Jimmy fra Dalgas-bilen. Og PS, det er Kenneth, der har fødselsdag i morgen. Jamen, Kenneth og Jimmy, lad os da starte med at få sagt et kæmpestort tillykke på forhånd til Kenneth med fødselsdagen i morgen. Og så synes jeg ellers bare, at vi også skal tage hele fødselsdagsfejringen og festivitassen på forskud. Og det gør vi her med det nummer, som I har ønsket til Kenneth. Her, der er det Jung og Hey There.

Jimmy og Kenneth fra Dalgasbilen lytter med på morgenklubben hver morgen på vej på job, og højdepunktet plejer at være musikkvikquizzen, men i dag var højdepunktet muligvis dagens hjertestartersang, for i morgen der har Kenneth nemlig fødselsdag, og det synes Jimmy vi lige skulle fejre lidt på forhånd med en hjertestartersang, som altså var Jung og Hey There. Du kan også skrive til morgenklubben@dr.dk, hvis du gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af. Der er bare lige det lille arbejde, at der bliver altså ret hurtigt udsolgt på de forskellige datoer, så hvis du gerne vil bestille en hjertestartersang, jamen, så gælder det om at være i god tid. For eksempel så er der fuldstændig udsolgt fra nu af og så ind til morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før jeg kan finde nogle ledige datoer frem til dig. Til gengæld så kan jeg finde en radioavis frem til dig. Den skal du nemlig få om et kort øjeblik, når klokken den bliver 6. Og efter radioavisen så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har taget et sidste nummer med. Det er Carl Emil Petersen og et nummer, som du i

også kan finde på listen over nomineret til vores top 100. For frem mod radioavisen, så siger jeg farvel og tak for i dag med Amager Forbrænding. Og med den, så mangler jeg sådan set kun lige en enkelt ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Her til formiddag får vi at vide, hvor mange ministerier den nye regering kommer til at bestå af, og hvem der så skal sidde i dem. Den nye regering, der jo altså består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, vil blive præsenteret for Kong Frederik på Amalienborg kl. 10. Og fra kl. 13 og frem er der så ministerskifte. Det er her, de afgående og de nye ministre traditionen tro udveksler gaver. Og mens vi venter på at få sat navn på de nye ministerier, så dykker vi lige lidt ned i det regeringsgrundlag, de kommer til at arbejde ud fra. Her vil den nye regering nemlig både give skattelettelser, fjerne moms på frugt og grønt og sørge for, at vi ikke skal have penge op af lommen, når vi lægger os i tandlægestolen. Problemet med ambitionerne er dog, at vi stadig ikke ved, hvor alle pengene til det skal komme fra. Men det kommer, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Noget af det har vi direkte finansieret i regeringsgrundlaget. Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. Det siger sig selv.
1: Ifølge flere økonomer er der færre penge på kistebunden i det, der bliver kaldt det finansielle råderum, blandt andet på grund af de store investeringer i forsvaret. Og derfor passer regeringens ambitioner ikke rigtigt sammen med den økonomiske virkelighed, siger professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
3: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Regeringsgrundlaget kommer blandt andet ikke umiddelbart med noget bud på, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligst stillede pensionister skal finansieres. Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerierne i dagens radioaviser gennem hele dagen. Og det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18. Du kan selvfølgelig også tappe ind og følge med på DR.dk. Politiet får nu bedre mulighed for at slå hårdere ned i den verserende bandekonflikt i Herning og Ikast. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, efter at konflikten i Midtjylland på kort tid har ført til både brandattentater, skyderi og sprængninger i området. Og notatet kan bruges helt konkret, fortæller Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
1: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømtes straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af en bandekonflikt.
4: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne, og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
1: Lyder der altså her fra Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver alt ID-appen nemlig lanceret. Det er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort, som alle over 13 år med dansk CPR-nummer kan få. Og med den kan man bekræfte sin alder i både butikker, på værtshus og online, uden at vise flere oplysninger end nødvendige. Og sådan en app glæder de unge, vi mødte på gaden i Aarhus, sig til.
5: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, at jeg skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
6: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have fire forskellige apps til mine forskellige ID'er.
7: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad man ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
1: Sagde Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Keldorf. Og selvom MitID og AltID kan lyde ens, så har de to apps forskellige formål, forklarer Adam Lebæk, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.
8: AltID har et lidt andet formål. Der er der stor fokus på, at man beskytter sit privatliv, man beskytter de informationer, man afgiver, så man har mulighed for kun at verificere og dele de oplysninger, man behøver. For eksempel, at man er 16 plus år, ikke hvor gammel man er, ikke hvad man hedder, ingen andre ting end den ene oplysning.
1: Mod nord og øst først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyde og en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klare op en gang i eftermiddag mellem 15 og 19 grader og svag til frisk vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Onsdag den 3. juni, Laurits Emil Mogensen og Marie-Louise Raffen er med dig den her onsdag morgen.
2: Og vi har ventet i 69 dage. Nu kender vi partierne, der danner regering. Vi kender regeringsgrundlaget. Tjek.
1: Mm.
2: Men vi mangler ministerholdet, som altså bliver afsløret senere i formiddag.
1: Ja, der er nogen, der venter spændt, hvis man er interesseret i den slags.
2: Men den her morgen, så dykker vi lidt mere ned i, hvad den nye regering vil, som altså kan komme til at betyde noget for Bornholm. Fordi
1: ja,
2: det er jo i og for sig det, der er det vigtigste.
1: Ja, og hvis du måske ligesom også synes, det kan måske være lidt svært. Der står meget. Der er over 70 sider af det der regeringsgrundlag. Vi skal nok prøve at gøre dig lidt klogere løbende. Også ligesom de siffrerer, hvor er der noget, der er vigtigt for Bornholm i det. Velkommen indenfor.
2: Velkommen til.

0: Sidst alt var det her XOXO.
1: Vi har jo gang i noget af et stort musikprojekt her hos DR, nemlig Top 100-listen.
0: Ja, på tværs af alle DR's musikradiokanaler, P2, P3, P4, P5, P6, P8, så er vi i gang med at sammensætte den her kæmpe Top 100-liste.
1: Af de bedste sange i Danmark.
0: Danske sange.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du kan altså stadig nå at stemme på dem, der er indstillet. Det kan du gøre ind til mandag den 8. juni. Og du kan blandt andet stemme på den næste sang, vi sætter på her, som er altså Sanne Salomonsen, hvis du forstod.
0: Ja, hun er jo også, altså, hvis man må sige det næsten, grand old lady.
1: Det tror jeg godt, man
0: musik,
1: må
0: efterhånden. Ja, ja, ja. Så hvis du nu synes, at Sanne er en af dem, der skal have en stemme, jamen, så er det at klikke ind på DR.dk. Her er det, hvis du forstod.

0: Og jeg kan se, at klokken er lige knap 17 minutter over 6.
1: 69 dage, Laurits. Der er også nogle timer og nogle minutter med det, hvis man tæller, men så langt tog det, før at man var færdig med at forhandle en ny regering på plads på Marienborg.
0: Ja. Nogen vil jo sige, at det var lang tid.
1: Ja, det er også rekordlang tid. Det har aldrig taget så lang tid, den regering i Danmark. Og den er jo blevet døbt firekløverregeringen. Det er Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Moderaterne og Enhedslisten og Alternativet er støttepartier. Og hvis du nu lige ikke er en af dem, der fik set det pressemøde, der var i går eftermiddags, der blev regeringsgrundet præsenteret, så prøver vi lige at lave en lille opsummering til dig nu her af, hvad er det for nogle ambitioner, den her firekløverregering har?
0: Yes, og en af de ting, der jo fylder en god chat i regeringsgrundlaget, det er jo landbruget. Mm. Blandt andet med emner som midlertidig stop for udvidelser af svineproduktionerne, en omlægning af landbrugsstøtten, så pengene bliver brugt til at forbedre klima og miljø og sikre mere natur. Og så skal der også sættes et stop for sprøjteforbud. Mm-hmm. Og det vækker altså bekymring hos formanden for Bornholms Landbrug og Fødevare, Peter Ries Sonne.
2: Det sætter sådan set en stopper for al udvidelse. Og ret beset, så udvidelserne, det, der bliver altid indtænkt bedre dyrevelfærd og så videre. Så det er vi meget, meget bekymrede for.
1: Ja, og der er lagt op til, at nogle af de her ting på landbrugsområdet, det skal aftales i en firepart. Peter Ries Sonne, han vil gerne have den udvidet, så det ikke kun er regering, landbrug og naturorganisationer, men man for eksempel også tog dagligvareområdet med ind. Det er jo selvfølgelig også dem, der ligesom skal afsætte alle de her varer, som danske landbrug kommer med, ikke? Så de også bliver forpligtet til at have nogle danske varer på hylderne. Ja, en af de ting, som i hvert fald fylder i regeringsgrundlaget.
0: Ja, og så lad os lige hoppe til noget andet en gang. Fordi at pensionister, de skal også have flere penge på lommen. Mm-hmm. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Moderaterne og SF vil blandt andet give 1.000 kroner ekstra om måneden til de pensionister, som har mindst. Ikke sådan helt specificeret, hvem det så er, der har mindst. Men det glæder altså Michael Grønbæk Dam, der er formand for Bornholms Ældreråd.
3: Jeg tror, alle sammen glæder sig over, og 1.000 kroner er jo også et beløb. Vi skal så bare lige tænke på, at man skal også som pensionist betale skat af det. Jeg synes også, at det er interessant, det at man får højere Arne-pension. Jeg synes, det er kærkommen, og det har det jo været snak om længe, så det er jo nogle ting, der kan hilses velkommen. Spørgsmålet er bare nu, hvor kommer pengene fra? Og det er jo ambitiøst, det der bliver fremlagt her på pressemødet. Vi får se. Jeg får se, hvad tiltag, der kommer til her.
1: Ja, det her med Arne-pensionen, som Michael Grønbæk Dam, han snakker om her, den er altså lagt op til at blive hævet med 3.000 kroner om måneden. Og så var der jo planlagt en forhøjelse af aldersgrænsen. Det bliver droppet igen. Reglerne for efterløn og tidlig pension skal lempes. Vilkårene for pension og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet skal også forbedres.
0: Mm. Og det er jo bare et lille overblik over noget af det, der altså har fyldt, siden vi blev bekendt med regeringsgrundlaget. Og der er jo meget mere at snakke om, for regeringsgrundlaget byder blandt andet også på en genoplevning af Stor Bededag. Wow. Ja. Afskaffelse af top-top-skat og mellemskat, gratis tandlægepleje, gratis offentlig transport til børn og unge under 22 år og afskaffelsen af moms på frugt og grønt.
1: Og hvis du vil blive endnu klogere på, hvad der står i regeringsgrundlaget, så kan du altså også hoppe ind på DR.dk. Vi har en fin overbliksartikel derinde, hvor du måske lige kan den der overblik. Altså, hvis du skulle have lyst, så kan man jo også dykke ned.
0: Man kan
1: selv dykke ned i de her over 70 sider, der ligger, hvis der er noget meget specifikt, man leder efter. Og vi er nok vi er heller ikke færdige med at snakke om noget af det, der ligger i det her regeringsgrundlag. Så det skal vi nok prøve at gøre dig lidt klogere på den her morgen. Når vi Miles Smith.
0: Stargazing.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er mange fine gaver i det nye regeringsgrundlag. Alligevel er humøret ikke i top for det bornholmsvalgte folketingsmedlem for Venstre, Peter Juel-Jensen.
3: Så er jeg også lidt ked af, at vi ikke kender den samlede pris. Hvad har det af konsekvens her for en bornholmsk familie? Fordi jeg tror, at bornholmerne går meget op i deres private økonomi, måske fordi, at vi ikke er så polstrede som i andre steder af landet. Så jeg vil jo gerne vide, hvad kan man som familie regne med, at man har mindre til sig selv, fordi skal alle de her gaver indfries, så er det altså noget, som kommer til at koste.
2: Men det er ikke kun finansieringen, at der er huller i, ifølge venstremanden. Han mener, at der særligt er et sted, hvor regeringen bør hjælpe bornholmerne.
3: Jeg er jo ked af, at man ikke har mere fokus på at fjerne noget af det byråkrati, som vi ved udfordrer både vores små og mellemstore virksomheder, men også alle os andre og vores kommuner, ikke mindst. Vi ved jo på Bornholm ikke, at der skal vi ud og finde rigtig mange penge, fordi vi har en kommuneøkonomi, som ikke hænger sammen. Jeg synes jo, det er på høj tid, at man prøver på at så skære i noget af byråkratiet.
2: Regeringens nye ministerhold bliver præsenteret kl. 10 i dag, og regeringen består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale Venstre.
4: I fremtiden så bliver det nemmere at genbruge bornholmske mursten fra gamle huse og bygninger. BOFA har nemlig anskaffet sig en ny maskine, der kan rense øens mursten, så det bliver nemmere at genbruge i nye projekter. Og der er flere grunde til investeringen, siger projektleder ved BOFA, Mads Kisser.
5: For både at kunne spare noget CO2-udledning og få en bedre driftsøkonomi, og sådan set også for at kunne lave lokale arbejdspladser, har vi valgt at investere i en murstensrenser, der kan gøre arbejdet med at gøre mursten tilgængelig som byggemateriale igen lokalt her på øen.
4: Og det giver rigtig god mening at starte processen op netop nu, siger han.
5: Mursten har vi rigtig mange af på Bornholm, og nedrivninger og renoveringer er vi kun i starten af i forhold til at få den bornholmske bygningsmasse til at leve op til nye energikrav og nye indeklimakrav. Så vi mener, at vi er lidt på forkant i den her omgang.
4: Ja, og derfor tænker BOFA også, man er lidt på forkant med efterspørgselen, men ifølge Bas Kisov, så er der stort potentiale i de brugte sten, blandt andet fordi nye byggeregler gør de brugte sten meget mere eftertragtet.
5: Så vil efterspørgselen blive større og større, fordi vi kan klassificere genbrugsmursten som nul CO2-udledning, og derfor kan de være med til at sørge for, at man kan få byggerier til at gå igennem bygningsreglementet.
4: BOFA forventer at kunne rense omkring 140.000 mursten om året, som kan bruges i byggeriet af nye huse. Og tidligere sendte BOFA de afleverede mursten til rensning i Svendborg på Fyn.
2: Først nogen sol, senere mere skyet, og sidst på eftermiddagen så kommer der altså regn. 15-20 grader med svag til jævn vind fra sydøst, der drejer til vest.
1: Du lytter til P4.

0: Og det var altså Gå med dig med Nephew og Marie K.
1: Marie K. var det, der var inde over der. Vi fortsætter med dansk musik. Her er det Erika Jane, ny musik fra hende, Lisa Lilad.

0: Erica Jane var det her, hvor klokken er 20 minutter i 7. Og efter mere end 2 måneders regeringsforhandlinger, så er der nu, endelig kunne man have lyst til at sige, sat en ny regering. Regeringsgrundlaget blev præsenteret i går. Men hvordan ser det egentlig sådan ud, hvis vi lige skal kigge på det hele med bornholmske øjne?
1: Det skal vi finde ud af nu, hvor vi har dig med, borgmester og venstremand Frederik Tolstrup. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: I det nye regeringsgrundlag, så er der et helt kapitel om, at der skal være større lighed mellem land og by i Danmark. Og blandt andet, ja, så vil den nye regering se på en ny udligningsreform mellem kommunerne. Og det er noget, som også er blevet efterlyst her på øen. Altså, hvordan lyder det i dine ører?
2: Det lyder rigtig godt. Der er nogle strukturelle udfordringer, som simpelthen bare trækker tingene fra land til by, så vi kan ikke blive ved med at køre videre på samme måde, så får vi et meget delt Danmark. Så jeg synes, det er en rigtig god dagsorden, de har taget op der.
1: Og regeringen vil også give de små folkeskoler i landdistrikterne samme frihedsgrader som friskolerne og en bedre økonomisk understøttelse. Altså, hvordan passer det ind i forhold til den udvikling, som er her på øen med generelt færre børn?
2: Jamen, det passer jo egentlig meget godt. Nu må vi lige se, hvordan de laver det. Nogle gange, når man sådan fra Christiansborgs side går meget i detaljen, så oplever jeg, at man ikke rigtig sådan helt forstår, hvad der foregår derude. Men det er positivt, at de ser udfordringen. Og så må vi se, hvordan de strikker det sammen.
1: Og når du så læser regeringsgrundlaget, synes du så, at der er nok hjælp på vej til kommuner som Bornholm, altså som er økonomisk presset og står foran svære beslutninger?
2: Jamen, når jeg læser regeringsgrundlaget, så ser jeg jo også nogle problemer. Man kan sige, at landbruget er under pres i regeringsgrundlaget, og det er jo også noget af det, vi lever af på Bornholm. Så man kan sige, hvis både industrien ser ind i sådan en afmatning på grund af geopolitik, og hvis vi også får udfordringer med vores landbrug på grund af politiske beslutninger, jamen så kan man sige, så får vi også behov for øget hjælp, fordi så bliver det sværere for os og for vores erhvervsliv at klare ærterne, ikke? Så der er både gode ting i forbindelse med sådan kommuneunderstøttelse, og at man ser, at der skal flere penge ud og virke i udkantsdanmark, men der er også nogle problemer i og med, at hvis vores erhvervsliv bliver udfordret, så bliver det sværere at klare os selv.
1: Ja, nu nævner du landbruget, som jo også er et stort punkt i regeringsgrundlaget. Altså, synes du, at man er gået for langt med sit fokus på landbruget, set ud fra en bornholmsk kontekst?
2: Ja, det synes jeg personligt, men det, jeg forholder mig til som borgmester, det er egentlig mere, at det kommer til at koste det bornholmske samfund penge. Så hvis man vælger at køre den vej, så bliver det også dyrere for os herude, fordi vores erhvervsliv får det simpelthen sværere. Altså, der er jo to stærke klynger i vores erhvervsliv, det er industrien og det er landbruget. Og lige nu er industrien udfordret af geopolitik, og hvis vi så samtidig også får en usikkerhed omkring landbrug, så kan det godt komme til at betyde noget for det bornholmske samfund.
1: Vi siger tak til dig, borgmester Frederik Tolstrup. Tak, fordi du vil være med.
0: Og det nye ministerhold, det er jo noget af det sidste, vi også lige mangler, at det får afklaret. Det bliver præsenteret senere i dag. Laurits, hvis man vil følge optakt, så kan man følge med inde på DR.dk, og der kommer også til at være noget TVA inde på DR.
1: Men indtil det?
0: Fra kl. 7. Og indtil det, så kan
1: lyt
0: du lytte med.
1: Ja, lyt med. Og stadigvæk lytte med her, faktisk.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: P2-koncerten. Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
3: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

0: Og her kan man jo vælge blandt dem, der eksisterer i forvejen, tænker vi. Men vi synes faktisk også, at du gerne må komme på din egen ministerpost. Ja. Dit eget ministerie.
1: Ja, fordi der er jo selvfølgelig alle dem, vi allerede kender. Transportminister, eller socialminister, eller justitsminister. Altså alle de klassiske ministerier, der kommer nogen, du tænker, det er, ville også være vigtigt for Bornholm, se med bornholmske øjne, hvis jeg lige blev transportminister. Den kunne jeg godt tænke mig at tage mig på mig. Men det er jo lidt sjovt måske at lege lidt.
0: Ja, hvis man nu lige skulle gå ud og tænke lidt alternativt, så vil jeg gerne lige give et par eksempler her, fordi at jeg har bare lige været inde og lave lidt research på det store internet, og det viser sig faktisk, at der er en hel del lande, som har andre ministerier, end vi har i Danmark.
1: Selvfølgelig.
0: Så her får vi lige et eksempel eller to. I de Forenede Arabiske Emirater, der har de ministeriet for lykke. Og det er jo...
1: Ja. Det er lidt paradoksalt, synes jeg. Bare en lille smule.
0: Jeg synes jo, ideen...
1: Uden at fornærme nogen, er det lidt paradoksalt for sådan et land.
0: Ideen er fed nok. Om det lige præcis er i det land, det skal være placeret, det ved jeg ikke helt.
1: Altså, det ville da være oplagt for Danmark, når vi flere gange er blevet kåret til det lykkeligste land. Så kunne man da godt have en lykkeminister.
0: Og lige få os op på førstepladsen igen.
1: Ja, det synes jeg. Den kunne være god.
0: Og i Indien, der har de ministeriet for yoga og traditionel medicin.
1: Ja.
0: Og det er måske yogadelen, jeg synes er mest interessant.
1: Ja.
0: Det er ret fedt,
1: ja.
0: Synes jeg.
1: Hvad vi skulle have, altså mere specifikt et fodbold, eller et, jeg ved godt, vi har en kulturminister, hvor man måske et fodboldminister.
0: Sportsminister?
1: Ja, altså det hører sådan lidt under kultur, men man kunne godt have en håndboldminister.
0: Mm.
1: Måske. Vi har i hvert fald åbnet for 12-12'eren. Vi leger lidt den her leg. Du må gerne komme med et bud på, hvilken ministerpost du ville vælge, hvis du frit kunne. Og måske har du også en god idé til, hvilke ministerposter vi skulle opfinde, som vil være rigtig gode for os. 12-12, BH, Mellemrum og din besked.
0: Og så skal vi altså lige have noget musik. Vi skal have Ikke Nogens Mere med Kryd.

0: Pryd var det her.
1: Og så skal vi altså lige tale lidt om vejret i dag, fordi at det lyder altså sådan her. Først nogen sol og tørt vejr, men efterhånden så bliver der altså mere skyet. Og fra sidst på eftermiddagen, eller først på aftenen, så kommer der regn, Marie-Louise.
0: Er det rigtigt?
1: Det er.
0: Det har været længe ventet. Det er der nogen, der bliver glad for.
1: Ja, okay, det er der nok nogen, der bliver glad for. Det.
0: Altså, afhængig af mængderne, der kommer ned, så er der nogen, der bliver ret glade for, at der kommer lidt regn. Der er både nogle landmænd, måske også nogle haveejere, der synes,

0: Det vil være tiltrængt. Det er tørt derude.
1: Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn, stedvis frisk vind fra sydøst, der drejer til vest.
0: Og vi nærmer os også en radioavis. Her klokken 7. Klokken 10 her til formiddag bliver ministerne i Mette Frederiksens nye regering præsenteret. Du kan høre mere om, hvad der er i vente her klokken 7 med Niels Christian Lang. Der er lidt en venteperiode nu her, indtil vi får afsløret nogle navne. Frem til da, eller augusta, prøveperiode.

0: Så er der radioavis klokken 7.
1: I dag skal Mette Frederiksen igen på besøg hos kong Frederik, men denne her gang der bliver det noget anderledes, for hun har nemlig nogen med. Klokken 10 bliver ministerne i hendes nye regering nemlig præsenteret på Amalienborg. Og fra klokken 13 er der så ministeroverdragelser, hvor de gamle og de nye ministre lige hilser på hinanden og udveksler velkomst og farvelgaver. Og Christine Korsen, det er jeres politiske korrespondent. Hvad kan vi så ellers se frem til i løbet af i dag?
2: Jamen, det er jo det her familiefoto på Amalienborg, og så selvfølgelig er vi nysgerrige på, hvem kommer på ministerholdet, og hvem får en fyreseddel, eller har fået en fyreseddel her i løbet af aftenen i går.
1: Og der træder jo to nye partier, nemlig SF og Radikale, ind i regeringen, som jo også skal have ministerposter. Hvad kommer selve fordelingen af ministerbiler til at betyde for partierne?
2: Jamen, det har jo vist sig ved tidligere regeringsdannelser, at det er ret vigtigt, at partierne får valgt de rigtige ministerposter, altså nogen, de kan bruge til at profilere sig, og nogen, der også sikrer, at de for eksempel har økonomisk regnekraft. Det er noget af det, som alle fire regeringspartier har prioriteret i denne her omgang.
1: Og mens der altså er to nye partier, der træder ind, så forlader Venstre jo regeringen. Hvordan er sådan en dag for dem, der vinker farvel til magten på den måde?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig ikke særlig sjovt, og det er jo ikke kun venstreministerne, der vi kan også forudse, at der både er socialdemokrater og moderater, som har været ministre, og som ikke længere skal være det. Og der er det selvfølgelig ikke nogen specielt festlig dag.
1: Og så er der spørgsmålet om, hvor mange ministre der er i den nye regering, for der har jo været tale om, at der skulle være færre. Ved vi noget om det?
2: Vi ved det ikke præcis, men forventningen er, at der nok vil være et par stykker færre end de 25, vi har i dag.
1: Og sådan lød det fra politisk korrespondent her i DR, Christine Korsen. Siden Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard i går præsenterede regeringsgrundlaget, så er der et spørgsmål, der er gået igen, nemlig hvor skal pengene komme fra? Det er nemlig ikke alle forslag, de fire partiledere kom med, der er fundet penge til endnu, og det er ikke gået den kommende oppositionsnæse forbi.
3: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
4: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det? Det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
1: Ja, var det Danmarksdemokraternes partiformand Inger Støjberg, og så Liberal Alliances partileder Alex Vanopslagh, der undrer sig over finansieringen af regeringsgrundlaget. Og det er der måske en god grund til, for ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svarer, så passer pengene nemlig ikke.
5: Ja, men sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Og det er blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og udvidelse af Arnepensionen, hvor der ikke helt klart står, hvor pengene skal komme fra. Men Mette Frederiksen mener ikke, at det kan blive et problem for dansk økonomi. Hun siger, at regeringen senere vil løfte sløret for mere finansiering.
6: Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. De siger sig selv.
1: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18, og du kan selvfølgelig også tage ind, når du vil, og følge med på dr.dk. Fra i dag bliver det muligt at få sit ID direkte ned på telefonen. Digitaliseringsstyrelsen lancerer nemlig en ny app, kaldet AltID, som vores første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Det skal gøre det nemmere for eksempel at bekræfte alder uden at vise flere oplysninger end nødvendigt, fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
7: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
1: Alle over 13 år med CPR-nummer kan få AltID på telefonen. For at bruge AltID, der skal man have mit ID, og hvis man vil have billede på sit digitale ID, så kræver det også et nyere pas, som har chip. Mod nord og øst først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyder en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så til den store finale i eftermiddag, hvor det hele skulle klare lidt op. Det bliver til 15-19 grader og en lidt til frisk vind fra en sydlig retning.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen.
1: Vi er onsdag den 3. juli. Marie-Louise Raffen og Laura-Tamil Mogensen er med dig her til morgen i studiet. En morgen, hvor vi altså taler rigtig meget om den nye regering.
2: Ja, det kommer vi ikke udenom.
1: Nej. Regeringsgrundlaget for firkløverregeringen er blevet lagt frem, og det er over 70 sider langt. Men der er faktisk flere ting, som kan blive vigtige for Bornholm. Blandt andet mere lighed mellem by og land og kommunernes økonomi. Og så venter vi jo også på selve ministerholdet. Ja. Det er jo altid spændende at se, hvem der lige sidder på de poster der.
2: Det er sjovt at lave lidt gætteleg med de der navne. Og mens vi venter på det der, så kommer vi jo til at tænke lidt, Laurits, på at vi kunne lave en lille leg i mellemtiden. Vi har åbnet for sms'en, og for at du frit kunne vælge derude, altså hvilken ministerpost vil du have, hvis du helt frit kunne vælge fra alle hylder. Det kan jo være blandt dem, der allerede findes. Det kan også være nogen, vi opfinder til lejligheden. Og I er allerede kreativ inde på 12-12'eren. Der er en, der skriver her, minister for psykisk velfærd. Ja, det kunne være sådan en minister for mental balance.
1: Det virker jo meget, hvad skal vi sige?
2: Det er jo meget relevant.
1: Det passer på tiden.
2: Det er meget relevant i hvert fald, på alle mulige måder, vi snakker om. Men der er plads til flere bud. Fortæl gerne, hvilken ministerpost du vil vælge. Enten blandt andre eksisterer allerede, eller måske har du en god idé til den minister, vi virkelig, virkelig mangler. 12-12 BH Mellemrum og din besked.
1: Og her skal vi altså lige have et stykke musik. Det bliver I Love It, I Love It, I Love It med Bella Kaye.

0: Bella Kay var det her, hvor klokken er 13 minutter over 7. Og Laurits, vi venter jo spændt på at se, hvilke personer det er, der kommer til at være minister i den nye regering.
1: Yes.
0: Firkløver-regeringen. Og i den anledning, så synes vi lige, vi skulle lege en lille leg med jer derude. Vi har åbnet for sms'en på 12.12. Og der har vi sådan spurgt lidt til, hvis du nu kunne vælge helt frit fra alle hylder, hvilken ministerpost vil du så have? Og vi har jo gjort det helt frit på den måde, at man kan vælge en dem, der allerede findes derude.
1: Men man kan også godt opfinde sit eget ministerie.
0: Det må man hjertens gerne. Og der er altså kommet nogle gode bud ind på sms'en.
1: Ja, og jeg synes, vi skal simpelthen starte i den mest fantastiske ende. Det er minister for magi.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det er M, der skriver det. Og det... Det resonerer jeg meget med, Marie-Louise,
0: ja,
1: fordi jeg gør med at læse Harry Potter for første gang. Så altså, da den kom ind, jeg var sådan, ja, selvfølgelig skal vi da have det. Det lyder da mega fedt.
0: Det lyder mega fedt, men altså, der er jo lidt sådan, i Harry Potter-bøgerne er der jo lidt med den der minister for magi. Det går ikke altid helt godt, vel?
1: Men det
0: kunne det jo selvfølgelig godt.
1: Det kunne også bare være sejt. Jeg synes bare, nogle gange skal man bare gøre ting, fordi det er bare sejt. Og det her, det vil være ret sejt.
0: Ministeriet for vandglæde vil jeg gerne være minister for, skriver Heidi. Hun er babysvømmetræner og motion. I vandtræner, vandskræk, coach, træner. Godt bud. Der er også mange, der vinterbader. De vil måske også kunne tilslutte sig det ministerie.
1: Ja, altså, man kan brede den ret meget ud, vil jeg sige, faktisk. Altså, det behøver ikke kun være i forhold til babysvømmetræning.
0: Nej, babysvømning eller, skulle jeg til at sige, vinterbadning. Der er også alt muligt vandsport, vi har. Det har vi jo en del af. Også bare her på Bornholm, ikke? Der tror jeg, altså, der er både windsurferne og alle dem, der er på paddleboard. Måske også dykkerne, der synes, det med vandglæde. Det kunne være... Ja, det kunne være ret god. Ja.
1: Det kunne også være, at man også lige kunne tage sådan en vandpistol og sådan noget med ind over den der.
0: Og vi har jo også snakket lidt her i studiet, Laurits, om nogle gode bud på nogle ministerposter, ikke?
1: Ja. Yeah.
0: Du var faktisk lidt rundt og lade dig inspirere andre lande.
1: Ja, og skal vi lige tage en til af den gode liste af, hvad ministerier i andre lande har, som vi altså ikke har i Danmark.
0: Ja.
1: Sydkorea har ministeriet for genforening.
0: Giver mening.
1: Det giver måske meget god mening. Kunne man lave noget lignende her i Danmark?
0: Hvem tænker du, vi skal genforenes med?
1: Halland, Blekinge, Skåne i Sverige. Altså, man kunne lave... Altså, sådan, altså, det ville da sende et klart signal.
0: Jeg vidste ikke, om vi skulle ned til det tyske mindretal, måske, eller sådan et eller andet.
1: Det kunne
0: vi skulle lave en genforening der, eller sådan noget. En gang indover. Det kunne man godt. Vi har jo også talt om en lykkeminister, som de også havde nede, var det de forenede arabiske emirater, hvor de havde en lykkeminister. Ikke at forveksle med Lars Lykke, men altså en reelt vær glad minister.
1: Ja.
0: Hvad med en ferieminister, Laurits?
1: Det synes jeg også kunne være rigtig godt, og jeg synes jo faktisk, hvis man skulle lave det på et tidspunkt, så skulle det være nu, hvor der er så meget snak om at genindføre Stor Bededag. Er der så næsten ikke behov for at nedsætte et ministerie?
0: Altså, det var jo en del af regeringsgrundlaget, det her, at de vil kigge på, om Stor Bededag ikke kan komme tilbage igen. Så kunne man jo lige så godt få en minister til indførelse af flere fridage. Vi kan godt lige se, hvilke andre fridage vi også godt kunne få tilbage, altså, så også, nu når vi er i gang.
1: Vi kan vælge, altså. Ja, ja. Vi kan godt lige kigge lidt.
0: Ja, men 12-12'eren er stadig åben. Hvilken ministerpost vil du vælge? Hvad synes du, der mangler? 12-12, BH Mellemrum og din besked, der er i hvert fald åben for bud, om end det er en, der allerede findes, eller en, vi opfinder til lejligheden. Og nu tager vi lidt musik, Laurits.
1: Valerie med Mark Ronson og Amy Winehouse.

0: over syv på en morgen, hvor vi venter på et nyt ministerhold, og hvor vi også har spurgt jer inde på 1212 sms'en. Lidt til ministerposter. Hvilken ministerpost vil du have, hvis du frit kunne vælge fra alle hylder? Og vi må bare sige, I er altså gode til at komme med nogle kreative bud.
1: Der er kommet nogle gode forslag.
0: Virkelig gode bud.
1: Og skal vi lige tage den seneste her, ja. Marie-Louise? Vi har Jeanette her, der skriver, minister for Snapstinget.
0: Ja.
1: Eller naturminister. Jeg synes, vi stikker lidt i to forskellige retninger her.
0: Det kommer an på, hvordan du tænker på det måske. Men jeg er sådan lidt nysgerrig, Jeanette. Altså, er det sådan, altså, det reelle snapsting inde i Folketinget? Det er jo sådan kantinen inde i Folketinget. Eller skal vi have et decideret
1: snaps
0: ministerie for snaps?
1: Fordi
0: det kunne vi jo godt have.
1: Der hælder jeg måske mest til det sidste. Det synes jeg kunne lyde utrolig spændende, fordi at jeg er jo måske lidt af den overbevisning, at snapsen er lidt blevet forbigået af andre lande, eller også har vi ikke været gode nok til at reklamere for den, og det kunne jo godt være en rig mulighed for, at Danmark ligesom kan være bannerfører for at få snapsen ud i resten af verden, ikke? Ligesom vodka eller gin er noget langt ud.
0: Ja.
1: Så kunne snapsen også godt gøre det samme?
0: Ja, men ja, det kræver, erhvervseventyret, ikke?
1: Det kræver politisk
0: dedikation. Der er simpelthen noget erhvervspolitik også indover. Jeg ved ikke, om det er det, Jeanette har tænkt, ellers må du lige følge op, Jeanette, inde på 1212.
1: Der er jo samarbejde der mellem Erhvervsministeriet og Snapsministeriet. Der er mulighed der.
0: Hvilken ministerpost kunne du godt tænke dig? Hvilken en synes du, vi skal opfinde til lejligheden? Er der i hvert fald helt frit for, at vi lader fantasien flyve frit her, mens vi stadig venter? Skriv gerne ind 1212 BH mellemrum og din besked.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Og det er altså i den her uge, at du kan stemme på, hvilke sange det er, du synes, der skal med ind i vores top 100. Vi nærmer os også lige så stille og roligt en omgang regionale nyheder her klokken 7:30. Frem mod da, så tager vi Simply Red og Stars.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er gode ting, men der er også problemer. Sådan siger Bornholms borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre om det regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går. Han mener, at det er positivt, at regeringen ønsker en ny udligningsreform, der skal skabe mere lighed mellem land og by.
3: Der er nogle strukturelle udfordringer, som simpelthen bare trækker tingene fra land til by, så vi kan ikke blive ved med at køre videre på samme måde. Så får vi et meget delt Danmark. Så jeg synes, det er en rigtig god dagsorden, de har taget op der.
2: Regeringsgrundlaget kan dog også give nogle problemer for Bornholm, vurderer Frederik Tolstrup.
3: Man kan sige, at landbruget er under pres i regeringsgrundlaget, og det er jo også noget af det, vi lever af på Bornholm. Så man kan sige, at hvis både industrien ser ind i sådan en afmatning på grund af geopolitik, og hvis vi også får udfordringer med vores landbrug på grund af politiske beslutninger, så får vi også behov for øget hjælp, fordi så bliver det sværere for os og for vores erhvervsliv at klare ærterne. Ikke? Så der er gode ting, men der er også nogle problemer. Det kommer til at koste bornholmske samfund penge, fordi vores erhvervsliv får det simpelthen sværere.
2: Og det sagde altså borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre.
0: Det er ikke kun øens håndværkere og erhvervsfolk, der kan glæde sig til at nemmere kunne få fat i bornholmske genbrugsmursten. Affaldsselskabet Bofa har købt en ny maskine, der kan rense gamle mursten, og det betyder, at de også glæder sig til nye kollegaer i frokoststuen. Det fortæller Mads Kisov, der er projektleder ved det nye murstensprojekt ved Bofa.
4: For nuværende har vi kunne i hvert fald fastansætte 3 sommerafløsere, vi har haft, som kan indgå i pladshåndtering og som arbejder på blandt andet murstensrenseren. Det er stadig for tidligt i processen at sige, hvordan det virker, når vi kommer op i fuld drift. Men der er ingen tvivl om, at der er jo omkring 140.000 sten, der kan blive nye materialer i løbet af et år, så der skal nogle hænder til at håndtere dem, selvom vi har en fin maskine.
0: Og de mange sten begynder at blive efterspurgt af branchen, siger Mads Kisov.
4: Vi har stor interesse fra, hvad kan man sige, det mere professionelle del af byggeriet, altså arkitekter og konstruktører og, kan man sige, større projektudviklere, både fordi der er et behov for det i forhold til at møde bygningsreglementets krav, men også fordi man gerne vil være med til at ligesom, man siger, bruge fremtidens materialer frem for at blive ved med at grave nye, friske ressourcer ud af jorden.
0: Og Bofa forventer at kunne rense omkring 140.000 mursten om året, som kan bruges i byggeriet af nye huse. Og tidligere så sendte Bofa de afleverede mursten til rensning i Svendborg på Fyn. Ved at genbruge 2.000 mursten, så sparer man omkring 1 ton CO2 frem for at bruge nyproducerede mursten.
2: Og så til vejret. Først nogen sol, senere så kommer det til at være mere skyet, og sidst på eftermiddagen så kommer der altså regn. 15-20 grader med svag til jævn vind fra sydøst og drejer til vest. I aften regn, men i nat opklaring. 12-15 grader.
5: Det her er P4.

0: Der skal være større sammenhængskraft mellem by og land. Det er et af de store fokuspunkter i det regeringsgrundlag, som blev præsenteret i går. Det lyder også en lille smule som noget, vi har hørt før. Så spørgsmålet er, hvor stor en forskel vi reelt i fremtiden måske kunne mærke her på Bornholm.
1: Og for bedre at kunne forstå det, så har vi altså ringet til dig, Niels Jørgen Mau, der er projektchef emeritus ved VIVE og blandt andet arbejder med kommunal udligning. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Når du ser på regeringsgrundlaget, stiller det så udkantskommuner som Bornholm bedre eller værre end i dag?
2: Man kan i hvert fald sige, at det er interessant for udkantskommuner, hvad der står i regeringsgrundlaget, fordi der står jo en del om, at man kan være bange for, at forskellene vokser mellem land og by, og man ønsker at gennemføre en udligningsreform. Så der er sådan set flere ting, man kan hæfte sig ved.
1: Og ja, altså i regeringsgrundlaget er der jo blandt andet fokus på, at kommuner og regioner skal have større økonomisk frihed. Altså, tror du, at det kan gøre en reel forskel for uligheden, der er mellem kommunerne?
2: Ja, umiddelbart er større frihed jo mere, hvordan man kan handle. Så det kommer jo noget an på, hvordan det følges op med økonomiske ændringer, hvis det gør det. Men i hvert fald, kommunal udligning er utrolig vigtig for en kommune som Bornholms kommune, og derfor så må det også være interessant for sådan en kommune, at der står noget i regeringsgrundlaget om netop kommunal udligning.
1: Og ifølge regeringsgrundlaget, så vil regeringen forhøje særtilskudsordningen, der gør det muligt for udsatte kommuner at søge om ekstra penge til budgettet. Jeg kan forstå, at du ikke mener, at det er den bedste løsning på lang sigt. Hvorfor det?
2: Nej, det er mere fordi, det er jo sådan en slags nødhjælpsordning, hvor man skal søge om tilskud, og der kan man jo ikke være fuldstændig sikker på at få det samme næste år, som man fik sidste år. Det ville være bedre, hvis man via det generelle system var sikret et beløb i forvejen. Og det er man selvfølgelig også i et vist omfang, men den her særtilskudspulje, den er vokset noget gennem årene. Jeg hæfter mig så også ved, at der står, at det er sådan på den korte bane, at man vil forhøje særtilskuddene. Så det kan være, at man også senere vil prøve at erstatte det med noget mere permanent.
1: Men altså, hvis vi nu siger, at alle de tiltag, der er i regeringsgrundlaget, bliver til virkelighed, altså vil det så være muligt, at der reelt bliver skabt mere lighed mellem kommunerne, også sådan i, hvad skal vi sige, sådan lidt bred forstand, altså økonomisk, men også ja, sundhedsmæssigt for eksempel?
2: Ja, det står der i hvert fald i regeringsgrundlaget. Der står jo der noget omkring ulighed i sundhed, og der står også noget om mulighederne for at tilbyde service, for eksempel på skoleområdet, så man har i hvert fald nogle intentioner om at ville imødegå de forskelle, der er mellem land og by. Hvad slutresultatet bliver af det? Og det er jo som bekendt noget et nulsumsspil, sådan en udligning, fordi nogle kommuner skal betale, og nogle skal modtage. Det er jo svært at sige på det her tidspunkt.
1: Og så bare lige her til sidst, altså fordi at det føles jo også lidt som en gammel plade, det her med, at man vil gøre noget ved uligheden mellem altså kommunerne. Altså, tror du reelt, at der ligesom kommer til at blive gjort noget mærkbart nu, eller kommer det til at være mere af det samme?
2: Nå, jeg tror da, man vil bruge nogenlunde de systemer, som der er, men der kan godt komme nogle ændringer. Jeg synes først og fremmest, man må hæfte sig ved, at man i hvert fald adresserer det i grundlaget. Om det så bliver helt anderledes, det er ikke til at sige noget om.
1: Vi siger tusind tak, fordi du var med. Niels Jørgen Mau, projektchef emeritus ved VIVE.
2: Ja, selv tak.
0: Og mens vi er altså stadig ved at dykke ned i regeringsgrundlaget, så venter vi jo også på ministerholdet i den nye regering, der bliver sat. Det får vi navne på. Ansigter på. Her senere i formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for Kong Frederik, og det følger vi selvfølgelig her i DR, både her i radioen på DR.dk og i TVA, hvor du kan følge med.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd. Thank you.

0: Og her var der altså Dry Spell med Kacey Musgraves, så spørgsmålet er, om det ser ud på samme måde med vejret.
1: Det er jo i hvert fald noget af det, vi kan spørge P4's vejrværten til. Godmorgen, Ida Sofie Sellerup.
2: Godmorgen, I to.
1: Nå, hvordan ser det ud i dag hen over Bornholm?
2: Jamen, Bornholm bliver, jeg er ked af at sige det, forbigået for det her

0: lige nu bliver lidt gennemblødt, så får vi først vand på Bornholm et sted hen i aftentimerne. Og det varer så også til hen over midnat, så der kommer vand, men vi skal lige vente lidt på det.
1: Okay. Nå, altså en lille smule vand i hvert fald i vente. Der er altså nogle landmænd og nogle haveejere, der virkelig, virkelig gerne vil have noget vand efterhånden. Ja. Så vi håber.
0: Vi krydser fingre.
1: Ida Sofie Sellerup, tak skal du have.
0: Velbekomme.

0: Maroon 5 var det her, This Love. 4 minutter, til vi skal have en radioavis. Hvad ved vi, Laurits?
1: Jeg kan tease lidt for, hvad vi har at byde på. Siden det nye regeringsgrundlag blev præsenteret i går, har mange politikere i de nye regeringspartier siddet spændt ved telefonen for at finde ud af, om de skulle blive tilbudt et job som ny minister. Og radioavisen har altså talt med en, der har prøvet det før. Det kan du høre mere om 3,5 minutter.
0: Jeg tænker ikke, at man holder sin telefon på lydløs, hvis man er dem, der tænker...
1: Ej, ikke sådan lige der, hvor man sætter den på forstyr.
0: Ej, vel? Eller fly mode. Åh, man misser lige opkaldet fra chefen. Frem til klokken 8 får du Jonah Blacksmith. Honey.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 8.
1: Efter at regeringsgrundlaget blev præsenteret i går, så er det nu tid til at trille ministerbilerne frem. Om bare 2 timer bliver regeringens nye minister præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Men hvordan er det at få sådan et jobtilbud? Vi har talt med en, der har prøvet det.
2: Jeg var 31 og har siddet i Folketinget i 7 år. Det var en drøm, der gik i opfyldelse i det øjeblik, og derfor husker jeg præcis, hvad der foregik.
3: Carsten Lauritsen ser tilbage på den gang, han fik opkaldet i 2015.
2: Så jeg sidder sammen med nogle venner i Nordsjælland, spiser en middag, er lidt nervøs. Så ringer min telefon fra hemmelig nummer, og så tænker jeg, okay, nu er det.
3: Det var det så ikke, for det var en journalist, der ringede for at spørge, om han var blevet minister, som også havde ringet tidligere.
2: Så blev jeg lidt overrasket og sagde, du skal ikke ringe til mig mere i aften.
3: Men senere kom opkaldet så.
2: Opkald fra Lars Løkkes privatsekretær dengang, der sagde, er du ved telefonen om 20 minutter? Det var sådan et spørgsmål. Så sagde jeg, det ved jeg så om ikke. Ja, hvad er det? Ja, det skal du, fordi Lars han ville ringe til dig. Og så gik der faktisk kun 5 minutter, og så ringede han og spurgte, om jeg ville med på ministerholdet.
3: Her fik Carsten Lauritsen posten som skatteminister.
4: Jeg har netop præsenteret en venstre-regering for dronningen, 17 minister.
3: Og hvad gør man så efter sådan et ministeropkald?
2: Og så skålede vi, og så hoppede jeg faktisk i Øresund sammen med min gode ven, som vi spiste middag med, og så drak vi noget mere vin.
1: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde lavet det indslag. Og så tilbage til regeringsgrundlaget. For det store spørgsmål siden i går til de mange gaver i form af blandt andet gratis tandlæge og mindre moms har været, hvor skal pengene komme fra? Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i huset. Det er jo ikke noget nyt, at et regeringsgrundlag ikke er fuldt finansieret fra start til slut. Så hvorfor er der så meget opmærksomhed omkring finansieringen af netop det her regeringsgrundlag?
5: Fordi det her regeringsgrundlag, det er stort, det er omfattende, knap 80 sider, og det lover rigtig mange konkrete ting til danskerne, der koster rigtig mange penge. Det er lidt en forskel fra tidligere regeringsgrundlag, at man er så konkret. Man lover for et slag på tasken herfra en 30-40 milliarder kroner, men man anviser kun en 10-20-25 milliarder kroner i betaling for det her. Så får det opmærksomhed, fordi at flere af de her partier jo selv har stået i valgkampen og sagt, ja, pengene er der sådan set ikke, gryden den er tom.
1: Og det er jo altså blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og en udvidelse af Arnepensionen, samt ekstra 1000 kroner til de fattigste pensionister, hvor det ikke fremgår, hvordan de her udgifter skal finansieres. Altså hvilken risiko løber regeringen, når de så vælger at lade de her poster stå uden finansiering?
5: Ja, de risikerer jo i sidste ende, at de ikke kan holde, hvad de lover. Det er jo det værste, en politiker kan gøre, hvis man altså vil vælges igen og i regering igen. Men der er også nogle fordele, fordi det åbner for forhandlingsspillet internt på Christiansborg, hvor man kan skaffe stemmer ved at forhandle om, hvor skal pengene egentlig komme fra til begge sider fra regeringen.
1: Og så lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver Alt-ID-appen nemlig lanceret. Det er det første officielle digitale aldersbevis, som alle over 13 år med dansk CPR-nummer kan få og bruge til at bekræfte deres alder med. Det kan de også bruge, hvis de for eksempel vil købe alkohol. Og hvordan det så bliver modtaget hos dem, der sælger det, det er du taget til købmanden for at finde ud af, Christine Nørgaard.
6: Her hos Sparkøbmanden i Øster Brønderslev, der skal alle kunne vise billed-ID, hvis man vil have en af flaskerne her fra spiritushylden. Og købmand Jan Jæger, det kommer efter, at de sidste år blev taget i at sælge en af de her flasker vodka til en 17-årig. Hvordan, så fik I en bøde på 50.000 kroner. Hvordan kan den her nye app hjælpe jer?
7: Jamen, den kan være til stor hjælp i forhold til, at kunden skal vise i billed-ID. Så kan de komme ind på klik på e-boks, og så kommer den der ellers kort frem på e-boks. Og det er selvfølgelig et hjælperedskab for os, men det største ønske, det var jo, at det kom ind på vores betalingskort igennem net. For så var der ikke nogen faldgrupper. I dag er det jo stadig den der, at de kan vise appen. Men så skal vi stadigvæk kontrollere, og så er det stadig os, der har ansvaret. Så det var meget bedre, at det kom på betalingskortet. Så var der jo ikke noget at komme efter.
6: Og det er altså en app, som man kan have på sin telefon, men I vil hellere have, at man får det på et betalingskort, så I ikke skal spørge. Hvorfor er det et problem, I skal spørge meget kort?
7: Jamen altså, vi kan sagtens spørge det, og det gør vi også til daglig, men det er klart, det er bare en ekstra byrde.
1: Og sådan lød det altså her fra købmanden. Og så skruer vi ned for sommervarmen til et sted mellem 15 og 19 grader. Det skulle stadig blive til lidt sol, men skyet med regn, der kommer ind fra sydvest i løbet af dagen.
8: Det her er P4 med dig.

0: Oh my god.
1: Den kom lige lidt ind fra højre der, beklager.
0: Oh my god, Marie-Louise. Med Clara var det, vi hørte. Godmorgen, Bornholm. Mit navn er Laura Tamil Mogensen, og jeg sidder her sammen med skønne...
1: Marie-Louise Raffen. Ja. Yeah. Jeg præsenterer mit eget navn, det kan jeg godt. Men godmorgen derude.
0: En morgen, hvor vi følger op på en ny regering, og det er regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går.
1: Og der er mange gaver i det regeringsgrundlag, men der er altså også en del huller i gavepapiret. Sådan lyder det i hvert fald fra Venstres Bornholmsvalgte folketingsmedlem Peter Juel Jensen. Det er noget af det, vi stiller ind på den her morgen.
0: Velkommen til.

0: Burhan G. og Medina var det her gennem dit nummer. Det kan næsten ikke være gået nogens næse forbi, at Danmarks nye regering bliver præsenteret i dag. En regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, som i går fremlagde regeringsgrundlag.
1: Et grundlag, som altså det bornholmsvalgte folketingsmedlem, venstremand Peter Juel Jensen, har kigget på. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Peter, Venstre er jo ikke endt i regeringen. Det gør jo dit parti til oppositionen, og vi har allerede hørt flere fra oppositionen, blandt andet fra Venstre, sætte spørgsmålstegn ved finansieringen af mange af punkterne i grundlaget. Så derfor vil jeg i stedet starte med at spørge dig, hvad er du i det nye regeringsgrundlag sådan positivt stemt over for?
2: Jamen altså, jeg er rigtig glad for, at vi har fået en regering. Det synes jeg, vi har ventet længe på. Og jeg var i en tur i Litauen her i weekenden til noget NATO-møde. Og vi har ventet meget længe på den regering, så jeg er rigtig glad for, at vi har fået en regering. Så det grundlag, som regeringen har lagt frem, der er altså nogle huller i osten. Altså, der er mange fine gaver. Altså, hvem vil ikke godt have, hvad hedder det, nul moms på fødevarer og halv moms på, hvad hedder det, fødevarer ellers generelt. Det er vi alle sammen glade for. Det er jo skattelettelser. Det er jo god liberal politik. Men vi skal bare også kunne betale regningen. Og jeg kan også se ikke, at jeres egen hovedstation, Danmarks Radio, i dag, der har de et par vismænd ud at sige, at det her, det er betænkeligt, og det kan skubbe inflationen i den anden retning. Når man så lægger det oven i, hvad der sker i Iran og i Hormuzstrædet i øjeblikket, så kan det her altså være inflationsfremmende. Og det tror jeg bare ikke, at det er det, som Danmark har brug for. Så det har hele tiden været en god pointe fra mit parti ikke, og fra mig selv, ikke, at vi skal sørge for, at vi har pengene og kan anvise en finansiering, inden vi deler gaverne ud. For ellers så kommer vi til at skade der, hvor tingene det går langsomst, og det er blandt andet på Bornholm.
1: Yes, og lige netop Bornholm, det skal vi jo også lige huske at have fokus på, Peter, fordi et af fokuspunkterne i regeringsgrundlaget, det er jo stærkere landdistrikter, blandt andet ved at fokusere på større økonomisk frihed til kommunerne og mere specifikt modvirke lukning af lokale folkeskoler. Synes du, at man er gået langt nok i sit fokus på at hjælpe udkantsområder som eksempelvis Bornholm?
2: Jamen altså, jeg tror, at det vi har brug for på Bornholm, det er bare nogle rammer, så skal vi jo nok udvikle os selv. Vi har noget transport, der driller. Vi har noget, muligheder for at få fragten frem og tilbage. Vi står med en masse uafklarede spørgsmål omkring energiøen. Vi har nogle faktorer omkring elektrificering med et elnet, som ikke er god nok, og vi har måske også i fremtiden udfordringer med at få strøm i det omfang, som vi kan fra Sverige. Så der er mange andre ting, som man har mere behov for, end lige blot at så se på, at der skal ligge en folkeskole i hver eneste by. Jeg har fuld tiltro til, at vores kommunalbestyrelse kan styre den nære borgerlige borgervelfærd. Det behøves Christiansborg ikke at blande os til. Jeg har behov for, at man slipper friheden løs, fordi jeg tror, at der er masser af initiativ og fremdrift på Bornholm. Men en forudsætning for, at det initiativ og den fremdrift, den kan komme i spil, det er, at der er ro omkring vores økonomi. Og det er ikke lige det, som det her regeringsgrundlag lægger op til. Heller ikke ifølge vismændene.
1: Og Peter, i sidste valgperiode, så var Venstre jo et regeringsparti. Altså nu sidder I jo i opposition. Altså hvordan kommer din rolle og dit arbejde til at ændre sig i den kommende periode?
2: Jamen altså, den kommer ikke til at ændre sig væsentligt. Altså, jeg har altid arbejdet benhårdt for Bornholm og været med til at finde de gode pragmatiske løsninger, således så, at Bornholm også kan blive lige så velstående og, lige så initiativrigt som resten af kongeriget. Vi vil have de samme muligheder. Vi bor på en ø langt ude i Østersøen, og det gør tingene lidt sværere. Vi har en befolkningstilbagegang. Jeg vil gerne gøre det nemmere at bo på Bornholm, og det vil så sige, at når man så begynder at give gaver ud, som man finansierer ved at skære i de fradrag, der ellers er, så kommer det til at ramme blandt andet vores pendlere. I øjeblikket tror jeg, at vi har en netto afvandring af pendlere fra Bornholm, og det synes jeg er ærgerligt. Jeg vil gerne gøre det nemmere og gøre det billigere at pendle til og fra Bornholm, således så, at vi kan beholde nogle af de bornholmere, som ellers i øjeblikket er ved at pakke flyttekasserne og flytte fra øen. Så når man baserer sin politik på at skære i de fradrag, der gør, at man kan bo og leve og arbejde ude i landdistrikterne, så er det måske ikke lige det, landdistrikterne har brug for.
1: Vi siger tak til dig, Peter Juel Jensen, altså valgt ind i Folketinget her på Bornholm for Venstre. Tillykke med regeringen, ja.
0: Og regeringen præsenterer det nye ministerhold for Kong Frederik her kl. 10, og det er altså en firekløverregering, kalder de sig selv. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, Alternativet og Enhedslisten er støttepartier for den nye regering.

0: The Cure var det her, Friday I'm in Love.
1: Og Marie-Louise, vi går jo stadig og venter på, hvem er det lige, der kommer til at sidde på alle ministerposterne.
0: Ja. Yeah.
1: Det finder vi ud af lidt senere, men indtil da...
0: Så leger vi en lille leg. Inden på sms'en, og jeg skal altså love for, at I er kommet med nogle gode bud på, hvilke ministerposter I sådan godt kunne tænke jer. At der er enten I selv bestred, eller der blev oprettet, og vi har givet fri leg til også at være kreativ med, hvad man synes, vi lige mangler.
1: Og lad os bare lige tage en sms. Vi har fået en her, som lyder minister for sund fornuft, baseret på fakta.
0: Ja, det kan der godt være brug for.
1: Det synes jeg faktisk ikke er en helt dum idé i dagens Danmark, hvor, hvad skal vi sige, sand information kan være lidt sværere lige at bede eller...
0: Det kan også være svært at afkode, ikke? Også med meget, der er AI, kunstig intelligens og så videre, også på internettet, der kan florere mange ting. Ja, en minister for sund fornuft. Ja, det kunne måske godt være noget. Så har vi en, der skriver Elskovsministeriet. Den skulle vi have.
1: Den er
0: minister for Elskov.
1: Ja.
0: Det, kan du, altså, det er jo nærmest lidt sådan en sundhedsminister.
1: Ja, det er jo lidt en afart af det, ikke?
0: Jo, det kunne det godt være.
1: Det ligger, altså, ja. DR havde jo også et program engang, der hed Sexministeriet.
0: Ja, det kunne man selvfølgelig
1: også kalde. Det kunne man også bruge som navn, ikke?
0: Det kunne man også kalde det. Sexminister. Ej, det ved jeg det ikke. Jeg kan bedre lide Elskovsminister. Den lyder meget god.
1: Det er lidt blødere i hvert fald.
0: Ja. Og så er der også kommet en fra Jan her. Godmorgen. Så skal det være minister for gak og løjer. Ja, vi skal måske have lidt mere sjov ind.
1: Den er fed.
0: I det der folketing. Så kan vide, hvad sådan den skal indebære også. Er det så også en minister, der skal afgøre, om det er gode eller dårlige jokes?
1: Jamen er det bare sådan, du ved, i afslutningen af hvert pressemøde, og så går op lige 5 minutter og fortæller dårlige farjokes,
0: ja,
1: eller hvad?
0: Det kan
1: og så er den sag ligesom klaret, eller?
0: Ja. Eller hvad er satire, eller hvad er ikke? Ej, det ved jeg ikke. Det kan være mange forskellige ting. Nå, der er stadig åben på sms'en på 1212, du skriver til os ved at skrive BH mellemrum og så din besked. Og så byd gerne ind på, hvilken ministerpost du kunne tænke dig, hvis du frit kunne vælge fra alle hylder. Og vi opfinder også gerne en til lejligheden.
1: Du må gerne være opfindsom.
0: Det må du gerne på det her, og det må vi bare sige, det har jeg altså været gode til. Altså, vi har både haft minister for magi ind over, og vi har også haft minister for snapstinget og minister for vandglæde. Så der er altså... Der er gode kreative bud derude.
1: Det kan være rigtig bredt.
0: Ja. Jeg tror ikke, Mette Frederiksen når at lade sig inspirere. Måske kunne hun.
1: Man ved aldrig. Der er der lige...
0: Der er lige halvanden time nu.
1: Jeg synes godt, hun kan nå at oprette et ministerium for vandglæde.
0: Ja, det kunne godt være. Nå, 1212 BH mellemrum og din besked.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Vi nærmer os en omgang regionale nyheder her om 4 minutters tid. Frem til da, så får du lige et stykke musik, du kan lytte til med Christine Milton. En af de sange, du kan stemme på i vores store Top 100-projekt, Laurits. Mm. Hvor vi jo skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde. En fælles playliste, vi laver sammen. Så Det betyder også dig, der husker at stemme.
2: Og jeg kan afsløre, at det er faktisk lidt svært at få kogt ned til 5 sange.
1: Ja, fordi man kan vælge 5, ikke, man kan stemme på.
2: Ja. Ud af de 400.
1: Ja, der er jo en brutoliste med 400 sange. Det er også mange. Men som jeg husker det, så kan man gå ind og søge både på kunstnere, på 10 og så videre. Du kan også bare scrolle hele listen igennem den lang, hvis det er, at du gerne vil lade dig inspirere på forskellige punkter. Men det er altså inde på DR.dk, du kan stemme frem til på søndag. 7. juni kl. 14, så lukker afstemningen. Og så bliver det hele afsløret, når vi når frem til fredag den 12. juni. Ja, det bliver spændende. Nå, skal vi lige lytte lidt til Christine Milton? En af budene der.
2: Superstar.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: De 175 fyrede bornholmere fra Jensen Danmark får gode muligheder for at finde et nyt arbejde, når kommunen og tre fagforeninger i eftermiddag inviterer til jobmesse. Omkring 25 virksomheder og enkelte uddannelsesinstitutioner vil stå klar med hver sin stand på Rådhuset i Rønne. Det fortæller Flemming Pedersen, der er konstitueret leder i virksomhedsservice i jobcenteret.
3: Det er meget forskellige. Det er både nogen, der henvender sig til de brancher, som medarbejderne kommer fra, men også nogen, der kommer fra nogle helt andre områder. Vi er jo meget, meget godt tilfredse. Det er over, hvad jeg havde kunne forestille mig. Jeg troede, at det ville være sværere at få mobiliseret så mange på så kort tid, som vi har arbejdet. Så det er virkelig gået stærkt, og vi har fået positive tilbagemeldinger på vores opsøgende indsats.
2: Jensen Danmark fyrede 175 medarbejdere for 3 uger siden på grund af manglende ordre, men på jobmassen er der flere virksomheder, der kan tilbyde nye jobs.
3: Det er jo særligt større og mellemstore virksomheder, men det er alle størrelser, og netop også nogle uddannelsesinstitutioner, der jo arbejder med uddannelse inden for de områder, hvor vi ved, der kommer til at mangle arbejdskraft på sigt.
2: Og Flemming Pedersen mener, at den store interesse fra virksomheder og uddannelsessteder sender et klart signal.
3: Selvfølgelig siger det, at det er et arbejdsmarked, der mangler arbejdskraft, men det siger også noget om et samfund og nogle virksomheder, de også har lyst til at byde ind her, for vi står i den her specielle situation. Der er flere, der kan vinde noget af det her.
2: Omkring 50 af de fyrede fra Jensen har på forhånd tilmeldt sig jobmessen, men man kan også bare møde op i eftermiddag. Det er kommunen samt 3F, Dansk Metal og Dansk Elforbund, der står bag jobmessen.
0: Der er gode ting, men der er også nogle problemer, sådan siger Bornholms borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre, om det regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går. Han mener, det er positivt, at regeringen ønsker en ny udligningsreform, der skal skabe mere lighed mellem land og by.
4: Der er nogle strukturelle udfordringer, som simpelthen bare trækker tingene fra land til by, så vi kan ikke blive ved med at køre videre på samme måde. Så får vi et meget delt Danmark, så jeg synes, det er en rigtig god dagsorden, de har taget op der.
0: Regeringsgrundlaget kan der også give nogle problemer for Bornholm, vurderer borgmester Frederik Tolstrup.
4: Man kan sige, at landbruget er under pres i regeringsgrundlaget, og det er jo også noget af det, vi lever af på Bornholm. Så man kan sige, at hvis både industrien ser ind i sådan en afmatning på grund af geopolitik, og hvis vi også får udfordringer med vores landbrug på grund af politiske beslutninger, så får vi også behov for øget hjælp, fordi så bliver det sværere for os og for vores erhvervsliv at klare ærterne. Ikke? Så der er gode ting, men der er også nogle problemer, det kommer til at koste det bornholmske samfund penge, fordi vores erhvervsliv får det simpelthen sværere.
0: Så skal vi have kigge på vejret.
2: Først nogle sol, senere mere skyde, og sidst på eftermiddagen hen ad aftenen, så kommer der altså noget regn. 15-20 grader med svag til jævn vind fra sydøst, der drejer til vest.

0: Cool Kids med Echo Smith, og jeg kan forstå, at vi skal bevæge os fra noget cool over til noget andet cool. Marie-Louise, hvad er det for noget?
1: Vi skal til noget clickbait her.
2: Nej.
1: Ah, den her.
3: P4 morgen.
4: Så er der clickbait.
1: For når klokken bliver 6 minutter over 8:30, så plejer vi at bevæge os i den retning. Jeg har fundet tre nyhedshistorier inden fra DR.dk, Laurits. Tre overskrifter, jeg sådan har kringlet lidt.
2: Okay.
1: Og så skal du gætte dig, hvad der gemmer sig bag det, jeg har fundet på.
0: Jeg vil jo lige sige, at jeg havde min første gang i går sammen med Kjeld, og der lykkedes det mig altså at få fuld plade, selvom jeg svarede forkert på et spørgsmål, så fik jeg tre point alligevel. Jeg ved ikke helt, hvordan at det lykkedes, men...
1: Nej, så må vi se, om det går lige så godt i dag. Er du klar?
0: Yes.
3: Nummer 1.
1: You get a car, and you get a car, men er der penge nok?
0: Det er jo en... En reference til Oprah Winfrey.
1: Yes!
0: Og det må næsten være noget, der handler om regeringsgrundlaget. Det her med kritikken om... der er jo rigtig mange fede ting, der lyder, eller ligesom er gratis af ideen i hvert fald, men hvor skal pengene komme fra?
1: Lige præcis. Det er også historien med flere økonomiske eksperter, som i dag siger, det ser dyrt ud. Der er mange gaver i det her, men finansieringen, det er altså ikke sådan helt beskrevet endnu. Hvordan vi lige skal betale for alt det her med gratis tandpleje, og det skal også være gratis for unge under en vis alder at køre med bus og tog. Og der er mange ting, som de lægger, men der er altså nogle økonomiske vismænd, som siger, det må de altså komme med noget mere konkret på, og det er ret vigtigt, de gør det hen ad vejen også. Så der var der et point, Laurits.
0: Ja, jeg vil også sige, altså det vigtigste, når vi lige snakker om det her, det er jo, at jeg lige har fået et point.
1: Ja, ikke?
0: Jo.
1: Så finder de andre nok finansieringen senere.
3: Nummer 2.
1: Slut med passet i kiosken eller på klubben?
0: Det er den der nye app der. Der er en ny app til identitetskort.
1: Ja.
0: Men... Jeg har så, det kan være, du så kan forklare det, fordi jeg kan ikke helt forstå, hvordan det adskiller sig fra... Jeg har i forvejen kørekort og sundhedskort på min telefon.
1: Ja, men der er en forklaring. Okay. Det her, det er særligt meget rettet mod de personer, som ikke har kørekort.
0: Okay.
1: Så man kan sige, der kunne være forskellige grunde til, at man som voksen ikke har kørekort. Men der er jo for eksempel også nogle unge, som jo naturlig årsag ikke har kørekort endnu. Hvis man er en 15-16 år, har man ikke et kørekort. Og nu behøver man altså ikke, skulle til at sige, stå frem med sit pas, hvis du skal købe et eller andet bestemt. Nu er der ikke så meget, man kan købe ned i butikken, men forstår mig ret, ikke? Og det kan også godt være, selvom du er en 18, 19, 20 år, og du ikke har fået kørekort endnu, ikke? Hvordan skal du så vise ID, hvis du skal en tur ned på diskoteket?
0: Så synes jeg faktisk, det lyder som fint, det.
1: Og tanken er jo faktisk også, at kørekortsappen og sundhedskortet, der jo har været sin app i forvejen, det skal implementeres og puljes i en og samme app.
0: Sådan en wallet-app?
1: Yes, så på sigt, så skal det egentlig kunne samles, det her, du efterspørger. Så der var en forklaring på det. Ja.
0: Jeg er solgt.
1: Ja. Jamen, sådan. 2 ud af 3 indtil videre. Vi tager lige den sidste.
3: Yes. Nummer 3.
1: Nu bliver det sværere at gemme sig i det danske hav.
0: Ej.
1: Ja, den er også lidt udenfor. Den er også lidt udenfor ellers nyhedsdagsordenen i dag, den her. Men hvis du tænker lidt på årsplacering her i Østersøen.
0: Er det fordi, vil man rydde op? Er det sådan nogle ting, der ligger på havbunden? Er det alle de Titanic'er, der ligger dernede, som vi skal rydde op nu, eller hvad?
1: Det var ellers et godt bud, men vi er ikke under overfladen. Vi er på overfladen.
0: Okay.
1: På havoverfladen.
0: Er det noget med noget bedre radar?
1: Ja, det kan du godt kalde det på en måde. Jeg vil faktisk give dig et halvt point for den.
0: Okay.
1: At sige her, ikke? Det er simpelthen DTU, der har udviklet et nyt online-værktøj, så man bedre kan spore skibe i danske farvande. Særlig relevant jo, når vi snakker skyggeflåde. Her i Østersøen. Nogle af dem, der slukker for alle deres transponder undervejs. Og det skal også gerne kunne give et bedre overblik, hvis der for eksempel er nogle hændelser, måske omkring noget kritisk infrastruktur. Hvilke skibe har befundet sig i området?
0: Men det er ikke radar, eller hvad?
1: Er det
0: et eller andet?
1: Det er et Open Ocean Watch, hedder det her online-værktøj,
0: okay,
1: som bedre kan kunne spore. Nærmere tekniske beskrivelser, det kan jeg simpelthen ikke komme ned i.
0: Ej, det er også okay. Du behøver ikke at være ekspert.
1: Det laver jeg altså dem fra DTU.
0: Men det lyder sejt.
1: Altså, jeg tænker, det er måske i hvert fald et første skridt i sådan lidt bedre at kunne holde øje med, hvad det egentlig er, der foregår. Også for dem, der måske er sådan ikke lige helt ved opdages, faktisk. Jamen, 2,5 point, Laurits.
0: Det er faktisk, rigtig tilfreds
1: med. Ja, tillykke med det.
0: Tak.
4: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: American Girls af Harry Styles.
1: En ordentlig omgang knofedt og vilje af stål, det har i mange år været grundstenene, hvis man ville rense mursten, der skulle kunne bruges igen. Men sådan er det ikke længere.
0: Hos Bofa har de nemlig fået en ny maskine, som gør arbejdet nemt. Her til morgen er vores reporter, Christoffer Tauber, kørt en tur forbi affaldsselskabet for at høre mere om den nye maskine.
2: Ja, og vi står ved siden af et bjerg af mursten. De er både gule, de er røde, og der er en masse pus og mørtel på dem. Og bag mig, måske den larm, man kan høre, det er altså den her maskine, der skal rense de her mursten, så de på den anden side kan komme ud på helt almindelige flotte paller, og så måske faktisk bruges til huse, der skal bygges igen. Mads Kisau, du er projektleder her hos BOFA. Hvorfor har I anskaffet jer sådan en maskine, der kan rense mursten?
3: Jamen, vi har jo mange tons med mursten om året, som du siger. Og i stedet for, at vi sender dem til Svendborg, hvor de skulle renses, og derved har en masse CO2-ledninger og udgifter, så tænkte vi, i samarbejde med Gamle Mursten, kunne vi så flytte rensningen til Bornholm og lave lidt lokale arbejdspladser og få renset nogle sten, der så kan blive ved med at cirkulere her.
2: Og altså, kan du ikke lige vise os, hvordan virker den? Bare lige kort.
3: Det kan jeg i hvert fald. Jeg starter med at tage murstenene op på et arbejdsbord foran, og så renser jeg de to lange, men smalle flader. Og så alt, hvad der ellers er af mørtel på de to store flader, som er der, hvor der er mest, det tager maskinen så for mig. Så jeg smider den lige i maskinen, og det larmer lidt.
2: Selvfølgelig. Og så kører den simpelthen med de her store, som du kalder den. Nu kan man faktisk høre det, altså vinkelsliber, der kører og renser den.
3: Ja, så det er, vi har tre sæt af sådan nogle store vinkelsliberskiver, som fræser 4 mm af hver, og så stille og roligt bevæger vi os ned til en normal murstenstykkelse. Eller helt stille og roligt er det jo så ikke, som I kan høre.
2: Og vi kan lige bevæge os lidt ud her bagved her, måske, altså fordi nu kan vi høre, at den bliver renset derinde, og jeg fik faktisk også lidt pus i hovedet, ja. da det blev sprøjtet af. Hvor stor er efterspørgselen på de her mursten, der kommer ud på den anden side?
3: Jamen, man kan sige, der er ret meget efterspørgsel blandt særligt arkitekter og bygningsdesignere. Og bygningsreglementet kommer jo også til at stille også krav omkring CO2-udledning i forbindelse med byggeriet. Og det her tæller for 0 i dit CO2-regnskab. Så vi har en stor forventning om, at der vil blive rigtig stor efterspørgsel. Og vi har faktisk også allerede noget af den efterspørgsel nu her på Bornholm.
2: Og nede bagved, der kan jeg se, der står allerede en palle med mursten. Og det lyder som om, at vores mursten den faktisk er kommet ud på den anden side. Altså, hvornår tror du, at vi kan se det første hus bygget af kun genbrugsmursten?
3: Det håber jeg, at vi kan i løbet af næste år, at det kunne stå der. Det vil jeg være rigtig glad for. Og ellers så håber jeg jo også, at kan man sige, bornholmerne, der går og renoverer deres egne huse, og håndværkerne her på øen, de vil tage de her sten til sig. Vi synes, at den kommer til at blive solgt til en rigtig god pris ved Gamle Mursten. Og vi vil jo rigtig gerne gøre noget ved den her gigantiske bunke, vi har stikken.
2: Ja, og så virker de jo faktisk lige så godt som almindelige mursten. Men altså, sådan lød det i hvert fald for dig, Mads Kisau. Du skal ned og hente den rensede mursten. Du er som sagt projektleder hos BOFA.
1: Det kan være, at man lige har brug for sådan et høreværn en gang, når man skal stå meget og køre igennem den der maskine der. Det gav en ordentlig lyd, den kørte.
0: Ikke?
1: Og hos BOFA så regner man med, at den her nye maskine, den har tjent sig hjem igen om 4-6 år. Ja, det er jo ret hurtigt. Nu er det Eagle Eye Cherry, vi har sat på her. Safe Tonight.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag. Og det gælder altså også her på Bornholm, hvor vi også kommer til at have grundlovsfejring i radioen fredag eftermiddag. Det kan være, de får sol, men det er, hvad vi skal koncentrere os lidt om vejrudsigten. Bare lige for i dag, Laurits.
8: Og den kan jeg jo byde på, fordi at, jeg kan fortælle, at der først her på dagen kommer til at være nogen sol og tørt vejr. Men efterhånden så kommer der altså til at blive noget mere skyet. Og fra sidst på eftermiddagen eller sådan først på aftenen, så kommer der altså noget regn.
0: Ha?
8: Temperatur mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn, stedvis frisk vind fra sydøst. Der drejer til vest.
0: Det gør jo faktisk ikke noget, når regnen den kommer. Det er faktisk først hen mod aftenen og natten. Det er okay.
8: Ja, det er jo, fordi så har man ligesom nyt solen i løbet af dagen.
0: Præcis. Og så kan det godt falde om natten. Det er helt super.

0: sidst var det her med disco i KBH.
1: Og så skal vi jo hen til en radioavis lige om lidt.
0: Ja.
1: Og skal jeg ikke lige fortælle, hvad den kan vide?
0: Jo, kom lidt med det.
1: Der begynder efterhånden at være tegn på, hvem det er, der vil blive præsenteret som nye ministre kl. 10 på Amalienborg.
0: Mm-hmm.
1: Få en overflyvning i radioavisen. Ja, kl. 9 med Niels Christian Lang.
0: Frem til det, så kan du lytte lidt til Thomas Helmig, nu hvor du har brændt mig af.

0: Nu er der radioavis klokken 9.
1: Det spidser til med at finde ud af, hvem der skal være minister i Danmarks nye regering. Regeringen bliver præsenteret klokken 10 på Amalienborg, men allerede nu er mange meget formelte politikere, der ikke vil svare på, om de skal være minister, på vej ind i statsministeriet. En af dem, en meget velklædt Jacob Mark fra SF.
2: Der er mange, der kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde. Vi er begyndt at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
1: Og Daniel Myrup, du er en af de mange journalister, der står klar ved statsministeriet. Hvem har du ellers set i pænt tøj derinde?
3: Uha, vi har efterhånden set rigtig mange. En af de sådan, største overraskelser, vi har set herinde, det er Maria Reumert Gjerding, som i dag er formand, eller undskyld, præsident hedder det faktisk, for Danmarks Naturfredningsforening. Og derudover så er det jo bare en masse af de vante genganger, skulle jeg til at sige, fra den nuværende regering. Og lige nu, der er de jo alle sammen inde i statsministeriet, og det jeg står og kigger på nu her, det kunne godt minde om det årlige træf i tyske bilejers klub, fordi der er så mange Mercedes'er, BMW'er og Audi'er, der holder inde i Prins Jørgens Gård foran statsministeriet, og de står alle sammen klar til at give deres kommende nye ministre en tur herfra, hvor statsministeriet ligger, og over til Amalienborg, hvor de officielt bliver præsenteret, så snart de er klar. Så lige derinde, der foregår der noget meget spændende for dem, og lige herude, der foregår der noget meget spændende for dem, der godt kan lide store tyske biler.
1: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Derudover kan du selvfølgelig også følge med både på DR1 og på DR.dk. Det er de familier, der tjener mest, der får mest ud af den nye regerings skattepolitik. Det viser beregninger, som den borgerlige liberale tænketank Cepos har lavet. Ifølge dem så vil en afskaffelse af mellemskatten nemlig betyde, at direktørfamilier vil få 16.400 kroner mere til sig selv om året, mens en arbejderfamilie vil få skattelettelser for kun 8.700 kroner om året. Og hvis SF ikke havde været i et regeringskollektiv med Moderaterne, ville det nok ikke have set sådan ud, siger Pia Olsen Dyhr.
4: Det er ikke groet i min baghave. Det er ikke mig, der har bragt det til forhandlingsbordet, men vi har bøjet os mod hinanden.
1: For uden mellemskatten, som Cepos her har regnet på, omfatter den nye skatteplan blandt andet også ambitionen om at afskaffe topskatten og sænke selskabsskatten. Og den nye regerings støtteparti, Enhedslisten, har da også allerede udtrykt deres klare holdning til den nye regerings skattepolitik.
5: Vi kommer jo heller ikke til at stå bag eller stemme for de her elementer i regeringsgrundlaget. Det må regeringen finde andre flertal for.
1: Lød det her fra Pelle Dragsted. Og så til Kuwait, hvor flere personer meldes såret efter et iransk droneangreb har ramt landets internationale lufthavn. Det siger en talsperson fra landets forsvarsministerium ifølge AP. Ifølge Kuwaits statslige nyhedsbureau er flytrafikken blevet suspenderet og omdirigeret til andre lufthavne. Tidligere på morgenen oplyste den amerikanske centralkommando, at amerikansk militær har nedskudt flere droner, der forsøgte at angribe amerikanske styrker i Kuwait. Og det sker altså efter en nat, hvor USA og Iran på trods af en igangværende våbenhvile igen har angrebet hinanden. Og så slutter vi i Herningområdet, hvor to grupper lige nu er i en voldelig konflikt med hinanden. De seneste uger har der både været brandattentater, skyderi og sprængninger, og nu får politiet mulighed for at gribe hårdere ind. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, vurderer nemlig, at forbrydelserne sker som led i en bandekonflikt, og så kan politiet trække et ekstra redskab op af værktøjskassen. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, hvad er det så for et redskab, de nu kan trække op?
6: Det handler om, at hvis man bliver dømt nu for den kriminalitet, der foregår i Herning, så kan domstolene fordoble straffen. Det er det, man kalder bandeparagrafen populært. Og det hjælper altså nogle gange politiet med at kunne slå hårdt ned på det, der foregår. Og lige nu der er der altså en konflikt i gang. Der har været skyderi også i Aarhus i nat. Så der er stadigvæk noget, der ulmer i det midt- og vestjyske og det østjyske.
1: Og hvad ved vi om de to grupper, der altså bekriger hinanden?
6: Vi ved, at politiet derovre har givet dem helt tilfældige navne, Nordgruppen og Østgruppen. Og så ved vi, det er altså nogle lokalt funderede grupperinger, som har lidt relationer ind i det etablerede rock- og bandemiljø, men som altså er lokale for Herning.
1: Og sådan lød det her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og tilbage i den her radioavis har vi så bare en vejrudsigt. Mod nord og øst, først på dagen tørt og lidt sol, men ellers skyde og så en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klar op en gang i eftermiddag. Mellem 15 og 19 grader med en svag til frisk vind fra en sydlig retning. Retningen på morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: det her er P4 Morgen.
1: Hvor vi har bevæget os ind i formiddagen. God formiddag, Bornholm.
2: God formiddag.
1: Laurits Emil Mogensen og Marie-Louise Raffen er med dig en lille times tid nu.
2: Ja, og vi har masser af musik på programmet. Der er også nogle regionale nyheder, vi lige skal have klaret os igennem. Og så varmer vi jo selvfølgelig op til senere i formiddag, hvor vi jo får sat navn og ansigt på Danmarks nye regering, når ministerholdet altså bliver præsenteret.
1: Det er altid lidt spændende, hvem det er, der er i spil til det her, hvem der tager de forskellige poster. Også måske, hvis der er nogen, man ikke lige havde set komme. Mette Frederiksen kunne godt ringe til nogen, som ikke er blevet valgt ind i Folketinget.
2: Det er spændende at se, om altså får vi et nyt ministerie. En ny ministerpost, vi ikke har hørt om før.
1: Det ved vi jo aldrig. I hvert fald, velkommen indenfor.

0: Og her var det altså Livsforladt med Annika.
1: Den her morgen har vi jo lejet en lille leg ind på sms'en, Laurits, som tænker, at vi skal samle lidt op.
0: Ja, fordi vi har nemlig spurgt jer, nu hvor vi venter på, hvem der skal være minister. Hvad vil I være minister for,
1: ja,
0: hvis I selv kunne vælge?
1: Præcis, hvilken ministerpost synes du, at du skulle oprettes? Måske du selv skulle have, eller vi faktisk bare skulle oprette? Og der har virkelig været mange gode bud ind på 12-12'eren, så tusind tak for det. Der er noget at lade sig inspirere af, måske, lige fra.
0: Ja, er der noget, du ligesom hæfter dig ved, Marie-Louise? Er der noget, hvor du tænker, gud, det kunne jeg da faktisk godt være minister for?
1: Altså, jeg synes, hvis man skal sige noget generelt om det, der er kommet ind, jeg synes, der skal lidt mere sjov ind i de der ministerier der. Det må godt være lidt mere underholdende, måske. Jeg kan godt lide vores bud, vi fik på ministeriet for vandglæde.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Eller minister for snapstinget. Den kunne jeg godt lide.
0: Det var to gode bud.
1: Ja, det synes jeg var to gode bud, men der var kommet meget, meget andet godt.
0: Ja, fordi vi har også haft i den måske lidt mere seriøse ende, minister for psykisk velfærd.
1: Ja.
0: Og den nok allerbedste, det er så ikke i den seriøse ende, eller det kommer selvfølgelig an på, hvordan man tolker på det, men minister for magi. Og det tror jeg, det er en post, jeg gerne vil besidde.
1: Altså nogle gange kan skulle til at sige, den økonomiske politik også godt føles lidt som magi, så måske...
0: Når der lige pludselig bliver fisket flere 100
1: altså,
0: millioner kroner op.
1: Altså hvis der lige pludselig kan trylle sådan nogle penge frem i nogle... De var lige inde i nogle skuffer og sådan noget, ikke? Så kan det måske godt føles lidt som om, der faktisk er flere ministerierne, der allerede er lidt ministerier for magi, men egentlig minister for magi, det kunne være ret sjovt. Så har vi også fået en ind, Elskovsministeriet.
0: Mm.
1: Var også et bud, ja.
0: Ja.
1: Sexministeriet.
0: Man kan jo lege lidt med, hvilket navn det er.
1: Ja, hvad det skulle være,
0: have. Det
1: ikke?
0: Kunne også være relevant i forhold til, at vi jo får for få børn også danskere.
1: Nå, ja.
0: Mm.
1: Ja, okay. Fertilitetsminister.
0: Den kan jo ligesom gå i...
1: Ja, man går i flere retninger.
0: I flere retninger, ikke?
1: Ja. Og Jan synes også, der skulle være en minister for gakkerløjer.
0: Ja. Og det vil jeg gerne skrive under på. Det synes jeg lyder som en pivhamrende god idé.
1: Ja. Og tusind tak for alle jeres gode bud, der er kommet ind på 12-12'eren. Altid en fornøjelse, når I gerne vil lege med på sms'en. Og så venter vi selvfølgelig stadig. Vi holder øje. Jeg tror ikke, der går så lang tid, før vi faktisk får lidt bedre blik for, hvem det er, der kommer til at danne den nye regering. Vi kender partierne. Vi ved selvfølgelig, hvem er partileder, men ellers hvilke navne og ansigter det er. Vi kommer til at se en ny regering. Jeg tror ikke, der går så lang tid nu, Laurits.
0: Nej, og vi skal nok sige til, hvis det lige pludselig dukker op, mens vi altså stadig sender de 45 minutter endnu.
1: Lige præcis. Vi holder øje, og hvis du på anden måde gerne vil holde dig opdateret, så kan du gå ind på DR.dk eller inde på TVA Live, som også lige nu sender og holder øje. Der er kollegaer, der holder skarpt øje med statsministeriet. Også fordi lige om lidt, så skal de også en tur videre mod Amalienborg og præsentere ministerholdet for kong Frederik.
0: Men nu skal vi altså præsentere Viva La Vida med Coldplay.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En turist er her til morgen blevet bjerget i havet ud for Sandkås. Både Bornholms politi, Bornholms brandvæsen og Forsvarets redningstjeneste var involveret i redningsaktionen. Samtidig blev der rekvireret en helikopter, som landede i Tejn. Ifølge politiet skal kvinden overføres til Rigshospitalet i København, men PT er der ikke yderligere oplysninger om hendes tilstand. Politiet fik anmeldelsen om ulykken lidt over klokken 8. Kvinden var blevet observeret ude på havet, hvor hun var kommet i problemer og forsvundet under overfladen. Et redningsskib kom hurtigt til området ud for Hotel Abildgaard i Sandkås, hvor man fik bjerget kvinden, lyder det fra Bornholms politi.
0: Der er mange fine gaver i det nye regeringsgrundlag. Alligevel er humøret ikke i top for det bornholmskvalgte folketingsmedlem fra Venstre, Peter Juel Jensen.
3: Så er jeg også lidt ked af, at vi ikke kender den samlede pris. Hvad har det af konsekvens her for en bornholmsk familie? Fordi jeg tror, at bornholmerne går meget op i deres private økonomi, måske fordi at vi ikke er så polstrede som i andre steder i landet. Så jeg vil jo gerne vide, hvad kan man som familie regne med, at man har mindre til sig selv? Fordi skal alle de her gaver indfries, så er det altså noget, som kommer til at koste.
0: Men det er ikke kun i finansiering, at der er huller ifølge Venstremanden. Han mener, der særligt er et sted, hvor regeringen bør hjælpe bornholmerne.
3: Jeg er jo ked af, at man ikke har mere fokus på at fjerne noget af det byråkrati, som vi ved udfordrer både vores små og mellemstore virksomheder, men også alle os andre og vores kommuner ikke mindst. Vi ved jo på Bornholm ikke, at der skal vi ud og finde rigtig mange penge, fordi vi har en kommuneøkonomi, som ikke hænger sammen. Jeg synes jo, det er på høj tid, at man prøver på at så skære i noget af byråkratiet.
0: Og regeringens nye ministerhold bliver præsenteret inden længe.
2: Omkring 25 virksomheder vil stå klar med hver sin stand, når der i eftermiddag er jobmesse på Rådhuset i Rønne. Det er kommunen og tre fagforeninger, der står bag jobmessen, der henvender sig til de 175 fyrede ansatte fra Jensen Danmark. Det er særligt større og mellemstore virksomheder. Nogle er fra de brancher, som medarbejderne kommer fra, mens nogle er fra helt andre områder, samt enkelte uddannelsesinstitutioner. Det forklarer Flemming Pedersen, der er konstitueret leder i virksomhedsservice i Jobcenteret. Og han er meget tilfreds med den store interesse for jobmessen. Det er over, hvad jeg kunne have forestillet mig. Jeg troede, det ville være sværere at få mobiliseret så mange på så kort tid, siger han. Og ifølge Flemming Pedersen, så viser det, at øen mangler arbejdskraft.
0: Så skal vi have et kig på vejret, som byder på nogen sol først og tørt vejr. Efterhånden så bliver det mere skyet. Der kommer regn. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, lokalt op til 22 grader. En svag til jævn vind, stadigvis frisk vind fra sydøst, der drejer til vest. I aften skyet med regn.
1: Det her er P4.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift var det her blank space. Noget, der i hvert fald ikke er blank. Det er det stykke papir, som den nye regering med ministrene står på. Den er lige blevet offentliggjort.
2: Vi har lige fået den, du.
1: Vi har lige fået listen ind med Danmarks nye regering. Der er navne på nogle af ministrene. Og før vi lige løfter lidt sløret for det, ikke, Laurits? Prøv lige at lytte med her en gang her.
3: Den nye regering har noget mere regnekraft, der kan blande sig med i økonomiske
1: diskussioner. Det er Jens Ringberg, vores gode kollega her i DR, der er i gang med at kommentere på, at vi ser en række mennesker lige nu ud for statsministeriet og sætte sig ind i diverse biler på vej mod Amalienborg. Og hvad ved vi så, Laurits, omkring den her nye ministerliste?
2: Vi ved jo, hvordan de er fordelt. Vi har Socialdemokratiet, der er løbet afsted med 9 ministerposter, SF med 5, Moderaterne med 4 og Radikale Venstre med 3.
1: Og ikke så overraskende, statsministeren hedder Mette Frederiksen, udenrigsministeren hedder stadig Lars Løkke Rasmussen. Og hvad så med finansministeren? Fordi han hed jo Nicolai Wammen før.
2: Og han hedder altså Peter Hummelgaard nu, altså fra Socialdemokratiet.
1: Så er der lige nogen, der har byttet plads der?
2: Ja.
1: Faktisk. For Wammen, han bliver justitsminister i stedet for. Og så er der jo nogle andre nye på holdet. Jakob Engel-Schmidt, der har været kulturminister indtil nu, han får et andet job.
2: Han er skatte- og vækstminister.
1: Og så er der jo også en anden politisk kending, Ida Auken, der får så en ministerpost. Hun bliver sundheds- og kirkeminister. Ja. Og er der nogen andre nye her på listen, vi lige kan se her? Tidligere her til morgen havde vi gode kollegaer, der fangede SF's Jakob Mark på vej ind i statsministeriet. Han ville ikke rigtig svare på, om han skulle være minister, men det skal han så.
2: Han er blevet børne-, ældre- og boligminister.
1: Det er måske ikke så overraskende, det med børnene. Det har været en mærkesag. Og nogle af de andre nye, jeg kan se, der er her på, som ikke har haft ministerposter før, Monica Rubin fra Moderaterne, bliver socialminister og minister for nordisk samarbejde. Maria Reumert Gjerding bliver miljøminister. Og hun ankom sammen med Pia Olsen Dyhr fra SF, men hun er faktisk ikke valgt ind. Så vi ved faktisk ikke lige helt, hvad konstellationen er nu. Men måske nok er SF, hun kommer til at repræsentere. Det må vi lige se her. Samia Nawa fra Radikale Venstre bliver klima-, energi- og forsyningsminister. Signe Munk fra SF bliver by-, land- og transportminister. Transportminister er altid meget interessant for os her på, på Bornholm. Forsvarsminister. Han hedder Jeppe Roos. Fra nu af.
2: Fra nu af, ja. Fra det her øjeblik, faktisk.
1: Ej, når de har været en tur ind hos kongen og præsenterer det, og de så kommer ud. Ja, spændende liste, som du jo kan se inde på DR.dk. Der kan du se den fulde ministerliste, som lige er blevet offentliggjort fra statsministeriet. Og alle de her folk, de er altså på vej mod Amalienborg lige nu for at blive præsenteret for kongen. Og så har vi jo gode kollegaer, der også følger op inde på DRTV og på DR.dk. Hvor du løbende også kan se reaktioner.
2: Ja, der kan du følge vores live-blog.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: med dig.
1: Sådan var det her skabt til at være to.
2: Og lad os da lige tale lidt om vejret, fordi at det lyder altså sådan her. Først nogen sol og tørt vejr, men efterhånden så bliver der altså mere skyet, og sidst på eftermiddagen så kommer der regn, og det er der nok nogen, der har ventet længe på.
1: Der er nogen, der er glade for.
2: Temperatur mellem 15 og 20 grader, men lokalt helt op til 22 grader. Svag til jævn, stedvis frisk vind fra sydøst, der drejer til vest.
1: Ja, det lyder da okay. Det var fint nok, det der regn måske kommer sidst på dagen. Jeg er i hvert fald glad for, der kommer noget.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Nu rykker vi videre med Dansk Musiks svar på Dirch Passer, har jeg læst ham omtalt som. Særligt i forbindelse med det her nummer, der kommer nu. Benjamin Howe, er du klar til? Det er sommerbangeren.
2: Ja, okay.
1: Og ham.
2: Portugal.
3: Portugal.

0: og nummer her fra Benjamin Hav, helt ny sang. Der er landet en liste over de nye minister i den nye regering, firekløverregeringen, bestående Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Og der er 21 mennesker, der er blevet fordelt på de her ministerposter, Laurits.
1: Mm-hmm.
0: Og der er jo ligesom nogle udskiftninger på holdet.
1: Ja, altså vi har jo lige gået igennem nogle af dem, der har fået posterne, men...
0: Der er jo nogen, der er blevet fyret.
1: Ja.
0: Og naturligt er der jo selvfølgelig nogen fra Venstre, der er blevet fyret i og med, at de jo ikke er med i regeringen. Så der er jo nogle venstrepolitikere, der før ligesom har siddet på nogle ministerposter, som ikke har taget nogen der. Men i og med, at der er jo også nogle nye partier, der er trådt ind i regeringen her, så er der ligesom også skulle gøres plads til nogle flere partier, med nogle minister fra SF og fra Radikale Venstre. Fra Mette Frederiksens side, fra Socialdemokratiet, så er der altså fire ministre, der er blevet sat af holdet. Det er Mattias Tesfaye, Kaare Dybvad Bek, Rasmus Stoklund og Sofie Hæstorp Andersen, der ikke længere er med. Fra Moderaternes side, der er det tre, der er røget. Lars Aagaard, tidligere klimaminister, Caroline Stage og Henrik Frandsen, som altså ikke har fået tilbuddet om at fortsætte som minister i den nye regering.
1: Og så er det måske også lige vigtigt at gøre opmærksom på, at det her jo faktisk er første gang i Danmarks historie, at der er flere kvindelige end mandlige minister.
0: Ja.
1: 11 ud af de 21 minister er kvinder.
0: Ja, så faktisk en ret ligelig fordeling, men en lille tip til flest kvinder på den her ministerliste. Du kan holde dig opdateret inde på DR.dk, også på TVA Live. Der er gode kollegaer, der følger med hele vejen. Og jeg tror, Laurits, hvis vi kigger op, er de efterhånden, de må være ankommet til Amalienborg, er de ikke det?
1: Jo.
0: Tror er efterhånden. Det er i hvert fald nu her kl. 10, at de her nye minister bliver præsenteret for kong Frederik, og så traditionelt så kommer de ud en tur bagefter og ligesom præsenterer hele holdet, så man kan se alle stå sammen, og så skal de alle sammen sige lidt ord omkring den her nye regering, der er blevet dannet. Vi tager lidt musik.
1: Og det er Ed Sheeran med Azizam.
0: Azizam.
1: Azizam. Azizam.

0: Ed Sheeran var det her med Azizam. Vi nærmer os en radioavis her klokken 10, og bagefter så tager formiddag på 4'eren over, Laurits.
1: Ja, og jeg kan da lige ridse lidt op, hvad det lige er, der kommer til at fylde hos dem. De to værter, Louise og Rasmus, de holder selvfølgelig øje med Amalienborg Slotsplads her til formiddag, når den nye regering bliver sådan, ja, officielt præsenteret. De får selskab af tidligere minister Søren Pind til en snak om, hvordan det er at blive minister, og hvad det er for en dag, de nye minister går i møde. Men jeg kan altså også afsløre, at der kommer også til at være andet end politik, der kommer til at fylde.
0: På programmet, trods alt. Den her morgen i øvrigt, du kan bare holde dig orienteret ind på DR.dk. Og TV-avisen er selvfølgelig også her i radioen i løbet af formiddagen, hvis du vil følge med i regeringsdannelsen. Frem mod en radioavis, der tager vi Lucas Graham til Nowhere Girl. Ha' en dejlig dag, Bornholm.
1: Hej.

0: Så har vi fået en ny regering her. Klokken 10 præsenterer statsminister Mette Frederiksen sit nye hold for kongen. De er ved at ankomme derinde netop i de her minutter. Listen består af 21 navne, og det mest opsigtsvækkende på den nye ministerliste er, at socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det, der kommer til at være diskussionsemnet, i hvert fald i socialdemokratiske kredse, hele dagen, det er, Peter Hummelgaard er ny finansminister, Nicolai Wammen rykker hen på posten som justitsminister. Og det vil blive set som et signal for Mette Frederiksen om, at hvem hun ser som sin aftager.
0: Ja, og Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Martin Lidegaard, som leder de radikale, skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister. Ja, det er altså toppen af firkløverregeringen. Og så er der en overraskelse i Maria Rømer Gerding, der indtil i dag har været præsident for Naturfredningsforeningen. Hun er også tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, men hun bliver altså miljøminister, hvor hun repræsenterer SF. En anden ny minister, det er Monica Rubin fra Moderaterne. Hun skal være socialminister og minister for nordisk samarbejde. Vi talte med hende i ministerbilen, da hun var på vej ind for at hilse på kongen på Amalienborg. Hun er glad, men går også ydmygt til sit nye job, siger hun.
2: Jamen, jeg er også fyldt med æresfrygt, fordi at det er et område, der virkelig er vigtigt at få løftet endnu mere. Altså hele socialområdet, men også området for nordisk samarbejde, den verden, vi står overfor lige nu, kræver jo, at vi rykker meget tættere sammen.
0: Og netop på Amalienborg Slotsplads står Aurika Krause og hæpper på Moderaterne. Hun er glad for, at Monica Rubin nu bliver minister.
3: Altså, hun har jo rigtig meget sundhedserfaring, og det er også det, hun brander sig selv på. Så jeg tror, hun kan komme med noget viden udefra, som altså, kan være rigtig godt at få ind, og som kan altså, hjælpe til, når der skal blive taget nogle beslutninger.
0: Ja, og her har vi så lyd direkte ind fra Amalienborg Slotsplads, hvor det nye ministerhold er på vej ind i disse minutter for at hilse på kongen. Udover en masse journalister og fotografer, så er der også mødt en del borgere og turister op, kan jeg se på de tv-billeder, vi får derindefra. Vi følger naturligvis med i alt det her med ny regering her i DR. Både her i radioaviserne, men også på DR1 og på DR.dk. DR.dk, som jo er et godt sted, hvis du vil danne dig dit eget overblik over hele ministerholdet. Der kommer regn hen over landet fra sydvest, så i eftermiddag skal det klare lidt op igen. Også fra sydvest, dog med spredte byer. 15-19 grader bliver det i de østlige egne op til 22 grader. Thomas Hougaard læser radioavisen her til formiddag.
4: Du lytter til P4.

0: Kirsti og Rasmus Bro Kønte.
1: Og sikkert er en onsdag, det er blevet.
2: Ja, sikkert er en onsdag. Vi er jo nødt til lige at
1: starte ved det vigtigste.
2: Ja, start ved det vigtigste. Det er jo i dag, at Birtes hund skal have klippet negle.
1: Det er den nemlig, det kan vi se over på ugeplanen.
2: Det er også i dag, at Anders og frue rejser til Rom for at fejre 10 års bryllupsdag.
1: Ja, og så er det jo altså også i dag, at der bliver præsenteret et nyt ministerhold.
2: Ja.
1: Og det er jo i fuld gang. De har jo været inde forbi...
2: Ja, vi har lige set ministerbilerne rulle ind på Amalienborg. Der er røde faner, kan jeg se.
1: Ja, ja. Der er gang i den. Det er dejligt at se. De vinker, de ser glade ud. Det forstår man jo også godt.
2: Ja, de havde taget pænt tøj på.
1: Det må man sige.
2: Du har til gengæld shorts og kasket på i dag på arbejde. Ja. Kan man godt det?
1: Kan man ikke det?
2: Det finder vi ud af. Vi skal nemlig også den her formiddag, udover at tale om nye ministre, også tale om det der med, hvilket tøj vi egentlig har på, når vi går på arbejde, og om man kan have shorts og kasket på.
1: Ja, det synes jeg godt, man kan. Nå, vi har selvfølgelig også den her.
2: Ja, du kan også den her onsdag formiddag melde ind med din frokoststong helt frem til klokken 12. Du sender en besked til 12.12'eren, du skriver P4 et mellemrum, eller du skriver i talebobben i det her lyd, der må du gerne lige huske dit navn. Det må du i det hele taget gerne, for vi vil gerne vide, hvem er du? Hvad spiser du? Hvor er du? Måske er du sammen med nogen? Alt det, så kvitterer vi nemlig med sådan en frokoststong.
1: Lige præcis. Velkommen.
2: Ja, velkommen.
1: I formiddag på 4'eren.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Chapel Rowan og Good Luck Babe.
1: Ja, Chapel Rowan er ikke på ministerholdet.
0: Ej, det havde ellers også været et flex.
1: Det havde virkelig været en overraskelse.
0: Wow.
1: Vi er jo mange, der har ventet i spænding.
0: Og ventet også bare.
1: Ja, ventet.
0: Vi har ventet.
1: Trykket F5. Hvornår kommer det der?
0: Der er blevet bidt negle, og der er blevet... Altså, fordi man har siddet og, altså, i længsel svedt, ja, i den der ventning på, at der skulle ligesom ske et eller andet.
1: Men vi har jo ventet ekstra meget her i formiddag på 4'eren, fordi vi har jo lidt haft... Eller vi har en intern værtskonkurrence i, hvem der egentlig kunne gætte flest ministerrigtige i den her nye regering.
0: Ja. Ja, og den skal jeg jo så forstå. Den kan jeg forstå, den skal jeg stå på mål for nu.
1: Ja, du skal stå på mål for Mads'
0: bud. Ja, super duper.
1: vi udvalgte 7 ministerier,
0: ja,
1: som vi tænkte, der kommer nok til at være de her ministerier. Altså sådan noget justits og sundhed og kultur og forsvar og sådan noget. Ikke?
0: Yes.
1: Så satte vi navn på.
0: Ja.
1: Skulle vi lige gennemgå listen, og så kan vi jo lige sammenligne med, hvordan det så er gået.
0: Ja, det kan vi godt. Altså, jeg har den vist her, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, finansministeren.
0: Ja, der siger jeg, eller Mads. Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, og jeg sagde Pia Olsen Dyhr.
0: Ja.
1: Og der kan vi jo bare konstatere, at der var ingen af os, der fik ret. Altså, jeg synes jo stadig, at min lugter lidt af finans, fordi Pia Olsen Dyhr jo bliver økonomi- og indenrigsminister. Det er der noget med tal.
0: Men det vil Peter Hummelgaard jo nok være ked af, eftersom det jo nu engang er ham, der er blevet finansminister.
1: Ja, ja. Fair nok.
0: Ja,
1: fair
0: så
1: nok.
0: Ikke nogen på den.
1: Så er der jo klima- og energiminister, hvor Mads og jeg jo faktisk var fuldstændig enige om, den får Martin Lidegaard.
0: Ja, og det gjorde han så ikke.
1: Det gjorde han bare.
0: Det gjorde han overhovedet ikke.
1: Og det er også ligesom om, at det der klima- og energi og sådan noget, det er faktisk delt op i nogle flere ministerier.
0: Ja, men der er trods alt den der klima-, energi- og forsyningsminister. Hun hedder nu Samira Nawa.
1: Ja. Tillykke til Samira Nawa og øvbøv til os.
0: Ja, 0-0 stadigvæk.
1: Ja. Så er der Justitsministeriet.
0: Ja.
1: Der pegede Mads jo på Signe Munk fra SF.
0: Ja.
1: Der vil jeg have lov at sige, der rammer jeg den helt rent her, for jeg siger jo Nicolai Wammen, eller det sagde jeg, og det er Nicolai Wammen.
0: Hallo, mand.
1: Så var der et point.
0: Ja, stadig ikke nogen til mig.
1: Så er vi i Sundhedsministeriet.
0: Ja, så kigger
1: nu.
0: Vi på listen igen.
1: Der sagde jeg Signe Munk. Og ja, Mads sagde, eller du sagde...
0: Ja, jeg sagde Monica Rubin.
1: Ja. Der kan vi også konstatere, at den rammer vi ikke.
0: Nej, det blev Ida Auken.
1: Det blev Ida Auken.
0: Som så samtidig også skal være noget kirkeminister.
1: Ja, sundhed og kirke har jo altid hængt uløseligt sammen.
0: Ja, det ved vi alle sammen.
1: Så det gør det også nu.
0: Kulturminister.
1: Ja.
0: Der har sagde Mads og jeg Zenia Stampe.
1: Ja, det var jo meget godt for jer.
0: Det kan man jo sige, fordi det er fuldstændig korrekt.
1: Jeg sagde Jakob Engel-Schmidt, og det var ud fra devisen om, at jeg synes, det virkede som om, han havde været rigtig glad for at være kulturminister. Men det, sådan skulle det altså ikke gå, for Jakob Engel-Schmidt, han skal i stedet være skatte- og vækstminister.
0: Der kommer han også til at være glad. Ja. Det tror jeg på. Nå, 1-1 står det jo så. Så skal vi til Forsvarsministeriet. Ministeriet, som jo lige pludselig har fået noget genoprejsning.
1: Der har noget pondus bag, og derfor så gættede du jo også på Wamme eller Maskjørn.
0: Ja.
1: Jeg gættede på Hummelgaard.
0: Ja, så står der jo så 2-1 til mig.
1: Forsvarsminister...
0: Ja.
1: Nej, det er da ikke Wammen.
0: Hvad for noget?
1: Det er da Jeppe Bruus.
2: Nej, det er Jeppe Bruus.
1: Der tror jeg lige, du får givet dig selv et point der, som faktisk ingen steder hører hjemme. Ja. Så er der en spændende en.
0: Mads, altså.
1: Ja, så giver du Mads skyld, ja. Du tager pointet, når det er dit. Så havde vi børne- og undervisningsminister.
0: Ja,
1: er jo Mads jo Stinus Lindgren ind.
0: Ja, godt bud, Mads.
1: Men det bliver det ikke.
0: Ej, det gør
1: jeg pegede i stedet på Jakob Mark. Og jeg vil sige det sådan. Der er ikke et børne- og undervisningsminister.
0: Men der er en børne-, ældre- og boligminister, og han hedder Jakob Mark.
1: Er det et halvt point, så?
0: Du må godt få et point.
2: Et halvt.
0: Et halvt, okay.
1: Så jeg har 1,5 point.
0: Og jeg har... Mads har 1 point.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Men altså, lad os bare sige det, som det er. Det er sværere, end man måske lige skulle tro, særligt når der kommer nye ministerier ind, og det hedder noget andet og noget...
0: Så er det jo så umuligt.
2: Jo. Godt, I ikke er politiske analytikere, men radioværter.
0: Ja, ja, det er meget heldigt et eller andet
1: sted. Ja, faktisk. Vi kan hyres som politiske analytikere, hvis man vil have en lidt skæv vej ind til tingene. Nå, vi skal have kigget meget mere på det nye ministerhold
0: lige om lidt. Det skal vi. Tillykke med det, Louise.
1: Tak skal du have.
0: Og jeg vil sige, hvis det ikke havde været for Mads, så havde jeg vundet.
1: Ej, jeg håber, han lytter med.
0: Jeg håber også.
1: Han vil have det.

0: Jensen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Thor Farlov med vind og vejr. Det kommer mange af de her ministre jo også til at skulle stå igennem.
1: Vind og vejr.
0: Lige præcis, og meget andet formentlig.
1: Vi er jo gået fra i SVM-regeringen at have 25 ministerier og ministre til nu 21.
0: Ja.
1: Og det var jo blandt andet et ønske fra Lars Løkke Rasmussen. Der skal være nogle færre.
0: Skal simpelthen lige have skåret lidt fra.
1: Ja, så, men til gengæld er det jo så fire partier, der nu skal dele om de her 21 poster.
0: Ja.
1: Så der er jo også en del, der ligesom ikke har fået en plads. Men skulle vi måske bare lige gennemgå dem?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Statsministeren.
0: Mette Frederiksen.
1: Ja. Og så er økonomi- og indenrigsminister, altså Pia Olsen Dyhr.
0: Yes, så har
1: formanden
0: vi,
1: for SF.
0: Lige præcis. Og så har vi en Lars Løkke Rasmussen, der godt kan lide at tage ud i den store verden og se lidt og være Danmarks repræsentant. Og gjorde det også rigtig godt, da han var i Washington. Så han fortsætter også som udenrigsminister.
1: Så har vi til gengæld et nyt ministerium. Erhvervs- og konkurrencekraftminister hedder nu Martin Lidegaard.
0: Ja.
1: Det er altså en stor overraskelse for mig, at det ikke er klima og miljø.
0: Men det kan han nok også godt klemme ind i den. Kunne man ikke godt forestille sig det?
1: Jo, det kan man da. Erhverv er jo også grøn omstilling.
0: Præcis.
1: Men altså, konkurrencekraftminister.
0: Ja.
1: Hvem kan? Martin kan. Kom så!
0: Så har vi en finansminister. Han hedder nu Peter Hummelgaard.
1: Ja.
0: Og bytter jo plads med Nicolai Wammen.
1: Som nu er justitsminister.
0: Lige præcis. Og det kan godt være, at man skal på et tidspunkt, når Mette ikke skal være der mere, så kan man måske godt se det her som et lille, hvad skal man sige?
1: Et generationsskifte.
0: Lidt en pil i retning af, at så kan det godt være, at det bliver en Hummelgaard, der så skal tage over på den der formandspost.
1: Så er der Christina Egelund fra Moderaterne, som vel er den, der bliver, altså er nærmest at blive det, hun var. Hun var jo uddannelses- og forskningsminister. Nu er hun forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister.
0: Mm-hmm. Måske næsten den længste ministertitel, vi har, faktisk.
1: Det skal være et visitkort i ekstra størrelse. Vi skal have det op i A3.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister. Vi var lige omkring hende. Hun hedder Samira Nawa.
1: Ja, som jo er kronprinsesse i Radikale.
0: Præcis.
1: Må man sige. Så har vi en ny og en første gangsminister. Signe Munk fra SF bliver by-, land- og transportminister. Og det her med by og land,
0: det tror jeg ligger godt til hende.
1: Det tror jeg ligger. Hun bor selv på Fur.
0: Præcis. Så og det tror jeg, hun bliver glad for.
1: Ja, og det kunne man jo også godt forestille sig, at landdistrikterne bliver glad for.
0: Helt sikkert.
1: Så har vi en ny udlænding- og integrationsminister. Han hedder nu Morten Bødskov.
0: Ja, vores undervisningsminister hedder Magnus Heunicke.
1: Ja, det.
0: Så han har været havets minister. Han har været sundhedsminister. Nu er han så også
1: skolernes minister.
0: Ja, præcis.
1: Undervisningsminister. Yes. Så har vi beskæftigelsesminister og minister for ligestilling, der nu hedder Ane Halsbo Jørgensen, altså socialdemokrat.
0: Præcis. Jeppe Bruus kommer til at være forsvarsminister.
1: Og så er der skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Jeg kunne lige læse på DR.dk, at Jakob Engel-Schmidt, han siger farvel til Kulturministeriet med blødende hjerte.
0: Jamen, han har han også virket så glad for det.
1: Ja. Men der var andre tanker om ham. Han skulle simpelthen over her i skatte- og vækst.
0: Sundhedsminister og kirkeminister bliver Ida Auken, minister for natur og dyrevelfærd. Ja, den er ny. Det bliver Christian Rabia Madsen.
1: Ja, og der er jo mange, der bemærker, landbruget er ikke nævnt noget sted. Men jeg kunne så forstå, at Christian Rabia Madsen selv siger, at han kommer til at have tæt kontakt med landbruget, at det her med natur og dyrevelfærd, det er jo selvfølgelig også landbruget.
0: Kulturminister, det bliver Zenia Stampe. Minister for samfundssikkerhed og beredskab, det er også en af de vigtige, kan man godt fornemme i tiden. Lisbeth Bech Nielsen.
1: Ja, fra SF.
0: Lige præcis.
1: Og så har vi altså Jacob Mark som børne-, ældre- og boligminister. Igen børne-, ældre- og bolig.
0: Ja.
1: Er det lidt et kludetæppe?
0: Måske. Kunne man godt synes. Socialminister og minister for nordisk samarbejde bliver Monica Rubin. Og så har vi jo
1: den
0: helt store overraskelse. Ind fra højre bliver simpelthen ASF hævet. Marie Rømer Gerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, men altså jo nu også miljøminister.
1: Ja, den havde jeg ikke set komme. Men spændende og interessant at gå fra at være præsident i Danmarks Naturfredningsforening til nu at skulle være miljøminister.
0: Hvilke tanker tænker I, når I nu hører det her? Jeg kan lige smide en status.
1: Det må I gerne. På den anden side af det regionale nyheder, der skal vi tale med en mand, der ved, hvad der er på spil sådan en dag som i dag. Søren Pind, han har været minister flere gange. Træder han ind i formiddag på Fjerns regering lige om lidt?
0: Det kan vi godt kalde det.
1: Det kan vi godt sige.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

0: Gosh, I love it fra St. Clara. Så tager vi lige en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: De 175 fyrede bornholmere fra Jensen Danmark får gode muligheder for at finde et nyt arbejde, når kommunen og tre fagforeninger i eftermiddag inviterer til jobmesse. Omkring 25 virksomheder og enkelte uddannelsesinstitutioner vil stå klar med hver sin stand på Rådhuset i Rønne. Det fortæller Flemming Pedersen, der er konstitueret leder i virksomhedsservice i Jobcentret.
3: Det er meget forskelligt. Det er både nogen, der henvender sig til de brancher, som medarbejderne kommer fra, men også nogen, der kommer fra nogle helt andre områder. Vi er jo meget, meget godt tilfredse. Det er over, hvad jeg havde kunne forestille mig. Jeg troede, at det ville være sværere at få mobiliseret så mange på så kort tid, som vi har arbejdet. Så det er virkelig gået stærkt, og vi har fået positive tilbagemeldinger på vores opsøgende indsats.
2: Jensen Danmark fyrede 175 medarbejdere for 3 uger siden på grund af manglende ordre. Men på jobmessen er der flere virksomheder, der kan tilbyde nye jobs.
3: Det er jo særligt større og mellemstore virksomheder, men det er alle størrelser, og netop også nogle uddannelsesinstitutioner, der jo arbejder med uddannelse inden for de områder, hvor vi ved, der kommer til at mangle arbejdskraft på sigt.
2: Flemming Pedersen mener, at den store interesse fra virksomhederne viser, at det lokale arbejdsmarked mangler arbejdskraft. En turist er her til morgen blevet bjerget i havet ud for Sandkås. Både Bornholms Politi, Bornholms Brandvæsen og Forsvarets Redningstjeneste var involveret i redningsaktionen. Samtidig blev der rekvireret en helikopter, som landede i Tejn. Kvinden er overført til København, men politiet kan ikke oplyse yderligere om kvindens tilstand. Politiet fik anmeldelsen om drukneulykken lidt over kl. 8. Kvinden var blevet observeret ude på havet, hvor hun var kommet i problemer. Et redningsskib kom hurtigt til området ud for Sandkås, hvor man fik bjerget kvinden, lyder det fra Bornholms Politi. Et kig på vejret. Først nogle sol, senere mere skyde, og sidst på eftermiddagen, så kommer regnen. 15-20 grader med svag til jævn vind fra sydøst.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Og vi har øjnene rettet mod alle de nye ministre, der jo netop er blevet udnævnt. Og til at hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig vil sige, det her med at overtage et ministerium, blive minister. Der er vi nu selskab af en mand, der selv har prøvet det flere gange.
2: Ja, velkommen Søren Pind.
3: Ja, tak skal du have.
2: Venstremand, tidligere medlem af Folketinget, tidligere justitsminister, udviklingsminister og integrationsminister.
1: Altså Søren, vi kan jo kun forestille os, hvordan det er at blive ringet op og spurgt, hej, vil du være minister? Du har jo prøvet det flere gange. Hvis du lige sådan spoler tiden tilbage, hvordan er det at stå der sådan aften og få sådan en opkald?
3: Jamen, man er jo nervøs. Og problemet er, at man selv er helt ens omverden, fordi man nu er det, så alle skal jo høre, om man er blevet det eller ej. Og det er et meget dårligt tidspunkt at have sin telefon blokeret på. og så er man jo nervøs for om, men også hvad. Og sker det nu, eller får man bare en opringning, hvis man overhovedet får en, for at få forklaret, hvorfor man ikke bliver det. Mm. Der er mange tanker, der er lov at løbe igennem ens hoved.
2: Altså, nu har du jo prøvet det flere gange. Altså, er der en af de der opkald, der særligt skiller sig ud? Noget, du husker særligt godt?
3: Ja, der er to. Altså, første gang, der var jeg jo selvfølgelig helt meget nervøs og forventningsfuld. Og så, det her, det lyder mærkeligt, men da jeg blev justitsminister, der blev jeg meget, meget sur.
1: Nå.
3: Fordi jeg havde håbet på at blive udenrigsminister. Jeg var den sidste, han ringede til, og det var take it or leave it. Og han vidste godt, at jeg ville blive sur, fordi det var en ren venstre-regering. Jeg endte selvfølgelig med at blive rigtig, rigtig glad for at være justitsminister. Ja. Så det lyder jo meget strengt, det jeg siger. Men, altså,
1: men du bliver faktisk lidt fornærmet lige der.
3: Jeg tror, jeg var Danmarks sureste justitsminister nogensinde. Det tror jeg, jeg var. Og da jeg kommer næste morgen op på Marienborg, eller næste dag, så kan livvagterne godt se det på mig. Så lige for at markere, at nu var jeg chef for dem, så spurgte de, om de skulle skyde statsministeren. Så sagde jeg, det synes jeg, I skal lade være med. Det vil nok vække lidt for mig en opsigt.
1: Ja. Søren, vi står jo og kigger her på skærmen, og det kan man også inde på DR.dk og TV Live, hvor alle øjne jo er rettet mod den der store grønne dør ved Amalienborg, hvor lige om lidt skal det her nye ministerhold, den nye regering, træde ud. Hvordan er det at træde ud der på Amalienborg Slotsplads med flag og familie? Hvordan er det? Nej. Jeg håber ikke, han blev sur, Søren.
2: Jeg tror, han lagde på.
1: Nej, det håber jeg ikke.
2: Nå. Jeg tror, det er garanteret vildt. Han er også en travl mand. Det kan være, der er lige nogen, der har forstyrret linjen. Skal vi ikke bare lige se, om vi kan få fat i ham igen?
1: Ja, det kan være, han...
3: Jeg kan ikke finde ud af at slå den der
2: skrivmark-funktion.
1: Ej, du er forstyrret, Søren.
3: Det er jo en fantastisk følelse. Og det er det jo. Man kommer ud der, og folk står og hujer og vinker og griner og klapper og sådan noget, ikke? Og så står man der, og man står der med sine nye kolleger. Jo, det er en god følelse. Og så har man lige været inde hos dengang dronningen, jo, nu kongen. Det er jo særlig højtidligt.
1: Søren, lige om lidt, der dykker vi lidt mere ned i det her med ministerfølelsen. Fordi nu sagde du selv, du var faktisk lidt sur, da du blev udnævnt til justitsminister. Men hvordan er det at blive udtaget til det der landshold i politik,
2: ja,
1: som det jo nærmest er, ikke?
2: Lad os se nærmere på det efter Drew Sigamore.

0: I Wanna Be Dancing fra Drew Sigamore. Nu kan vi så også udnævne Søren Pind som vores digitaliseringsminister, fordi Søren, vi har fået styr på den der forstyrrer ikke-funktion, så nu burde du være med os.
1: Tidligere folketingspolitiker, ikke mindst tidligere minister for forskellige områder, og det er jo derfor, vi har dig med, Søren, fordi altså, der er jo mange børn og unge, der løber rundt til fodboldtræning og drømmer om den der dag, at landstræneren ringer og siger, nu er det nu, du skal på landsholdet. Er det egentlig også sådan, det er at være folketingspolitiker, at man drømmer om den der dag, at man bliver udnævnt til minister?
2: Ja, altså det er jo at komme på første hold, eller spille i Superligaen, om du vil, ikke?
1: Ja.
2: Det er jo det, der transformerer en politisk, et politisk levende og et virke til noget, hvor du faktisk kan omsætte det i det billede, du selv har af tingene.
1: Men er det ikke også forbundet med en eller anden form for ærefrygt? Fordi du står jo også på øretævernes holdeplads.
2: Ja, det er nu knap så sekundært, fordi det har man længst vendet sig til, hvis man har siddet i Folketinget en rumtid. Så det som det er, men det er mest, det er selvfølgelig forbundet med en ærefrygt, fordi det, der jo sker, det er, at danske ministre, hvis de selv vil være det, det så vi jo også med Mink, vi har jo set nogle eksempler på det, er jo meget, meget magtfulde. Altså, man siger, og det sker. Og det er klart, den form for magtudøvelse skal også være forbundet med en vis ærefrygt, så det er det. Jo.
0: Du sagde selv det her med, at der var et tidspunkt, hvor du ikke var helt tilfreds med, hvordan de der ministerposter nu engang blev fordelt, og så kunne du godt være en lille smule sur over det. Men der er jo også det her ritual, når der ligesom bliver byttet rundt i ministerierne, jo at der skal ligesom gives nogle gaver. Altså den tidligere minister skal give til den nye minister, og på den måde så udveksler man lige lidt gaver. Hvordan foregår det egentlig? Er man selv ude at købe gaver, eller har man folk til sådan noget?
2: Det har man typisk folk til, men ideen kan godt komme fra en selv.
0: Okay.
2: Så det er sådan lidt, hvad det nu er. Men det vil sige, da jeg blev justitsminister og holdt op med at være det, der kom, eller undskyld, da jeg skulle være justitsminister, der kom det nuværende statsminister jo og overdrog mig ministeriet. Og der gav hun mig en sheriffstjerne. Det vagte stor. Så det vagte stor glæde. Jeg blev altså, den dag i dag møder jeg folk, der kalder mig sheriffen, så det er sådan set meget sjovt.
1: Hvad er den bedste gave, du selv synes, du har givet ved de her overdragelsesceremonier?
2: Jamen, det var til Christian Friis Bach, tror jeg, da han blev udviklingsminister efter mig. Fordi jeg havde jo rendt rundt med en hat på nede i Afrika. Og det havde jeg, for jeg kunne ikke så godt fortælle statsministeren, der ringede og tilbydede mig posten, at jeg ikke kunne tåle sol. Faktisk havde jeg halvandet år i forvejen svoret, at jeg aldrig ville sætte mine fødder på det afrikanske kontinent igen for en hel udenrigspolitisk udvalg, eller udenrigsudvalget. Så jeg var nødt til at gå med hat dernede, og det blev sådan et kendemærke, og så tænkte jeg, at nu overdrager jeg sgu en ny hat til Friis Bach, så kan han rende rundt med den på.
0: Gud, var det sjovt.
2: Det var også sjovt.
1: Havde han det så bedre med sol end dig?
2: Det tror jeg bestemt. Jeg tror ikke, jeg så ham ikke mange gange med hat. Det gjorde jeg ikke.
0: Fantastisk.
1: Tusind tak, fordi du var med her, Søren Pind. Og god fornøjelse med at følge alle ministeroverdragelserne resten af dagen.
2: Hej. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: George Michael og Amazing. Så er de kommet ud. Der er inden for kongen. Skal vi lige prøve at høre?
1: Ja.
2: Kære alle sammen. Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Nej.
2: Hold op. Det er en regering med 21 ministre.
0: Ja.
2: Og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Jeg er stolt af det regeringsgrundlag.
0: Ja, det er godt.
1: 11 ud af 21 ministre i den her nye regering er altså kvinder. Det er første gang nogensinde, som statsministeren også siger.
0: Rigtig Danmarks dag. Vi tager den der på. Det føles nemlig.
1: Og der er faktisk også en af jer, en der kalder sig ham den optimistiske, der har bemærket det. Jeg kom til at sidde og tænke på, mens I læste ministeren op. Er der ikke kommet en overflod af kvindelige ministre?
0: Overflod er måske et stort ord. Men der er kommet mange flere.
1: Der er i hvert fald for første gang nogensinde flere kvinder i den her regering, end der er. Men
0: jamen, det er jo dejligt. Danmark har fået en ny regering, og nu er navnene på de her nye ministre jo så også på plads. De har været inde ved kongen, og så er det jo lidt senere i dag, at de skal ind, som Søren Pind han også snakket om, til det der overdragelse af ministerier, som jo også altid er lidt et sjovt setup.
1: Ja. Der er faktisk en, der spørger, den grønne trepart havde sit eget ministerium. Hvilket ministerium hører den nu under? Det er Ivan, der spørger. Og det ved vi ikke præcis, men der er en detalje, vi har lagt mærke til, apropos det der med overdragelser, fordi klokken 14, der overdrager Jeppe Bruus til ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Det vil sige, den tidligere minister for grøn trepart, Jeppe Bruus, overdrager ministeriet til for natur og dyrevelfærd.
0: Så det kommer nok ind under Christian Rabjerg Madsens ressortområde.
1: Ja, det kunne lyde sådan. Så er der også et spørgsmål, som jeg synes virkelig er godt. Ikke? Hvad laver en økonomiminister i forhold til en finansminister? Jeg har spurgt Google.
0: Som den politiske analytiker, du nogle gange er.
1: Ja, jeg har spurgt Google.
0: Godt.
1: Og det, jeg kan læse mig frem til, det er, at finansministeren styrer pengene. Altså, hvad er der i kassen? Hvad kan vi bruge? Økonomiministeren har sådan lidt, det lidt længere lys på, analyserer økonomien, altså sådan noget med langsigtede rammer for samfundsøkonomien. Så man kan sige, de hænger jo sammen på den måde, at finansministeren har ligesom ikke rigtig noget at rutte med, hvis økonomiministeren ikke passer sit arbejde. I hvert fald ikke i årene, der kommer.
0: Og der er nogle gange det der med, at man tænker, jamen er det ikke lidt det samme? Bliver det ikke måske lidt det samme? Og det gør det måske ikke helt.

0: om ja, det her.
1: Det satser vi da på.
0: Vi kan se, at ministerne på alle måder har taget deres pæneste tøj på arbejde i dag. Gør vi andre egentlig også det, når vi passer vores...
1: Jeg synes, du ser meget godt ud.
0: Tak, og i lige måde.
1: Tak skal
0: du have. Du har jo som sagt shorts og kasket på.
1: Ja, og må jeg så det? Det kan vi jo så finde ud af efter radioavisen.
0: Ja, fordi der skal vi nemlig tale om det der med påklædning på arbejde.

0: afgårdstøjen og kaster mig ud i. Nu tager vi en velklædt radioavis, og så er vi tilbage igen på den anden side. Klokken er 11.
1: Danmark har fået en ny regering, og for første gang nogensinde kommer kvinderne til at være i overtal, når hele holdet er samlet. Hvilket statsminister Mette Frederiksen også fremhævede som det første, da hun og resten af regeringen trådte ud på Amalienborg Slotsplads her for et lille kvarter siden.
2: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering. Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
1: Ja, der er nemlig 11 kvindelige ministre og 10 mænd. Blandt de nye kvindelige ministre er Samira Nawa fra De Radikale, som bliver klima-, energi- og forsyningsminister. Og så er der Signe Munk fra SF, hun skal være by-, land- og transportminister. Og på Amalienborg Slotsplads mødte vi faktisk en veninde til Signe Munk. Hun hedder Cecilie Bunderup og er naturligvis inden for at fejre.
3: Jamen, vi har jo altid synes, at hun var super sej, men det her det giver da bare et helt ekstra lag til det. Så vi håber, hun stadig har tid til at se os også bagefter.
1: Der er altså 21 ministre i den nye regering, hvilket betyder, at der er savet 4 taburetter af regeringens størrelse. Ministerposterne fordeles mellem 9 socialdemokrater, 5 fra SF, 4 moderater og 3 radikale. Og hvis vi tager et kig på regeringstoppen i firkløverregeringen, så ser den sådan her ud. Verdens mindste overraskelse er nok, at Mette Frederiksen skal være socialdemokratisk statsminister, og så fortsætter moderaternes Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister. SF's formand, Pia Olsen Dyhr, bliver økonomi- og indenrigsminister, og så er der Martin Lidegaard, der er leder af De Radikale. Han skal være minister for erhverv og konkurrencekraft, som altså er en ting, som nu får sit eget ministerium. Nok en af de ting, der vil blive talt mest om i dag, det er, at Mette Frederiksen har byttet rundt på, hvem der skal bestyre finans- og justitsministerierne. Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
1: Siger altså vores politiske analytiker Jens Ringberg, og vi følger naturligvis den regeringens tiltrædelse i løbet af dagen, både her i radioaviserne, men også på DR.dk og i TVA. Vi skal også have en vejrudsigt klemt ind i den her radioavis. Den siger, at der kommer regn hen over landet fra sydvest, og så i eftermiddag skal det klare lidt op igen, også fra sydvest. Det bliver dog med spredte byer, temperatur mellem 15 og 19 grader. I dag i de østlige egne kan den godt komme op omkring de 22 grader faktisk. Det er Thomas Hougaard, der læser radioavisen.
5: P4. Du lytter.

0: Arbejde, arbejde. Så. Arbejde,
1: arbejde. Tænker du over, Rasmus, sådan helt generelt, hvilket tøj du tager på, når du skal på arbejde?
2: Ja, selvfølgelig gør det. Mm. Jeg vil gerne se nogenlunde respektabel ud. Og altså, jeg vil sige, jeg lægger ikke bånd på mig selv over, hvad jeg tager på. Mm. Men det fylder da noget, når jeg kigger ind i skabet. Der er også nogle gange, hvor jeg ærger mig og tænker, ej, skulle gerne have en federe garderobe end det her. Men nu er det nu engang det, der er i skabet. Så må vi jo finde noget.
1: Det er en helt anden snak.
2: Det er en helt anden snak. Men jo, det gør jeg da. Hvad med dig?
1: Jeg gør det også meget. Jeg vil sige, altså, jeg kunne ikke drømme om at troppe op i galakjole, eller altså meget nedringet, eller noget meget gennemsigtigt, når jeg er på arbejde. Simpelthen fordi, det synes jeg ikke er passende.
2: Nej.
1: Altså, jeg lærer jo også mine børn, at man møder ikke op i skole i bikini eller badeshorts. Så spørgsmålet er, om det egentlig også er fint nok, der er nogle regler for, hvad vi ligesom må have på,
2: præcis,
1: når vi går på arbejde.
2: Og hvor man jo bare må sige, de der regler, det kan jo også i mange tilfælde være de der uskrevne regler. Mm. Altså, der er jo lavet talrige undersøgelser gennem årene, der jo viser, at mange chefer har en holdning til, hvad deres ansatte ligesom må og ikke må have på arbejde. Mm. Nogle arbejdspladser, de har jo decideret regler, ja, når det kommer til det med tøj.
1: Og så er der andre, der bare har uskrevne regler, hvor man kan kigge på en kollega og sige, okay,
2: ja,
1: du har så valgt at tage det der på. Det synes jeg måske ikke helt går. Men en ting er jo, hvad ledelsen og cheferne mener om vores påklædning på arbejdspladsen. Hvad synes vi egentlig selv? Fortæl lige, hvad er dine erfaringer? Har I nedskrevne eller uskrevne regler for påklædning på din arbejdsplads? Synes du, det er godt eller skidt? Mm-hmm. Er du en af dem, der sådan er helt bevidst om, hvad du ikke tager på arbejde? Eller gør du lige præcis, som det passer dig?
2: Ja, og der er også stor forskel, fordi der jo er det der med, der er også bare nogen, der har arbejdstøj på, og så alle ens.
1: Selvfølgelig, der er jo selvfølgelig nogle fag, ja, hvor der er nødt til at være en dress code. Sundhedsvæsen, fødevaresektoren, præcis, for eksempel.
2: Rigtig mange håndværkere, altså jeg har da løbet rundt med ens arbejdsbukser med Jørgen, ja, Sørensen ned ad siden i mange år.
1: Men der er vel også noget sådan sikkerhedsmæssigt i det, ikke? Og nogle sikkerhedssko. Altså der kan være nogle brancher. Men for alle os andre, der går på arbejde et sted, hvor vi jo så at sige kunne have hvad som helst på, der er det jo relevant at tale om, om vi egentlig synes, der bør være regler for, hvad man må tage på arbejde. Så byd lige ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i DR Lyd. Har I nedskrevne regler? Måske uskrevne regler for påklædning på din arbejdsplads? Og er det godt eller skidt? Altså, der er altid, når vi snakker om det her. Nu har jeg nævnt din shorts
2: på gangen. Og min hat.
1: Og din hat. Ja. Kan man have kasket på arbejde?
2: Yeah.
1: Kan man have shorts på? Det er også lidt underligt. Hvorfor må mænd ikke have shorts på nogle steder, men kvinderne må gerne have nederdel på?
2: Ja, det bliver jo lidt broget, kan man sige, politikken.
1: Ja, så bliver det jo faktisk forskelsbehandling.
2: Man kan sige, jeg har jo taget en beslutning om, at jeg beholder de shorts på, indtil vi er i en måned, der hedder efterår. Det vil sige september.
1: Okay. Hvad med sådan noget med sandaler?
2: Ja, så skal det være meget varmt, synes jeg.
1: Ja.
2: Så skal det ligesom nærmest være et nødvendighed, at du får noget luft til dine fusser.
1: Ja, så kan vi alle sammen gå og kigge på
2: de varme tæer.
1: Men hør lige her. Siger vores tøj nødvendigvis noget om vores evner eller professionalisme? Det gør det måske i nogle fag, men byd lige ind erfaringer med nedskrevne eller uskrevne regler for påklædning på arbejdsplads. Er det godt eller skidt? Indbakken er åben.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: Vågner i natten fra Dodo and the Dodos.
1: Jeg arbejder meget udendørs i arbejdstøj. Under 10 grader, så går jeg med en fin ulden nissehue. Okay. Den er jeg så blevet bedt om kun at gå med i min fritid, selvom kunderne synes, det er sjovt.
0: Jeg synes, det lyder hyggeligt.
1: Ja, det synes Claus fra jeres pris også, men det lyder som om Claus' chef siger, Claus, nissehuen, den må du lige gemme til privatlivet.
0: Jeg synes også, det er fedt. Vi taler jo om påklædning på arbejdspladsen, og har jo spurgt, om der sådan er de der både nedskrevne eller sådan uskrevne regler for den slags, der hvor du nu engang arbejder, og om det jo er godt eller skidt.
1: Ja, vi har også spurgt, er der noget tøj, du ikke tager på arbejde, eller gør du bare lige præcis, som det passer dig?
0: Ja, murleren har meldt ind. Han skriver, ingen G-streng under murbukserne.
1: Men er vi nu der, hvor vi også skal til at bestemme, hvilket undertøj
0: man skal have på
1: inden under deres arbejdstøj?
0: Måske det er det der med, at nogle gange så kan sådan nogle arbejdsbukser det, godt... Det kan være, de kan glide lidt ned.
1: Nå, så læreren bliver distraheret.
0: Måske.
1: Mm-hmm. Gert fra Værløse skriver sådan her. Jeg har et citat fra personalehåndbogen fra min tidligere arbejdsplads. Der står, mandlige medarbejdere uden fysisk kundekontakt har ret til at bære korte bukser.
0: Jeg har jo ikke direkte kundekontakt.
1: Er der ikke nogen, der kan se dig? Du har rimelig direkte kontakt med lytter, men der er ikke nogen, der kan se dig.
0: Nej, så jeg beholder dem på.
1: Det er kun et syn, der er mig for ondt.
0: Vi har også fået den her. Hej, jeg har været værnepligtig, og der havde vi lyseblå skjorter i starten. Det var forfærdeligt, hvis man havde en tendens til lidt forhøjet fugtighed diverse steder. Jeg vil aldrig arbejde et sted, hvor andre skal bestemme, hvad jeg skal have på. Vi går okay. Så meget op i arbejdsmiljø, så hvordan kan man tvinge folk i sorte bukser og lyseblå skjorte, hvis der er 25 grader udenfor? I dag der er jeg selvstændig håndværker, og jeg bestemmer selv. Og hvis jeg en dag ikke skulle være selvstændig, så ville jeg altså vælge jobs. Så ville jeg altså vælge jobs fra, hvis der var en dresscode.
1: Ja, det er jo meget... og det er jo fint at sige. Ja. Jeg skal ikke arbejde et sted, hvor nogen skal bestemme, hvad jeg skal have på. Kim er lidt på bølgelængde. Han skriver, hvis en arbejdsgiver skal bestemme, hvad man må og ikke må have på, så kan vedkommende jo bare sørge for arbejdstøj.
0: Ja.
1: Det kommer jo selvfølgelig lidt an på, hvad man laver måske.
0: Jo. Det kan man sige.
1: Altså, hvis vi alle sammen skulle troppe op i sådan en skoleuniform.
0: Vinnie fra Nordsjælland skriver sådan her. Til en bisættelse, jeg var til i sidste uge, var bedemanden i ret kort nederdel. Det gik fint, når hun stod oprejst, men når hun ligesom sådan skrevet hen over blomsterne på kirkegulvet for at lægge dem fint, så kunne man så lige se op til fornøjelsen. Måske lidt en længere nederdel, eller måske nogle shorts. Jeg er klar til shorts og bare tager i sandaler på arbejde. Hvis det altså er forsvarligt, lyder det fra Vinnie?
1: Det lyder uheldigt.
0: Det lyder lidt uheldigt.
1: Synes jeg. At det er ikke bedemandens skrev, der skal tage fokus til en bisættelse eller begravelse. Så det...
0: Ja. Man må godt tænke over det. Er det ikke lidt det?
1: Jo.
0: Altså, tag hensyn. Tænk over, hvad du tager på. Men lad være med at føle, at du ligesom, at der er nogen, der skal bestemme over dig. Medmindre det selvfølgelig er blevet sagt. Her er det chefen, der bestemmer, hvad du er på.
1: Lige om lidt, der får vi selskab af en kvinde, der ligger inde med nyeste viden om, hvad cheferne egentlig mener er go eller no-go, når det kommer til det der med det tøj, vi har på, når vi går på arbejde.
2: Det her

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: På en onsdag formiddag, hvor vi taler om påklædning på arbejdspladsen, der kan vi nu byde velkommen til dig, Signe Bilde Jørgensen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du arbejder som arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Betyder det egentlig, Signe, at du sådan alle dage skal have noget særligt professionelt eller klassisk tøj på?
1: Jamen altså, hos Lederne, der arbejder vi ud for business casual, som står i vores påklædningsguide. Og det betyder, at man skal fremstå professionelt, men der også er plads til at klæde sig relativt uformelt. Og det kommer jo lidt an på, hvor det er, man sidder henne her i huset. Fordi der er jo mange forskellige funktioner. Nogle er i tæt kontakt med medlemmerne og samarbejdspartnere, og nogle de sidder mere internt eller i en mere sådan, teknisk stilling og ikke har kontakt med så mange andre end de nærmeste kollegaer.
0: Business casual. Hvad har du på, Signe, på arbejde i dag?
1: Jamen i dag, der har jeg sådan et olivengrønt sæt på i noget hør. En lang nederdel og så en vestlignende top.
2: Det lyder flot.
3: Det lyder meget, meget flot. Hvordan har du det med det der med, at der er sådan en slags dresscode alligevel, når du går på arbejde? Er det okay, at der alligevel bliver bestemt lidt over, at man skal, hvad man skal tage på? Eller vil du egentlig godt bare, at det var sådan, der er frie rammer, du tager det på, du nu har lyst til? Du må også have fodboldtrøje på, når det ikke er fodboldtrøje fredag.
1: Jamen, jeg synes, det er helt okay at have nogle retningslinjer, nogle rammer for, hvad man er på, når man går på arbejde. Ikke? Fordi jeg repræsenterer jo også min arbejdsplads i det tidsrum, jeg går på arbejde. Så det synes jeg er helt okay. Og nu er den jo forholdsvis løst defineret. Så det, jeg tænker på, jeg tænker ikke så meget i regler. Jeg tænker mere på situationen. Altså, hvem skal jeg møde, og hvad er formålet? Og hvordan kan jeg ligesom fremstå professionelt i den her sammenhæng? Og mit job er jo meget udadvendt. Så går jeg på en konference og laver et oplæg, så tænker jeg selvfølgelig over det, at jeg skal til møde med et minister, så det er jo heller ikke her, jeg har min grøllede bonbon-t-shirt på.
0: Men kan du godt for eksempel have sneakers på arbejde? Kondisko?
1: Det kan jeg, og jeg har jo også dage, hvor jeg sidder mest bag skærmen og sidder og skriver og læser osv., og der er jo helt klart mere uformelt klædt til igen. Det er jo tilbage til den her situation og kontekst. Hvad er det, jeg skal den dag? Hvem skal jeg møde, og hvad er formålet? Ikke?
0: Mm. Det der, når en arbejdsplads har en nedskreven dresscode, hvad handler det egentlig om? Er det der med arbejdspladsens sådan, ry og rygte? Er det tal på bundlinjen? Altså, hvad handler det om?
1: Jamen altså, vi har jo spurgt vores medlemmer en del år om det her, og netop også til, jamen, dem der har så de her nedskrevne regler, hvad er årsagen til det? Og der kan vi se, at faktisk 6 ud af 10 af dem svarer, jamen det er for at sikre det her professionelle miljø.
0: Ja. Signe, og hos Lederne, der har I faktisk lige fået lavet en helt ny undersøgelse om, hvordan virkeligheden egentlig er, når det kommer til de her regler for påklædning på arbejdspladsen. Og den skal vi tale mere om lige om lidt.
1: Yes.

0: Malibu fra Miley Cyrus. Så tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Udvikling af landdistrikterne er rykket op på den politiske dagsorden. Det mener Claus Petersen, der er sekretariatsleder ved LAK Bornholm, som hvert år uddeler op mod 2 millioner kroner til lokale projekter, der fremmer erhvervsudvikling og skaber nye arbejdspladser. Claus Petersen fremhæver, at det nye regeringsgrundlag har en række initiativer, der peger mod Danmark i bedre balance. Det er særligt positivt for Bornholm, at der lægges op til at øge støtten til LAK, de lokale aktionsgrupper, som har vist, at små investeringer kan skabe stor lokal værdi, understreger han. Claus Petersen er også glad for, at regeringen vil målrette flere erhvervsfremme midler til virksomheder i landkommunerne, sikre de langsigtede rammer for mindre uddannelsestilbud, skabe en mere rimelig fordeling, regional fordeling af statslige arbejdspladser og se på nye modeller for den kommunale fordeling af selskabsskatten, som der står i regeringsgrundlaget. Jeg håber, at de gode intentioner følges op af konkrete initiativer, som giver lokale aktører endnu bedre muligheder for at skabe vækst, innovation og livskvalitet i hele landet, siger Claus Petersen. En turist er her til morgen blevet bjerget i havet ud fra Sandkås. Både Bornholms Politi, Bornholms Brandvæsen og Forsvarets Redningstjeneste var involveret i redningsaktionen. Samtidig blev der rekvireret en helikopter, som landede i Tegn. Kvinden er overført til København, men politiet kan ikke oplyse yderligere om kvindens tilstand. Politiet fik anmeldelsen om drukneulykken lidt over klokken 8. Kvinden var blevet observeret ude på havet, hvor hun var kommet i problemer. Et redningsskib kom hurtigt til området ud fra Sandkås, hvor man fik bjerget kvinden, forklarer Bornholms Politi. Først nogen sol, senere mere skyde og sidst på eftermiddagen regn. 15-20 grader med svag til jævn vind fra sydøst, der drejer til vest senere.
3: Det her

0: Rasmus Bro Kynde.
1: Og ja, jeg har jo simpelthen lige smidt noget Enrique i playlisten for at retfærdiggøre, at jeg har shorts på.
2: Vi har stadig selskab af dig, Signe Bilde Jørgensen, der er arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Og I har faktisk lige fået lavet en ny undersøgelse af det her med dresscode på arbejdspladserne. Den viser blandt andet, at der er sket et ret markant fald i antallet af arbejdspladser, der har nedskrevne regler på området. I 2023 var det 44%, der havde de her dresscode-regler. I dag er det tal kun 24%. Er det egentlig godt eller skidt, synes du?
3: Ja, men jeg vil helst ikke gøre mig så dumme, om det er godt eller skidt, men det, der er interessant, det er jo, at det kan virke enormt moderne, bare at afskaffe dresscoden og så sige, nu sætter vi det hele fri og lader medarbejderne selv bestemme. Men det, vores analyse også peger på, det er, at forventningerne, de usagte forventninger, tilsvarende faktisk overstiger dem, der så har regler. Altså, de er endnu højere. Så nu man kan sige, der er egentlig stadigvæk, vi går stadigvæk og har nogle forventninger og nogle normer omkring, hvad folk går i. Vi siger det bare ikke.
1: Og det
3: synes jeg er interessant, fordi det sætter jo både ledere og medarbejdere på mentalt overarbejde. Hvis forventningerne ikke er tydelige, så går vi bare gætter, ikke? Og lederen kan ende som en smagsdommer eller som sådan en modepoliti, ikke? Og det er jo ikke særlig inkluderende eller særlig trygt.
1: Ja, der kan faktisk ske nogle misforståelser, hvor der er nogen, der tror, at man har ligesom en uskreven regel, der er sådan her, og ved at der ikke er noget, der er skrevet ned, jamen så står man lige pludselig i en situation, hvor man tager nogle hensyn, man måske egentlig ikke burde tage.
3: Præcis. Så det kan faktisk give mere frihed at kende de her fælles spilleregler. Det er jo ikke anderledes, end hvis man bliver inviteret til en stor fest eller bryllup, så er det altså også meget rart at vide, hvad verden har forventninger til, hvad til dresscoden er. Det kan faktisk give noget frihed, når man så går ind og bladrer i sit tøj og finder ud af, hvad er det så, man skal tage på, ikke? Mm.
2: Ja. Undersøgelsen her, den viser også, at for eksempel tatoveringer og piercinger, det er slet ikke noget problem. Altså, vi skal jo ikke ret mange år tilbage, hvor vi fortalte vores børn, at de for guds skyld ikke må få synlige tatoveringer eller piercinger, for så får de aldrig et arbejde. Altså, hvorfor ser vi den her udvikling?
3: Jamen, jeg tror jo, at tatoveringer, de er jo virkelig blevet mainstream, ikke? Altså, måske var det tidligere forbundet sig lidt mere med subkultur, men i dag er det jo meget udbredt på tværs af alder, køn og samfundslag, ikke? Så det skiller sig ikke ud længere. Mm. Det er ligesom blevet en del af det almindelige, ikke?
1: Der er noget, der trods alt stadig virker til, at det skal man faktisk helst holde sig fra. Og derfor så gør jeg tager den lige af med det samme.
2: Ja, af med kasketten, ja. Rasmus, fordi klipklapper, kasketter og joggingtøj, det er stadig total no-go. Hvorfor nu det?
3: Jamen, jeg tror stadig ikke, at det handler om, hvad er det for nogle signaler, vi sender med vores tøj, for det er jo også kommunikation. Tøj er jo ikke neutralt, så det er jo igen, hvad sender det af signal i din konkrete arbejdssituation, ikke? Og mange forbinder nok stadig joggingtøj og klipklapper og mavebluser med fritid og ferie eller afslapning, ikke?
2: Altså, Rasmus har smidt kasketten nu, Signe, men han har jo stadig shorts på. Hvad siger undersøgelsen om det der med shorts på arbejdspladsen?
3: Jamen, shorts er faktisk blevet en lille smule mere acceptabelt. Der er 16% mener ikke, at det er acceptabelt. Så vil jeg sige, det er blevet mere acceptabelt, end vi så sidste år.
1: Okay,
3: det ligger ikke i toppen af no-go-listen, vil jeg sige.
1: Jeg tillader mig at beholde dem på, så.
2: Om lidt. Ja, det vil jeg faktisk også sætte pris på, Rasmus. Om lidt, der dykker vi i indbakken, fordi det her med, om en arbejdsplads bør have en politik for medarbejdernes påklædning, det er der ret delte mening om.
1: Ja. Vi kigger nærmere på det. Er det egentlig bedre, at jeg ikke har kasket på? Fordi nu har jeg jo bare
2: høstdak. Nu har du bare hattehår.
1: Ja.
2: Ej, du må gerne tage den på.
1: Jeg tager den lige på igen. Jeg finder den hernede. Så snakker
2: så
1: vi
2: videre. Så kan vi nyde The Verve og Bittersweet Symphony imens.

0: The Verve og Bittersweet Symphony.
1: Ja, på en onsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om påklædning på arbejdspladsen. Altså, hvad kan vi tage på? Hvad kan vi ikke tage på? Skal der være regler? Skal der ikke være regler? Det gør vi sammen med dig, Signe Bilde Jørgensen, der jo er arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Michael fra Glostrup melder ind.
0: Ja, han skriver, jeg er maskinfører, og derfor så ligger det ret fast, hvilken påklædning jeg skal have på. Dog er der den uskrevne regel, at du ikke kommer i fuldstændig nyt og rent tøj. Gør du det, så bliver du betragtet som nybegynder og uerfaren af andre samarbejdspartnere. Signe, kan tøj på den her måde godt være med til sådan at udstråle, hvor gode vi egentlig er til vores arbejde?
2: Ja, der er i hvert fald her meget tydeligt, at der er noget kulturelt perspektiv i det her, ikke? Og virkelig synd for dem, der er nye ja. Sted, ikke? Som jo ikke ved det, ikke? Så det er jo også derfor, det er så vigtigt allerede fra starten af at give de her forventninger tydelige til hinanden, ikke? Fordi ellers kan man da hurtigt føle sig udenfor.
1: Ja, og det bringer os lige netop videre til Stine fra Bornholm, for hun skriver, halløj, på min tidligere arbejdsplads, der blev det italesat allerede ved jobsamtalen, at blottede skuldre, nedringede overdele og shorts over knæene ikke var accepteret. Mest af hensyn til de sårbare borgere, som vi arbejdede med. Der skulle være styr på medarbejdernes fremtoning og ikke give signaler, som kunne misforstås. Og den tanke holder jeg stadig fast i, trods en ny jobfunktion. Altså, Signe, hvad betyder det her med helt klare linjer fra begyndelsen på en arbejdsplads?
2: Jamen, det kan jo virkelig skabe tryghed, ikke? Og nogle rigtig gode vilkår for et godt arbejdsmiljø, hvor vi ligesom passer på hinanden. Det er jo det, det handler om også at føle sig tryg og føle, at man kender forventninger fra starten af. Så det lyder jo rigtig godt, at de har været helt tydelige med at kommunikere det her klart og tydeligt ud omkring deres retningslinjer. Det tænker jeg, det må give noget tryghed.
0: Og nu skriver Stine det her med, at det er noget, hun også har taget med trods ny jobfunktion. Der er vel et eller andet sted også noget læring i det der med at finde ud af, hvad skal jeg have på, når jeg er ude på arbejdsmarkedet, hvis nu er helt ny.
2: Ja, absolut, ikke? Helt sikkert. Så, og igen, det kan jo være meget forskelligt, hvor man arbejder henne, ikke? Så ja, der er mange hensyn, der skal tages. Ja.
1: Kenneth, han skriver, jeg er mandlig folkeskolelærer, og jeg dyrker naturlig bodybuilding. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en tanktop på arbejde ville være no-go, men mine kvindelige kollegaer kan sagtens have en stroptrøje på, og det har jeg tit tænkt over var lidt skævt. Har Kenneth en pointe her? Er der noget, der simpelthen også er afhængig af køn i forhold til, hvad vi ligesom kan iklæde os på arbejde?
2: Men jeg tror helt sikkert, at vi skal passe på, hvis vi vælger at have en nedskreven politik og retningslinjer, at vi ikke har nogen stereotype forestillinger omkring køn, hverken det med nederdel. Man ser jo også flere mænd i bybilledet gå med nederdel eller neglelak og sådan nogle ting, ikke? Så jeg tror, man skal i hvert fald passe på med ikke at gøre den kønnet, hvis man vælger at gå den vej.
0: Det giver mening. Dorte arbejder vist også på en skole, og hun skriver, jeg siger bare nej. Sandaler og korte shorts hører ikke til i professionel øje med. Jeg har lige haft en lærer, der mødte ind i t-shirts, shorts og klipklapper. Jeg kunne slet ikke abstrahere fra det. Når du skal formidle, så må man forvente en grad af respekt for sine omgivelser, lyder det fra Dorte. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker jo igen, at der er jo en, der har taget stilling, og det i sig selv er rigtig godt, ikke? Fordi jeg tror nødvendigvis ikke, at alle skal have en politik, men jeg tror, det er igen tilbage til det der med, at vi skal have nogle tydelige forventninger til hinanden, ikke? At det faktisk det er et hensyn også, og kan skabe noget mere faktisk tryghed og frihed. Så en dresscode og politik behøver jo heller ikke at betyde påbud nødvendigvis, men kan handle om hensyn og frihed.
1: Signe Bilde Jørgensen, tusind tak for at gøre os klogere på det her med dresscode og påklædning på arbejdspladserne.
2: Det er bare så lidt. Tak fordi jeg måtte være med.

0: klar,
1: når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Bro Kynte.
1: Jeg skulle lige til at begynde at sige noget inden.
2: Havde du glemt, jeg var her?
1: Ja, nej, hvordan kunne jeg? Selvfølgelig har jeg ikke glemt, du var. Du står der med din bare ben i shorts og kasket.
2: Apropos det, der er kommet en lidt sjov besked.
1: Ja, det er en af mine tidligere kollegaer, der lige har skrevet. Fedt tema med påklædning. Vi havde en mandlig kollega, der tog nederdel på uden på sine shorts. Man måtte nemlig gerne

0: ikke længere er ministre. Og det vil vi selvfølgelig gerne.
1: Selvfølgelig. Fra Socialdemokratiet, der er der fire, der altså ikke længere skal være ministre. Det er Mattias Tesfaye, det er Kåre Dybvad Bæk, det er Rasmus Stoklund, og så er det Sofie Hestorp Andersen.
0: Men så er det jo det med, at Mattias Tesfaye jo så, han er ikke helt ude i kulden. Han skal være gruppeformand for Socialdemokratiet.
1: Ja, altså, og det der med at være ude i kulden, altså man må også bare sige, der er jo et puslespil, der skal gå op, og det er jo klart i og med, at Socialdemokratiet har fået markant færre mandater, og, altså så er der jo nogen, der må forlade taburetten. Ved Moderaterne, der er der også tre, der er sat af ministerholdet. Det er Lars Aagaard, det er Caroline Stage, og det er Henrik Frandsen.
0: Lige præcis. Og så er der jo selvfølgelig Venstre. De mister jo alle deres ministerposter, så det er jo Troels Lund Poulsen, og Sofie Løde, og Morten Dahlin, og det er Stephanie Lose, og Marie Bjerre, og Thomas Danielsen, og Thorsten Schack Pedersen, og Jakob Jensen. De er ude.
1: Ja, de skal i dag overdrage en eller anden af deres depeche videre til den næste i stafetten.
0: Og det tror jeg bare, de tænker er så fint.
1: Ja, det tror jeg måske ikke helt, der er bred enighed om. Men altså, det er jo sådan, det nu engang er. Valgets tale.
0: Ja, ja. Ui, det har vi hørt så meget om.
1: Ja, det har vi godt nok hørt meget om. Vi skal have noget dejligt frokost nu.
0: Nej, vi skal have et møde.
1: Nå, gud ja, det er rigtigt.
0: Vi skal have musmøde.
1: Ja.
0: Møde om medarbejderudviklingssamtaler.
1: Altså, jeg er nødt til at sige, at der findes et særligt sted i helvede for folk, der lægger møder lige efter. Man har stået og sendt 2 timers radio.
0: Så.
1: Jamen, det er så hårdt, synes jeg.
0: Men bagefter,
1: så skal vi have frokost. Tak for en dejlig onsdag formiddag til alle sammen. Vi høres ved igen i morgen. P4 letter hele vejen.

0: så er det nye regeringshold sat og serveret.
1: Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen for en time siden på Amalienborg Slotsplads. Udover det med kvinderne, hvad bed du så mest mærke i, Christine Korsen?
2: At det er helt klart ministerskiftet mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvor Hummelgaard så rykker markant op i hierarkiet.
0: Og vi ser på hele holdet lige om lidt. En af de nye ministre er hentet udefra, og er nok ikke ligefrem landbrugets første valg.
3: Jeg siger jo ja, fordi jeg rigtig, rigtig gerne vil være med til at implementere det grønneste regeringsgrundlag nogensinde.
0: Ny miljøminister er nemlig præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, og det klasse ser vi på lidt senere. Og så skal en tredje arbejde for at sænke momsen på fødevarer og fjerne den på frugt og grønt. Men det har lange udsigter.
4: Jeg ved, man arbejder hårdt på det, skat. Men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
0: Sådan lyder det fra den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Og lad os så komme i gang. Jeg hedder Niels Christian Lang. Der var store smil og masser af kram på Amalienborg Slotsplads for en god times tid siden, da den nye regering blev præsenteret med Mette Frederiksen i front og højlydt jubel fra Socialdemokratisk Ungdom i baggrunden.
1: Her alle sammen, vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Regeringsforhandlingerne har været rekordlange, og det var en stolt statsminister, der endelig kunne vise det nye ministerhold frem.
1: Jeg er stolt over, at vi i en tid, hvor der er uro, øgede spændinger, krig i Europa, kan lægge et optimistisk regeringsgrundlag frem for jer danskere.
0: Og lad os så se nærmere på det nye ministerhold. Der er lidt færre navne at huske på den her gang. Der er 21 ministre i alt. I den tidligere regering var der 25. Socialdemokratiet har fået 9 ministerposter, SF har fået 5, Moderaterne 4 og De Radikale 3. Og hvad så med partilederne? Jo, Mette Frederiksen fortsætter som sagt som statsminister. Pia Olsen Dyhr skal være økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen fortsætter også som udenrigsminister. Og Martin Lidegaard skal stå i spidsen for Erhvervs- og Konkurrenceministeriet. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent, du skal hjælpe os med at dykke endnu længere ned i det her. Altså, nogle ministerier er nedlagt, og andre har fået nye navne. Hvad siger listen over ministerierne om den nye regering?
2: At det så er det jo en slanket regering. Tidligere var der 25 ministre med 3 partier, nu er der 21 med 4 partier. Og så er det ret åbenlyst, at det som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
0: Og Christine Korsen, du bliver hængende, for vi skal nemlig også dykke ned i personhistorierne, der gemmer sig bag navnene på de nye ministerier. Og når vi er ved navne, for der er måske også nogle landmænd, der sidder og kigger på ministernavne en ekstra gang. For man kan ikke længere finde en decideret landbrugs- eller fødevareminister. I den forrige regering hed det Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet, at der ikke er en landbrug- eller fødevareminister.
5: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over. Men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der én minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere bureaukrati.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvor vildt er det her?
6: Det er vildt. Altså først, så får de at vide, at Maria Rømmert Gerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
0: Hvad kan man så lægge i, at der ikke er en decideret landbrugs- og fødevareminister længere?
6: Jamen det betyder jo, at landbruget de ikke længere har en fast mand, som de kan gå til, som hedder en fødevare- og landbrugsminister. Nu ved vi så, at det er Christian Rabjerg Madsen, en socialdemokrat, som overtager posten, så på den måde så har de jo en person at gå til. Men ministeriet hedder Natur- og Dyrevelfærd. Det er jo et kraftigt signal om, at landbruget fylder mindre i landbruget. Nu er det miljøet, der fylder, og naturen.
0: Ja, lad os lige høre, hvad Christian Rabjerg Madsen selv siger.
7: Jeg ser det sådan, at jeg har en fælles opgave sammen med landbruget i forhold til at omstille dansk landbrug, sådan så vi producerer fødevarer i verdensklasse, så vi kan mætte mange danske og udenlandske munde, men også så vi kan skabe et grønnere samfund. Så jeg er fuld af forhåbning over at få et rigtig godt samarbejde, både med naturorganisationerne, med mange danskere, men også med landbruget.
0: Ja, han ser frem til det, siger han. Men hvad er det for nogle opgaver, der venter ham?
6: Jamen, den helt store hovedopgave, det er faktisk det, som handler om den grønne trepart. Altså alt det her med, at et areal på størrelse med Fyn og Bornholm tilsammen skal omlægges fra marker til natur for at redde vores havmiljø. Og det går rigtig langsomt. Der er rigtig mange udfordringer, så det bliver den helt store hovedopgave.
0: Men skal landbruget være nervøse for det her?
6: Landbruget, de får jo sværere ved at tale deres sag ind i en regering, som tydeligvis siger, at nu handler det om at højne dyrevelfærden, det handler om at højne miljøet, redde vores havmiljø. Det er det, der er det klare signal fra den nye regering.
0: Lød det her fra Philip Knak Kirkegaard. Og så skal vi videre med alle de andre ministre. For nogle er det første gang, at de kan sætte sig på bagsædet af ministerbilen. Andre har prøvet det før, men selv for de mest garvede, så er det en dag fyldt med store følelser.
8: Lisbeth Bech-Poulsen, hvad skal du ind og lave?
9: Vi taler til senere.
8: Du ser hemmelighedsfuld ud.
10: Det var ikke meget information, man kunne hive ud af politikerne fra de fire regeringspartier, da de i morges mødte ind på Christiansborg. Jakob Mark fra SF vil hellere tale om påklædning end om ministerposter.
11: Mange kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde. Vi begyndte at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
10: Men som timerne gik, og ministerbilerne begyndte at trille mod Amalienborg, ja, så kom tungerne også på glæde.
12: Hvordan har du det?
13: Jeg har det godt. Jeg skal være klima- og energiminister i Danmarks grønneste regering. Det er jo helt fantastisk.
14: Jeg er meget stolt over både at være beskæftigelsesminister og ligestillingsminister. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage fat på arbejdet.
10: Hørte vi her fra Samira Nawa fra De Radikale og Ane Halsbo fra Socialdemokratiet. Og følelserne var også store hos nyudnævnte socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin fra Moderaterne.
15: Jeg er meget beæret og også lidt overvældet. Jeg er sådan lidt, jeg leder lidt efter ordene i dag. Det plejer jeg ikke at gøre, men det er lidt overvældende det hele, synes jeg.
10: Men det er ikke kun for politikerne, at i dag er fyldt med følelser. Det er også en stor dag for deres familier. Christina Egelund fra Moderaternes far, Carsten Egelund, har taget turen fra Blokhus i Nordjylland for at kunne se sin datter blive minister igen.
16: Jeg har det fantastisk godt. Det er jo dejligt at have en datter, som kan være med til at bestemme i det her land og regere. Det her dejlige, fantastiske, vidunderlige land, vi har.
0: Og det var Mathilde Seisen Lenskjold, der stod for indslaget her. Og Christine Korsen, du er stadig med. Og når jeg kigger ned over den her ministerliste, så er der to helt centrale socialdemokratiske ministre, der springer øjnene. Og som du også nævnte i starten, nemlig Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard. De har nemlig byttet plads i den nye regering. Nicolai Wammen har afgivet den magtfulde post som finansminister til Peter Hummelgaard, og så har Wammen overtaget Hummelgaards gamle post som justitsminister. Prøv lige at høre, hvad Hummelgaard svarer journalisten på Amalienborg Slotsplads til det bytte.
17: Peter Hummelgaard, nu er du ny finansminister. Betyder det også, at magtbalancen i Socialdemokratiet har rykket sig?
18: Nej, det tror jeg ikke, man skal ligge så meget i.
17: Hvorfor så bytte?
18: Ja, det er jo statsministeren, der sætter holdet. Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Ja, Christine Korsen, hvad er det for et signal, Mette Frederiksen sender ved at sætte Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Wammen?
2: Hun sender et helt klart signal om den socialdemokratiske arvefølge, at hun, når hun ikke længere skal være formand på et tidspunkt, ønsker Peter Hummelgaard som ny formand. Hummelgaard og Wammen har jo sådan været de uofficielle kronprinser. Hun får også sendt et signal om, at hun ikke nødvendigvis bliver på posten hele den her periode, fordi så vil det naturligt være, at det er finansministeren, der rykker ind som statsminister, hvis ellers de andre regeringspartier accepterer det, osv. osv. Så hun får sendt nogle signaler, som i den grad kan starte en fløjkrig i Socialdemokratiet.
0: Og blandt de 21 ministre, der er der kun en, der er hentet udefra og ikke er medlem af Folketinget. Det er altså Maria Reumert Gjerding, der bliver miljøminister for SF, som vi hørte før. Indtil i dag, der har hun været præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og så er hun tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten. Men nu er hun så blevet SF'er og miljøminister.
3: Det er noget, jeg rigtig gerne vil være med til, og jeg har arbejdet med det her område jo hele mit liv. Så for mig var det en helt enestående mulighed.
0: Og hvor overraskende er den her ministerpost til hende så, Christine?
2: at der havde været lidt rygter om, at hun måske var en mulighed på SF's ministerhold. Og i virkeligheden er der jo, er det faktisk kun hende, der kommer udefra. Og det sker nogle gange, at partiformænd vurderer, at de måske nok har stærke kræfter nok, men de har også brug for stærke kræfter i folketingsgruppen, og det har Pia Olsen Dyhr i den grad, for det kan sagtens blive svært for SF at sidde i den her regering.
0: Og når vi så siger hej til nye ministre, så siger vi også farvel til nogle andre. Hvem er de mest prominente, der må forlade ministerkontorerne i dag?
2: Ja, hos Socialdemokratiet er det jo for eksempel en Mattias Tesfaye og en Rasmus Stoklund og Kåre Dybvad, som jo alle tre har været markante politikere, markante ministre. Tesfaye har så været ude at sige, at det er hans eget ønske. Han har ønsket at blive gruppeformand, som jo også er en vigtig post i Socialdemokratiet og bliver rigtig vigtig i en tid, hvor man sidder i en regering, hvor det godt kan blive bøvlet indimellem.
0: Christine Korsen, du skal have tak, fordi du guidede os igennem ministerlisten her. En af de ting, den nye regering vil kaste sig over, det er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer til at vente længe, før det slår igennem ude i køledisken. Sådan lyder det fra Thomas Hillebrand, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. For systemerne hos skat er elgamle.
12: Man har ikke styr på, hvor det er, man skal ændre, for at både at det bliver korrekt, men også at der ikke er noget andet, der går i stykker. Så det svarer lidt til at have en rodeskuffe med en masse ledninger, og man ved ikke helt, hvilken ledning det er, man skal klippe eller ændre på.
0: Den tidligere regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lyttet, at det ville være mere hensigtsmæssigt at vente med at sænke momsen indtil et nyt momssystem forventes at være på plads i 2030. Men det er i virkeligheden også ønsketænkning, det siger Erik Frøkjær, der er lektor emeritus på Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
19: At tale om ændringer i 2030, det er i virkeligheden absurd. Altså det er jo bare et udtryk for, at man overhovedet ikke har styr på IT-systemerne hos skat. De har jo slet ikke nogen klar planlægning for det, så i virkeligheden er det bare spejlinger, luftspejlinger, håb. Der er ingen realiteter bag det der sniksnak.
0: Og den nyudnævnte skat- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne erkender, at det vil tage noget tid.
20: Altså, jeg er jo ikke gået ind ad døren til ministeriet endnu. Men det er jo noget, jeg har arbejdet for, siden jeg blev valgt til Folketinget i 22. Og der sagde alle partier jo nej. Så er det jo først for et halvt år siden, alle begyndte at synes, det var en god idé. Og havde man sat arbejdet i gang dengang i 22, så kunne vi jo have gjort det, tror jeg, om et halvt år eller næste år. Jeg ved, man arbejder hårdt på det i skat. Men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor vigtigt er det her forslag om lavere fødevaremoms for den nye regering?
21: Det er et af de vigtige forslag i det nye regeringsgrundlag, ikke mindst hvis man kigger på, hvad det står til at koste. Som jeg hører det, så regner man selv med, at det vil koste 16-17 milliarder kroner at sænke momsen på fødevarer, måske fjerne den helt på frugt og grønt. Så det er jo noget, der står meget centralt, og jeg tror også, det er noget, som mange danskere de taler om, og nogen måske også ser frem til.
0: Og så bliver det til gengæld billigt at lade være. Og nu hører vi fra eksperter, at danskerne altså ikke skal regne med billigere fødevarer i morgen. Hvor stiller det så det her forslag?
21: Ja, det er sådan set et godt spørgsmål. Det er en hård dom, som eksperterne på det datalogiske område fælder over mulighederne for at få indført det her. Spørgsmålet er, om man vil kunne indføre noget af det delvist. For eksempel det her med nulmomsen på frugt og grønt, der, som jeg hørte, kan være en lidt mindre kompliceret opgave, end det med at have en halveret moms lige præcis på nogle bestemte fødevarer. Men vi får se. De her eksperter, de var i hvert fald ikke særlig optimistiske.
0: Men er der noget, politikerne kan gøre for at få det til at gå lidt hurtigere, end eksperterne her siger?
21: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge olmt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som har været i dybe udviklingsmæssige problemer, og som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
0: Og sådan lød det her fra Kasper Skrøder. Der skal selvfølgelig være plads til vejret, og det kommer du med, Simon Brix.
22: Det gør jeg, og der er altså regn i dag. Det er der faktisk til langt de fleste af os. Der, hvor man endnu ikke har fået det på Nordsjælland, der kan man stadig nyde godt af temperaturer godt over 20 grader, men i resten af landet, der er vi altså lige taget et dyk ned, så der ligger det på et niveau, der hedder 15-17 grader. Dog en opklaring, der efterhånden også kommer til at give Syd- og Sønderland plads til, at vi igen får lov til at se solen her i løbet af de kommende timer, og altså også, at temperaturen kan stige lidt. Et vind fra en sydlig sydvestlig kant, der er let til jævn styrke dagen igennem.
0: Sådan lød det her fra Simon Brix. Og i front for Radioavisens hold her til middag stod Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P4 Middag hele vejen.

0: friske toner til en start her i dag. Emil Kruse var det som Anton Edwards på Copenhagen City.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og vi står også klar her i Copenhagen City til et par timer sted med Top 100 på P4.
2: Det er missionen. Vi skal have kåret de 100 bedste danske sange nogensinde, og derfor lyder radioen altså lidt anderledes, end den plejer i de her uger. Det hele foregår inde på dr.dk/top100. Her skal du gå ind, og du behøver ikke sætte 3 timer og 20 minutter af til at lytte alle sangene, men det kan da godt være, at der lige skal shuffles lidt rundt og puttes lidt i indkøbskurven derinde i afstemningsmodulet og hives lidt ud igen, inden man beslutter sig.
0: Ja, og det er jo sådan, man kan jo gå ind og lytte til små bidder af alle de 400 sange, der er placeret inde på, brutolisten der, og få lidt inspiration. Jeg gjorde det den anden dag, og jeg blev hængende i hvert fald en times tid, fordi der var så mange fascinerende sange, som jeg ikke lige havde tænkt på.
2: Jeg vil altså også sige for mig selv, så har jeg lyttet lidt ind og lige skrevet ind på min Good Times playliste, ind igen og lytte videre, og så skal det altså ende med 5 styks, du kan stemme på, og det kan du frem til søndag klokken 2.
0: Ja.
2: Hvor Kenneth K. sender musikquiz og lukker afstemningen i samme moment. Vi er ikke alene på den her mission. Heldigvis alle DR's musikkanaler bygger listen sammen. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og sammen med dig, kære lytter, vi kan slet ikke gøre det uden dig.
0: Nej. Så det bliver en fantastisk liste, vi får ud af det hele, det vi sikrer på. Og afstemningen fortsætter jo altså endnu en dag endnu. Så vær sgu at stemme, hvis ikke du allerede har gjort det. Og så ellers velkommen til
1: Top 100.

0: Hjalmar var det der, og Istedgade, en af de sange, man kan stemme på, hvis man går ind og kigger på bruttolisten, og en sang, som måske har mulighed for at komme ind på den famøse top 100-liste.
1: Mm. Mm. Og det er altså ikke kun inde på dk/top 100, at du kan være med til at bestemme dine topsange, playlisten derinde. Det kan du også her i radioen lige om lidt. Fordi, Andrew, ligesom i går, så åbner vi altså lige om lidt vores telefoner. Det til en omgang hit lykkehjulet.
0: Ja, i går der var det Morten fra Aalborg, der var så heldig at komme igennem, og han tog simpelthen hele turen, spændede hjulet lystigt tre gange, og endte med at få Marie K. og uden forsvar i sine højtalere, eller høretelefoner, eller hvor han nu lyttede.
1: Reglerne er simple. Det er op til den lytter, vi får igennem her til studiet, at bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om man vil stoppe før. Der er et hit per spænd.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper ved, det spiller vi så i radioen.
0: I sin fulde udstrækning.
1: Ja, og vi smider også en DR-lydmulepose oveni, som sådan en ekstra præmie. Det fik Morten også i går. Og det er selvfølgelig alle sammen hits, du kan spinde om, som man kan stemme på inde på dr.dk/top 100 lige nu. Så, ring til os. Telefonen er åben nu. Jamshed sidder derude og sidder klar til at sige hej til dig. Telefonnummer
0: er 70 25 26 00.
1: Nemlig, og så skal du være klar til at kunne spinde hjulet, hit lykkehjulet efter de regionale nyheder. Så altså 70 25 26 00, telefonerne er åben.
0: Ja, så det er bare med at ringe ind og gøre det.

0: ikke så meget til fejl af. Det er Jordi Deluxe hverdag. Åh, drømmer jeg.
1: Og vi har gang i en omgang hit lykkehjulet. Der er et hit per spin. Det er op til dig, lytter, hvis du kommer med ind til os her i studiet og, bestemme, om der skal spindes alle tre gange, eller om du vil stoppe på et af de hits, der ligger før. Vi har lidt baks med vores telefonsystem, så i stedet for gør vi noget andet. Du skal sende en sms ind til os. P4 Mellemrum til 1212. Du skriver bare hit. Så ringer vi den allerførste op, vi får en sms ind fra, og vi spinder efter de regionale nyheder. Det er P4 Mellemrum til 12.12.
0: Vi skal nok nå det og få fikset det hele på en eller anden måde. Det kan jeg godt forsikre. Lige nu frem til nyhederne her lidt, der er det her, Leon. Oh, ja.

0: nogle rigtig fine toner her fra Lea Romea, sang der hedder Bobler. Og med de bobler er derude frem til klokken er lidt.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En 74-årig kvinde fra Sønderjylland er død efter en drukneulykke ved Sandkås onsdag morgen. De pårørende er blevet underrettet, oplyser Bornholms politi. Både politiet, Bornholms brandvæsen og Forsvarets redningstjeneste var involveret i redningsaktionen. Et skib kom hurtigt til området, hvor man fik bjerget kvinden. Samtidig blev der rekvireret en helikopter, som overførte kvinden til København. Politiet fik anmeldelsen om drukneulykken lidt over kl. 8. En borger havde observeret kvinden ude på havet, hvor hun var kommet i problemer, oplyser Bornholms politi. Det er ikke kun øens håndværkere og erhvervsfolk, der kan glæde sig til nemmere at kunne få fat i bornholmske genbrugsmursten. Affaldsselskabet BOFA har købt en ny maskine, der kan rense gamle mursten, og det betyder, at de også kan glæde sig til nye kollegaer i frokoststuen. Det fortæller Mads Kisov, der er projektleder ved det nye murstensprojekt ved BOFA.
3: For nuværende har vi kunne i hvert fald fastansætte 3 sommerafløsere, vi har haft, som kan indgå i pladshåndtering, og som arbejder på blandt andet murstensrenseren. Det er stadig for tidligt i processen at sige, hvordan det virker, når vi kommer op i fuld drift, men der er ingen tvivl om, at der er jo omkring 140.000 sten, der kan blive nye materialer i løbet af et år, så der skal nogle hænder til at håndtere dem, selvom vi har en fin maskine.
2: Og de mange sten begynder at blive efterspurgt af branchen, siger Mads Kisov.
3: Vi har stor interesse fra, hvad kan man sige, det mere professionelle del af byggeriet, altså arkitekter og konstruktører og, kan man sige, større projektudviklere, både fordi der er et behov for det i forhold til at møde bygningsreglementets krav, men også fordi man gerne vil være med til at ligesom, man siger, bruge fremtidens materialer frem for at blive ved med at grave nye, friske ressourcer ud af jorden.
2: Vi får først sol, senere kommer der skyer, og sidst på eftermiddagen kommer der regn. 15-20 grader, svag til jævn vind fra sydøst.
4: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter.

0: Det her er altså også en af de sange, man kan stemme på. En sang, som måske kommer ind på top 100-listen. Hvem ved, at pakke var det jo og smelter under munden.
1: Det hele foregår ind på ddk-top100. Skynd dig at stemme, hvis du ikke allerede har været i gang derinde. Du skal vælge 5 sange. Det kan godt tage lidt tid. Du skal lige sætte lidt tid af til at få bygget din top 5. Det er ikke kun inde på ddk-top100, at man kan være med til at sætte playlisten. Det kan du også lige nu her i P4. Vi skal have gang i vores hit-lykkehjul. Reglerne er simple. Man har 3 spins. Man vælger selv efter, hvilket hit man har lyst til at stoppe, og det hit, man stopper ved, spiller vi i radioen.
0: Ja, og hvem skal spille med os i dag? Det skal Patrick fra Nørresnede. Er du der, Patrick?
2: Det er det.
0: Ah, hvor dejligt. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Har du lyttet med før? I går havde vi jo Morten igennem fra Aalborg.
2: Det gjorde det, ellers var det forår, så jeg hører sådan lidt P3 og P4, sådan det blandet.
1: Ja, det er lidt skørt, vi sender det samme program på alle kanaler, ikke? Så man kan få top 100, uanset hvor man går hen.
2: Det er præcis. Det er dejligt.
1: Har du været inde og stemme, Patrick?
2: Nej, ikke nu. Der er simpelthen så mange, så det er overskueligt, synes jeg.
1: Ja, man skal lige sætte et par timer i måske til at shuffle rundt derinde.
2: Ja.
1: Ja. Har du en idé om, hvad valget står mellem?
2: Nej, ikke helt.
1: Nej.
0: Nej. Men det får du.
1: Ja. Og sådan en her onsdag. Jeg skulle lige tænke over, hvilken dag det var, men det er jo onsdag. Hvad får du tiden til at gå med?
2: Ikke helt stor, drikker noget kaffe, noget.
1: Ej, hvor lyder det godt. Det lyder super godt, så har du perfekt tid til at spænde vores hitlykkehjul. Skal vi ikke bare prøve at se og kaste os
0: skal
1: ud i det?
0: Skal vi komme i gang med det?
1: Jo. Er du klar, Patrick?
2: Ja. Det er
1: godt.
0: Okay, men så kører vi hjulet for første gang her.

0: Kan du høre, hvem det er, Patrick?
1: Patrick.
2: Nej, men jeg kan ikke lige huske, hvem det er, men jeg ved godt, jeg har hørt den før.
0: Du kender sangen?
2: Ja, jeg kender det godt, men vi tager en spinder til det.
1: Vi spinder til.
0: Okay. Ja, ja. Okay, jeg skal lige fortælle, det var Swoon Lee.
1: Ja.
0: Og Love Will Keep It Warm.
1: Det er en kæmpe nummer, men det er jo Patrick, der bestemmer lejen.
0: Det er det jo. Bare derudad. Han vil gerne spinde igen, så det gør vi.

0: Hvad så, Patrick? Nå.
1: Det er jo Benjamin Hav.
2: Ja, det er det nemlig.
1: Og Lucas Graham.
2: Lige præcis.
1: Og det synes jeg et ja til.
0: Den siger du ja til?
2: Ja.
0: Ej, hvor er det godt. Det kan da også være, at den selv lander på din top 5, når du skal ind og stemme. Måske lidt senere i dag, Patrick.
1: Ja, hvem ved?
0: Hvem ved?
2: Det er ikke til at vide.
0: Men skal vi så ikke bare høre den og så sige tak, fordi du var med, og rigtig god dag. Og god stemning, havde jeg sagt, inden for det, der kommer skrådstræk top 100.
2: Det er godt, Patrick. Hyggeligt at snakke med dig. Kan du have det rigtig fint? Godt.
1: Hej.
2: Hej, her kommer så Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: Det var jo så Benjamin Hav, sammen med Lucas Graham, og du ligner din mor. Det var Patrick, der simpelthen gerne ville have, at vi stoppede ved den sang, for den ville han gerne høre i sin fuldudstrækning, så den fik han.
1: Man får jo lyst til at spørge, hvad der lå på spin 3, men det kan vi jo ikke rigtig... Det ved vi jo ikke. Det er dig, der ved. Det er som den store hit... Lykkehjulsmaster.
0: Ja, det er tilfældighederne, ja, der gør det, Nana. Du ved det, ikke?
1: Sådan er det. Ja, ja. Vi spiller igen i morgen, hvis du har lyst til at være med. Så hold dig klar på telefonen. Sådan en, jamen, sådan en 20 over 12-ish, eller noget i den dur, ikke? Spiller vi hit Lykkehjulet. Og selvfølgelig kun med sangen, som du kan stemme på ind på dr.dk/top100, ja. Som Patrick også skulle i dag, tror jeg nok, at vi godt kan regne med.
0: Ja, det håber vi i hvert fald, ja. Og lige om lidt... sang, man kan stemme på, så den her også med i puljen.
1: Og vi får besøg i studiet lige om lidt af en af vores gode P5-kollegaer.
0: Det gør vi også, ja. Det bliver hyggeligt. Men først her, lov til at være. Og solvær og...

0: Funk Della, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og hold i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Alle, hold mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine Top 100 favoritter lige nu på dr.dk/top100.

0: Velkendte toner her fra Cotton Move. Get serious, var det.
1: Og det er det lyden af Top 100 på P4. Vi er på en mission med vores allerbedste radiovenner. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange. Og lige nu sender alle, næsten alle i hvert fald, deres musikradiokanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. Men værtholdet på P5 er lidt afmonteret lige de her minutter.
0: Ja, halveret kan man sige.
1: Fordi Ole Jacobsen, du har styret ruten fra P5-studiet herind til os på P4.
2: Det har jeg, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme herover. Jeg er helt starstruck, hvad jeg er sammen med jer.
1: Har du egentlig selv været inde og stemme nu?
2: Det har jeg. Ja. Jeg har stemt. Og jeg vil sige, det er ikke vigtigt, at jeg har stemt. Det er vigtigt, at alle P4-lytterne går ind og stemmer og gør det nu.
1: Ja,
0: det er rigtigt.
2: Fordi vi skal have så mange stemmer som overhovedet muligt. Det bliver meget sjovere at lave listen, når der er rigtig mange, der har stemt på den. Også fordi det bare er så hammer spændende at se, hvad det er, der kommer med.
1: Ja, det er virkelig, virkelig. Altså, har du sådan en, den her måtte godt ende på toplisten.
2: Ja, fordi at jeg var jo nødt til at på et eller andet tidspunkt blive spurgt, kan du en? Så sagde jeg, det kan jeg ikke. Det er jo helt umuligt. Men så tænkte jeg, hvis nu tager Kasper Winding, Sanne Salomonsen og Siv Jørgensen sammen, så har jeg i hvert fald tre af dem, jeg gerne ville se. I lidt ser meget mere, ikke? Altså fra Maja Charlie-filmen. Så den fik lige et lille kryds.
0: Det var smart.
1: Det var rigtig smart. Men altså nok sniksnak, du er jo kommet herover af en grund. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Ja.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som ligger på den store afstemningsliste. Mm-hmm. Og du kender jo P4 ret godt, for du har arbejdet på P4 i mange år.
2: Ja.
1: Så derfor
2: men der
1: er kommet
2: meget ny musik til
1: tiden. Ja, det er der. Det er der, men jeg tror nu alligevel... lad os nu se, hvordan det går. Skal vi ikke høre en sang, og så er det tid til blindrangering?
0: Ja, det synes jeg.
1: Ole Jacobsen.
0: Ja, lige præcis. Det skal nok blive hyggeligt.
2: Det skal godt være igen.
0: Jeg er spændt på, hvordan du får arrangeret de der sange, Ole.
1: Ja, det er spændende. Det er meget hyggeligt, når man har lyttet meget til P4 i de lidt halvgode gamle dage, så er det hyggeligt at have dig her.
2: Jamen tak, og det er også hyggeligt at være her. Det er helt sikkert. Det er det.
0: Okay. Her er det Sander.

0: Det burde ikke være sådan her, hedder sangen her. Sandt, der var det jo altså, vi lyttede til. Og det er også en fin sang, som man kan stemme på.
1: Og vi har lige nu her på P4 en radiodate med P5. Og Ole Jacobsen.
0: Ja.
1: Du er på besøg i vores studie, og du har lavet lidt lette opvarmningsøvelser, jeg har set, fordi du er lige om lidt klar til en omgang blindrangering. 5 P4-sange. I hvilken rækkefølge vil du lægge dem? Du kender jo ikke...
2: Nej, det gør jeg ikke.
1: ...listen. Mm-hmm. Men du ved, der er 5 tomme felter.
2: Jeg frygter det værste.
0: Lad os nu se, hvordan det går. Det bliver ikke så slemt, som du frygter.
2: Nå, okay. Ja. Bare jeg kender dem, så...
1: Det gør du, for de ligger på vores afstemningsliste alle sammen.
0: Ja. Okay, vi tager den første. Hvad siger du, Ole?
2: Altså, der er en af mine meget, meget gode venner, der siger, det er ikke noget med, at du elsker eller andet. Du elsker din kone, alt andet holder du af. Det her, det holder jeg helt vildt meget af.

0: Okay. Okay, Ole.
1: Ja.
2: Irony var sangen, vi hørte med ham her. Han har jo lavet rigtig mange...
1: Det har han. Har lavet masser godt.
2: Ja, det har han.
1: Men ikke lige til mig.
2: Nej, det er fair nok. Okay, lad os prøve med det næste her.

0: storladen pop.
1: Ja. Ved du, hvor vi er henad?
0: Han vandt X-Factor
2: engang. Sabia. Save Us.
1: Ja, nemlig.
2: Og han er bare så god, Martin. Mm. Mm. Men han får altså kun 4.
3: Ja. Men ja. Sådan er det jo.
1: Så nu har du
2: nu
1: plads
2: nummer 1 og 3 tilbage.
1: Og 3 tilbage.
2: They better be good.
3: Ja, ja, ja. Men lad os

0: Et orkester, der har fulgt mig hele min radiokarriere, ja, vil jeg næsten sige.
1: Altså, vi nærmer os lidt P5-land her, ikke?
0: Ja, det gør vi i den grad. Mm. Og et elsket orkester hos P5-lytterne.
1: Mm. Så er det jo bare...
2: Han er svær.
1: Ja.
2: Kæmpe nummer jo.
0: Ja, det må man sige. Ah, de får en etter.
1: Det gør de.
0: Ja, det gør de.
1: Okay, vi skriver TV2 for nummer 1. Sådan, og den sidste, som altså lander på en plads nummer 3, og det er den her.
0: Ja, hun har jo snedet sig ind på mine playlister på det seneste, især på med det seneste album.
1: Ja.
0: Katinka.
1: Ja. Nej. Mumle.
0: Det er Mumle. Undskyld. Yeah. Undskyld. Ja. Mumle har jeg ikke. Det havde Katinka. Nej, men det er faktisk fint nok. Altså, jeg kan godt lide Mumle.
1: Ja.
0: Og det var jo også meget naturligt lige at tage hende efter TV2.
1: Ja.
0: Og at hun får en tredje plads, har jeg intet som helst problem med.
1: Det kan du godt leve med.
0: Jeg kan godt lide mange af de der Annika og alle de der kommer pil og så videre. Altså, ja. De er bare så dygtige.
1: Ja,
0: de nye piger der kommer. Ja. Så det er fint.
2: Det er godt gået, Ole.
1: Det var rigtig fint lige at få klaret det.
2: Jeg føler, at den liste, den ser ud som præcis som hvis du skulle lave den. Også hvis du havde kendt sangen inden.
0: Ja, jeg var lidt heldig, ikke?
2: Jo, du var faktisk lidt heldig. Men ellers er det erfarenhed. Det kan også godt være.
0: Nej, tror jeg ikke. Jeg siger tak for udfordringen. Ja, okay, jeg synes, det var spændende. Fint,

0: 4.
1: Ja, den nye regering, som kalder sig selv Firkløverregeringen, træder til i dag efter en tur omkring kongen her til formiddag. Så bliver det i eftermiddagstimerne tid til de traditionelle ministeroverdragelser. Et kig på ministerlisten viser, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen fortsætter som statsminister og udenrigsminister. Pia Olsen Dyhr fra SF er økonomi- og indenrigsminister, og Radikales Martin Lidegaard er minister for erhverv og konkurrencekraft. I øvrigt så er

0: Ministerlisten blev lidt kortere. Der er 21 ministre i alt. I den tidligere regering var der 25. Så der er en slankere regering, der træder til, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Og så er det ret åbenlyst, at det som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
0: Ja, en af dem, der giver plads til en efterfølger på ministertaburetten, det er Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet. Han har været børne- og undervisningsminister, og nu skal han så i stedet for være gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og det er hans eget valg, sagde han til vores reporter, da vi mødte ham på Amalienborg Slotsplads.
2: Jeg har selv foreslået, at jeg kunne stille op som gruppeformand og dermed træde ud af regeringen. Jeg har været rigtig, rigtig glad for at være både udlændingeminister, justitsminister og seneste undervisningsminister. Jeg har været med til masser af ting, som jeg har været rigtig glad for. Men igennem et stykke tid har jeg også haft et ønske om, at der skulle ske noget nyt.
0: Ja, alle de her ministeroverdragelser, hvor ministerne giver hinanden mere eller mindre opfindsomme gaver, de går i gang her kl. 13, altså nu. Og så kører de frem til klokken 16. Du kan følge dem på TVA Live. En person er død, flere er blevet såret efter en iransk droneangreb på den internationale lufthavn i Kuwait. Det oplyser landets udenrigsministerium i et opslag på X. Angrebet kommer efter den amerikanske hær tidligere i dag sagde, at Iran i løbet af natten har affyret missiler og droner mod Kuwait og Bahrain. Det iranske angreb er sandsynligvis et forsøg på at få sat skub i de fastlåste fredsforhandlinger mellem USA og Iran, vurderer Jakob Korsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver.
3: Jamen altså, nu er der jo en dræbt, derfor vil det jo lyde lidt fjollet at kalde det en afmålt eskalering, men det er alligevel det, som iranerne prøver at gøre. De prøver at sende et signal om, at de kan slå igen, de kan gøre det meget værre, og fordi de vil have fremdrift.
0: Fortalte Jakob Korsbo. En vejrudsigt, det holder tørt på Bornholm med lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det skyet, og en overgang kommer der regn fra sydvest. I eftermiddag så klarer det lidt op, også fra sydvest, dog med spredte byer. 15-19 grader, siger prognosen, op til 22 grader i de østlige egne. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
4: Det her er P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Ebak.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi skal finde de 100 bedste danske sange, og vi kan ikke gøre det uden dig. Ind på DR.dk med dig, kære lytter. / top 100, hvis du ikke har været inde og stemme endnu. Der er 400 sange at vælge imellem, og du har 5 styks, du kan give dit kryds ud for frem til søndag kl. 14. Lige nu her i radioen, der vil vi gerne byde dig velkommen til det her. God aften og velkommen til... Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De sange, som aftens hovedperson har på sin personlige top 5 ud af denne her store liste. Aftens hovedperson har, jeg vil sige, en alsidig smag. Ikke? Skal vi ikke lige prøve at høre det samme klip af top 5'eren, vi gætter ud fra?
3: Det synes jeg, vi skal. Det kommer her.

0: Det er svært.
1: Ja, hold op.
0: Altså, jeg vil sige, Andrew, det her, det må være en person, som elsker sådan klassiske middagsretter. Husmandskosten.
1: Ja, hvad bygger du det ud fra?
0: Det er de her ting, der bare virker. Men alligevel med et drøst på toppen af noget friskt og nyt.
1: Mm-hmm.
0: Med hjertestarter for eksempel til sidst.
1: Ja, men,
0: semi-nyt. måske en, der var stor på dansegulvet i starten af nullerne.
1: Ja, det kunne godt tænkes.
0: Ja, men altså, okay, vi kommer til at få brug for noget hjælp. Så dig, der lytter med, har du et forsigtigt bud? Et blindbud?
1: Ja.
0: Send en sms ind til os, P4 Mellemrum, til 1212. Hvilken type har sådan en her top 5? Så ja, vi aner det jo ikke, Andrew.
1: Nej, overhovedet ikke. Men vi håber, at der måske er nogle lytter derude, som er lidt klogere på det, end vi er.
0: Ja.
1: Ja. Så skriv til os, 1212 er altså nummeret, skriv P4 Mellemrum, og så dit bud på, hvem det måske kunne være, der er aftens hovedperson i Kender Du Top 100-typen. Og mens du
0: kæmpe nummer
1: til os, så tager vi lige lidt magi i luften her.

0: Det er altså bare skønt, der er bare kig i luften, synes jeg.
1: Kæmpe nummer.
0: Ah, Halberg Larsen var det selvfølgelig, vi havde gang i her. Nu skal vi have gang i noget andet igen.
1: Vi har nemlig gang i, kender du top 100-typen? Aftenens hovedperson har en smag, der ifølge en af vores lyttere lægger sig et sted mellem en mand på 54 og 60 år.
0: Okay, så er vi så langt, ja, i hvert fald.
1: Vi aner jo ikke, hvem det er, men vi har fået en top 5, som vi gætter aftenens hovedperson ud fra. Hvad siger det om en person, der har denne her smag? Det skal vi så gætte på. Skal vi prøve at høre Mætlid igen?
0: Her kommer top 5 igen.

0: Ja, okay. En lille buket der af fem numre.
1: Så vi har altså Lars H.G., vi har Laid Back, vi har Junior Senior, vi har Love Shop, og vi har Nephew til sidst.
0: Lige præcis, ja.
1: Okay, det er en rigtig mandemand, der hører sådan noget her. Tror du ikke det?
0: Jo.
1: Eller hvad?
0: Det tænker jeg.
1: Stor på dansegulvet i nullerne, men også med en, der sætter det på, der bare virker.
0: Ja, ja, det er effektiv sang.
1: Ja, det må man altså sige.
0: Det må man sige. Ja, virkelig.
1: Vi har fået et bud på en, der siger kongen. Altså Pingo, eller hvad?
0: Ja.
1: Kong Frederik.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Jeg ved ikke.
0: Okay, frisk bud.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan være i mig selv, hvis det er aftens hovedperson, der kommer ind i studiet lige om lidt til os. Men lige nu ved vi ikke noget. Vi har brug for nogle svarmuligheder, eller hvad hedder det, nogle valgmuligheder, er det ikke rigtigt?
0: Jo, helt klart.
1: Tre valgmuligheder. Kommer de her?
0: Det gør de om et lille øjeblik. Ja, de kommer faktisk her. Skal vi høre en gang?
1: Ja, lad os gøre det.
2: Christian Ring Hansen holdt af journalist og tv-vært, og en del af værtsgruppen på DR's Aftenshowet. Knud Brix er forfatter og journalist. Mange vil kende ham fra hans job som chefredaktør på Ekstrabladet, inden han fra årsskiftet tiltræder rollen som Afrika-korrespondent for DR. Kåre Kvist er journalist og tv-vært. Bedst kendt som nyhedsankeret på TVA, hvor han formidler store nyheder fra ind- og udland.
1: Okay, så hvis du tror, aftens hovedperson er Christian Ring, som du kender fra Aftenshowet, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Knud Brix, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Kåre Kvist, så skal du skrive P4 mellemrum C. Vi har brug for din hjælp, kære lytter.
0: Ja, det har vi altså.
1: Send en sms.
0: Ja, jeg er lidt i tvivl, det må jeg nok sige. Ja. Nå, men lad os se, hvad vores lytter finder ud af. Om et de finder ud af et eller andet forhåbentlig, så har vi fundet møge frem her. Og den der sang, der hedder Final Song.

0: så.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor.
3: Det kan tage.
1: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5.
3: 5.
1: 4.
3: 4.
1: 3.
3: 3.
2: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Mini-chan, mest for det mindste.

0: Katinka var det her fra dengang, hun var i spidsen for Katinka Band, 2000 meter i frit fald.
1: Og det her, det er, kender du top 100-typen? Velkommen til aftens program, det her, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og skal vi lige tage et recap, som det hedder på godt dansk. Vi gætter aftens hovedperson ud fra den her top 5.

0: fem gode sange der med
1: det må man sige.
0: Lars H.G. med Laid Back, med Junior Stenia med Love Shop og med Nephew.
1: Og vi fik analyseret os frem til, Andrew, at det er altså en person, der elsker de sange, der bare virker. Det er ligesom gode middagsretter.
0: Yes.
1: Måske lidt grønt på toppen med noget lidt nyere med Nephew. Og så er det ellers en, der har været stor på dansegulvet i starten af nullerne.
0: Ja, det er en, der virkelig forstår at svinge benene, helt sikkert.
1: Vi får tre valgmuligheder. Er det Christian Ring fra Aftenshowet? Er det Knud Brix, som lige om lidt er retur som Afrika-korrespondent her i butikken? Eller er det Kåre Kvist, som er DR-vært, du kender fra TV-avisen, fra Royal Dækning osv. Der er et meget, meget stort flertal, der stemmer på en bestemt herre inde i vores afstemning, vi har haft kørende. Og det er, det er bud, der lander på Kåre Kvist.
0: Ja.
1: Så spørgsmålet er, om vi ikke igen i dag skal læne os op af vores kloglytter.
0: Og de ved godt, hvad det handler om, og de er skarpe derude.
1: Ja, jeg synes, den var svær i dag. Så skal vi ikke bare sige, at aftens hovedperson er Kåre Kvist, eller hvad? Aftens hovedperson kommer her.
0: Yeah!
1: Ja, det var
0: Kåre Kvist.
1: Sådan! Hej, Kåre!
2: Godt at se jer. Jeg gætter på, at jeg skal gå herover.
0: Kastere, ja tak.
2: Var de vilde, jeres lytter?
1: Ja, de vidste, det var dig.
2: Ja, ja.
1: Der blev også budt flere på kongen.
2: Ja, ja. Så skal vi så ikke sige noget her. De havde også lidt ret, kan man sige. Nej, så.
1: Men vi har jo sagt, at du står på dansegulvet i starten af nullerne. Er det rigtigt?
2: Det er nok rigtigt. Jeg var der i hvert fald. Ja. Andre må afgøre, om jeg var stor.
0: Åh, ja, okay. Men du var effektiv.
2: Jeg var effektiv på dansegulvet, ja.
1: Har det været svært at være derinde og stemme og sammensætte sin top 5?
2: Det er jo sindssygt svært. Det er jeg også erfaret. Ja. Også når I så, altså, det er jo svimlende. Det er som at blive kastet ud fra en timmelværk i sådan et hav og ting, man har glemt. Og så sandheden, jeg er jo faktisk... jamen sådan er det jo. Der er 1000 mand også kunne have taget med, ikke?
0: Ja.
2: Jeg kunne godt have taget... I Danmark er jeg født for noget helt andet. Sådan, for det er min kæphest. Det burde være vores nationalmelodi, synes jeg. Den er så smuk. Jeg ville også gerne have haft Hold om mit hoved med Hugorm, men den var ikke i brutolisten. Og sådan er det jo, man sidder og pusler.
0: Ja.
2: Og jeg sidder virkelig og forbereder noget valg, og det var, I har været det bedste frikvarter.
1: Ej, hvor godt.
2: Gud, hvor har det været rart lige at holde lidt med respekt for de kære politikere, minister og alt det der.
0: Ja.
2: Det er så fint. Nej, var det rart lige at dykke ned i jeres musikliste og lige godt. Lidt væk fra regeringsgrundlaget. Ikke?
1: Ja.
2: Jeg trak i lidt, I har været min... fantastisk overspringshandling. Og I har trukket mere end regeringskunder.
1: Ja, tak for det. Men Kåre, prøv at høre. Det eneste, der manglede, også en sådan fodboldmarkør, som du... Eller hvad? Jeg ved ikke.
2: Jo, men det er jo fordi, at FCK's hymne ikke var i brutolisten. Okay. Og det var Juventus' hymne, Storia under grande amore. Historien om stor kærlighed var heller ikke på brutolisten.
0: Okay.
2: Stor fejl, jo. Den burde jo være på en dansk liste.
0: Ja, det er klart. Ja, selvfølgelig. Ja, det var lidt ærgerligt.
1: Ja, men godt gættet af vores lytter.
2: Var I vilde med jeres lytter? Altså, det er sindssygt.
0: Ja, vi har verdens bedste lytter.
2: Ja,
0: det ved jeg godt, de andre kanaler også siger.
2: Eller også er jeg bare meget forudsigelig.
1: Men prøv at høre, kære lytter. Nu har Kåre Kvist været ind og stemme, så skal du altså også. Så kan du altså også godt lige snuppe et frikvarter, hvor end du er, og gå ind og stemme på DRDK-top100.
2: Ja. Ja, bare drop os i valg og gå ind og stikke.
0: Ja, lige præcis.
1: Eller second screen, er det ikke, man gør noget til dags?
0: Der er så mange muligheder. Ja, det er bare med at se at komme i gang.
1: Tak fordi du var med på lejen.
0: Det var så hyggeligt, Kåre. Du lige kiggede forbi.
2: God
0: tak
2: dag.
0: Skal du have. Tak, og i lige måde.
2: Hey.
0: Hej.

0: Og en rigtig fin dansk popklassiker her fra Burt G. Og med den er mest ondt. Og sådan en sang, man kan stemme på, når man skal sammensætte sin top 5. Og så var det jo rigtig hyggeligt at have Kåre Kvist på besøg lige før. Han var altså vores hovedperson i Kender du typen? Kender du top 100-typen, som vi jo kalder det, som vi vender tilbage til i morgen her i top 100 på P4. Lige straks, så gælder det nedtælling til en klassiker. Og inden da, der gælder det også en Eurovision Song Contest vinder herfra. Emily the Forest.
1: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

0: 2013 var jo året, hvor Amelie Forrest, hun vandt Eurovision Song Contest med sin Only Teardrop. Så nu skal vi faktisk længere tilbage i tiden, når det gælder nedtælling til en klassiker. Det er jo der, vi ligesom fanger en sang, kan man sige, før den blev til en popklassiker. Det er en god gammel tjekliste nedtælling, vi skal have et genhør med, for at høre, hvilken sang, der gik nummer et på listen på et bestemt tidspunkt, da sangen var helt ny. Og i dag der skal vi tilbage til den 23. november 2002. Og hvad kan jeg sige om den person, der vandt, eller rettere sagt, der gik nummer et på tjeklisten dengang? Jo, det var en person, som vandt en musikkonkurrence, der var meget populær dengang der for lidt over 20 år siden. Så lad os spole tiden tilbage til P3 på altså den 23. november 2002, og så dukker jeg op på et tidspunkt, og så kan du høre, hvordan jeg lød dengang for lidt over 20 år siden. Mm? Kom her.
1: I den forløbende uge her var der biografpremiere på den nye James Bond-film i London, mens vi jo herhjemme må væbne os med usædvanlig meget tålmodighed, for der kommer den først op i biograferne den 24. januar. Die Another Day med Madonna, som sagt igen i denne uge nummer 2 på checklisten. De fire numre, der ikke fik stemmer nok til en placering på listen i dag, var The Game of Love med Santana, Like I Love You fra Justin Timberlake, Am I Right? No med Mew, og efter 8 uger, så sagde vi også farvel, eller adios, til pigerne i Last Ketchup og The Ketchup Song. Her den uges tjekliste fra bund til tops.
2: Nummer 20.
1: Det gik 8 pladser baglæns dengang for Outlandish og Guantanamo.

0: 18.
1: Med 5 pladser, Oasis, Little by Little. Samme placering som sidst, Roxette, A Thing About You. Op 3 pladser, Digte, Make It All Right.
0: 15.
1: Og 5 pladser frem i denne uge, Moby, In This World.
0: 14.
1: Ned 4 trin, Blue, A One Love.
0: 13.
1: 2 pladser tilbage, Red Hot Chili Peppers, All The Zephyr Song. Et fald på 3 pladser blev det til for Pink og Just Like a Pill.
0: 11.
1: Et nyt hit fra TV2, Jordens Heldigste. 4 pladser baglæns, Nick og Jay og Hot. 2 ned, U2, Electrical Storms. Ingen ringer for Shakira og Objection Tango.
0: 7.
1: En nyhed på checklisten fra pigerne i russiske tattoo, All the Things She Said.
0: 6.
1: 2 pladser tilbage, Westlife og Unbreakable. Ligesom sidste lørdag, Shania Twain, I'm Gonna Get You Good. Sidste uges nummer 1 på checklisten, Dilemma fra Nelly og Kelly Rowland.
0: 3.
1: Samme besætning som for en uge siden, Christian og Min Fremtid.
0: 2.
1: Som vi netop har hørt, Madonna og Die Another Day.
2: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud?
3: Du lytter til checklisten på P3.
1: Og så har du måske gættet, at ugens højst placerede nyhed, der kommer flyvende direkte ind her på checklistens første plads, den er selvfølgelig med Danmarks nye popstjerne, Jon.

sangen. Det var altså Jon her, der strøg direkte ind på checklistens første plads den 23. november 2002 med Right Here Next to You. Jon, som jo altså vandt, eller jo siger jeg, han vandt en stor musikkonkurrence i efteråret 2002, nemlig den, der hed Popstars, som blev vist på TV2, og det var anden sæson af konkurrencen, han vandt der. Han var kun 17 år på det tidspunkt, og det store finale, den stod mellem ham og så Julie Bertelsen, som også fik pænt succes efterfølgende, må man vel nok sige. Jon, han har her på det seneste ligget lunt på hitlisterne med den sang, der hedder Turn the Lights Off, som egentlig stammer fra 2010, men som har fået sig lidt af en revival her på det seneste. Så var sangen, vi hørte, Right Here Next to You, gjort en, som Søren Rastad fra Aqua, han stod bag, så ja, sådan lød det altså dengang for de der mange år siden, 24 år siden, eller 24 år var vi tilbage i tiden med det der checkliste 1. Og vi tager nedtælling til en klassiker, selvfølgelig også i morgen her i programmet. Lige nu, der får du fine toner fra The Rumour Sat Fire, det her er

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.
4: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde.

0: Bil var det her, dronning af månen.
1: Ej, jeg har lige... må jeg lige fortælle dig noget, Andrew?
0: Ja, fortæl mig noget.
1: Jeg har lige været med over på P5 hos Dennis og Ole,
0: ja,
1: ikke?
0: Jeg bemærkede godt, du var væk et øjeblik.
1: Vi havde aftalt, at jeg lige kunne løbe derover,
0: ja.
1: Mens du talte ned til en klassiker.
0: Præcis.
1: Jeg var derover, fordi de har haft en gæst i studiet den her eftermiddag,
0: ja.
1: Som er Dodo Gad. Fra Dodo and the Dodos.
0: Wow.
1: Dodo and the Dodos. Og hende har jeg bare været fan af i 30 år.
0: Hold da op.
1: 35 år måske. Ej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald næsten hele mit liv. 41 år lange liv.
0: Ja.
1: Og jeg fik lov at quizze hende i sig selv. Og det var altså bare en ud af kroppen oplevelse. Jeg næsten ikke rigtig ved, hvor jeg skal gå af.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Ej, hvor vildt.
1: Ja, det var altså vildt.
0: Ja, og hyggeligt.
1: Måske er det mit største idol, jeg lige har mødt. Har du prøvet det?
0: Ja. Jeg tænker mig lige om, altså jeg har mødt en del, hvor der har været nogen så. Ja. Lis Sørensen, tror jeg.
1: Ja, okay, okay.
0: Ja, der mødte hende første gang.
1: Ja, der var du også ligesom, ja, okay.
0: Ja, det var jeg altså, ja.
1: Du lytter til Top 100 på P4, tak for det, dig der lytter med. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange, og hvis man spurgte mig, så var der altså Dodos nummer helt oppe i toppen, men jeg kan jo ikke gøre det her alene, vi kan
0: nej, uden dig.
1: Skynd dig ind og stem på dr.dk/top100, der er 400 sange at vælge imellem, du skal vælge 5 stykker, så du kan sende stemme frem til søndag kl. 14. Og det er jo godt på en måde, at man ikke skal dele stemmeseddel med andre, fordi det er nogle heftige diskussioner, i hvert fald også hjemme hos mig. Hvem er på den top 5, hvem skal man stemme på, ikke? Fordi... ens top hjertesang. Det er jo ikke sikkert, at ens teenager har præcis den samme. For eksempel så talte jeg med min datter om det i morges, og hun har Mille med Kendt mig i en uge. På hendes absolute top.
0: Okay.
1: Og der sidder måske nogen derude og lytter og tænker, har den sang ikke kun været fremme endnu? Men vi kunne godt tænke os at høre fra dig, der lytter med. Hvad har din teenager stemt på?
0: Mm.
1: Hvis du har lyst til at dele det. Ligesom min næsten teenager, der har stemt på Mille og Sofie, 1998 og Uro og i den pulje der, eller hvad man skal sige. Ikke? Og det er jo det smukke ved det her projekt, der er plads til alle. Så send en sms til os, P4 Malmrup til 1212. Hvad har din teenager stemt på?
0: Sådan.
1: Hvis du ved det.
0: Gør det gerne nu. Vi har ikke så meget tid tilbage, så skynd dig på tasterne. Ja.

0: Jamen så smukt sunget her. Blæst elsker dig så meget.
1: Skønt, at han har stemt på dr.dk/top100, så vi kan bygge den her kæmpe store liste af yndlingssange sammen. Der er plads til både din smag og din teenagers og din bedre halvdels. Der er plads til det hele. Bred smag, smal smag.
0: Ja, ja, der er mange muligheder.
1: Vi har fået en sms, hvor der står, jeg stemmer, altså selvom jeg er teenager lidt endnu, så stemmer jeg så bredt som muligt, men også med det, der har betydning for Danmark. Matador for eksempel. En drøm om et menneske at pakke. Der er plads til det hele.
0: Der er mange gode muligheder der.
1: Vi er tilbage i morgen, Andrew.
0: Det er vi nemlig med flere sjove tiltag, håber vi. Flere gæster måske.
1: Måske en top, eller en, kender du top 100-typen?
0: Ja, ja, og vi lader også lykkehjulet snurre igen. Så alt det venter altså i morgen. Vi glæder os til. Du er med os igen. Lige nu, der får du Savage Rose og Black Angel.

0: P4.
1: Nu er der fuld gang i de traditionelle ministeroverdragelser, hvor afgående og tiltrædende ministre holder en tale og udveksler en gave. For der er jo i dag Danmark for ny regering. Her er vi med i Forsvarsministeriet, hvor Socialdemokraten Jeppe Bruus tog over efter Venstres formand Troels Lund Poulsen. Vi kan lige høre, hvad Jeppe Bruus gav til sin forgænger.
2: Første del af gaven her, det var nødt til at være en kap. Værsgo.
3: Tak skal du have.
2: Der står kæmpe chef, hvis I ikke kan se dem.
1: Ja, kæmpe chef står der på kasketten her i DR. Der følger vi de her ministeroverdragelser både på TVA Live og inde på DR.dk. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister i den tiltrædende regering, for der er ikke længere en decideret landbrugs- eller fødevareministerium. Den tidligere regeringsminister for fødevare, landbrug og fiskeris opgaver skal fremover løses i en række andre ministerier. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet.
4: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over, men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der én minister på vores område.

0: område, som både havde miljø og fødevarer. Senere kom der to. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere bureaukrati.
1: Et af de ministerier, der fremover kommer til at have kontakt med landbruget, det er Miljøministeriet. Her er det Maria Reumert Gjerding, der skal være minister. Tidligere har hun været folketingsmedlem for Enhedslisten, og senest kommer hun fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Så det er en vild kombination for det organiserede danske landbrug, lyder det fra vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
2: Altså først, så får de at vide, at Maria Reumert Gjerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
1: En af de ting, som er i øjenfaldene på listen over de nye ministre, det er, at der er byttet om på et par socialdemokrater. Nicolai Wammen, der før var finansminister, skal nu være justitsminister. Og det er en post, som Peter Hummelgaard forlader for at blive finansminister. Og det kan være et tegn på, hvem af de to Mette Frederiksen ser som sin afløser, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
1: Lød det altså her fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver skyet og en overgang regn fra sydvest, senere opklaring fra samme retning. På Bornholm skal det holde tørt. 15-19 grader bliver det op til 22 i de østlige egne. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, vi har siddet klar længe, men der er først åbnet for os nu.
2: Ja, lige præcis. Vi har været med for morgenstunden. Det kan vi så godt sige. Tillykke. Vi
0: sidder bare her og venter sådan. Hvornår klokken to?
2: Tillykke til Danmark. Vi kommer forbi lidt senere med den her nye regering, men den her gang var det jo SF, der lige hævde en ikke-aktiv politiker ind i staben og gjorde til minister Maria Reumert. Og så står der så en i SF, der med en meget, meget lang næse. Sådan er spillereglerne, ikke?
0: Sådan er det.
2: At hun går jo ikke fra at være præsident til at blive minister. Jeg ved ikke, om det er en op- eller nedgradering.
0: Det kommer jeg heller ikke til at svare dig på.
2: Men det er jo sådan en dag, hvor alle smiler ud på Amalienborg Slotsplads, og det er jo der, det bliver tydeligt, hvorfor det her med gratis tandlæger, det er op at vende i regeringsgrundlaget. Ingen nævnt, ingen glemt. Og så lad os lige så fast. Jeg så en masse kollegaer var i gang med at lave historier om, at Nicolai Wammen var blevet nedgraderet, fordi han havde fået en ny ministerpost. Der må vi lige huske på, inden valget, der tømte Wammen altså den her pengekasse. Nå, råderummet.
0: Ja, ja.
2: Den er helt tom.
0: I forhold til, som vi også hørte lidt i radiovisen til Hummelgaard.
2: Ja.
0: Det er rigtigt.
2: Så det bliver jo Hummelgaard, der skal sidde med en tom pengekasse. Det er sgu da kedeligt.
0: Jeg har brugt det.
2: Ja, ja.
0: Hvem fanden gider være minister for en tom kasse?
2: Ingen.
0: Ikke mig.
2: Og så som programmets feminist må også sige, hvor er det dejlig kønsfordeling. Ja. Hvor er det skønt, altså.
0: Jeg føler det samme.
2: Og vi skal også huske at sige tak til kongen for at åbne døren på sin fridag. Det var jo fridag, det stod i kalenderen.
0: Nå,
2: han skal både sige hej til nye minister og også sige farvel til afgående. Blandt andet Kåre Dybvad, som nu får tid til at pumpe jern, så han får lige så stor overarm som Kåre Kvist. Så har vi to... Næsten.
0: Ja.
2: Så har vi to stærke kåre i Danmark. Og i morgen tager kongen til Holbæk. Der venter ølsmagning. Det må man jo glæde sig til oven på sådan en dag. Og i weekenden, der har brormand fødselsdag, og Sønneke skal ned og lukke og åbne en bro ned ved Storstrøm. Der er altid gang i den i det kongehus.
0: Ja. Og vi er jo bare kun lige i gang med at kratte ved de gode ting ved dagen i dag. Ja. Men kan vi ikke lige kan du ikke lige dykke ned med altså i egenskab af den politiske redaktør her på programmet?
2: Jo.
0: Lige kigge på regeringen.
2: Altså inden vi er færdige.
0: Det vil jeg gerne. Kan vi ikke gøre det om lidt?
2: Jo, men det kan
0: fordi
2: vi godt.
0: Fordi vi vil også en anden god ting i dag. Og det er mest først så tænker jeg, det er fordi det er sjovt at sige, det er ikke dag i dag.
2: Ikke dag.
0: Ja, det er ikke dag. Nej, det er ikke dag i dag. Det er ikke dag i morgen. Altså det lyder også lidt sødt. Det havde jo været en større dag, hvis det var en lille smule bedre tilrettelagt. Det kan man jo sige om mange ting. Æg er jo i mange afskydninger starten på livet for rigtig mange og rigtig meget, og selv inklusiv.
2: Nu bliver det dybt. Nu bliver det sgu dybt.
0: Jamen, det havde det været genialt, hvis det var sådan, nu går vi med æggedag, den bredeste fællesnævn, vi hylder livet. Men vi er lidt mere over i det der, jamen, der er også æg, man kan spise. Og så havde det jo igen været endnu federe, hvis man havde fokuseret på spiselige æg, som kaviar, stenbidoven, vagtlæg, ødeover, det videre. Nam. Det er hønseæg.
2: Chokoladeæg.
0: Det er hønseæg. Det er udelukkende hønseæg.
2: Nå, det er kun... Nå.
0: Det er hønseæg, vi fejrer i dag. Lad os bare det. Juhu. Ja. Men okay. Hvor havde vi været uden hønseæg?
2: Og hvad kom først?
0: Jeg havde sådan håbet, du ikke ville sige det.
2: Nå, men det skal man jo hver gang, man taler om.
0: Nej, det skal man nemlig ikke.
2: Nå, okay.
0: Fordi det er det mest tåbelige spørgsmål.
2: Okay.
0: Det rigtige spørgsmål at stille, det er, hvem der er ægget? Ikke hvem, der kom først.
2: Nej, okay.
0: Det giver sig selv.
2: Ja, okay.
0: Nå, ja, og så er det jo torsdag og sommer.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med Homebreaker. Der er en ting, vi skal i dag, og det gør vi lige om lidt, Holm. Ja. Så ring til Hans Henning, DJ Freedom.
1: Yes, sir.
0: Lige høre, om han selv har været inde og stemme på Hangoven, så vi ikke er de eneste.
1: Ja, på top 100.
0: Ja, ja, vi vil gerne have den på top 100 på DR's top 100. Du kan stemme på DR.dk/top 100. Men inden vi gør det, kan du ikke lide, der er 21 nye ministre, og jeg ved godt, alle har travlt. De skriver, og de sender på tv og så videre. Kan du ikke på en eller anden måde
1: indkapsle det?
0: Jeg gør det spiseligt, men også relevant. Altså, hvis du, kan du ikke være den lille bi, der flyver rundt i bedet, og kun lige lander på de høje, de sælsomme blomster?
1: Jo, skal vi ikke gøre det sådan?
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
1: Jamen, så lad os sige stort tillykke til Danmark og Mette Frederiksens nye ministerhold.
0: Ja.
1: Lad os dykke ned, og så starter vi med Ane Halsbo, Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr, kommer ud af den grønne port i ens jakkesæt.
0: Nå, det er jo...
1: altså, i hver sin farve, men stadig.
0: Jo, men det kender vi jo fra jobbet.
1: Jo.
0: Er der nogen, der skal have hundefoder?
1: Altså, jeg bestiller i eftermiddag. Ja, det går med det, der er sket.
0: Så er de slået, og så har de lige sagt, men kan vi i det mindste ikke med farven? Jo.
1: Jo, vi kan være vores farve, ja, selvfølgelig.
0: Det er det, der er sket.
1: Så noterer jeg mig, at Ane Halsbo kommer ud på krykker. Det fremgår så ingen steder, hvorfor hun op og rundt på dem. Og det havde det gjort, hvis det var noget, man kunne forsvare.
0: Der er to oplagte grunde.
1: Ja.
0: Den ene, det er et råb om opmærksomhed. Den anden er, at man er lidt dårligt gående.
1: Det er jo ikke skøjtsæson.
0: Nej, det er det ikke.
1: Jeg tror, vi har været til en god sommerfest, og det er derfor, at der ikke rigtig bliver snakket højt om
0: en frisk dans,
1: hvordan man
0: og er måske et dårligt dansegulv i haven. Ujævnt.
1: Vi skal skynde os videre. Finansministeren, den nye finansminister Hummelgaard, fin tanke, han er jo god til at finde de her sparsommelige løsninger. Han flyver selv med Wizz Air, og han skal ud og flyve det her flyselskab, som ikke har overenskomst. Og så ruller han ellers privat rundt i en stille og rolig anonym Kia. Og så er der lige det her med, han havde jo sådan en sag med noget gæld og sådan noget, men det...
0: Nå, det er ikke.
1: Han er jo bare et menneske, men det viser jo bare, at jeg tror, det bliver sådan en meget almindelig økonomi, vi kommer til at køre fremadrettet med statskassen.
0: Ja.
1: Heunicke.
0: Ja.
1: Undervisningsminister. Mm. Det er et rigtig godt sted, altså med de her Julerup Færgeby-arme, der kan han forklare og fortælle. Og hvis han så blander sig...
0: Det synes jeg giver meget til fortællingen.
1: Jamen, det gør det.
0: Er der noget at sige på?
1: Men man kan sige, hvis han blander sig lige så meget i folkeskolen, som han gjorde i miljøet som miljøminister, så får de lov til at passe sig selv, og så tror jeg faktisk også, vi går hen og får en rigtig god folkeskole.
0: Mm.
1: Så på den måde er det godt.
0: Det er lidt for sent for os.
1: Ja. Så er der lige i det af
0: for fremtiden.
1: Der efter rejsen fra SF via De Radikale, nu i Socialdemokratiet, endelig fik timet sin tilstedeværelse med en ministerpost. Det har været mange hop for at nå dertil. Med stort tillykke for det. Hun er blevet minister for Gud. Og så Jakob Inge Schmidt.
0: Ja.
1: Skatteminister. Der kan vi bare sige god fornøjelse.
0: Ja, nogen skal jo være det. Det
1: er sat med utaknemmeligt. Men tak for at få Møns Klint på UNESCO.
0: Ja.
1: Det vil jeg huske at sige. Socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin. Den er nem. Der er jo ikke noget samarbejde. Der er en bro. Så det er jo sådan...
0: Det passer sig selv.
1: Ja,
0: det er jo rigeligt at tage fat på. Så længe den er åben, så er det godt.
1: Så er der Martin Lidegaard. Han er kommet i regering. Det kommer ikke bag på nogen, heller ikke ham selv. Det har han vidst hele tiden, at den var sikker.
0: Ja, det har været tydeligt.
1: Han var så sikker, så ikke engang myggene gad angribe ham op på Marien, hvor han kom gående.
0: De hader selvsikre mennesker.
1: Ja, det gør de.
0: De er godt lige højgravide folk, der drikker øl.
1: Ja. Og så har han en bror, der hedder Bo. Jeg synes, det er tarveligt, når man har en, der hedder Martin.
0: Bo. Men det er ikke Mettes Bo, vel?
1: Nej, det er ikke
0: det er en anden Bo.
1: Det er en anden Bo, ja.
0: Okay.
1: Så noterede jeg mig lige på cykelturen til der i morges, at der cykler vi jo 12 km hver dag frem og tilbage, også på Olsen. At de her nye minister, de skulle så rulle 800 meter fra Christiansborg til Amalienborg i ministerbil. Der var trafikkaos i hele byen.
0: Ja, der kunne de godt.
1: Trods alt elbiler, de fleste af dem, men alligevel kunne vi fandme ikke. Dårlige signaler sende, ikke? Ja. Men tillykke med det hele.
0: Ja, og velkommen på broen. Skuddene er jeres.
1: Ja,
0: bare så er du sikkert i havn.
1: Yes.

0: Det var Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Som du sikkert allerede ved, så er det i gang med at lave den store top 100 over de danske sange, og listen dækker alle genrer og radiokanaler på DR. Derfor så er der næsten frit slag i bolledejen. Og vi er i ugen, hvor der kan stemmes, så ind og stem på dr.dk/top100, og så tag det lige et staldtip fra Poulsen og Holm. Freedom. Og hang on.
1: Lige præcis.
0: Den har videre ene stemmer. Man må give 5 stemmer. Vi synes, det kvalificerer fint til den ene af det. Fordi det var et kæmpe hit i 2001. Og måske man måske godt kunne glemme lidt i denne her sammenhæng, når vi ligesom har alt i spil. Og vi skal huske det skæve. Det betyder lige så meget som alt det andet. Og så i går så tænkte vi, skulle vi ikke lige prøve at se, om vi kunne finde her DJ Freedom? Velkommen, Hans Henning.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Fantastisk. Jeg står i en metro på vej ud til lufthavnen, så det gør alt er super, faktisk.
0: Åh, det er godt. Altså, dit kæmpe hit, Hang On 2001, er jo vores bud på et nummer, der skal på listen, altså top 100 over de største nogensinde. Har du været inde og stemme selv?
2: Ja. Ananas i egen juice.
0: Ja, det er godt. Faktisk,
2: jeg er jo så heldig, at jeg har 3 børn og en hustru også, så de har også været inde og stemme.
0: Nå, nu kører jeg. Så kommer jeg. Så det begynder jo stille og roligt og lige noget.
2: Der er virkelig mange gode bud. Og hold op, hvor er der meget godt dansk produceret musik, både på dansk og engelsk. Ikke? Så jeg kan godt forstå, at hvis ikke den kommer med på listen, hvilket selvfølgelig vil være monster ærgerligt, men hvis ikke den kommer med på listen, så er det altså ikke fordi, at sangen er dårlig, så er det bare fordi konkurrencen er hård.
0: Ja.
3: Vi fik jo også en besked, da vi havde afgivet vores stemme, hvor der stod Freedom og Hang On er et af de sjældne valg blandt andre brugere. Overset af mange, elskede af dig.
0: Kommer så lige det. Men det kan vi jo sagtens nå at lave om på. Vi er jo kun lige starten af afstemningen. Men altså, 2001, det var jo et vildt år med Hang On. Hvordan kom det egentlig i gang med det nummer?
2: Ja, det er i 94, der skrev Jesper Lundgaard den og indspillede den op i Holstebro, så vidt jeg ved. Og det kom der ikke sådan super meget ud af. Og jeg falder så over den ved et tilfælde, da jeg er ude at spille som DJ på en lille bitte provinsdiskotek i Beder lidt syd for Aarhus. Og så siger indehaveren af stedet der, jeg har sådan en hjemmebrændt CD her med bedresangen på. Bedresangen, siger jeg så. Og det var så Hang On på en hjemmebrændt CD, de kaldte for bedresangen. Og så spillede jeg den, og så forvandlede den der Big Monat Club der, så fra sådan lidt halsløg torsdag aften til at være en ret vild fest. Og det var jeg noget benovet over, og så lyttede jeg nogle gange på den sang, jeg kunne faktisk godt høre, den var ret god, så begyndte jeg at spille den. Og jeg tog den også med til Ribe, og der spillede jeg den også rigtig meget, og der blev den også ret hurtigt en succes. Folk begyndte at spille den i deres skamtunede Opel Kadetter med kæmpe bilstæv i, og Søren Vickers opufer på fuld smadret ude foran klubben. Ikke? Og det kunne jeg ligesom godt høre, det duede det der. Og hvis der er noget, der er stort som DJ, så er det at være den, der breaker en ny plade. Problemet var bare, at Jesper og resten af hans hold ikke var sådan synderlig interesseret i at få den der plade ud, fordi Jesper Lundgaard var på det tidspunkt, og det her det er jo i efteråret 2000 eller sådan noget. De var et helt andet sted og var i gang med at lave en juleplade med Lene Siel og sådan noget. Så det var de ikke sådan super hooked på. Og så tænkte jeg ved mig selv, jamen jeg kan da synge den selv, naiv som jeg var. Så mig er afsted ned til min makker Kenneth Dornhoff nede i Kolding, og hjemme i hans hjemmestudie indspillede vi så en demoudgave af den, som vi faktisk, og det er ikke løgn det her, vi fik den med til, jeg var med på en DJ-tur sammen med 14 andre DJ's til Se og Høres Miss Solskin på Kreta, hvor vi optrådte med den her sammen med Kjeld og Hilda Heik.
3: Så var det anden tid. Det var en helt anden tid.
2: Ja, det var en helt anden tid, det var det sgu.
0: Og derfor er det jo vigtigt, at vi lige mindes det, når vi lige samler de 100 største sange. Altså at være i top 400 ud af 1,7 millioner er jo også slot, men top 100, det er det, vi sigter efter.
2: Helt sikkert. Det må være det, vi går efter.
0: Vi giver et kæmpe rygstød, og tusind tak. Det var længe siden sidst. Det var til et legendarisk DJ-battle på Midtfyns Festivalen i 2001.
2: Vi har billederne endnu dernede fra.
0: Vi har dem også på net inden. Det var årets musikoplevelse, det sagde alle. Hans Henning, ha' det godt, og tak for snakken.
2: Selv tak. Tak for tiden. Ha' det godt.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ja, der er det Imagine Dragons med

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Jonah Blacksmith og House on Fire. Der har lidt forskellige ting på sedlen, vi skal huske, Holm, ja. Den vi kan tillade os at ringe af. Blandt andet skal vi lige blive lidt klog. Der er mysterier, vi elsker mysterier, og der er madmysteriet i Viborg.
1: Men det skal vi også lige få styr på, ja.
0: Ja, men vi må lige tage noget om lidt, fordi det svære.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Så er der masser af skurke. Jeg kom lige til at tænke på, har vi nogensinde haft et møde, efter den der jingle var færdig, så jeg lyttede på den og tænkte, er den god?
1: Nej.
0: Nej, det har vi ikke.
1: Nej, det behøver vi ikke. Den er god.
0: Nå, ja.
1: Altså, den er god. Det kommer jo.
0: Ja, nu, det skal jo heller ikke handle om det.
1: Jeg har jo selv lavet den.
0: Ja. Nå, præcis derfor.
1: Ja.
0: Skurkenyt, der skal vi have nuanceret skurke på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er en lille bitte skurk, og 10 det er helt tåbelig, vanvittigt meget skurk. Og så er der 10 stjerne.
1: Ja, hvis det, den er helt galt.
0: Hvis kategorien ikke er nok.
1: Ja.
0: Ja, lad os bare komme i gang. Tidligere leder af Kinas berømte Kung Fu-tempel idømmes 24 års fængsel for underslæb. Xi Zhongxing, den tidligere leder af Shaolin-templet i Kina, er blevet idømt en fængselsstraf for blandt andet underslæb og bestikkelse. Oven i det, så er han nu, altså det han er blevet dømt for, så mistænkes han også for at have brudt flere af de buddhistiske regler, som man som munk er underlagt. Jeg kender dem ikke, men jeg tænker, det har han også.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, jeg synes bare overhovedet ikke, det er særlig munket at begå underslæb og bestikkelse. Det er så lidt munket, som det kan blive.
1: Jo. Men jeg savner dog stadig lige et regelsæt omkring det at være buddhist, for det er jo tit, man bare siger, hov, jeg kom til at slå dig, men det gør buddhister.
0: Ja, kling, kling, kling.
1: Hov, jeg er jo buddhist. Nej.
0: Det skulle lige sige igen, hov, jeg kom til at slå dig, det gør buddhister.
1: Ja, ja.
0: Det forstår jeg slet ikke.
1: Nej.
0: At der er forskel på buddhisme og kung fu.
1: Nå, men det kan være, jeg har været nede i det her tempel. Det er måske der, jeg har fået min opdragelse.
0: Nå, lad os forholde os til underslæb og bestikkelse. Ja, kæmpe skurk også, fordi det er jo bare det sidste.
1: Man skal opføre sig ordentligt, ikke?
0: Med kung fu og alt det der Shaolin-ting. Nej, der er altså op på en syver.
1: En syver?
0: Ja, hvis han ikke var inde i det der, han bare var sådan en eller anden fuldmægtig, så var det måske, fem.
1: Med 24 år, det er alligevel også en del at få. Men det er jo sådan, det skal være.
0: Der har man den, der ja, rammer den slår.
1: Yes.
0: Og så slemt er det jo ikke, og så alligevel... Der er også en hammer, der er klasket ned 2 gange. Mand fik beslaglagt 2 biler på under 7 timer. Jeg kunne godt forestille mig, at der var tale om en rekord. Ja. Der er i hvert fald tale om en 34-årig mand fra Nakskov. Mandag aften og natten til tirsdag, der får han så beslaglagt 2 biler. Det er Sydsjællands og Lolland Falsters politi, der kan forkæle os med den oplysning i døgnrapporten. Mandag klokken 19.14, der blev manden stoppet for første gang i Præstø. Det er en færdselskontrol.
1: Ja.
0: Og han er... frakendt sit kørekort, og han havde allerede 2 sigtelser for at købe en kørekort. Bang!
1: Dummerne ikke.
0: Spætten hakker, bil beslaglagt.
1: Ja.
0: Ja. Lidt senere, så helt præcist, 6 timer og 36 minutter senere, så kommer han igen i politiets hørelys.
1: Samme sted?
0: Nej.
1: Oh.
0: Vi er i Nakskov.
1: Okay.
0: Klokken 2:10, der ser politiet så en uindregistreret bil. Og så vil betjentene gerne lige stanse den. Det forsøger de. Bilen prøver at køre på politiet. Føreren standser så i kryds, og her så kan politiet konstatere, jamen, det vil vi jo. Lad os bare kalde ham Lone. Nej. For det hedder din mor.
1: Ja.
0: Klaas. Det er den 34-årige, der sidder bag rattet. Og dengang så var ovenkøbet også spritstiv. Det skal vi så oven i hatten.
1: Man bliver dummere og dummere i løbet sådan en dag, hva'?
0: Ja, og så bliver bil nummer 2 også slaglagt. Ja. Så udover, at det kunne være en familieomstændighed at sige, flot, du har tillykke med rekorden, 2 biler på 6 timer og 36 minutter, det er der ikke mange, der kan præstere.
1: Ej, for fanden.
0: Så vi er jo en vaneforbryder, en superskurk, der så lige topper af med noget af det værste.
1: Det er også en, der skal tælle til 10, inden han stopper om morgenen, siger, bør jeg stoppe i dag? Skal jeg bare blive på puden?
0: Ja.
1: 8. Ja, det vil jeg også sige. Men lige så snart der er alkohol og ind bag et ret, så har du langt, så er du simpelthen...
0: Ja.
1: Dummerne ikke. Ja, godt.
0: Der bliver plukket mange biler der.
1: Ja. Og flere?
0: Kan vi tage lige at tage en tur til det franske? Det er fordi, det handler om kunst.
1: Ja, meget gerne så.
0: Den der, hvad hed den? Den der comedian. Det der, den banan og et stykke gaffatape, der er solgt som et kunstværk.
1: Yes.
0: Har været udstillet på Centre Pompidou Met.
1: Ja.
0: Gætter jeg på, det udtales om. Og de har jo så udsendt en pressemeddelelse, der er sket noget frygteligt. Først er der en banan og noget tape på en hvid væg, ja, som vi jo kender fra det kunstværk. Og så er der kun gaffetape på den næste. Der er simpelthen nogen, der har stjålet bananen.
1: Det skulle man nok kunne.
0: Ja. Man kan så sige, i forhold til at vurdere graden af skurt, at det i virkeligheden, så er der ikke gået et helt stort tab, fordi man udskifter over bananen med en tredje dag alligevel.
1: Jo.
0: og tape. Men der er stadig nogen, der har taget bananen, så selvom der kommer ny banan og ny til. Det er jo helt skørt. Det er jo det her kontroversielle værk, der blev solgt for over 6 millioner dollars for et par år siden. Mm. Værdien er jo et ægthedscertifikat. Det er ikke så meget banan og sådan noget. Men alligevel.
1: Det hænger sammen.
0: Jeg synes lige, vi skal have en banantyv.
1: Lad nu være at røre ved kunstværker til de der beløb, der mindre du har penge til at betale dem,
0: vil jeg sige. Jeg vil så god så langt at sige, selvom du har penge til at betale dem, lad være at røre ved kunstværker af den type, også til den pris.
1: Ja.
0: Men
1: ja.
0: Det er jo ja. Skurgraden.
1: Ja.
0: Jamen, jeg kan ikke hisse mig op til mere end en etter. Det er en lille, det er jo som at stjæle et æble.
1: Det er en, der har været sulten. Og ja. For dig er det jo ikke, hvis det er en banan.
0: Ja, nej. Men en etter.
1: Ja.
0: Vi lander den på et etter.
1: Etter, ja.
0: Ja. Og så lad os da blive det spiselige. Vi svinger lige en tur forbi Mysteriet Viborg efter Arcade Fire. Som kommer her med Everything Now.

0: Det var Arcade Fire med Everything Now. Holm, vi elsker mysterier.
1: Ja, det gør vi.
0: Og vi har et vågent øje for det. Der foregår noget mystisk i skoven omkring Viborg. I flere uger, der har hundlufter fundet, hvad vi vurderer, kilovis af mad på skovbunden i et område i Viborg.
1: Men lækker mad.
0: Ja, jeg vil sige en sælsom menu.
1: Ja.
0: Altså, ingen ved, hvor det kommer fra, eller hvorfor det er der. Og indtil flere gange, så er der fundet de her store mængder mad. Og det, der er med det, det er anrettet op ad træ som en slags buffet. Så det er ikke noget, der bare er henkastet. Vi snakker om blanding af æg, chokolade, råfars, nødder, lækker bagværk, fersk kylling, nogle stege, bols eller kris sammen andet slik. Altså en sælsom menu og varer for et relativt stort beløb. Som ikke bare er smidt, men placeret. Er det madspild, eller er der tale om måske mystiske religiøse ofringer i skoven omkring Viborg? Det skal vi prøve at finde ud af. Og derfor har vi ringet til dig, Simon Nygaard, lektor i religionsvidenskab. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Lad os da bare lige starte med, hvad tænker du, er det en eller anden form for ofring, hvis vi tænker det meget bredt?
2: Det er virkelig, virkelig svært at sige. Der er nogle tegn, som tyder på, at det godt kunne være en eller anden form for rituel handling. Noget af det, I har nævnt med, at det virker som om, at det er placeret meget sådan med overlæg. Det er ikke bare nettoposen, der er vendt på hovedet. Det virker som om, der er et system. I man har først lagt noget, så har man lagt noget andet, og der er også nogle gentagende mønstre i det her i valget af madvarer. Der er også det, at det er, kan man sige, det er sket, hvad vi kan regne os frem til nogenlunde samme tidspunkt på ugen. Det er placeret det samme sted, og det er placeret ved det her træ, som virker som om, at det har en eller anden speciel betydning, hvis vi går ned af den der ritual-vej. Så det er nogle af de ting, der tyder på, at der kunne være et eller andet rituelt indblandet.
1: Men det er jo først noget, der sådan rigtigt er sket efter fødevarechecken ligesom blev udskrevet. Er det nogen, der har overskud?
2: Det har jeg også snakket med kollegaerne fra afdelingen om faktisk, at det kunne godt være en eller anden form for en form for protest.
1: Ja.
2: Det kunne også være en form for, for kommentar til samfundets overforbrug. Eller noget i den stil. Og på den måde, altså nu nævnte jeg en masse ting, som pegede i retning af, at det godt kunne være en form for ritual, men det er så også der, det stopper. Ikke? Så vi er lidt på bar bund i forhold til, hvis vi skulle give et bud på hvad det specifikt er. Så en tolkning, der er, det er en performancekunstner, eller...
0: Yeah.
2: Det er en kommentar til et eller andet i samfundet.
0: Nå, fordi vi kan
2: overbevise mig lige så meget, vil jeg sige.
0: For vi kan jo blive klogere på at sige, hvad det ikke er, fordi hvis der ikke er en eller anden gud eller afgud, der har en særlig forkærlighed for æg, chokolade, rå, fars og nødder, så, og det ikke er en særlig velpræsenteret alternativ kostpyramide, og så det er jo ligesom ude af verden.
1: Jo.
0: Så er vi tilbage på protest og så videre. Vi skal jo også huske, vi kommer over fra nogle år med hajer på cykelstierne. Hvad var det for en statement? Det er jo teknisk set også en fødevare, der er placeret et sted, hvor den skal blive fundet. Så vi kunne godt være lidt ude af det spor, måske.
2: Jamen, det tænker jeg. Altså, der er en eller anden, som i hvert fald gerne vil sende et signal. Men signalet bagved, det er bare så svært at afkode, når vi ikke får mere end det her. Det svarer lidt til, at en forsker fra en anden planet bliver sendt ned og skal fortælle os, hvad der er foregået mandag efter Roskilde Festival, når alle teltene de ligger der. Altså, der er ikke nogen kontekst. Der er nogen, der har været i gang med et eller andet. Ikke?
0: Jo. Og
1: vi får sat nogle kameraer op. Det bliver vi sgu nødt til at afsløre.
0: Ja, det skulle jeg sige, fordi vildkamera og droner kan jo opklare den slags. Men det vil jeg sige, det gør vi ikke. Det er simpelthen for kedeligt. Så er det jo opklaret. De kommer jo næste fredag.
1: Tænk nu, hvis det vildt kommer dansende ud.
0: Leo, vi holder mystikken. Vi beholder mystikken, og nogle døre åbne.
2: Vi sætter os ud i krattet, ikke?
0: Ja. Simon, tusind tak for at hjælpe lidt med udelukkelsesmetoden. Så blev vi jo trods alt lidt klogere alle sammen. Tak for det.
2: Velbekomme.
0: Her der er det Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Tame Impala og Jenny med Dracula.
1: Hvad er det?
2: Det lugter sgu da.
1: Nej, det dufter.
2: Ja.
0: At løfte sig. Ja, det er lige det, man skal have. Det kunne også, jamen, det er bare befedt lige den der. Men det var selvfølgelig duften af en skål for alle os med glas. Halvt fyldt, alle jer med glasset. Halvt tomt.
2: Hvor vi danser trommer og synger med. Jeg synes jo, duften af våd asfalt og løftesang minder meget om hinanden.
0: Meget lækker. Ja, ja, og sommerlig. Og vi skal være glade for, at der kommer lidt vand. Så hvad har vi så brug for? Vi skal da bare have kærlighed. Er det ikke det, vi skal forsæle os med? Og vi går efter den rene vare. Den får vi fra Crystal Waters.

0: Hun var så meget andet end Gypsy Woman, der er de, der er.
1: Oh yes.
0: Crystal Waters. Dagens løftesang. 100% pure love. Og Holm, der rakte du hånden op og sagde, jeg ved, hvordan vi slutter et dejligt sted.
1: Ja.
0: Og lave sådan en apropos krølle. Det er næsten som om, at jeg triller en lille kødbolle over pastasalærken til dig, og du hapser den.
1: Yes.
0: Vi skal forbi sushi.
1: Ja. Sten og Susi, vi var jo inviteret til bryllup for
0: noget tid. Ja, ja, det bliver det da ikke mere.
1: Nej, nej, for det er et kærlighedsforhold.
0: Præcis.
1: Som vi bakker 100% op om, vi var sågar inviteret til bryllup.
0: Men vi turer ikke.
1: Vi turer ikke. Det kan vi så godt være ærlige at sige. Der er en lille historie ude nu her. Det er nok ikke noget, der kommer bag på hardcore fans, men Susi er ude at fortælle, at hun siden barndom har kunne se ting, som andre ikke kan.
0: Hmm.
1: Og det har nu også åbnet sig for Sten. Og Sten er jo, som vi kender ham, en bullerbas.
0: Ja, ja.
1: Der er fart på, og han er svær at få til at sidde stille i 5 sekunder. Men det har hun altså gjort, og hun har kunne se Stens aura fra starten. Den er grøn, siger hun. Det er en rigtig, rigtig flot aura.
0: Ja.
1: Og så siger Sten så til det her, jeg har fået et helt andet syn på det, fordi vi mediterer sammen, og jeg har været helt fuldstændig væk og snakket med Leo gennem meditation.
0: Nå, nu stikker det af.
1: Det lyder fuldstændig åndssvagt, men han kom i en hvid munkedragt og fortalte mig ting, som jeg ikke må fortælle videre, ikke engang til Susi, siger Sten, som er meget imponeret over den nye verden, der åbner sig for ham.
0: Det kan jeg bare godt forstå.
1: Det er et år siden, de blev gift. Det her, det er jo tydeligt bevis på, at det er et parforhold, der bare bliver ved med at udvikle sig i den rigtige retning.
0: Ja.
1: Nu har de det til fælles.
0: Ej, det er dobbelt op på kærlighed. Det synes jeg er et godt sted at ringe af på. Du lytter til Poulsen og

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Danmark har fået en ny regering. Den består af fire partier. Det er Socialdemokraterne, SF, Moderaterne og Radikale, der er med, og der er 21 ministre. For første gang flere kvinder end mænd. I formiddags var de hos kongen på Amalienborg. Her til eftermiddag er der fuld gang i ministeroverdragelserne. Det er de her seancer, hvor der bliver udvekslet nogle ord og nogle mere eller mindre opfindsomme gaver. Radikales leder Martin Lidegaard skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister, så han tog over efter Morten Bødskov i Erhvervsministeriet. Og Lidegaard havde opsnuset, at hans forgænger er både fan af Bruce Springsteen og Brøndby.
1: Og så lykkedes det faktisk mine folk at skaffe et billede fra Bruce Springsteens legendariske koncert i Brøndbyhallen.
2: Yes.
1: I 1981, som jeg tænkte, du havde kunne overveje at hænge op på dit nye kontor.
2: Tak.
0: Ja, du kan danne dig et overblik over den nye ministerliste inde på DR.dk, og du kan også følge de her ministeroverdragelser på DR1 og DRTV. Kollegerne på TVA Live sender ind til kl. 18. En af de ting, den nye regering foreslår i sit regeringsgrundlag, er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer nok til at vente nogle år, før den ambition slår igennem i priserne ude i butikkerne. For Skats IT-systemer er ældgamle, lyder det fra Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
3: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå, noget som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
0: Ja, Thomas Hildebrandt her, som altså er professor i softwareudvikling på Københavns Universitet. Den afgående regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra

0: der har lyttet, at det ville være bedre at vente med at sænke momsen, indtil et nyt momssystem forventes at være på plads, og det er det så først i 2030. Ifølge vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder, så er forslaget om lavere fødevaremoms utrolig vigtigt for den nye regering, og dermed for skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
1: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge ondt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
0: Og skatteminister Jakob Engel-Schmidt siger til os, at skattevæsenet er i gang med at arbejde på sagen, men han erkender, at det kommer til at tage noget tid. Ja, mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg er tilbage om en lille time med mere radioavis, som helt sikkert også kommer til at handle ret så meget om den nye regering. God eftermiddag, siger jeg så langt her.
2: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: 3:07. Velkommen indenfor til en eftermiddag, hvor vi indhenter reaktioner og måske også ønskelister i kølvandet på præsentationen af firkløverregeringens nye ministerhold. Så skal vi også ud forbi en ganske særlig minijobmesse, der er stablet på benene for at give de fyrede medarbejdere på Jensen en hjælpende hånd videre på arbejdsmarkedet. Og live-reporter Frederik Hvid, den er du taget ud til.
3: Og jeg synes altså ikke, at den er helt så mini. Altså byrådssalen her i Rønne, den er fyldt op med mange af de her tidligere medarbejdere fra Jensen. Men altså også en masse forskellige stande, der leder efter nogen, der kunne tænke sig at arbejde hos dem. Og det er vidt forskelligt, hvad der er her. Der er Bornholmslinjen og Brugsen i Svanike og Simons, altså tøjforretningen her i Rønne. Men måske også lidt mere af det, de er vant til fra Jensen, altså Bornholms Elektromotor og PLE er her også. Altså der er bare faktisk kommet rigtig mange, både jobsøgende og folk, der leder efter nogen, der kunne tænke sig at arbejde hos dem. Der mangler arbejde altså.
2: Jamen, det lyder godt, Frederik, og vi vender jo tilbage til jobmessen og til dig i eftermiddagens løb. Og så skal vi ikke glemme musikken. Her skal du lytte til Sisal og den her.

0: 12:03 med den her XOXO. Lige nu er der gang i en minijobmesse for de fyrede medarbejdere fra industrivirksomheden Jensen i Rønne, der mistede jobbet i sidste måned ved en stor massefyringsrunde. På messen har de altså mulighed for at snuse til andre job, og ideen er så, at der kan skabes kontakt mellem lokale virksomheder og de interesserede, der er på udkig efter nye jobs. Live-reporter Frederik Hvid, du er på messen lige nu og har fundet en repræsentant for en af de virksomheder, som håber, at dagen i dag måske kan betyde nye medarbejdere.
1: Ja, jeg er lige gået over til SPF Danmarks stand, altså den danske grisetransportstand, hvor jeg skal snakke med dig, Anne Stensbæk, der er ansat i SPF Danmarks HR-afdeling. Og jeg vil først lige høre, Anne, hvorfor er I her i dag?
2: Men det er, fordi vi ser en mulighed i at få nogle nye medarbejdere. Vi mangler altid gode kollegaer, og så var der en oplagt mulighed her nu, da der er kommet en del ledige på Bornholm. Ja.
1: Og hvem leder I efter, når I kommer her?
2: Altså, vi leder efter nogle, det er lastbilchauffører, vi har brug for. Så vi leder efter en, som har lyst til at køre lastbil for det første, og som har lyst til at køre med grise, for det er levende dyr, vi kører med. Så det er egentlig det, der skal være motivationen for folk.
1: Og nu står vi jo og kigger på nogle billeder af nogle ret store maskiner, de jo skal betjene. Hvad med sådan noget som kørekort, og der er vel også noget træning, man skal igennem, når man skal køre med levende last? Er det noget, I kan hjælpe med, eller skal man ligesom have styr på det på forhånd?
2: Altså, man skal have lastbilkørekort, og det kan man jo også igennem også jobcenter og så videre, der kan man jo tage et kørekort. Ja. Lastbilkørekort til forvogn og til hænger. Ellers så bliver man oplært af vores kollegaer, man er igennem et oplæringsforløb på mindst 3 uger, hvor man simpelthen går alt igennem os. Nu er det meget omkring dyrevelfærd for øjeblikket, så det har vi stor fokus på, og vi har fuldstændig styr på, hvad man må køre med, hvad man ikke må, og hvad der er moralsk og ikke rigtig moralsk. Ja. Så det bliver man oplært i, det skal man ikke være bekymret for. Man skal bare have lysten, det er det vigtigste.
1: Og hvad så, hvis der nu sidder en, der måske ikke lige er til jobmessen i dag, men hører det her og tænker, det lyder spændende, det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Hvordan kommer man så lige, ikke nødvendigvis igennem nåleåret, men i hvert fald lige få skabt en kontakt til jer? Hvor kan man finde jer?
2: Altså, vi hedder jo SPF Danmark, og en del af Danish Crown, men vi er vores egen selvstændige del af Danish Crown, ja, SPF Danmark. Vi har jo selvfølgelig en hjemmeside, vi har en Facebook-gruppe, og der kan man søge ind, og altså søge os på nettet, simpelthen SPF Danmark, og finde vores telefonnummer, ring og snakke med HR-afdelingen.
1: Nu tænkte jeg bare lige sådan her til sidst, altså er der noget sådan loft, altså hvor mange leder I egentlig efter sådan slag på tasken altså?
2: Altså det vi leder efter lige nu, det er jo så her på Bornholm, og der har vi jo sådan 6-8 lastbiler, som vi skal have til at køre, og i øjeblikket mangler vi måske 2-3 stykker, men der er jo løbende udskiftning og sådan noget, så hvis man overhovedet har interesse, så endelig henvende sig, fordi så er vi interesseret.
1: Mm? Og messen har jo været i gang i lidt over en time nu. Hvordan er det gået for jer her i dag? Har I givet håndslag med nogen endnu?
2: Vi er ikke lige kommet dertil endnu, nej. Men vi har da haft nogen, som viser interesse. Men vi ved også godt, at det er en branche, som er fuldstændig anderledes end det, for eksempel, som Jensen kommer fra her. Så man skal have lyst til at prøve noget andet. Men som sagt, så det vigtigste for os, det er, at man har lysten til det.
1: Ja. Anne Stensbæk, ansat i SPF Danmarks HR-afdeling. Tak fordi, at du er med her i eftermiddag.
2: Velbekomme.
0: Og messen den fortsætter altså 3 kvarter endnu indtil klokken 16, hvis det skulle have interesse. Den er arrangeret af kommunen, 3F, Dansk Metal og Dansk Elforbund. Det her, det er de første toner fra The Lars, There She Goes.

0: Sådan lyder det. Ja, til slut i Raven Lenae's Love Me Not. Og så skal vi lige en tur tilbage til minijobmessen i byrådssalen, hvor vores live-reporter Frederik Hvid er. Fordi, Frederik, du lagde mærke til, at der var meget interesse, særlig ved en af standene, kunne jeg forstå.
1: Det kan du tro, der har været. Der har jo generelt været rigtig mange igennem her i byrådssalen i løbet af i dag. Men jeg har altså lagt mærke til ud af øjenkrogen en gang imellem, at en af de stande, der har været rigtig godt fyldt op, det har været... Det har jo været her ved Bornholmslinjen. Her ved jeg, Katrine Holm Nielsen, du er HR-ansvarlig i Bornholmslinjen. Må jeg ikke lige høre, altså, for mig har det jo set ud til, at der har været fyldt. Hvordan er det gået herovre i dag?
2: Altså, jeg synes faktisk, det er gået rigtig, rigtig fint. Vi har haft besøg af flere, end vi havde regnet med. Rigtig dejligt. Virkelig, virkelig godt at få en masse besøgende, der har en masse spørgsmål.
1: Når man kigger på jeres bord, jamen, så er det jo flere forskellige, altså, jamen... Nu er der lige noget, der er værd at vælge ned over, men der er flere forskellige typer, I leder efter. Altså, hvad er det egentlig, I leder efter ved nye ansatte lige nu?
2: Jamen lige nu, der kan man sige, at folkemødet buller afsted i næste uge, så sæsonen er jo ved at komme over os. Så vi har behov for nogen til at være med til at løfte driften i sæsonen, og det vil sige, at vi har behov for nogen ude ombord. Nogen, der kan være med ude i vores food retail, hjælpe med at lave lækker kaffe og gøre rent, så der er pænt for gæsterne. Men altså, vi søger især også kokke, for eksempel. Og så har vi også behov for eksempel nogen, der står og hjælper med at laste skibet, billetere, sælge billetter i lugen i driftscenteret. Så det er sådan lidt allround.
1: Og altså, nu fik vi jo begge to konstateret, at det var gået godt i dag, og så skal jeg bare lige høre, altså... Er der allerede sådan næsten givet hånd på nogle aftaler?
2: Altså faktisk er der en, som kom og sagde, at hun sådan set allerede havde søgt. Og så spurgte hun mig, om jeg kunne se hende ind i vores system, og jeg var lige inde og tjekke, og det var hun. Så vi håber, at der snart er en samtale til hende sammen med nogle af de andre. Vi har i hvert fald gjort opmærksom på, at det er nu, vi søger til sæsonen, så hvis man er interesseret, også hvis man lytter med derude, så har vi brug for flere medarbejdere.
1: Og apropos, hvis man nu lytter med derude og tænker, om jeg kunne egentlig godt se mig enten ombord eller måske noget af arbejdet i land, hvad gør jeg så herfra?
2: Jamen det man gør, det er, at man går ind på Molslinjens hjemmeside og kigger, finder vej ind til vores ledige stillinger, hvor man kan se alle de forskellige stillinger, der er slået op på Bornholmslinjen. Og så kan man søge derfra. Det er vigtigt at gøre sig opmærksom på, at der er nogle bestemte datoer, man skal kunne deltage i, hvis man skal ud at sejle, fordi man skal uddannes til at være en del af vores sikkerhedsbesætning. Så der skal man minimum kunne. Men som sagt før, så det der sikkerhedskursus, det er i slutningen af måneden, og der er rigtig mange ting, der skal ordnes inden, så man må rigtig gerne søge så hurtigt som muligt. Men ind igennem vores hjemmeside, så skulle man gerne finde det, og forhåbentlig bliver det også boostet, sådan så det er på de sociale medier gennem Bornholmslinjens Facebook-side.
1: Så det skulle være til at finde ud af forhåbentlig?
2: Det vil jeg synes. Ellers så siger man bare til.
1: Katrine Holm Nielsen, HR-ansvarlig i Bornholmslinjen, tak fordi at du vil være med, og god fornøjelse med at finde nogle nye medarbejdere.
2: Tak skal du have.
0: Jobmessen fortsætter ind til klokken 16 i dag. Her er Alex Warrens Fever Dream.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Mini-chan. Mest for det mindste.
5: Om et par minutter, så er der regionale nyheder med Lis Ejlsø. Indtil da med Dina for altid.

0: Så klokken blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholm er kommet højere op på den politiske dagsorden sammen med de øvrige landdistrikter i Danmark. Jeg kan i hvert fald ikke huske, at der tidligere er blevet talt så meget om landdistrikterne og landdistrikternes udvikling i et regeringsgrundlag, siger formanden for LAG Bornholm, Christian Prip. Han er især glad for, at der er fokus på to områder.
3: Der står jo direkte, at man vil sørge for at få flere midler til at fremme erhvervslivet. Det er det ene af LAG Bornholms to hovedindsatsområder. Det andet, det handler jo også om at bidrage til det sociale liv på Bornholm gennem foreninger og gennem andre institutioner. Og det står der jo også direkte i, at det vil man støtte.
2: Og så er det vigtigt, at der ikke bliver noget ophold i det arbejde, som LAG Bornholm laver, for netop at skubbe på en positiv udvikling på øen, siger Christian Prip.
3: Vi bygger videre på den indsats, vi har haft før, hvor vi gennem relativt få midler har fået hjulpet virksomheder og foreninger til at få skabt en masse udvikling.
2: Vi skal have et stærkere beredskab også i kommunerne. Det er en del af det nye regeringsgrundlag, og beredskabschef i Bornholms regionskommune, Louise Lyng Bøjesen, glæder sig især til, at tingene bliver halet ned på jorden og gjort konkrete.
4: Der er ingen tvivl om, at beredskab og sikkerhed er stadig noget, som er interessant for Danmark som helhed, og selvfølgelig også for alle os myndigheder. Så jeg sætter da helt klart min lid til, at de nu sætter sig ned på tværs og finder ud af, hvad der skal ske, og hvilken dialog der kan blære med for eksempel kommunerne og de kommunale brandvæsener i den kommende tid.
2: Lisbeth Bech-Nielsen fra SF er ny minister for samfundssikkerhed og beredskaber, og Louise Lyng Bøjesen har faktisk allerede en ønskeliste til hende. Først og fremmest håber hun, at den nye minister vil se, hvor mange opgaver de lokale myndigheder faktisk skal løse.
4: Vi har jo været skåret på ressourcer der, så hvad er det for et serviceniveau, vi skal kunne i dag, og hvilke håndtag og hvilken hjemmel får vi fremadrettet? Det vil jeg rigtig gerne have, at vi fik nogle flere at snakke om.
2: Region Hovedstaden forsøger endnu en gang at lokke flere praktiserende læger til Bornholm. Faktisk bliver der slået to nye lægekapaciteter op i dag. På godt dansk betyder det, at antallet af praktiserende læger på Bornholm kan blive udvidet med to, hvis der ellers er læger, der har lyst til at nedsætte sig som praktiserende. Samtidig er de to lægekapaciteter på praksisklinikken også i spil. Rent økonomisk er regionsrådet klar til at kaste ekstra penge efter nye læger. I år er der nemlig mulighed for at få et tilskud, så de nye læger kan bruge ekstra tid på at sætte sig ind i patienternes journaler, medicin og sygdomme. Efterhånden mere skyde, senere regn mellem 15 og 20 grader og en jævn vind fra vest.

0: 21 minutter i 4 med Marie K. og Uopnåelig, der efterfulgte Søren Torbegård Lunds, før vi går hjem. Nu skal vi lige vende blikket, ørerne, tankerne mod den nye firkløverregering og ministerholdet, der jo blev præsenteret i formiddag. Noget af det, vi kan læse i det nye regeringsgrundlag, det er, at den nye regering vil holde hånden under den lokale kollektive transport. Den vil gøre den offentlige transport mere attraktiv, og endelig vil den sikre, at øfærgerne bliver mere grønne. Det er tre ting, som bliver fremhævet, og som den nye transportminister Signe Munk fra SF kommer til at arbejde med. Og jeg har nu fået besøg i studiet af Anna Thomas. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Du sidder ud over at sidde i kommunalbestyrelsen, så sidder du også som næstformand i Trafikkontaktrådet. Og Anna Thomas, det kommende færgeudbud, som skal gælde fra september 2030, det er jo ikke lige direkte nævnt i regeringsgrundlaget, men lad os alligevel starte der, fordi kommer det nu til at betyde, at vi kommer til at sejle med grønne færger inden for en overskuelig fremtid, tror du?
1: Og det er i hvert fald nogle tanker, jeg har gjort. Man er svært at se et færgeudbud til Bornholm fuldstændig isoleret fra det her regeringsudspil, når man snakker om grønne færger. Hvis det skal være el, så skal vi jo lige have lavet et udbudsrunde, hvor vi deler det op i to faser, fordi lige i starten, der kan vores søgekabel jo faktisk ikke klare at skulle lade sådan en færge op, men hvis man laver sådan en faseopdelt udbud, så skulle vi nok kunne se ind i at have grønne færger her til og fra Bornholm i den anden halvdel af vores næste udbudsrunde. Det tror jeg er realistisk.
0: Og hvad taler vi om der, hvis man ikke lige har styr på...
1: Jeg vil sige inden for en 5-6 års tid.
0: Mm-hmm. Okay. Mm. Hvor gode tror du egentlig, at chancerne er for at få opfyldt de ønsker og krav, som Bornholmerne og Trafikkontaktrådet kommer med til færgeudbuddet? Er du mere håbefuld nu, end du har været, eller hvordan?
1: Undskyld, jeg skulle lige have igen.
0: Altså de ønsker og krav, som Bornholmerne og I Trafikkontaktrådet kommer med, forventer du en større lydhørhed på Christiansborg nu?
1: Absolut, for det er nok noget af det, der er mest interessant faktisk. Nu taler vi jo om meget konkrete ting, men hvis man bare i det hele taget læser tonen, så det der med, at man ikke længere snakker om tilskudsordninger til færger, men man snakker om dem som infrastruktur og som forbindelse. Og, altså i virkeligheden så hæfter jeg mig ved, at regeringen her faktisk anerkender, at transport ser bare anderledes ud i landkommuner og på øer, og at de har tænkt sig at gøre noget ved det. Så der er ligesom en helt sådan en ny erkendelse, også alene det, at vi ser, at vores minister er for by og land og for transport. Det er jo, at tidligere har man set det sammen med kirker.
0: Ja, det er en ny kombination her.
1: En ny kombination, og det er i sig selv virkelig interessant, at man ser det her infrastruktur, transport som en måde at kæde os bedre sammen på, og skabe, at vi som landkommune ikke nødvendigvis skal være periferi længere, men godt kan være en del af det samlede Danmark.
0: Anne Thomas, der er jo også den kollektive trafik, som man altså vil holde hånden under og gøre mere attraktivt. Hvad tror du, det kommer til at betyde for busdriften, for eksempel her på øen?
1: Jeg kunne håbe, det blev et helt nyt kapitel. Altså, hvis vi kigger på dem, der især kører med bus her på øen, ikke? Det er jo vores unge. Og hvis vi så skal se, hvad regeringen har sagt, det vil sætte 2 milliarder af til, at det skal være gratis eller billigere for alle under 22, så kan vi jo pludselig se en helt anden prisstruktur på vores busser. Så det kan skabe en kæmpe forskel.
0: Du skal have tak, fordi du kiggede forbi og lige kom med sådan din umiddelbare reaktion på det her, Anne Thomas, næstformand i Trafikkontaktrådet blandt andet.
1: Tak skal du have.

0: Fra det nye Harry Styles album Kiss All The Time, Disco Occasionally, fik du her American Girls.
1: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
3: Messi!
1: Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej, han forkæler os.
1: Det bliver sekunder. Vi husker.

Taylor Swift, You Belong With Me. Nå, det der vejr der, skal vi lige få set på det. Jeg har lige tjekket målerstationerne. Vi ligger på 16 grader her på Rønne Lufthavnskanten. Så er der 19 grader på østkysten og 18 på Nordøen, sådan lige nu. Og ellers på vindsiden svag til jævn. Stadigvis frisk fra sydøst, men den drejer til vestvinden. Og i aften, så skulle vi i aften og først på natten, ja, et eller andet sted derimellem, eller måske sådan on off, få noget regn. Men i løbet af nattetimerne, så klarer det op igen. Og sidst på døgnet, temperaturer mellem 12 og 15 grader, og stadigvæk en svag til jævn sydlig vind. Det er, hvad jeg kan sige. Lige nu, så kan jeg også sige Love Somebody og Morgan Wallen. Det er den, der spiller her.

Giv dig det med Rune Rask og Niklas, efterfulgte Morgan Wallen. Og så når vi lige at spille endnu et stykke musik, inden der er 16 radioavis.

0: Klokken er 16.
1: Der er blevet udvekslet taler og gaver i de fleste ministerier her til eftermiddag. 9 socialdemokrater kan køre hjem i en ministerbil, 5 SF'ere, 4 moderater og 3 radikale. I alt har vi fået 21 nye ministre. I den forrige regering var der lidt flere, nemlig 25. Et af de ministerier, der er sløjfet, er fødevare, landbrug og fiskeri. Det betyder, at vi for første gang i 130 år ikke har et landbrugsministerium, og landbruget dermed ikke længere har sin egen minister. Noget, som giver bekymring i stallen hos svinebonde Michael Nielsen.
2: Jeg synes jo, det lyder som om, at man er klar til at gå 100% på natur- og dyrevelfærd frem for på landbrug. Og det er selvfølgelig fair nok, men det bekymrer mig stadigvæk, at vi ikke skal have fokus på den landbrugsproduktion, vi også har i Danmark.
1: I organisationen Landbrug og Fødevare er formand Søren Søndergaard heller ikke begejstret.
3: Det er selvfølgelig en historisk dag, at vi ikke har et fødevareministerium længere. Vi er vant til jo, at der bliver ændret på ressortområder. Men det er klart, at det ser ud til den her gang, at landbrugs- og fødevareerhvervets dagsordener bliver fordelt på historisk mange ministerier og ministre. Og derfor bliver vi nødt til at være ekstraordinært opmærksom på, at de her ændringer ikke fører til mere bureaukrati og mindre handling.
1: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur- og Dyrevelfærd, som Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet står i spidsen for. Og den nye miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF overtager også nogle opgaver. Hun har tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten og kommer senest fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Men hun er klar til at samarbejde med landbruget, siger hun.
4: Jeg vil utrolig gerne have en dialog med de landmænd, der godt kan se, at omstillingen er nødvendig. De behøver ikke være enige, men den er nødvendig, og som gerne vil indgå et samarbejde om, hvordan vi gør det bedst.
1: Og så er der et ministerskifte, som har påkaldt sig mere opmærksomhed i dag end alle andre. Det drejer sig om Nicolai Wammen, der må sige farvel til den magtfulde post som finansminister. Han bytter job med Peter Hummelgaard og bliver stedet justitsminister, mens Hummelgaard altså er forfremmet til finansminister. Det ser mange politiske kommentatorer som et klart signal om, at Mette Frederiksen nu ser Hummelgaard som kronprinsen, som kan overtage, når hun ikke længere skal være formand for Socialdemokraterne. Men Nicolai Wammen afviser, at man kan læse den slags ind i ministeriebytteriet.
5: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre,

0: Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Og Peter Hummelgaard mener også, at der er en anden forklaring på, at de to nu bytter job.
2: Jeg tror, statsministeren har synes, at der skulle rystes op i posen, som hun også sagde inde på Marienborg, at folk skulle have tildelt nye opgaver. Det er sådan, jeg læser det. Jeg læser det ikke ind i alt muligt. Jeg vil frygtelig gerne. Tak for i dag.
1: Ja, og så vender Peter Hummelgaard sig om og går. Han vil ikke svare på flere varianter af de samme spørgsmål fra journalisterne om Socialdemokratiets arvefølge. Men så er det jo godt, vi har dig med fra Christiansborg, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Du er en af dem, der uanset det, vi lige har hørt fra de to hovedpersoner her, fastholder det her ministerskifte af et signal om, at Mette Frederiksen foretrækker Hummelgaard over Vammen. Først helt kort, hvorfor tror du det?
3: At fordi finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Jamen, journalisterne er jo ellers meget interesserede i det her spørgsmål, som vi også kunne høre i klippet lige før. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at gå op i, hvem der er kronprins i Socialdemokratiet?
3: Det kan selvfølgelig være interessant, hvem der på et tidspunkt kan blive formand for Socialdemokratiet, men her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder. Og så har det selvfølgelig også betydning, hvis det her også kan ses, og det mener jeg sådan set, det kan, som et signal om, at Mette Frederiksen ikke nødvendigvis bliver i hele den her periode som statsminister. Det så vi jo, da hun var i spil, eller i hvert fald forlod, hun var i spil til at blive NATO-generalsekretær, hvor meget uro det gav i partiet og i regeringen.
1: Christine Kortsen med fra Christiansborg. Det er en dag med mange navne, både på nye ministre og nye ministerier. Du kan da endda et overblik over begge dele inde på DR.dk, hvor vi løbende opdaterer med dagens begivenheder. Det gør vi selvfølgelig også her i Radioavisen, og kollegerne på TVA Live sender også. Mod nord og øst får vi skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm skal det så holde tørt, og der er også udsigt til lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og i dagens eftermiddagsudsendelse står vi på to ben. Det ene ben har vi placeret i regeringslejren, for nu kender vi også navnene på ministerne for eksempel, og det kalder jo på reaktioner. Det andet ben har vi plantet i eftermiddagens minijobmesse, som live-reporter Frederik Hvid har været med til. Hans mission i dag har været at finde ud af, om den batter noget for de fyrede ansatte fra Jensen, for hvem messen altså er blevet lavet for 175 på én gang, røg ud af industrivirksomhedens medarbejderstab i sidste måned, simpelthen fordi ordrebogen er skrumpet. Og nu skal de jo så finde noget andet at rive i. Og det kan jo også være, at de arbejdspladser på øen, som havde sendt repræsentanter ud, fik gaflet nogle af de her medarbejdere. Måske blev der lavet nogle matches made in heaven. Det kan man håbe på. Vi vender i hvert fald tilbage til messen sammen med Frederik lige om et øjeblik. Nemlig efter Berg og 1000 timer her.

0: Hvad kan jeg blive? Det fandt nogle af de tidligere ansatte på Jensen måske ud af i dag, da der var jobmesse. Messen var nemlig målrettet de her 175 fyrede ansatte hos industrivirksomheden i Rønne, der jo har mistet deres arbejde for få uger siden, fordi uroen på verdensmarkedet har fået ordrebogen på Jensens udstyr til industrivaskerier til at skrumpe. Vores live-reporter Frederik Hvid var en tur forbi jobmessen, da den var i gang her i tidligere eftermiddag.
1: Og byrådssalen, den er altså allerede godt fyldt op, både af forskellige stande med folk, der leder efter nye ansatte, men altså også mange af de her 175, der ikke længere arbejder hos Jensen, efter de blev afskediget. Og ude i forholden, jamen, der er vinduerne altså også plastret til med store gule sedler med ledige jobs på Bornholm. Så der er både sagsbehandler til spildevandsafdelingen i Tejen, skolesekretær i barselsvikariat til afdelingen på Søndermarkskolen. Og tager jeg lige et par skridt udenfor, jamen så står du her, Marianne Mortensen, der er en af de 175, der blev afskediget fra Jensen. Marianne, du er også kommet til den her messe i dag. Hvad håber du på at få ud af at være her?
2: Jamen, det er jo at se, om man skal måske prøve noget nyt. Og det hele gælder om.
1: Har du gjort dig lidt tanker om på forhånd, hvad du måske egentlig godt kunne tænke dig at søge over i?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Men jeg vil da sige, at jeg er åben for alt, så derfor skal jeg rundt og snakke med alle de andre, der er kommet her.
1: Og der er jo netop blevet sat en del sådan ting i søen for 175 mennesker. Altså, der er jo både den her jobmasse, vi er til i dag, der er også blevet lavet en taskforce. Hvad synes du om de her tiltag, der er blevet lavet?
2: Jamen, jeg synes, det er fint, og der er gået stærkt, og vi har fået den hjælp, vi kan, og vi kan bare gå på vores fagforening, og så hjælper de os med det samme.
1: Og tror du, det kommer til at hjælpe? For det er jo ret mange mennesker, det egentlig drejer sig om.
2: Ej, men det tror jeg, fordi de har mange muligheder for. Jeg har været inde og så snakket med to, som jeg skal lige hjem og læse lidt nærmere på.
1: Marianne Mortensen, tak fordi at du vil være med her i dag, og god fornøjelse med jobmessen.
2: Tak skal du have.
0: Og jobmessen, den sluttede altså her for kort tid siden, men Frederik nåede inden da også at tale med nogle af de arbejdspladser, der havde sendt HR-folk ud for at tilbyde de ledige fra Jensen noget andet at rive i, eller i hvert fald fortælle dem om mulighederne. Der var for eksempel Dansk Svinetransport, der mangler chauffører, og så var der en del ledige hen og vende hos Bornholmslinjen, der også var til stede. Der mangler de altså folk til alt muligt til den forestående højsæson, og fra begge sider der lød det altså, man bare skulle gå på hjemmesider og Facebook-sider og sådan noget og sende en besked eller en mail, hvis man ikke var forbi på messen, men stadig gerne ville høre mere. Jobmessen her, den blev stablet på benene i et samarbejde mellem kommunen, Dansk Elforbund, Bornholm, Metal Bornholm og 3F Bornholm.

0: Savage Garden, I Want You.
1: P4 er med dig hele vejen.
2: Ja, og vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
2: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
3: Ja.
2: Vi har brug for hinanden.
3: Selvfølgelig.
2: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

Holly Humberstone, Cruel World. Som du måske har opdaget det, så er vi jo i gang med at få din hjælp til at sammensætte top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde. Det er umuligt at gå ind og stemme på de fem, du synes, ud af de mange, mange forslag, der ligger inde på DR.dk, du synes er de bedste. Og vi taler jo om alskens musik, lige fra pop over jazz til viser til salmer til alt muligt, som er blevet nomineret, kan man vel godt kalde det, af både en masse almindelige danskere og så musikkyndige. Hvis ikke du har været inde allerede nu, så vil jeg anbefale dig at gøre det. Det er sjovt at være med, og musik, det er jo noget, der binder os sammen på kryds og tværs. Det er frem til på søndag den 7. juni kl. 14. Du kan stemme. Det er en svær omgang, skulle jeg hilse at sige. Jeg havde da mit hyr med at vælge fem ud. Der var så mange gode at vælge imellem. Lige om lidt så der er gang en af dem, man faktisk kan vælge. Men for lige at minde om det, så er det simpelthen ved at gå ind på DR.dk. Så kan du skrive skråstreg top 100, så havner du inde på den lange liste af de her mange numre. Og så kan du trykke plus. Lige så mange du vil, og så er det jo så, at du bagefter, når du har en brutoliste, skal barbere dem ned til 5. Og så sender du dem ind, og så er du altså med til at levere stemmer til det, der så ender med at blive top 100-listen. Og det er jo altså noget, der først bliver sådan for alvor offentliggjort, hvordan den ser ud fredag den 12. juni. Men altså husk, frem til på søndag kan du stemme. Du kan gå ind og gøre det allerede nu. Allerede nu, dr.dk/top 100. Og så lad os lytte til Nordstrøm med Berlin.

0: Så er det nyhedstid, klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er svært at se et færgeudbud til Bornholm isoleret fra det nye regeringsgrundlag, og derfor vil der være grønne færger med. Det mener i hvert fald Anne Thomas, kommunalbestyrelsesmedlem og næstformand for Trafikkontaktrådet. Derfor er hun også ekstra glad for udspillet, selvom der er nogle udfordringer i hvert fald til at begynde med.
3: Hvis det skal være el, så skal vi jo lige have lavet et udbudsrunde, hvor vi deler det op i to faser, fordi lige i starten, der kan vores søparkabel jo faktisk ikke klare at skulle lade sådan en færge op, men hvis man laver sådan en faseopdelt udbud, så skulle vi nok kunne se ind i at have grønne færger her til og fra Bornholm i den anden halvdel af vores næste udbudsrunde.
2: Og så er Anne Thomas glad for, at snakken om tilskudsordninger er væk og erstattet af snakken om infrastruktur.
3: Altså i virkeligheden så hæfter jeg mig ved, at regeringen her faktisk anerkender, at transport ser bare anderledes ud i landkommuner og på øer, og at de har tænkt sig at gøre noget ved det. Så der er ligesom en helt sådan en ny erkendelse, også alene det, at vi ser, at vores minister er for by og land og for transport.
2: Og den nye minister, det er Signe Munk fra SF. Bornholm skal ikke bare ind i samme kasse som de øvrige landdistrikter, heller ikke det regeringsgrundlag, der for alvor har trukket Bornholm højere op på den politiske dagsorden sammen med de øvrige landdistrikter. Formanden for LAG Bornholm, Christian Prip, håber derfor, at Bornholm vil blive set som en øregion med sine helt egne vilkår for transport, energi, uddannelse og erhvervsliv.
4: Og med de særlige vilkår, som det giver i forhold til transport til og fra øen og i forhold til behovet for, at der kommer gæster, turisme og i forhold til, at der kommer andet erhvervsliv også. Derved er Bornholm jo noget ret specielt. Så vi håber bestemt, ja, at Bornholm bliver set på den måde.
2: Men generelt er Christian Prip meget positiv over for det nye regeringsgrundlag, der altså trækker landdistrikterne højere op.
4: Så er det jo helt specielt her, at vi lager får så meget opmærksomhed, så vi direkte bliver nævnt som nogen, som man vil give øget støtte til. Altså vores aktivitet bliver jo nævnt som noget, der er brug for flere midler til at understøtte, og det er vi jo også vældig glade for.
2: Måske kommer Bornholm til at fordele de skattekroner, som øens sommerhusejere med adresse på den anden side af vandet betaler. Den nye regering er nemlig enig om at se på en bedre balance mellem de fattige og rige kommuner i Danmark, og her er et af punkterne i en udligningsreform, at vi måske både skal betale kommuneskat i vores hjemkommune og i vores sommerhuskommuner. Der står blandt andet, at man vil undersøge mulighederne for, at en del af kommuneskatten kan tilfalde sommerhuskommuner. Efterhånden regn 15-20 grader og en svag til jævn vind fra vest.

The Neighborhood med Sweater Weather. I formiddag der kom der endelig navne på de nye ministre i firkløverregeringen. Og vi har bladret lidt i det regeringsgrundlag, som de nu skal sættes i spidsen for inden for hver deres område. Så har vi sat fingeren på beredskab. Lyt med efter Søn skabt til at være to.

0: Hvis man tykker sig igennem vores nye firkløverregerings digre værk af et regeringsgrundlag og zoomer ind på beredskab, så står der blandt andet, regeringen vil fortsætte oprustningen af forsvar, sikkerhed og beredskab. Og så bliver det blandt andet beskrevet, hvordan man vil ved hjælp af det her totalberedskab netop sætte ind. Og det er jo noget, der netop har været sådan en slags generalprøve på her på øen. Det her arbejde med totalberedskabet, der jo sker i samarbejde med myndigheder, civilorganisationer, virksomheder og så landets kommuner. Og her i Regionskommunen, der er du øverste chef for beredskabet, Louise Lyng Bøjesen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jeg ved ikke, hvor meget du har nået at orientere dig i det her.
1: Jeg har ikke noget nærlæst i detaljer, men jeg har selvfølgelig lige sådan skimmet noget af det, og jeg glæder mig til at få lidt mere tid til at se, om der står noget mere konkret i regeringsgrundlaget.
0: Ja, så hvis jeg spørger dig, om det har givet dig anledning til at tænke nogle tanker i en eller anden særlig retning, så er jeg lige tidligt nok ude.
1: Ja, så man kan sige, at min første fornemmelse er jo, at det er meget overordnet, det der egentlig er beskrevet, og der er lovet meget lidt konkret, og det er måske også, fordi de jo skal have tid til at diskutere det internt videre. Men jeg kunne jo godt savne, at der var lidt flere konkrete tiltag, som vi rent faktisk kunne forholde os til på nuværende tidspunkt. Altså, jeg forventer da, at der kommer en ny minister. Det er jo også nogle af de ting, som man går i gang med at kigge på her i den første stykke tid. Der er ingen tvivl om, at beredskab og sikkerhed er stadig noget, som er interessant for Danmark som helhed, og selvfølgelig også for alle os myndigheder. Så jeg sætter da helt klart min lid til, at de nu sætter sig ned på tværs og finder ud af, hvad der skal ske, og hvilken dialog der kan blære med for eksempel kommunerne og de kommunale brandvæsener i den kommende tid.
0: Så lad os lige prøve at runde den nye minister på det her område, det der jo altså hedder minister for samfundssikkerhed og beredskaber, det er Lisbeth Bech Nielsen fra SF. Hun har siddet i Folketinget siden 2011 og har det seneste års tid været beredskabsordfører for sit parti. Er det en politiker, du har noget forhåndskendskab til?
1: Nej, jeg kender hende ikke umiddelbart. Det er der sikkert flere af mine kollegaer, der gør, men jeg tænker da, at det er jo selvfølgelig en, som vi fra kommunen måske kunne have været interesseret i at invitere på besøg på et eller andet tidspunkt, eller også er jeg sikker på, at man nok gør det i nogle af mine, kan man sige, søster kommunale beredskaber.
0: Men det er ikke sådan, at du sætter dig til skrivebordet og forfatter en ønskeliste til hende i forhold til fremtidens kommunale beredskab for Bornholm?
1: Nej, jeg tænker ikke, at det er det, der ligger på min palette. Altså, typisk arbejder vi jo igennem, ja, enten at det sker politisk hold, eller også er det jo igennem vores interesseorganisationer som KL og Danske Beredskaber.
0: Men hvis vi nu leger, at du havde muligheden for at stile sådan et direkte brev til hende, hvad vil du så skrive øverst på sådan en ønskeliste?
1: Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vores nye ministerium bliver endnu bedre til at løfte blikket ud mod kommunerne og de mange opgaver, som vi rent faktisk varetager, og det beredskab og sikkerhedsniveau, vi har. Dels er vi jo, kan man sige, selv ansvarlige over for en række borgere, men vi er jo også myndighed over for eksempel forsyningsselskaber eller alt muligt andet. Det gælder jo også brandvæsenerne, fordi vi har jo været skåret på ressourcer der, så hvad er det for et serviceniveau, vi skal kunne i dag, og hvilke håndtag og hvilken hjemmel får vi fremadrettet? Det vil jeg rigtig gerne have, at vi fik nogle flere at snakke om.
0: Beredskabschef i Regionskommunen, Louise Lyng Bøjesen, du skal have tak, fordi du er med her.
1: Velbekomme.

Katinka og Tømmermænd. Nu til en vejrudsigt. Der er sådan en 16-18 grader rundt om på øen Luns på østkysten. Vinden svag til jævn. Den kan også stedvis være frisk. Kommer fra sydøst, men drejer over i vest. I aften, først på natten, skyet med regn, men så kommer der noget opklaring. Temperaturen på det tidspunkt vil ligge et sted mellem 12 og 15 grader. Og vinden svag til jævn. Sydlig. Musikalsk, der er vi her i selskab med Talk Talk og deres It's My Life.

Talk, talk, it's my life. Danmark har for første gang i 130 år ikke et landbrugsministerium. Landbruget mister sin egen minister, og det er noget, der vækker bekymring blandt bønder og organisationer, fortæller Thomas Hårgaard mere om i den radioavis, der er på trapperne, når vi lige har været en tur i en fast car sammen med Tracy Chapman.

0: har vi så igen en formelt fuldt fungerende regering her i landet. Den nye SSFMR-regering er lidt mindre end den tidligere. Antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21. Og for første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er nedlagt, i stedet er opgaverne fordelt på flere forskellige ministerier. Bæredygtigt Landbrug er en organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene. Her er faglig direktør Jørgen Evald Jensen bekymret.
1: Jeg synes, det er en provokation. Altså, fødevareklyngen står altså for et handelsoverskud på 100 milliarder om året, som udgør ca. 50% af det danske handelsoverskud. Det negligerer man fuldstændig nu, og det tæller overhovedet ikke i det, man har gang i.
0: Vores klimaanalytiker i DR, Philip Knarr Kirkegaard, med her i studiet. Philip, vi hører bekymring fra landbruget. Er der grund til det?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det her det er jo et signal fra den nye regering om, at nu skal landbruget eller fødevareerhvervet ikke længere have sit eget ministerium. Nej, tværtimod, nu har naturen og dyrevelfærden sit eget ministerium. Og så skal man lige huske på, at der er så mange andre erhverv, som heller ikke har deres eget ministerium, medicinalindustrien for eksempel. Så det er jo på en måde en særstatus, som landbruget har haft, som nu bliver ophævet.
0: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, som Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokraterne står i spidsen for. Vi skal lige høre, hvad han havde at sige til landmændene, da han fik nøglerne til ministeriet overdraget i eftermiddag.
3: Så vil jeg også gerne i dag række ud til landbruget og sige, at vi har et stærkt fødevareerhverv i Danmark, og vi skal også i fremtiden have et stærkt fødevareerhverv i Danmark, men det skal være et erhverv, hvor vi passer bedre på dyrene, og hvor vi får et fødevareerhverv og en fødevareprofil, som er langt grønnere, end vi har haft tidligere.
0: Ja, og det her fokus på dyrevelfærd og det grønne, hvad kommer det til at betyde for dansk landbrug?
2: Ja, hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
0: Tak, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Socialdemokratiets valgløfte om et landsdækkende klasseloft på højst 14 elever i de mindste klasser er endegyldigt afgået ved døden. Det erkender partiets nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke her til eftermiddag i det første interview, han har givet, siden han overtog posten.
4: Det er jo helt ærligt og redeligt, at vi går til valg på noget, så må vi jo se, hvad der er flertal for. Og præcis den model, lige den model, var der så ikke et flertal for.
0: I valgkampen spillede Socialdemokratiet ud med en plan for folkeskolens 0. til 3. klasse, den såkaldte lilleskoleplan. Det store slagmål, at et klasseloft på et maksimalt 14 elever på de mindste klassetrin. Og selvom det løft

0: ikke bliver til noget, så afviser den nye undervisningsminister, at det er et svigt af vælgerne.
1: Det anerkender jeg slet ikke, det skulle være noget som helst svigt. Tværtimod, det vi gik til valg på, det var et løft af vores folkeskole, og det løft kan vi nu se direkte i det første kapitel i regeringsgrundlaget, fordi vi er enige med de andre tre regeringspartier og det parlamentariske grundlag i, at der skal ske det her løft.
0: Vi skal nok ikke regne med, at det bliver billigere at fylde indkøbsvognen allerede i morgen, for selvom den nye regering vil halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt, så skal det først vedtages i Folketinget, og så kommer det også til at tage nogle år at få det ført ud i livet, lyder det fra flere eksperter, for Skats IT-systemer er elgamle, fortæller Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
2: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå, noget som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
0: Den tidligere regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028. Skatteministeriet siger, at det bedste er at vente til 2030, når et nyt momssystem forventes at være på plads. Men er den tidshorisont for lang? Det er der delte meninger om i Lidl i Aarhus.
3: Jeg ved ikke engang, hvornår det vil sætte det i gang og sådan noget. Så det er faktisk træs, det lover noget, men det kan ikke give præcis dato på det.
4: Det synes jeg er jo fair nok. Altså, det er ting, der tager tid at få implementeret. Så jeg synes, intentionen som udgangspunkt på det her område, det synes jeg er godt.
5: Altså, hvis det bliver billigere på længere sigt, er det vel fedt og godt. Og så giver det jo mening, at det tager nogle år, fordi systemet er svært.
0: Lød det her fra Özlem Yazici og Martin Parvari og Charlie Andersen. Mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers så får vi vekslende skydække og spredte byer. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 20 grader. Det er Anne Mette Philipsen, der er redaktør på Radioaviserne her til eftermiddag.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med reporter Frederik Hvid og Lis Ejlsø, der tager sig af de regionale nyheder en sidste gang for i dag i hvert fald, her når klokken den bliver halv. Velkommen. Vi mangler lige at runde endnu en reaktion på eftermiddagens, eller formiddagens var det jo nærmere, præsentation af firkløverregeringens nye ministerhold. Fordi der blev altså ikke plads til Lea Wermelin, som nogen ellers havde luftet som en mulig minister. Hun har jo været det før, men hun var altså ikke på holdet den her gang. Og det skal jeg tale med hende om lige om et øjeblik. Det bliver, når Bella Kay har sunget I love it, I love it, I love it.

0: I formiddag præsenterede statsminister Mette Frederiksen sit nye ministerhold for firkløverregeringen. Og hvis man havde håbet at se et bornholmsk ansigt blandt ministerne, ja, så blev man altså skuffet, for vores socialdemokratiske folketingsmedlem Lea Wermelin blev ikke minister denne gang. God eftermiddag, Lea Wermelin.
1: God eftermiddag.
0: Så kommer jo det oplagte spørgsmål. Blev du skuffet over ikke at få det der berømte opkald fra statsministeren om, at der var en ministerplads til dig?
1: Ej, jeg vidste jo nok, at det var lidt svært, i og med, at der var færre ministerier, færre ministerposter og også færre socialdemokratiske ministre, så vi skulle sende en del tilbage i gruppen, og derfor så var det lidt et nåleøje. Jeg var rigtig glad for, at der var mange, der synes, at det var helt oplagt. Det synes jeg er bedre at blive nævnt end det modsatte, så jeg er sådan set klar til at arbejde videre. Det er jo ligesom gamet, at det er en lidt speciel aften, sådan en ministerudnævnelsesaften.
0: Og hvornår bliver man egentlig klar over, at løbet er kørt? Altså er det hele natten, man kan ligge og vente på telefonen, eller er der et eller andet tidspunkt, hvor man får at vide, nu er det afgjort?
1: Det er i hvert fald dumt, tror jeg, at blive liggende hele natten. Det gjorde jeg heller ikke. Jeg gik i seng. Og man kan sige, vi havde gruppemøde, og der snakkede vi regeringsgrundlag, og det er der rigtig god stemning omkring. Der er rigtig meget godt for velfærden og for Bornholm og det grønne og alt muligt. Og så tog folk hjem, og så bliver der ringet rundt, og så har man en rimelig god fornemmelse af det.
0: Du var jo miljøminister fra 2019 til 2022. Var det egentlig også den post, du ville have ønsket dig, hvis du var blevet tilbudt en ministerpost igen?
1: Det er i hvert fald en fremragende ministerpost, fordi man får virkelig lov til at gøre noget godt, også for de generationer, der kommer efter en selv. Og man kan sige, at med det her meget, meget grønne regeringsgrundlag, så skal der virkelig også ske noget, blandt andet på drikkevand. Og det var rigtig meget det, som vi også talte om i valgkampen. Så der kan jeg også se nogle af dem, som jeg samarbejdede med. Hende, der er blevet minister, Maria, var miljøordfører dengang, at jeg også arbejdede med det. Så jeg er sikker på, at vi kommer til at se nogle gode grønne resultater.
0: Men din hverdag herfra som menig medlem af Folketinget bliver vel mindre hektisk og travl, end hvis du var blevet minister?
1: Det er klart. Som minister er det et helt andet type job, fordi man lige pludselig er chef for et helt ministerium, hvor man skal sætte retningen, og man skal både levere på et regeringsgrundlag, der er en masse lovgivning, der er også en masse medarbejdere, der er også EU-stof, der er også repræsentation, der er en masse ting, hvor mange river og flår i en, og jeg tror, noget af det første, min ministerchauffør sagde til mig dengang, det var, pas nu på din kalender, fordi ellers så får du ikke sovet et eneste minut. Så der er jeg travlt, når man er minister, det er der helt sikkert, og det håber jeg så også, der bliver nu som folketingsmedlem, fordi der er masser af opgaver at tage fat på, så jeg forventer bestemt ikke, at jeg kommer til at kede mig.
0: Og I går vel ikke på sommerferie, som det måske er normalen her omkring det her tidspunkt, eller ved grundlovsdag, fordi I skal vel lige i gang, før I kan tage ferie, eller hvordan?
1: Ja, altså normalt er der heller ikke sommerferie fra nu, men det hedder sig jo, at man nogle gange har sidste afstemningsdag i Folketingssalen her omkring grundlovsdag. Tit bliver det nu forlænget, fordi der er en masse at se til i Folketingssalen. Og min egen forventning er, at nu starter arbejdet jo op, og næste uge er der selvfølgelig folkemøde. Det glæder jeg mig til, og det skal mange af mine kollegaer heldigvis også til. Men så kommer vi helt sikkert også til at have noget folketingsarbejde, og så må vi se, hvor lang sommeren bliver. Nu handler det lidt om at komme i gang, det er det, vi har trippet efter.
0: Lea Wermelin, socialdemokratisk folketingsmedlem, valgt her på øen. Tak fordi du var med, og god arbejdslyst.
1: Velkommen, tak. One,

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Der er 3 minutter til regionale nyheder, præsenteret af Lisa Ejlsø. Veronica Maggio tager os hele vejen til frem til nyhederne med Mondagsbånd.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det kan gøre en kæmpe forskel for BAT, rutenettet på Bornholm og ikke mindst priserne, at den nye regering vil gøre den offentlige transport mere attraktiv. Det siger kommunalbestyrelsesmedlem Anne Thomas. I regeringsgrundlaget lover politikerne nemlig, at de vil holde hånden under den lokale kollektive transport og samtidig udbygge og forbedre den.
3: Hvis vi kigger på dem, der især kører med bus her på øen, ikke? Det er jo vores unge. Og hvis vi så skal se, hvad regeringen har sagt, det vil sætte 2 milliarder af til, at det skal være gratis eller billigere for alle under 22, så kan vi jo pludselig se en helt, helt anden prisstruktur på vores busser. Så det kan skabe en kæmpe forskel.
2: Der blev i dag sendt håbefulde blikke og udvekslet både håndtryk og telefonnummer i byrådssalen i Rønne. Det skete ved en jobmesse for de 175 mennesker, som Jensen Danmark fyrede tilbage i maj. En af de jobsøgende var Marianne Mortensen, og hun var positiv før messen startede.
4: Jamen det er jo at se, om man skal måske prøve noget nyt. Det hele gælder om. Jeg vil da sige, at jeg er åben for alt, så derfor skal jeg rundt og snakke med alle de andre, der er kommet her.
2: Og et af de steder, Marianne Mortensen faktisk kan prøve nyt, ja, det er hos Bornholmslinjen, der leder efter flere ansatte. Så kunne du tænke dig et maritimt orienteret arbejde, så er det bare med at søge. Det siger HR-ansvarlig hos Bornholmslinjen, Katrine Holm Nielsen.
5: Det er vigtigt at gøre sig opmærksom på, at der er nogle bestemte datoer, man skal kunne deltage i, hvis man skal ud og sejle, fordi man skal uddannes til at være en del af vores sikkerhedsbesætning. Så der skal man minimum kunne, men som sagt før, så det der sikkerhedskursus, det er i slutningen af måneden, og der er rigtig mange ting, der skal ordnes inden, så man må rigtig gerne søge så hurtigt som muligt.
2: Jobmessen var organiseret af Bornholms Regionskommune, 3F, Dansk Metal og Dansk Elforbund. Måske kommer Bornholm til at fordele de skattekroner, som øens sommerhusejere med adresse på den anden side af vandet betaler. Den nye regering er enige om at se på en bedre balance mellem de fattige og de rige kommuner i Danmark. Og her er et af punkterne i en udligningsreform, at vi måske både skal betale kommuneskat i vores hjemkommune og i vores sommerhuskommune. I regeringsgrundlaget står der blandt andet, at man skal undersøge mulighederne for, at en del af kommuneskatten også kan tilfalde den kommune, hvor man har fritidsbolig. Der er generelt stor tilfredshed med, at der skal lave en udligningsreform. Blandt andre siger borgmester Frederik Tolstrup, at det er positivt, at man nu skal se på, hvordan man skaber en bedre balance mellem land og by. Først skyet med regn, i nat efterhånden opklaring 12-15 grader og en svag til jævnt sydlig vind.

0: fan, Clara. Gosh, I love it. Jeg skal lige have det hele med. Nå, Frederik Hvid.
1: Ja.
0: Du er for et øjeblik blevet til vores fodboldkorrespondent, fordi jeg faldt over et eller andet, man kunne være med til at stemme på noget med noget fodbold-VM, og så blev jeg helt træt, fordi jeg orkede ikke at læse det hele, så tænkte jeg, kan du ikke lige orientere? Ja. Fordi jeg tænkte sådan, hvad skal vi med det? Vi er jo ikke med ved VM.
1: Nej.
0: Er det overhovedet sjovt så? Men hvad siger du?
1: Jamen lidt mere kontekst, så laver vi jo her i DR et kæmpe stort, ja så stort som det nu kan være, spil. Lidt som man måske kender fra det, der hedder holdet, der laver det til stort set alle cykel-events, fodbold-events, håndbold-events. Her skal man bare ikke sætte sit eget hold. Man skal ligesom gå ind og ikke otte, men yes, gætte på, hvordan kommer resultaterne til at være. Og det inviterer vi så alle lytterne med nu op til VM.
0: Også altså skal man på forhånd forudse... Nå, ja, det er jo kun så mange kampe, man ved. Hvem der
1: indtil
0: møder
1: videre kender vi 72 kampe.
0: Okay.
1: Det er alle gruppespilskampene.
0: Og dem kan man allerede gå ind og
1: så kan man gå
0: på
1: ind i sin app. Det er meget vigtigt. Det er kun i DR Nyheders app. Så hvis man ikke har den, så skal man skynde sig at downloade den. Så kan man gå ind. Så accepterer man og skriver et lille spillernavn ind. Og så har vi lavet det sådan, at alle kampene de kommer ligesom i løbet af hinanden. Og så skal man bare sige, jeg tror... Mexikos første kamp, jamen de vinder nok 1-0 i åbningskampen. Mm. Og så kører de, så kommer der 72 bud, og så bliver det selvfølgelig udvidet, når vi ved kvartfinaler, semifinaler, finale og sådan noget. Og så er det bare om at spille mod alle andre, der er med. Når man kommer ind, er man automatisk en del af den, du ved, den helt store liga med alle spillere. Men man kan også være med i vores, altså P4's egen liga, hvor du kan spille mod alle P4's værter, i hvert fald de værter, der er med.
0: Okay.
1: Jeg er for eksempel med, så kan du bare se, hvor meget bedre du er, end jeg er. Og jeg ved ikke ret meget.
0: Men det er det, man spiller om. Det er bare, i går så en æren.
1: Næsten.
0: Nej?
1: Der er nemlig præmier med, og det er jo ellers ikke. Altså, der er billetter til sport 2026 med, for eksempel. Der er signeret landsholdstrøjer, man kan vinde.
0: Nå.
1: Man kan vinde, du ved, sådan en altså fodbold, men ikke bare, du ved, sådan en, du kan købe ned i Sportmaster, der ikke ligger på Rønshov mere godt nok, men altså sådan en rigtig, rigtig fodbold, som jo ellers er, ja, for at sige det, lige ude af brækdyr. Altså.
0: Okay.
1: Så sådan, der er nogle...
0: Så der er gode præmier på spil.
1: Ja, det
0: okay.
1: Synes
0: jamen,
1: jeg.
0: Godt så. Så altså, det er nyheder af dem.
1: Det er nyheder af dem. Og så nede i bunden, der står der blandt andet altså sådan nyheder indland. Og så er der, den har sin egen knap, der bare hedder VM 2026. Så er det bare ind på den, og så, ja, så kan man læse sig igennem resten.
0: Mm-hmm.
1: Det er nemt overskueligt lavet, vil jeg sige. Så kan man bare spille mod... Man kan også lave sin egen liga. Så kan man spille mod alle sine venner, men man er automatisk med i den store hele DR-kampen.
0: Okay. Ja, ja, men der er der masser at få lyst til med, hvis man
1: ja,
0: er lidt fodboldtosset.
1: Ja, og det er jo heller ikke så dybt gående, at det tager sindssygt lang tid, fordi det er jo bare ciffertips, du skal komme med. Det er bare 2-1.
0: Ja, ja. Okay. Jamen, tak for den orientering.
1: Jamen, det
0: nu er
1: lidt.
0: Det i hvert fald givet videre, hvis man ikke havde opdaget det
1: ja, allerede. Ja, skynd jer at gøre det. Vær med.
0: Det her er Dansorkestrets Regndans.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

gøre det hele forfra med Louis Henderson. Nu skal vi lige kigge vejr. Og jeg kan fortælle, at der vinden er gået over i vest, og i aften og først på natten, ja, så skyer det til, og der kan komme noget regn, men nattetimerne byder også på opklaring. Og temperaturen, den falder til et sted mellem 12 og 15 grader, og vinden fortsætter med at være svag til jævn, og så går den i øvrigt over i syd senere på døgnet. Det her, det er Lucas Grahams seneste singleudspil, To Know a Girl.

One Republic og Need Your Love. Om et øjeblik, radioavis med Thomas Hårgaard. Mette Frederiksen har præsenteret en ny regering med flere overraskelser, skriver han. Landbruget har ikke længere sin egen minister, og så Peter Hummelgaard, ny finansminister. Hvilket får kommentatorer til at se ham som Mette Frederiksens favorit til at overtage formandsposten i Socialdemokratiet, når hun selv engang rykker videre. Den har Thomas Hårgaard altså mere på, den historie, lige om et øjeblik. Og efter radioavisen, så er det sport og musik i en skøn pærevælling, han har sagt. Morten Hausborg er klar i Liga-studiet. Og lige om lidt, så begynder VM-slutrunden i fodbold. Vi var også lidt inde på det, Frederik og jeg, tidligere. Og de deltagende hold, de skal have testet formen, inden det går løs. Og derfor fungerer det danske landshold i aften som træningsmodstander, for det er Congo. Kampen spilles i Belgien, og du kan følge den i Liga her på kanalen, altså efter radioavisen. Men vi tager lige først et smut til Malaga sammen med Thomas Helmi, og så vil jeg altså bare ønske dig en rigtig god aften.

0: Så fik vi en ny regering 71 dage efter valget den 24. marts. Og den nye regering, det er en med en række overraskelser og nyskabelser. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Landbrugs- og Fødevareministeriet bliver nedlagt. Det er et af tegnene på, at regeringen har valgt retning, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd. Og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
0: Dagens mest omtalte jobbytte er Peter Hummelgaard, som statsminister Mette Frederiksen har udnævnt til den magtfulde post som finansminister, i stedet for Nicolai Wammen, som så overtager Hummelgaards post som justitsminister. Og det har fået mange til at spekulere i, om Mette Frederiksen ser Hummelgaard som kronprins i Socialdemokratiet, og den analyse er partiets tidligere formand Helle Thorning-Schmidt enig i.
2: Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger.
0: Og her de sidste timer har der været tryk på i ministerierne. Mathilde Sejersen-Lenskjold giver her et overblik over nogle af dagens overdragelser.
3: Inden Socialdemokraten Jeppe Bruus får kommandoen i Forsvarsministeriet, kipper han lige med hatten til sin regeringsmakker gennem den sidste regeringsperiode.
4: Som du ynder at kalde os alle.
3: Og giver venstreformanden en kasket, som der står kæmpe chef på.
4: Værsgo.
3: I Socialdemokratiet, der har dagens ministerkabale skabt tvivl om, hvem der egentlig er næstkommanderende i partiet.
5: Du ved godt, det sender signaler.
3: For Peter Hummelgaard har overtaget den magtfulde finansministerpost fra Nicolai Wammen.
6: Så står du her og bliver den næste formand af Socialdemokratiet.
3: Og det spørgsmål har han allerede fået mange gange. Blandt andet her efter overdragelsen i Finansministeriet.
7: Jeg kan ikke svare på det spørgsmål, fordi jeg synes ikke, at det er et spørgsmål, der er relevant.
3: For SF's formand Pia Olsen Dyhr, er det noget lettere at svare på, hvad dagen betyder for hende?
8: Mette siger til mig, du græder hele tiden. Men jeg kan ikke holde den tilbage.
3: Ja, det er 12 år siden, at SF sidst var i regering. Og en af dagens store overraskelser har været, at SF gør Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding til miljøminister.
9: Og der er jo nogen, der prøver at komme i TV-avisen eller i radioavisen.
3: Og der, set udefra, har hun især lagt mærke til, når hendes forgænger Magnus Heunicke har kastet sig ud i at rappe sine budskaber.
10: Du fortjener et evigt minde.
3: Så han får en hættetrøje i ægte rapper-stil.
0: Ja, der ligger faktisk en lille gennemgang af et par af de her gaver, som er meget traditionsrige inde på DR.dk. Du kan se et par af dem og genopleve stumper af de der taler, som også blev holdt. Mange af de personlige oplysninger, som offentlige myndigheder har om os, er placeret uden for Europa, blandt andet hos store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google. Men EU-kommissionen foreslår i dag, at Europa skal opbygge sin egen industri i forsøget på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det kommer til teknologi som lagring af oplysninger, kunstig intelligens og produktion af mikrochips.
11: This is not just a fantasy. This is a choice.
0: Det er ikke bare en fantasi, det er et valg, som vi skal tage nu og tage sammen, sagde den finske kommissær for området, Henna Virkkunen, på et pressemøde tidligere i dag. Og EU-korrespondent Ole Ryborg, du er med her. Hvad er det, EU-kommissionen synes er problemet?
12: Ja, problemet?

0: Ja, vi lever i en verden, hvor man, hvor oplysninger også kan bruges til at true eksempelvis et land som Danmark. Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
1: Men vi er bagud med at udvikle den her type teknologier her i Europa. Hvad kan EU gøre ved det?
0: Jamen, hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at nu skal en meget større del af alle data i Europa læres i Europa, ja, så opstår der jo også et marked, fordi der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige, vi kan godt organisere læring i Europa, men lige nu så er det billigste altid at købe en løsning i USA. Opstår der nu et europæisk marked, ja, så regner man selvfølgelig med, at der vil være virksomheder, der vil tilbyde de tjenester i Europa fremover.
1: Ole Ryborg, EU-korrespondent, tak fordi du var med her. Mod øst og nord kan der stadig falde en byge, ellers kun enkelte byer og klart vejr i nat. Efterhånden mest skyet med regn eller byer fra vest, og så bliver det 12-16 grader. Anne-Mette Philipsen bestemte indholdet i denne radioavis.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: masser af saxofon og The Weeknd, nummeret In Your Eyes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Denne aften med Morten Hausborg i studiet, og det er jo forbløffende, som tiden den går. Altså, lige om lidt starter VM-slutrunden i fodbold. Det er slutningen af næste uge, åbningskamp Mexico mod Sydafrika. Jeg føler, at vi er først lige blevet færdige med Superligaen, den der sidste europæiske plads, der skulle spilles om, og vi har lige fået kåret en dansk mester i håndbold for kvinder. Det var i går, men stadig for mændene. Altså, der er også meget, der hopper sig op i øjeblikket, men altså en VM-slutrunde, der er lige om hjørnet. Og det betyder så også, at de hold, der er kvalificeret til at være med ved VM, de skal finde ud af, hvordan formen den er. For eksempel, det er Congo, som har besluttet, at den bedste modstander for dem, inden de den 17. juni møder Portugal i holdets første kamp ved VM, ja, det er det danske fodboldlandshold. Og det er altså i Liège i Belgien, at det foregår. Kampstart er kl. 20, og det er så også første gang, at vi skal stille bekendtskab med det danske fodboldlandshold af siden skuffelsen ved VM-kvalifikationen, hvor det jo ikke gik helt som man måske kunne have håbet på. Men man skal jo ikke dvæle ved fortiden, og Andreas Christensen, rutineret landsholdsspiller, siger om aftens opgave.
3: Normalt er det jo altid godt at prøve noget nyt for erfaring. Normalt er det lidt sjovere og en bedre følelse, hvis vi skulle videre til slutrunde. Og ligesom jeg får på den måde, men det har vi ikke rigtig noget at se frem til på den måde, så jeg tror for os, at det bare er vigtigt, at vi står sammen igen, efter vi har været så skuffet, som vi nu har. Få positivitet ind i holdet igen og vinde nogle fodboldkampe sammen. Det tror jeg er vigtigt for os at komme videre.
0: Lige præcis, det var nøgleordet. For at komme videre, og vi har altså de lange briller på i aften og kigger ind i fremtiden med det danske fodboldlandshold og lidt mere ind i nutiden med DR Congo. Det bliver hovedelementet i denne udgave af Liga. Velkommen til.

0: Morten sammen med Nick og Jay med Aura. Se på den helt korte bane, så er det naturligvis DR Congo, der ligesom har den største betydning af aftens opgør, fordi det bliver den sidste testkamp, som DR Congo har, inden VM begynder. Men for det danske landshold er der selvfølgelig også en mulighed for at se tingene i et lidt større perspektiv, fordi for landstræner Brian Riemer er det på en måde en sådan lidt længere rejse, der begynder med aftens kamp.
1: Det er klart, der var et andet sted, vi heller ville have været. Men omvendt, så har vi haft nogle super gode dage op i Helsingør. Har glædet os til at komme herned og starte, hvad kan man sige, det første led i det næste moment, som er at komme godt ind i Nations League. Og selvfølgelig også i kvælden efterfølgende. Det er 10 kampe, vi har foran os formentlig, hvor at vi kan starte nogle nye processer.
0: Og de nye processer, ja, det er jo for eksempel aftenskamp mod Congo. Der kommer så en testkamp mere, det er mod Ukraine på søndag i Odense, inden det så begynder ligesom at handle om de lidt mere betydningsfulde kampe. Det vil sige, at for Brian Riemer er der så også muligheden for nu, med den trup, han har udtaget, at eksperimentere en lille smule.
1: Jamen, man kan sige, det er jo en del af de 10 kampe, der kommer nu, og jeg tror, det er vigtigt for mig at dele tingene op og sige, at i de her 10 kampe, der er to ting, der er vigtige. Det vigtigste, eller ikke det vigtigste, men den første ting, der er vigtig, det er, at vi får brugt nogle af de her debutanter. Nogle af de her spillere med ganske få landskampe. Og det her generationsskifte, som har været omtalt så meget, det skal sætte sig. Og så er der et nyt hold, som i øjeblikket er i gang med at blomstre og skabe sig selv. Og det gør det ikke af sig selv. Det gør det ved, at man spiller kampe, og det gør det ved, at man træner, og det gør det ved, at man kommunikerer. Og det er klart, på et landshold, der har vi jo begrænsede muligheder for det, af naturlige årsager. Og det betyder også, at når vi så endelig er samlet, så har vi faktisk ikke et minut at spille. Så det er jo en opgave, der venter os, og samtidig så er der jo to testkampe nu. Efterfølgende, jamen, så starter nogle rigtig vigtige kampe i Nations League, hvor der er en seedning på spil frem imod en VM-kval. Og det er klart, det er selvfølgelig et kæmpestort mål for os. Så samtidig med, at holdet skal sætte sig, og vi skal bygge på, jamen, så handler det selvfølgelig også om at få resultater. Vi spiller altid for at vinde, og derfor så er det klart, der vil blive prøvet ting af. Der vil være spillere, der skal testes, om man så må sige. Men vi er ude på banen for at vinde, og det er vi altid, når vi spiller.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Lasse skriver med musikken her i Liga på P4. Det er kl. 20, der er kampstart Danmark mod DR Congo, og vi har jo den her VM-slutrunde i fodbold, som venter i næste uge. Så handler det om at være i god form. Og man er jo også ligesom tvunget til at være i fornuftig, god form, hvis man har tænkt sig at deltage i VM-spillet inde i DR. Og det man jo gør, det er, at det kræver jo ikke det store, bortset fra, man kan jo ligesom prøve at teste formen i aften, og man skal prøve at regne ud, hvornår det første mål kommer i kampen mellem Danmark og Congo. Men når vi er i gang med at tale om det her VM-spil, hvor der også er præmier at hente, så skal man jo bare forudse, hvad resultatet bliver i kampene ved VM. Altså det kræver selvfølgelig, at man tilmelder sig som det første, og det man jo gør, det er, at man lige downloader DR's nyhedsapp. Det har jeg lige gjort her. Og Og når man så står der på forsiden, så skal man bare lige rette blikket ned sydpå. Helt ned i bunden, der er der sådan en hvid stribe med en menu, hvor der så står forside, der står seneste nyt, der står TV Live, og så står der VM 2026. Så trykker man på den der VM 2026. Yes! Og så allerøverst oppe på den side, der så dukker op, og der naturligvis handler om VM, så står der VM-spillet. Gæt kampresultater og dyst med dine venner, fordi man har jo netop muligheden for, at man kan oprette sin egen liga, og man kan også være med i P4-ligaen og blandt andet dyste mod os, der nogle gange optræder her på kanalen. Men det forudsætter bare lige, når man kommer ind der, at man så bruger sit DR-login, og så kan man jo så spille med i den her konkurrence. Altså, der er jo stadigvæk lidt tid til, at VM starter, men så nu for at få det gjort i god tid, hvis du har lyst til at lege med. Det er altså inde i DR's nyheds app. I kan godt høre, det ligger ikke helt naturligt for mig at operere inde på telefonen, men sådan, hvis jeg bevarer fokus, så, ja, så kan jeg godt finde ud af det. Altså ind i det her nyhedsapp, ned i bunden, find det der med VM, og så ind på VM-spillet, og så lege med. Der er præmier, og så ikke mindst naturligvis hæder og ære, hvis man nu for eksempel laver en liga med familie. Man kan have kæledyr, der indgår der. Hvem siger, at hunden eller katten ikke har en holdning til, hvordan det kommer til at gå i en VM-kamp? Det kan du sagtens være således. Du skal bare agere aktivt i hvert fald, og så kan du være med der.

0: Så fik vi også Heim med The Wire med i Halliga, og så begynder vi igen at rette blikket lidt længere sydpå. Og sydpå, det er jo som Belgien i aften, for det er der, at fodboldtestkampen mellem Danmark og så DR Congo skal spilles. Og Congo er jo kommet sådan lidt i en kattepine nu, fordi det var jo oprindeligt planen, at de skulle have sig en testkamp mere i næste uge, en kamp mod Chile, der skulle spilles i Cadiz i Spanien. Men den kamp, den er nu blevet afløst, fordi at borgmesteren i Cadiz er den opfattelse, at man simpelthen ikke rigtig tør få dem på besøg. Det er Congo på grund af Ebola-virus. Ole Ryborg, god aften. DR's EU- og NATO-korrespondent direkte med fra Belgien fra Bruxelles. Hvorfor er der ikke en tilsvarende frygt i Belgien for at få et mandskab på besøg, hvor der er sådan en risiko for, at der måske kunne være noget Ebola indover?
1: Altså, alle her i Belgien tager det fuldstændig iskoldt, og nu jeg vidste, at jeg skulle være med i radioen hos dig, så var jeg selvfølgelig inde og tjekke de belgiske medier for at se, hvad jeg kunne finde, når jeg sidder her blandt andet med en artikel fra belgiske RTBF, det er sådan et Belgiens svar på DR, og de har interviewet en infektolog, jeg ved ikke, om det hedder det på dansk, men i hvert fald en mand, der er fuldstændig ekspert.
0: Vi giver det et skud, det lyder rimeligt.
1: Vi giver det et skud. Han er i hvert fald interviewet som ekspert, og han siger, nu citerer jeg på fransk, le risque est nul, der er nul risiko for noget som helst til. Og det giver han flere begrundelser for. For det første, fordi hele det her Ebola er koncentreret til et meget, meget, meget lille område i Congo, som ligger langt væk fra de store byer, og fordi man først bliver splittet, når nogen er rigtig, rigtig syge. Så der er simpelthen nul risiko for, at der skulle være nogen som helst problemer i forhold til den her kamp. Og det er altså, jeg har virkelig skøjtet rundt på de belgiske medier for at se, om jeg kunne finde nogen, der var en lille smule bekymret, og der er altså ingen, der er bekymret. Og ham her infektologen, hvis det nu er hans rigtige titel, han har altså heller ikke noget som helst til overs for den der spanske borgmester, som forbyder kampen. Han siger, at det er sådan en måde at skabe sådan et post-covid-had på grund af sygdom, som han tydeligvis ikke forstår, spanieren. Så i hvert fald den belgiske ekspert her, han tager det iskoldt.
0: Men betyder det også, at det nærmest er det eneste, der har nærmet sig de belgiske medier, det er det her med infektionsrisikoen, og det der med, at der overhovedet skal spilles en VM-testkamp i Liège, er fuldstændig ligegyldigt?
1: Altså, hvis du kigger på sportstiderne på de belgiske aviser, så er de jo kun domineret af én ting, nemlig at Lukaku kom tilbage i går aftes, da Belgien spillede mod Kroatien, og Lukaku i overtiden lavede et fantastisk 2-0-mål til den der kamp, som Belgien vandt, og det var altså, Lukaku er tilbage, fylder, skal vi sige, 100 gange så meget, som at DR Congos landshold spiller på stadion i legendariske stadion i Liège, hvor de skal spille mod Danmark. Det er selvfølgelig nævnt den der diskussion med Ebola, men mest på grund af den spanske reaktion, og ikke fordi nogen i Belgien er bekymret for, hvad der sker.
0: Ole Ryborg, du er jo fodboldinteresseret. Du er jo i nabolaget. Kunne du ikke være fristet af at tage ud og kigge på lidt fodbold i aften?
1: Jamen, jeg er faktisk akkrediteret. Det her vores gode ven, Andreas Kravl, fikset, men der er 100 kilometer til Liège. Jeg skal rejse til Montenegro i morgen, og Europakommissionen præsenterede sådan et stort udspil, jeg skulle dække her. Så jeg har lige været med i radioavisen kl. 18, inden du gik i gang med Liga. Så jeg har simpelthen ikke haft mulighed for, hvis jeg hoppede i bilen nu, så kunne jeg måske lige nå frem inden, men så ville jeg være tilbage ved midnat, så skal jeg flyve i morgen til Montenegro. Så jeg bliver nok nødt til at tage den på tv, eller i Liga selvfølgelig,
0: det er
1: måske mere oplagt.
0: Det er det bedste sted. Ole Ryborg, ved du hvad, under omstændigheder, have en god aften, og tak fordi du var med.
1: Selv tak.

0: Medina med 12 dage. Det er klokken 20, at det begynder LIS Danmark mod DR Congo. Testkamp for VM-deltagerne for DR Congo. Det er jo oftest europæiske modstandere, som det danske landshold står overfor. Men at vi nu får en modstander i aften, som kommer fra Afrika, ja, ifølge landstræner Brian Riemer, ja, der betyder det faktisk overhovedet ingenting.
1: Lige præcis med det her hold, ja, der tror jeg, at vi kommer op på omkring 80-85% af spillere, som er opdraget på akademier i Frankrig og Belgien. Så man kan sige, at det er jo spillere, som har været igennem nogenlunde den samme skole som, som vores egen. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig noget kultur til forskel på mange måder i forhold til, hvordan man ser tingene og griber tingene an. Og det gør jo, at dynamikkerne og også mekanismerne i kampene, som nogle gange måske godt kan være lidt fastlåst, når man, når man møder typer, der er meget ens, jamen det kan godt være anderledes. Og det er noget af det, man typisk oplever, når man har de her kampe. Så for os er det en god mulighed, dels i forhold til at prøve noget, som ikke er helt som det plejer at være, men måske endnu vigtigere, så møder vi altså et hold, som består af nogle rigtig dygtige spillere, som er repræsenteret til dagligt på absolut øverste hylde, og det er det vigtigste for os.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Christoffer, ham med gitaren. Jeg er ham, som har en stor papkasse fyldt med sorte, slidstærke ligamuleposer, og du har mulighed for at vinde en ovenikøbet, hvis det er dig, der er bedst til at forudse det første mål mellem Danmark og DR Congo, kampen der begynder kl. 20. Så vil din hjemstavn også blive markeret med en knappenål på det store Danmarkskort, der er kommet herinde i studiet. Har du et forslag til, hvornår første mål kommer en fingerspids fornemmelse? Ja, så skriv til 12-12'eren, start med befjæl af mellemrum, giv mig minutter sekundtal for det første mål i kampen, og så husk naturligvis også det her med navn og adresse. SMS-boksen, den er åben nu.

All-Star fra Smash Mouth. Lige om lidt, så kommer der en radiovis derefter, så er Liga naturligvis tilbage, og så fortsætter vi opvarmningen til aftenens fodboldlandskamp mellem Danmark og DR Congo. Så er Andreas Kravl med.

0: med Vind og Vejr fra Thor Farlov. Blik klokken 19.
1: For første gang i 130 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark. Det står klart efter den nye regeringsminister i dag blev præsenteret, og antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21, og her er ministeriet for fødevare, landbrug og fiskeri nedlagt. Opgaverne er i stedet fordelt på flere forskellige ministerier, og det giver bekymringer om fremtiden hos landmænd og organisationer, blandt andet Michael Nielsen, der er svinebonden på Sjælland.
2: Og jeg kan jo lige så godt sige det, jeg er ked af, at vi ikke har en landbrug- eller fødevareminister. Jeg er virkelig ked af, at vi ikke har en, der også tegner erhvervet og får virkelig en god indsigt i, hvad det er, vi går og laver ude på landet. Jeg er bange for, at det bliver udvandet, det her, og det er jeg rigtig ked af, da jeg stadigvæk synes, at landbrug er en rigtig vigtig del af Danmark.
1: I stedet for er der så kommet et ministerie for natur- og dyrevelfærd, som Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen bliver minister for. Og det større fokus på dyrevelfærd og miljø kan få konsekvenser for den måde, dele af landbruget fungerer på i dag, vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
1: Og hos Forældrenes Landsorganisation FOLA er der umiddelbar begejstring for, at SF'eren Jacob Mark er blevet minister for børnene, siger FOLAs forperson Anne Dahl Ting. Men der er samtidig en bekymring over, at Jacob Mark har fået et tredelt ministerium som børne-, ældre- og boligminister.
4: Vores bekymring er helt bestemt, at børn kommer lidt til at drukne, fordi at det er to store og tunge områder, vi er blevet lagt sammen med.
1: Så nu skal der kæmpes for børnene, siger hun.
4: Jeg vil tale med Jacob Mark lige så meget, som han vil tale med mig, vil jeg sige. Vi har haft et rigtig godt samarbejde, også de seneste mange år. Altså, han har jo været en stor del af, at vi har fået normeringer på lystavlen og det hele. Så på den måde så har vi i lang tid haft et rigtig godt samarbejde, og det regner jeg bestemt med, at vi fortsætter.
1: Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Ja, det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcentre landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven den består af 45 spørgsmål, med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier, og man skal svare rigtigt på mindst 36. Mod nord og øst fortsætter det med skydevejr og lidt regn. Temperaturen falder til mellem 12 og 16 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Noah over byen.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, sikke da en fodboldaften, vi står over for her i Liga frem til kl. 22. Der er international fodbold et tæt pakket program, for eksempel Albanien mod Israel, kampstart kl. 20, Holland mod Algeriet, det er 20:45, Luxembourg får besøg af Italien, og så er det Polen mod Nigeria. Det lyder næsten som om, at vi allerede er i gang med VM-slutrunden, men der er altså en god uges tid til, at den begynder. Nej, det handler om at få testet form i aften, og det handler det jo om for VM-deltagerne, men det handler jo selvfølgelig også lidt om det for de nationer, som ikke er med i det fine selskab, Danmark for eksempel, fordi det er jo starten på sådan en lang rejse, hvor det så gerne skulle ende med en deltagelse ved en EM-slutrunde om et par år. Så Danmark mod DR Kongo-kamp, den spilles i Belgien, og det er altså her kl. 20, at den begynder. Andreas Kravl sætter ord på opgøret, efter vi lige får en lille smule musik fra August Højen.

0: August Højen kaster mig ud i, og man kan jo sige på en måde, så kaster det danske fodboldlandshold sig jo i aften ud i noget nyt. Et længerevarende projekt, der handler om at komme med til en EM-slutrunde på et eller andet tidspunkt. Og det er jo vigtigt, Andreas Kravler. Vi hørte jo også Andreas Christensen sige, det landsholdsspiller tidligere i den ligaudsendelse, at vi skal videre, og vi skal ikke hænge fast i fortiden, og vi skal da slet ikke tænke på den 15. november sidste år. Belarus er på besøg i Parken. Danmark er foran med 1-0. Og de andre var kommet kørende i bus. De havde set fast ved den polske grænse.
1: Nej. Ja.
0: Det er som et åbent væskende sår. Altså det, jeg så, at det var i november, det føltes som om, at det var i forgårs. Kan du komme videre? Altså, kan du komme videre fra det her?
1: Ja, så var der jo også en aften i Glasgow, men, og jamen, så var der en aften i Prag.
0: Ja, men det er den her. Det er den her, der er den værste.
1: Ja, det må Belarus, ja. Ja, altså på en eller anden måde, så er jeg jo selv fortaler for den gamle måde at se tingene på, som siger, der kommer altid en kamp mere, og det gør der jo så i aften. Og så skal man lige bide i den der ydmygelse, det er, at Danmark i aften agerer testmodstander i den nordbelgiske by Liège for DR Congo, der skal til VM. Og det skal Danmark ikke. Det er så, kan man sige til gengæld, fakta. Og derfor er det også opgaven for det danske landshold, for landstræner Brian Riemer og for de spillere, han nu har valgt at sende på banen i aften, at få det bedste ud af det. Og det bedste, det vil være at få en god oplevelse. Få noget, der på en eller anden måde kan kigge fremad mod efterårets Nations League-kampe. Og så helt frem, når vi skal til at skrive 2027, når der skal være kvalifikation til EM. Fordi den må Danmark altså i slet ikke mis nu, altså den EM-slutrunde, der skal spilles i Storbritannien og Irland i sommeren 2028. Så det er virkelig Hausborg. Det lange lys, der er skruet på i aften i Belgien. Lidt regnvåd aften på stadion, hvor Standard Liège normalt spiller, og hvor der er fyldt med glade kongolesiske fans.
0: Altså, du mener ikke fyldt punktum, men altså fyldt med nogen fra...
1: Ja, altså, der er 48 danskere, har vi fået oplyst. Altså, 48 danske fans. Og så er der omkring 25.000 kongolesere. Det er jo det med DR Congo, eller tidligere Zaire. Det er tidligere belgisk koloni, og der bor rigtig mange kongolesere rundt omkring i Belgien. Og de har altså startet køretøjer, offentlig transport, cykler, løbehjul sikkert, og valgfartret til Stade Maurice Dufresne. Og lige nu faktisk hylder de tre keepere for Kongo, som kommer på banen til optakten. Der er også blevet spillet meget kongolesisk musik. En DJ er hyret ind til at lige få sat det fuld i løjerne. Så Danmark er virkelig på udebane, både som, hvad kan man sige, the odd one out, også der ikke skal til VM, men også på tilskuerpladserne. Så er det ikke Danmark, de holder med i aften i Liège.

0: The Pointer Sisters, I'm so excited. Og det var landstræner Brian Riemer jo sådan til dels også på gårsdagens pressemøde, hvor han jo netop begyndte at tale om de her 10 kampe, der venter på landsholdet, og så han jo også har muligheden i hvert fald i den i aften mod Kongo, og den, der kommer på søndag mod Ukraine, hvor der jo ikke rigtig er noget på spil. Men han har muligheden for at eksperimentere, og det forventer jeg, da Andreas Kravl ligesom har sat sit præg på den danske startopstilling i aften.
1: Det har det i den grad, og du talte jo også selv om det der med ligesom at komme videre. Og man må sige, at vi er da noget videre fra det hold, der spillede den seneste danske landskamp. Og endnu en gang er det ikke for at ribe op i de her sår, der stadigvæk er delvis væskende. Men den seneste landskamp for Danmark var jo altså mod Tjekkiet i Prag i en af de sidste dage i marts måned. Danmark tabte efter straffesparkskonkurrence, missede VM, så det er tjekkerne, der åbner slutrunden om lidt over en uge mod Sydkorea i Guadalajara. Der er kun 3 tilbage fra den startopstilling imod tjekkerne, som også starter inden imod DR Kongo i aften i Liège. Det er Joachim Mæhle, det anfører Pierre-Emil Højbjerg, og så er det Rasmus Højlund, en fra hver af de 3 kæder. Ellers så er det nye ansigter over hele linjen, og så nogle af dem er ikke så nye igen. Det er gamle kendinge, men de er tilbage igen efter skader eller karantæner. Det er jo, at det er Kongo, der kommer på banen nu her, så derfor der er jubel på stadion i baggrunden. Men lad os lige tage den danske startopstilling til den her testkamp imod DR Kongo. Philip Jørgensen, 24-årig målmand, der stadigvæk er på kontrakt i Chelsea. Han vil gerne væk, kommer ind og får sin anden landskamp. Han fik også en testkamp for i år. Så er Andreas Christensen, gode nyheder, FC Barcelona-spilleren med de 80 landskampe for Danmark tilbage igen i fodboldform, så han spiller i midterforsvaret sammen med unge Oliver Provsgaard for Lazio, der får sin anden landskamp. På bakkerne, der er de mere rutinerede. Rasmus Nissen Christensen tilbage igen efter skade på højre bak, og så altså Joachim Mæhle netop nedrykket med Wolfsburg for Bundesligaen som venstre bak. Pierre-Emil Højbjerg skal styre det hele inde på den centrale midtbane, hvor han på midtbanen får selskab af 2 rutinerede spillere, Mathias Jensen og Christian Eriksen. Ingen af dem startede inden imod tjekkerne, men kom dog ind fra bænken. Og så op helt foran, Rasmus Højlund inden central med tilbagevendte Patrick Dorgo liggende lidt i den ene side, nok i højre fra start, og så debutant fra start. Han er blevet efterudtaget til truppen, da Gustav Isaksen måtte melde fri, men har spillet sig direkte ind i startopstillingen for første gang nogensinde for det danske A-landshold. Adam Dakim, født opvokset i Vanløse, spiller nu for, ja, han har også rykket ned med Wolfsburg, men er på kontrakt i RB Salzburg. Så altså debut til Dakim. Christian Eriksen spiller sin landskamp nummer 150 for Danmark i aften.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Mal Smith, Niall Horan, Drive Safe. Jeg gør opmærksom på, at du har mulighed for at vinde en mulepose i aften. Du har mulighed for at blive markeret på mit Danmarkskort med en knappenål, men det kræver sådan set bare, at du er den, der aller bedst til at regne ud, hvornår det første mål. Det kommer mellem Danmark og DR Kongo-kampen, der begynder om en god halv times tid. Når du har en holdning til spørgsmålet, hvornår kommer det første mål, så send dit bud ind til 12.12 og start med P4 lavet mellemrum. Giv mig minutter og sekunder, eller husk nu, for alt i verden. Fornavn og efternavn, og så en brugbar postadresse. Nå, Andreas Kravl, når man skal sætte sådan et fodboldhold sammen, så er det jo altid en god idé at være stærkt besat på alle pladser. Jeg vil dog påstå, at det er jo en ekstra god idé at være godt besat inde på målmandspositionen. Og nu ved vi jo, at det er slut med Kasper Schmeichel. Ikke mere fodbold fra hans side. Nu er det Filip Jørgensen, der starter i aften. Det var Mads Hermansen, der stod sidste kamp. Er det et direkte slagsmål om de to, mellem de to, om hvem det er, der skal overtage den faste plads i buret for landsholdet?
1: Ja, det ligner det unægteligt, og lurer mig, om ikke Mads Hermansen står kampen på søndag, når Danmark møder Ukraine i Odense. I øvrigt, man kan sige lidt hjemme i Odense, ikke? Han er fra Odense, men han er dog fynbo, Mads Hermansen, så han vil sikkert få en varm velkomst på det fysiske stadion, selvom hans danske karriere hovedsageligt som senior var i Brøndby. Ja, det er de to, der umiddelbart står for, så er der faktisk en tredje dansk målmand med, der har haft en rigtig god sæson i belgisk fodbold, Andreas Ljungdahl, den tidligere U21 landsholdsmålmand. Men det er Filip Jørgensen og Mads Hermansen, der står forrest. Og hvem det så bliver, ja, nu kan de så bruge de her testkampe på at overbevise Brian Riemer om, at de er gode. Men så er det også spændende, hvad der sker i den næste sæson, fordi Filip Jørgensens store problem har været, at han kun til daglig har været hovedsageligt reserve i engelske Chelsea. Storklubben Chelsea har fået nogle kampe undervejs, men slet ikke sådan fast spil. Og Mads Hermansen, ja, han er lige rykket ud af Premier League, også i England, med sin London-klub West Ham. Så det betyder jo altså, at begge målmænd er sådan lidt i en speciel situation. Filip Jørgensen vil meget gerne finde en ny klub, hvor han kan blive første målmand. Og Mads Hermansen skal jo lige gøre op mod sig selv. Altså, er det godt nok for ham? Og også sådan kan man sige for landstræner Brian Riemer, at han spiller i den næstbedste engelske række. Eller vil han forsøge endnu en gang at skifte klub? Det gjorde han jo altså også inden her den sidste sæson. Så spændende tider for de danske målmand, og spændende tider også for det danske landshold i forhold til, at det i så mange år har været, ja, givet fuldstændig, at det var Kasper Schmeichel, der var første målmand, og sådan var det nærmest uanset, hvad der så ellers skete. Det er nye tider, sådan er det ikke længere, og i aften er det så altså Filip Jørgensen, 24 år gammel, fortid i Villarreal, nu Chelsea, som står inde i det danske mål.
0: Du har hørt, at jeg har sat gang i konkurrencen med det der første mål. Forventer du egentlig, at det bliver målrigt?
1: Jeg sidder også lige og kigger lidt over på både den kongolesiske opvarmning og deres startopstilling og sådan. Altså, nogle af de her testkampe inden, det er sådan lige, altså med, de vil heller ikke blive skadet lige inden VM, og hvor meget har et dansk landshold efter sådan en lang sæson i, altså, lyst til at bare brage derudaf, men på den side, det kan også slække lidt på markeringerne. Jeg tager et frisk bud, Havsborg.
0: Ja.
1: 21. minut.
0: Skynd dig nu. Aha, kommer.

0: er kommet et bud på første mål i kampen mellem Danmark og DR Congo fra Rasmus. 22 minutter og 40 sekunder spil, og adressen består udelukkende af postnummer 2990. Jeg tror altså ikke, det er nok, Rasmus, hvis du vinder, men kan du prøve at bare sende kuverten afsted med 2990 på. Nå, vi skal tilbage til fodboldlandskampen i aften. Nu er der 25 minutter til. Det er alligevel en chat at spille 150 landskampe, og det er det, som Christian Eriksen gør i aften, Andreas Kravl. Men kan du se Eriksen være med hele vejen frem til en eventuelt EM-slutrunde om et par år?
1: Ja, det kan jeg faktisk, det kan jeg faktisk godt. I øvrigt må vi sige, bizarre ramme for Christian Eriksens jubilæumskamp nummer 150. En belgisk provinsby, Liège, mod et afrikansk land, DR Congo, med egen medbragt DJ og 48 danske tilskuere. Det er altså rammen, hvor han spiller sin landskamp nummer 150. Klar dansk landskampsrekord for Christian Eriksen. Han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg, og meget af det kunne godt sådan indikere, er det ved at være slut, og det kan da heller ikke helt udelukkes, men sådan som jeg ligesom har tolket det, når jeg har talt med Christian Eriksen, og han har udtalt sig også andre steder, er, at han er slet ikke færdig med at spille fodbold. Han havde jo også det der forløb omkring hjertestoppet i Parken, hvor han lige sådan snusede til, at det måske kunne være slut, og der tror jeg, at han virkelig sådan satte ekstra pris på, at han kunne spille videre. Og han har jo ikke noget galt fysisk med Christian Eriksen, skal man huske. Altså sådan, han har jo fået indopereret den der ICD-hjertestarter. Men det gør ham jo slet ikke noget. Og han er fysisk fit. Han har faktisk spillet mange gange 90 minutter for Wolfsburg her. Og selvom de rykkede ned, så også været, må vi sige, på et godt niveau. Altså ikke som Christian Eriksen var, da han var på sit aller bedste niveau. Men et fint niveau i Bundesligaen. Så jeg tænker, det for Christian Eriksen handler nu om at finde en klub, hvor han kan spille lidt fast, måske en lidt mindre turbulent klub, end Wolfsburg har været i den forgangne sæson. Og så kan jeg sagtens se Christian Eriksen kigge frem mod en EM-slutrunde i 2028. Også fordi, at den bliver spillet i England, også i Skotland og i Irland. Men bliver spillet i England, hvor han har haft så mange gode år af sin fodboldkarriere. Så det kunne måske blive det, som han har sådan sat som mål som den sidste turnering for det danske landshold.
0: Og altså, nu giver det lige tid til at rømme dig, Kravl. Hvis du lige skynder dig lidt,
1: ja.
0: Får den der væk af halsen. Fordi jeg kan huske, at vi havde gevaldigt omgang gætterarbejde dengang, at Christian Eriksen skiftede klub sidste gang. Og Wolfsburg var i hvert fald ikke en af de klubber, som jeg mener, du havde oppe at vende. Nu nævner du England, men igen, kan han vælge at tage fusen på os alle sammen og så prøve noget mere eksotisk?
1: Ja, altså det ligger jo åbenbart, altså det kunne godt ligge lige til højrebenet at tage over til nogle af de andre store stjerner i MLS. Det er bare ikke det, der sådan har været, hvad kan man sige, ligget i kortene med Christian Eriksen, og den familie, han jo også har, nogle børn, der bliver lidt større nu, og sådan at tage et af de der eksotiske eventyr, som det kunne være i USA, altså i MLS, måske i en asiatisk klub, eller mange af de rutinerede spillere tager jo også til Mellemøsten, og på en eller anden måde ser jeg det ikke som den store mulighed, når det lige gælder Christian Eriksen. Jeg tror, han vil først og fremmest kigge til noget europæisk. Sandsynligvis ikke Superligaen, det har han i hvert fald tidligere afvist, men et land, der ligger i sådan forholdsvis nær på de danske breddegrader. Jeg kan ikke

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Bleeding Love, det var Leona Lewis her i Liga på P4. Det er Danmark mod DR Congo. Kampstart om 13 minutter. Der var jo en gang, Andreas Kravl, at når de afrikanske mandskaber dukkede op i VM-slutrunder, så var der så meget fokus på, at de var så eksotiske og så spændende og usædvanlige, at de havde sådan en positiv, anderledes tilgang til fodboldspillet. Skal vi ikke bare sige, at de dage er forbi?
1: I og med, at der for eksempel er 10 afrikanske lande med til den kommende slutrunde i Nordamerika, så er det i hvert fald ikke helt så meget et særsyn, som da aftens modstander for Danmark, DR Congo, var med som det eneste afrikanske hold i 1974 under navnet Zaire, som det hed tidligere. Kan du huske, hvordan det gik, Havsborg? For Zaire?
0: Ja, det husker jeg faktisk godt. Det gik rigtig, rigtig dårligt. De fik nogen over nakken.
1: Ja, de tabte blandt andet med 9-0 til Jugoslavien. Og skulle efterfølgende møde Brasilien, hvor spillerne troede med at rejse hjem, fordi de var så bange for at tabe endnu større end 9-0. De blev dog og fik så, de tabte 3-0 til Brasilien. Men der er sket meget siden dengang. Og nu siger vi, altså det er Congo, Danmark møder i aften, og det er jo også kongolesiske spillere. Men det er ikke et hold, der har trådt deres sådan barnefodboldstøvler på banerne i Congo eller spillet på jordveje og baner osv. Der er rigtig mange af dem, der er født og opvokset og har fået deres fodboldopdragelse i hovedsageligt i Frankrig, også i Belgien, hvor kampen bliver spillet i aften, og i England. Og nu tager jeg dig med hele tiden, Havsborg, men altså et frisk bud, og lytteren kan også gå lidt med derude. Hvor mange ud af 26 spillere i den kongolesiske trup, som skal til VM her nu, tror du er født i et andet sted end DR Congo? Ud af 26.
0: 20.
1: Vandt
0: jeg en pose?
1: Ja, du vidste ikke på forhånd, vel?
0: Nej.
1: Nej, det er fuldstændig vanvittigt.
0: Jamen, jeg henter en ligamulepose til Havsborg.
1: Du henter en ligamulepose, ja. 20 ud af dem, 10 af dem i Frankrig, og så ellers en del i Belgien, og som jeg også siger, et par stykker i England. Nogle vil måske kunne huske Aaron Wan-Bissaka, der har blandt andet spillet for Manchester United. Han starter ikke inden her, men han er i truppen og skal nok komme i kamp under VM. Så det er sådan de spillere, som har fået deres opdragelse på nogle af de store akademier i Europa, og så har de her kongolesiske rødder, og så har Congo, DR Congo, været gode til at få dem integreret på det her hold, og så taget den lange vej, som det var for dem at komme til VM. Det var det sidste land overhovedet, der kvalificerede sig. De skulle ud i sådan en international playoff, da Danmark var i playoff mod Nordmakedonien og Tjekkiet. Der skulle de rejse på en anden side af jorden til Mexico og spille mod Jamaica, og vandt det 1-0 efter forlænget spilletid, og så blev det altså det 10. og sidste afrikanske hold, der skal med til VM.

bremsen sammen med Kabak North 32. Du skal til at råbe nejene, hvis du ikke kan aflevere et bud på det første mål mellem Danmark og DR Congo, fordi nu er der kun 6 minutter til kampstart. Jeg skal have det inden da. Skriv til 12-12 og start med P4 lavet mellemrum. Giv mig minutter sekundtal for når, hvornår du tror, at bolden første gang passerer målstregen. Og så husk nu fornavn og efternavn og en adresse, som jeg kan sende gevinsten til, hvis du vinder.

Livs forladt. Der er kampstart i Liège. Det er Danmark mod DR Congo. Testkamp for DR Congo. Eksperimenterende kamp for Danmark.

0: nye navne dukker op i startelveren, det finder vi ud af efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Det er ikke bare landbruget, der mister sit ministerium med den nye regering. Det gør også fiskeindustrien, efter Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt. Opgaverne derfra de er i stedet blevet fordelt på andre ministerier. Fiskeriet det kommer fremover til at høre under Miljøministeriet, og det skuffer Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
2: Det er vi sådan set ærgerlige over, fordi vi mener faktisk stadigvæk, der er en begrundelse for, at de primærerhverv, der benytter og bruger naturressourcerne til gavn for befolkningen, at de har en særstilling også i ministeriets behandling, ministeriernes og regeringens behandling af erhvervene.
1: Men Svend-Erik Andersen og Danmarks Fiskeriforening er også bekymret, for organisationen frygter, at der går nogle kompetencer tabt.
2: Det er komplekse erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetencer i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder. Vi så helst et fiskeriministerie.
1: Store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google er nogle af dem, der har en del af vores personlige oplysninger lagret. Oplysninger, som offentlige myndigheder har om os. Men EU-kommissionen foreslår, at oplysningerne fremover skal være placeret i Europa i et forsøg på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det altså kommer til lagring af oplysninger af kunstig intelligens og produktion af mikrochips. For det skal gøre de europæiske lande mindre udsatte, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
1: Og hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at en større del af dataen skal læres i EU, så kan det også gavne det europæiske teknologimarked, siger Ole Ryborg.
3: Der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige, at vi kan godt organisere læring i Europa, men lige nu så er det billigste altid at købe en løsning i USA. Opstår der nu et europæisk marked, ja, så regner man selvfølgelig med, at der vil være virksomheder, der vil tilbyde de tjenester i Europa fremover.
1: De danske landsholdsherrer i fodbold møder netop nu, det er Congo i en testkamp. Kampen den blev flyttet i gang her kl. 20, og landstræner Brian Riemer har givet startplads til Adam Dagim, der får debut for det danske landshold, mens Christian Eriksen altså runder 150 landskampe i dagens testkamp mod DR Congo. Skyet med lidt regn og ellers kun enkelte byer, klart vejr og temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 graders varme.
4: Det her er P4.
5: Og det er også en aften med landskampsfodbold i radioen. Danmark herrelandshold møder DR Congo. Det foregår i belgiske Liège. Kampen lige startede, stillingen 0-0.

0: Det var Dominic Fike og nummer 3 Nights.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Denne aften med Morten Hovsborg i studiet og til at kigge på fodboldlandskampen mellem Danmark og DR Congo. Det er jo den sidste testkamp, som DR Congo overhovedet får, inden at de skal være med ved VM-slutrunden. Der har jeg Andreas Kravler. Selvom det er DR Congo, der skal til VM, så har det været en fin start for det danske landshold.
3: Ja, en rigtig god start for det danske hold, der sådan har taget hånd om bolden i kampens første 5 minutter, stort set været på kuglen hele vejen igennem. Nu det danske mandskab helt i hvidt i den her, vi kan godt kalde det en udekamp, selvom den ikke bliver spillet i Afrika, i DR Congo, men i Liège i Belgien. Der er rigtig mange kongolesiske tilskuere, omkring 25.000, der virkelig giver den gas, når Congo har bolden, eller som nu her har kampens første hjørnespark. Det danske hold ikke rigtig sådan fået afsluttet endnu, og første gang kongoliserne var op, så er det endt med det her hjørnespark, som det danske hold skal forsvare imod forreste stolpe. Rasmus Højlund får lige bolden på. Kongoliserne bevarer angrebet og sender bolden ind fra højre side. Den går så også bagom, og aftens danske landsholdsmålmand Philip Jørgensen fra engelske Chelsea, han kan se bolden gå ud over baglinjen og målspark nede hos det danske mandskab. 5,5 minutter spillet af første halvleg. Danmark er altså helt i hvidt. Kongoliserne i deres, og jeg ved, du giver mig ret, Havs, på meget, meget fine lyseblå dragt.
0: Super flot.
3: Skal vi lige se, om der kommer en mulighed til Danmark. Det er debutanten Adam Dakim, der har bolden ind i højre side. Patrick Dorgo for afsluttet. Han appellerer sig for, at der er hånd på bolden inde i straffesparksfeltet. Det er ikke dømt af kampens belgiske dommer, og når han ikke er dømt det, ja, så bliver der ikke straffespark, fordi det er en testkamp. Hold nu fast, uden VAR, så ikke noget med nogen, der kan fingre op til øret for dommeren, der lige signalerer, han får en eller anden melding fra en VAR-vogn, en VAR-skur eller en VAR-pølsevogn et eller andet sted. Det bliver bare ham, der dømmer med hjælp fra sine linjedommer og fjerdommeren her i aften. Frispark til Rasmus Nielsen Christensen ude i højre side. Vi er jo ved at tale om de flotte ja, kongolesiske dragter. Jeg tror, det bliver en, der bliver jo altid nogle af de der favoritter under slutrunden, altså som også bliver udsolgt alle steder. Ofte har det været Nigeria. De er så ikke med, blandt andet fordi Congo slog dem ud. Men jeg tror godt, at den kongolesiske landsholdsdragt kunne blive sådan lidt et
0: samleobjekt. Jeg kunne godt se. Altså, du er jo lidt af en kondisseur ud af det her med at beskrive farver. Jeg vil betegne den her som lidt babyblå. Er du enig med mig?
3: Ja, det synes jeg er godt sagt. Altså, den er helt klart lyseblå, ikke? Altså, men det er faktisk meget sådan en babyblå, og så er der sådan aftegninger hen over brystet i noget hvidt, og så har de jo en masse farver på også i aften med røde tal, og sådan. Den tager sig rigtig, rigtig godt ud.
0: Og set med kommentatorøjene, så vil jeg også godt rose den for, at de tal nemlig står meget skarpt. Og det er jo altid en fordel, hvis du nærmest skal kommentere hold, hvor er spillerne ikke nogen, du ser til daglig.
3: Ja, så alt i alt gør det godt på alle de der parametre der. Så kan man så sige, at der har været visse andre problemer for Congo. Det er jo også noget af det, du talte med vores EU-korrespondent Ole Ryborg om her i den seneste time. Og du sagde jo godt nok også, jeg skal lige sige, at det er stadigvæk selvfølgelig 0-0 her efter 7,5 minutter. Du sagde også, at det er den sidste kamp for Congo. De skulle faktisk have haft en mere, som de skulle spille her meget, meget snart mod Chile på tirsdag i næste uge, og skulle være spillet i den spanske by Cadiz. Og den er så blevet aflyst, fordi de ikke tør afholde kampen af frygt for Ebola. Så det her Ebola-udbrud i DR Congo. Nu er der ingen af de kongolesiske spillere, som spiller i Congo eller har været i Congo. Og staben er taget afsted tidligere til den her kamp for netop at være helt sikker på at ikke være smittet. Men den er altså aflyst i Cadiz, men jeg kunne da forstå i går på det pressemøde, Congos franske træner holdt, at de satte sig altså på at spille den kamp et eller andet sted. Bolden i straffesparksfeltet nu for Danmark, der spiller mod Ukraine på søndag. Det er i Odense, den skal nok blive spillet her, hvor Rasmus Højlund får et indlæg ude fra venstre side, og det giver så det første danske hjørnespark i kampen. 8,5 minutter inde i opgøret, der bliver spillet på Standard Liège, normale hjemmebane i det nordbelgiske frispark, eller hjørnespark til Danmark fra højre side. Og det ligner umiddelbart, at det er, og det er det også, Christian Eriksen, der er trukket ud for at sparke. Det er sammen med Patrick Dorgo. Eriksen med bolden. Dorgo er ude, godt fyldt op inde i det lille straffesparksfelt. Oliver Provsgaard med fremme. Andreas Christensen også. Rasmus Nielsen Christensen. Her kommer hjørnesparket fra Christian Eriksen ind i straffesparksfeltet, men også godt afvist af det danske modstander fra DR Congo her i aften, der hætter bolden ud af straffesparksfeltet og op midt på banen. Der hvor det giver en kontramulighed til kongoleserne, der er det så Christian Eriksen, der tager et godt løb tilbage. Manden, der sparkede hjørnesparket, tænder sig bolden ind i eget straffesparksfelt. Havsborg, du er ved at få nervetilfælde, det vil jeg også sige. Christian Eriksen glemte, og han er jo så heller ikke uddannet forsvarsspiller, det der med, at spille nu aldrig bolden på tværs, når du er nede i din egen dybe forsvarszone. Det her blev lidt sat afleveret til Philip Jørgensen. Den fik den danske målmand fat i. Små 10 minutter spillet i Liège. Det er Congo, tester VM-formen af mod Danmark, der bare tester formen af. Og stillingen er 0-0.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell. Når man nu står lige på tærsken til at skulle være med ved en VM-slutrunde, og det er testkampe, der er ikke noget på spil, så vil det jo ikke være urimeligt, hvis man tænker, at spillerne fra DR Kongø nok ikke sådan tænkt sig at gå fuldstændig max ind i tacklinger i kampen mod Danmark, Andreas Kragh.
1: Nej, og det gør de sådan set heller ikke. Altså, man kan godt fornemme, at det her er en testkamp, en træningskamp, og ikke i den kamp, hvor man kæmper med alt for eksempel at komme til VM, som både Danmark og DR Kongo gjorde i marts måned. Det er også meget med sådan at få positionerne ind, for i hvert fald DR Kongo. For Danmark handler det jo meget om også at få nogle relationer ind, men jeg sidder selvfølgelig og kigger lidt på det kampprogram, som DR Kongo de har ved slutrunden, og man kan ikke sige, at det ikke er en sådan decideret drømmelodtrækning, de har fået, men der er også muligheder for DR Kongo. De har havnet en pulje med Portugal og Colombia, men så også med Uzbekistan, og specielt den sidste kamp vil de jo nok fæstne deres øjne på, en kamp, der skal spilles i Atlanta den 27. juni, den sidste kamp i puljen for kongoleserne, og i og med, at de 8 bedste treer går videre, så vil en sejr der og en god målscorer for Kongo, ja, det vil måske være nok til at sende dem videre. Og derfor tror jeg også, at de her i aften tester den formation, de skal spille med i deres første kamp ved slutrunden. Og det er mod Portugal. Der tror jeg, at kongoleserne regner med at være maks presset tilbage. Og derfor spiller de også selv mod Danmark her i aften med en meget defensiv organisation. 5 forsvarsspillere, 3 midtbanespillere, så en hængende angriber og bare en enkelt stakkels Bakambu, der ligger op foran for at være enlig angriber for DR Kongo. Det betyder også, at Danmark her i det første kvarter har bolden rigtig, rigtig meget. Har ikke fået så meget ud af det. Et enkelt godt spil, en god aflevering frem af banen fra Pierre Emil Højbjerg, danske anfører, op til debutanten Adam Dakim, der så næsten kom på skudhold. Forsøgte i hvert fald at få afsluttet, men direkte ind i en af de kongolesiske forsvarsspillere. Så DR Kongo, de tester noget defensiv organisation, som de skal bruge mod Portugal i deres første kamp, og hvor de danske hold presser på indtil videre. Har også lavet Danmark i de hvide landsholdsdragter her i aften et par store fejl. Christian Eriksen med en, ja, det er jo ikke en fejl, men en sats aflevering på tværs af banen, og så vi Andreas Christensen med en ukarakteristisk dårlig aktion, hvor han sendte bolden direkte til den angriber fra DR Kongo. Så var han så både hurtig og overvågen nok til selv at komme tilbage og erobre den tilbage til på danske fødder. Nu er det DR Kongo, der endnu en gang angriber, og det gør de over i højre side. Indlæg ind imod straffesparksfeltet. Joachim Mæhle kommer ind og får med ryggen blokeret bolden og sendt den ud til et indkast til DR Kongo ude i højre side. Et kvarter spillet af første halvleg. Det regner i Liège i Belgien. Dyngvåd bane i øjeblikket. Stillingen er 0-0 mellem DR Kongo og Danmark.

0: på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
4: Landskamp. Testkamp i aften i Belgien. Det danske landshold skal godt nok til VM, men tester alligevel en form for sommerform af imod VM-nationen. Det er Congo, der har spillet 19 minutter af første halvleg. Og vi har stadigvæk en stilling i det belgiske, der hedder 0-0.

0: farvel og tak til Michael Jackson for Black or White. Nu er I midtvejs i første halvleg. Andreas Kravl stadigvæk 0-0 mellem Danmark og DR Congo. Hvad er du egentlig mest begejstret for i det danske spil?
1: Ja, det er enkelt sådan præstationer indtil videre. Her synes jeg, nogle spillere, nogle af de unge, der har gjort det godt, synes jeg i starten. Det er ikke en kamp, der sådan, indtil videre har imponeret sådan rent spillemæssigt. Det er et kongolesisk mandskab, der lever ekstremt meget, eller prøver på at komme afsted i kontrafaser. Danmark har en boldbesiddelse lige i øjeblikket omkring lige under 70%. Så de er ikke interesserede i at have bolden. Det er Congo, men det har de så godt nok lige i øjeblikket. For en gang skyld med, så går de tilbage og venter og prøver at erobre bolden og komme afsted i en kontra. Og det danske hold spiller, synes jeg, indtil videre. Nu kommer der måske en chance ind i straffesparksfeltet. Godt mod et målmandsspil af Philip Jørgensen, den danske keeper. Han vil jeg faktisk rose for de første 23 minutter. Ikke fordi han er fløjet rundt i målet og har reddet bolde, men han er bare sådan god rolig. Det er jo en stor målmand. Han ser sådan ud af noget rent fysisk. Og så har han været god til at komme ud og dække sådan hele feltet af og få fat i bolden. Et par andre roser, jamen det går til også den danske anfører, Pierre-Emil Højbjerg. Jeg synes, han fordeler boldene godt. Og så især en spiller, synes jeg, der har skilt sig godt ud i de første 23 minutter. Selvfølgelig sådan et lille empirisk materiale. En kvart fodboldkamp, men Oliver Provsgaard, den tidligere U21 landsholdsanfører og Vejleanfører nu i italienske Lazio, har gjort det rigtig godt, synes jeg, som midterforsvarsmarker til Andreas Christensen. Virkelig med sådan god pondus i aktionerne. Høj og rank, hættet gode bolde væk indtil videre, og også med venstrebenet fordelt dem rigtig godt, når de har været nede langs jorden. Så plusser indtil videre til Provsgaard, til målmand Philip Jørgensen, til anfører Pierre-Emil Højbjerg, og måske også til Adam Dakim. Her er der en mulighed til DR Congo. En friløber ned mod Philip Jørgensen. Der kommer muligheden, og en afslutning og en god redning af Philip Jørgensen. Der får han lige et kæmpestort plus mere. Ikke offside. Til gengæld lidt minuser til Oliver Provsgaard, der sammen med Andreas Christensen satte sig for meget fremad her i en forsøg på og i en kontra for DR Congo at trække offside. Jeg må så også sige, altså, de har så også ret i, at han var i hvert fald en meter offside.
0: Der var rigeligt.
1: Der er ikke var i den her kamp, så målet havde fået lov til at stå, hvis han havde sparket bolden ind, men en super fodparade af Philip Jørgensen, den danske målmand, der starter inden her, og har efter sigende afleveret sit ønske til engelske Chelsea om, at han gerne vil have sig en ny klub, så han kan få noget fast spilletid, og dermed også blive dansk første målmand, når det gælder det rødhvide landshold. Indtil videre har han gjort det rigtig godt, Philip Jørgensen, forhindret her DR Congo i at komme foran. Stillingen i Liège efter 25 minutter er stadigvæk 0-0.
2: Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Og 1-2 igen og igen. Vi ved, at Andreas Kravl med de her betydningsløse testkampe, at på et eller andet tidspunkt, så går der bare udskiftninger i det, og så er det som om, at de her kampe fuldstændig mister rytme. Men jeg tænker, i forhold til, at der jo allerede er så lavet så mange ændringer på det danske landshold, så gør det måske ikke en stor forskel.
1: Nej, altså, jeg tror også, at vi får rigtig mange udskiftninger at se, både for DR Congo, men også for det danske mandskab, i hvert fald i løbet af anden halvleg. Men det er også lidt spændende, fordi Brian Riemer har jo også sagt, at han gerne vil bruge de her kampe til dels at give spilletid til nogle nye spillere, men også til at få nogle relationer spillet ind. Altså det her med ligesom at få nogle spillere til at få sådan en særlig forståelse for hinanden. Og det kunne godt være sådan en, for eksempel den danske venstreside, Joachim Mæhle og Patrick Dorgu i den her kamp. Altså kunne de komme ind og få virkelig sådan en god relation. Men det får man jo ikke måske kun ved en enkelt halvleg, så kan jeg også godt forestille mig, at det ikke er 10 nye, der skal ind for Danmark. Jeg har ikke lige kunne få oplyst endnu, hvor mange udskiftninger der egentlig er tilladt. Normalt er det jo 5 i turneringskampe, så er det ofte 6 i testkampe, men mange af de opvarmningskampe til VM, vi har set her i de senere dage, ja, der er der blevet tilladt udskiftninger til helt op til 10, sågar 11 udskiftninger. Det må vi se i løbet af kampen, hvad de har fået aftalt. Det er sådan en kamp, hvor at det er ikke helt som det plejer at være. Altså, der er ikke nogen VAR-dommer, og der er heller ikke sådan den samme protokol, som der er normalt der med de her udskiftninger. Så det kan blive lidt af hvert en aften i Belgien, hvor det stadigvæk står 0-0 efter 29 minutter, og der er i hvert fald ikke nogen grund til at skifte ud indtil videre for det danske mandskab. De kan ikke være trætte. Det er ikke en kamp, der bliver spillet i specielt højt tempo. Igen gentager jeg, at DR Congo er, nu har de fået lidt mere boldbesiddelse, men ellers fra start af, så var det noget med at give bolden til Danmark stort set, og så stille sig ned, og så ellers forsøge at komme afsted i en kontra, og det danske hold spiller ikke ret hurtigt, når de har kuglen, så det bliver meget sådan boldmassage rundt omkring fra den ene side til den anden, og så tilbage igen, når det danske hold har bolden, og så en gang imellem forsøger at stikke den i dybden, og det er ikke ret mange af de afleveringer fra dansk side sådan frem i banen på den sidste tredjedel, der har været specielt gode indtil videre. Nu måske en mulighed her. Pierre-Emil Højbjerg bolden midt på banen, han taber den så med det samme. Spiller han i den lyseblå trøje, for det er Congo får fat i den, og Oliver Provsgaard kommer på tværs. Christian Eriksen er med nede som en form for nærmest defensiv midtbanespiller her i øjeblikket. Han ligger inde på den centrale midtbane, Christian Eriksen, der spiller sin landskamp nummer 150 for Danmark i aften. Og tillykke gjort med det jubilæum, 150, fuldstændig vanvittigt antal landskampe for 34-årige Christian Eriksen. Han er på den centrale midtbane i den her kamp sammen med anfører Pierre-Emil Højbjerg og Mathias Jensen. Tre spillere, der nu kombinerer meget godt. Adam Dakim ind fra højre side fra Mathias Jensen. Adam Dakim afslutningen fra den danske debutant. Og den der, den er altså kæmpestor en chance, som han også overplacerer bolden et godt stykke forbi det kongolesiske mål. Rigtig godt bandespil med Mathias Jensen, der faktisk med hælen sender Adam Dakim ind i straffesparksfeltet fra højre side. Og så er han godt klar over, allerede da han har afsluttet, at det er en gigantisk chance, venstrebens afslutning fra Adam Dakim. Men forbi mål. Den største chance til det danske landshold indtil videre tilfaldt debutanten Adam Dakim, ejet af Red Bull Salzburg, og spillede for det seneste for Bundesliga-nedrykkerne fra Wolfsburg. Han fik muligheden, han udnyttede den ikke, og derfor står det stadigvæk 0-0 i de belgiske Liège mellem DR Congo og Danmark.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo, og mens vi lyttede til det nummer, der var Danmark jo i realiteten, skal vi sige, 2 centimeter fra at komme foran, Andreas Grau.
1: Det er noget den, i det område i hvert fald. Det var et stolpeskud fra Joachim Mæhle. Her kommer den afslutning fra Christian Eriksen. Den tager der egentlig også stolpen, gør det, eller tager det den kongolesiske målmand? Det gør den og går ud til et dansk hjørnespark. Men rigtig godt dansk spil faktisk i øjeblikket. Og så kom der den her afslutning fra Joachim Mæhle, der fik bolden efter, ja igen, fint spil omkring straffesparksfeltet. Fik lige lagt den over til højrebenet, og han sendte så et skud ud mod, ja, højre side, sådan som han sparkede på kassen, og der var ikke nogen som helst mulighed for, at det her Kongo-keeperen kunne nå ud til den. Men den ramte så også stolpen, og sprang i spil igen. Så en rigtig god afslutning fra Joachim Mæhle, her lige efter han er rykket ned med Wolfsburg. Der er 3 danske spillere i startopstillingen, der har spillet den her sæson for Wolfsburg, og altså endte med at rykke ned fra Bundesligaen. Christian Eriksen, Adam Dakim og Joachim Mæhle. Også et skud fra Christian Eriksen. Bolden i straffesparksfeltet igen fra Danmark. Det her hjørnespark blev taget nogenlunde hurtigt, og de har voldsomt problemer med at få bolden ud af farezonen lige nu. Det er Kongo. Oliver Provsgaard med fremme, sender bolden ind i straffesparksfeltet, ryger igen ud til Christian Eriksen på kanten af straffesparksfeltet, så får de så fat i den. Det afrikanske mandskab og et frispark begået af Rasmus Nissen Christensen, og i anden omgang også af Adam Dakim. De tager fordelsreglen. Det er Kongo, så drøner de fremad. Det danske hold nåede i ubalance. Joachim Mæhle havnede ind som midterforsvar efter det danske angreb, nu hvor han tager tilbage. Til gengæld et godt tilbageløb. Også et par af holdkammeraterne, Pierre Højbjerg og Andreas Christensen, gør, at det danske forsvar er ved at være på plads igen. Nu kommer der så en bold ud i højre side, for det er Kongo ind i centralt, og Pierre Højbjerg med godt overblik og overskud får den sendt ud til Patrick Dorgo ude i den danske venstre side. Det ender dog med et indkast til DR Kongo. Der er lige underkanten af 9 minutter tilbage af første halvleg. En lidt rolig fodboldkamp, må vi sige. Ikke det vildeste tempo, men et par gode danske forsøg. Senest et stolpeskud fra Joachim Mæhle, men stillingen stadigvæk 0-0 i Liège.

0: Backstreet Boys, Shape of My Heart. Tidligere på aften, der forsøgte jeg at overtale vores EU-korrespondent Ole Ryborg om, at han lige skulle tage en smuttur til Liège og så pakke op omkring landsholdet. Men det var en times kørsel, og Ole skulle tidligere op i morgen for at nå en flyver, så det blev ikke til noget. Men altså, jeg vil sige, Ole Ryborgs tilstedeværelse havde vel ikke gjort det helt store, fordi der er temmelig massiv opbakning til det ene af de to mandskaber.
1: Ja, altså det havde bragt Danmark meget tæt på 50 tilskuere. Altså vi har fået oplyst, der er 48 danske tilskuere på stadion, og så omkring 25.000 kongolesiske. Så jeg tænker jo, at Ryborg havde kunne gøre god fyldest, hvor Joachim Mæhle begår et frispark i den danske venstre side. Jeg tror faktisk også, han forstangede af kampens første advarsel ud af den lokale dommer Lothar Derondt, som giver gul kort til Joachim Mæhle. Ja, de har massiv opbakning. Der bor så altså også de her omkring 80.000 kongolesere i Belgien med rødder i DR Congo, og der er altså mange af dem, der har valgt at tage til fodbold sådan en onsdag aften her i starten af juni måned, og så er der også rigtig mange, der følger med i DR Congo nede i det centralafrikanske, hvor euforien var helt vild, da DR Congo kvalificerede sig til VM. Vi kan jo sådan sige sådan halvt for første gang. De var med, som vi omtalte tidligere, i 1974, dengang landet hed Zaire. Men altså under navnet DR Congo, så er det første gang, at de skal med. Og det udløste sådan gigantiske jubelscener. Det var faktisk også sådan, at det her kongolesiske mandskab efter den her kamp skulle have været tilbage og ligesom tage afsked med hjemmepublikummet i Congo. Det blev så ikke til noget på grund af den her føromtalte Ebola-virus, der har et udbrud i gang i øjeblikket. Så de skal ikke lige hjem og vinde, og derfor så satser de stadigvæk på at få afviklet deres sidste testkamp, som de efter planen skal spille imod Chile et eller andet sted. Det bliver så ikke i Cádiz i Spanien, hvor de ellers havde tænkt sig at spille den. De har pænt takket nej til at få DR Congo på besøg, netop med baggrund i den her Ebola-virus. Den slags bekymringer har de ikke i Liège. Der bliver kampen spillet helt under normale vilkår her i aften. Der er 42 minutter afviklet af første halvleg. Der er ingen af os, der har fået åndenød over det tempo, der bliver lagt for dagen. Bedste afslutning i første halvleg har været signeret Joachim Mæhle, da han sparkede et skud fra distancen på stolpen. Nu er det DR Congo, der har bolden ude i højre side, netop over for Joachim Mæhle. Han er ikke til at slippe af med lige nu her, og så må det afrikanske mandskab starte forfra ned omkring midt på egen banehalvdel. Et par minutter plus det løse tilbage af første halvleg. 0-0 mellem Danmark og DR Congo.

0: Okay. Ja, ja. Altså, jeg var jo i den opfattelse, Andreas Kold, ikke om du deler den, at en halvleg i fodbold var 45 minutter, men åbenbart ikke Liège.
1: Nej, altså, der også går Lothar de Rons ur simpelthen ikke rigtigt. Han går af efter 44,5 minut af første halvleg. Det må jeg sige, jeg har set mange ting i min efterhånden forholdsvis lang kommentatorkarriere, men simpelthen fløjt af før de 45 minutter er gået af første halvleg. Det har jeg ikke prøvet før. Ved du hvad? Det skal ikke skille os ad. Så meget gang var det ikke i den her til sidst i den her første halvleg. Altså, et, skal vi kalde det jævnt tempo, et lidt til tider dårligt niveau med enkelte gode aktioner. Jeg synes, Danmark har været bedst i første halvleg, og jeg tænker ikke, at de scouts, der sidder for Portugal, for Colombia og for Uzbekistan, det er Kongos kommende VM-modstandere, er blevet specielt skræmt her i første halvleg, og har siddet og skrevet alle de ting ned, som de skal passe på. Der har ikke været så mange for DR Congo. De havde dog en god mulighed, da de fik en friløber. Hvis der havde været VAR i aften, så var det blevet kaldt som en kæmpe offside. Nu skal vi til gengæld have dansere på banen i Liège her til noget pauseshow. Jeg tænker, at du godt kan spille lidt musik i mellemtiden. Pausestilling 0-0 mellem Danmark og DR Congo.
0: Og det viser sig, at fodbolddommer også bare er som så mange af os andre. Nogle dage vil man bare gerne lige tidligt hjem fra arbejde.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Det var Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Ingen mål i første halvleg af fodboldlandskampen mellem DR Congo og Danmark. Vi får se, om det ændrer sig efter pausen. Op til radioavisen, lidt musik fra Taylor Swift.

0: signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Men Peter Hummelgaard afviser, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen efter Mette Frederiksen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen.
2: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand i partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her og nu, vurderer Christine Kortsen.
0: Her og nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
1: Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. Indtil videre var svaret fra Rubio på det spørgsmål, ifølge nyhedsbureauet Reuters. I høringen i den udenrigspolitiske komité siger han også, at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted. Vi er faktisk blevet involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber udenrigsministeren. Og ifølge Reuters, der sagde Mark Rubio også, at det ville være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Det går den helt forkerte vej med nikotinforbruget i Australien. De seneste 8 år er det nemlig steget med hele 40%. Det viser ny data fra det australske statistikkontor ABS, skriver det britiske medie The Guardian. Årsagen skal især findes i de billigere ulovlige cigaretter, som Australien altså pulser løs på. De står nemlig for 80% af alle de cigaretter, der blev røget sidste år i landet. Ifølge de nye data, der er prisen på lovlige cigaretter tredoblet fra 2017 til 2025, mens prisen på ulovlige tobaksprodukter har været forholdsvis uændret. Enkelte byer klart vejr, men i nat der bliver det efterhånden mest skyet med regn eller byer vestfra. Temperaturen de falder til mellem 12 og 16 grader, og vinden den bliver svag til frisk omkring syd. Det var Radioavisen med Søren Albert Bak.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Allo Black, I Need a Dollar.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: En lille times tid tilbage af denne dags skråstreg aftens udgave af Liga. Mit navn er Morten Havsborg. Det handler om, det er jo en testkamp i fodbold mellem Danmark og DR Congo. Et opgør, der bliver spillet i Liège, hvor vi i øjeblikket på græsset for Danmark har dels en spiller, Andreas Kravl, som nu runder 150 landskampe, og hvis mine øjne ikke svigter mig, to debutanter.
3: To debutanter nu, som spiller inde på banen. Adam Dakim startede inden for Danmark. Og her fra anden halvleg start, så er der kommet endnu en debutant på banen for Danmark. Og det er endnu en offensiv spiller. Det er William Usula, der kommer ind og får sine første minutter. Her hvor en af debutanterne, Adam Dakim, får bolden fra Rasmus Højlund. Får den over i højre side, hvor han ligger. Dakim tilbage til Rasmus Nissen Christensen. Ud til Adam Dakim igen i højre side. Kan udfordre, kommer ind i straffesparksfeltet, men mister så også bolden. William Usula, meget, meget spændende spiller, som daglig optræder for Newcastle i den engelske Premier League. Har fået en del spilletid her på det seneste, også scoret nogle mål. Og har tidligere haft stor succes på det danske U21-landshold. Usula, nu første minutter for A-landsholdet. Her Pierre-Emil Højbjerg med et godt skud fra distancen. Det fejrer faktisk en rigtig, rigtig god afslutning fra Pierre-Emil Højbjerg, der sparker på kassen langt udefra. Han tager lige sådan oversiden af overlæggeren og går ud til et målspark til DR Congo. Usula blev den første danske indskiftning. Sjovt nok ikke nogen udskiftninger fra DR Congo her i pausen. De vil teste det her. De her 11 mand af videre ind i anden halvleg. Og siger også noget om, at der nok er en del af dem, der også kommer til at spille, når DR Congo tager hul på VM-slutrunden. Og det gør de den 17. juni i Houston, hvor de møder Portugal i den første kamp i deres VM-pulje. Danmark skal som bekendt ikke spille nogen VM-pulje. De skal dog spille mod Ukraine på søndag i Odense. Det kan også være, der kommer en yderligere debutant der, måske. Der har i hvert fald mulighed for, at Jakob Trenskov, der sidder ude på bænken, kan komme ind og få sine første minutter for Danmark. Det ser dog mere ud til, at det er Victor Froholt, der snart skal på banen her i Liège. Den her aften, hvor anden halvleg er blevet sat i gang, og han er en mand, der vil hjem i tide og i gang til tiden. Lothar Deont, den belgiske dommer, der startede præcis også her til anden halvleg og fløjtede første halvleg af efter 44,5 minut. Det er sjældent alligevel. Ingen mål heller her i starten af anden halvleg. Det står stadigvæk 0-0 mellem Danmark og DR Congo.

0: My Secret Lover. Her var det Private. Vi har jo rost den spildragt, som DR Congo har iført, så den er meget iøjnefaldende og sympatisk at se på. Jeg er også ved at blive småfan af den der dommer, der er i kampen. Vi så hans lidt afslappede forhold til det her med, hvor lang tid en halvleg den tager i første halvleg. Og nu så jeg ham afvikle et dommerkast på en måde, jeg ikke har set siden, ja, børnehavetiden. Det var den måde, man satte spillet i gang den gang.
1: Ja, og altså, han tillod også lige Christian Eriksen bare gå ind og holde en af kongoliserne væk ved det her dommerkast. Så det er sådan, hvis spilleren selv kan få det til at køre, så tror jeg ikke, han har tænkt sig at blande sig så meget. Og så virker det som om, at der absolut ikke har lyst til at bruge unødig tid. Altså, jeg ved ikke, om han har... Altså, jeg tror simpelthen, at han har en god aftale i aften altså, efter det her. Altså,
0: så, en reservation på det restaurant?
1: Ja,
0: kunne det være
1: noget,
0: det?
1: Noget af den stil. Jeg tror ikke, vi får så meget tillægstid her på anden halvleg. Der er spillet 10 minutter, stillingen er stadig 0-0. Lige nu hjørnespark til DR Congo ude i deres venstre side. Det er en af Premier League-stjernerne, Visa, der har den. De har et par spillere, der virkelig har nogle masser af Premier League-erfaring. Blandt andet ham her, Joanne Visa, der har spillet sammen med en del af de danske spillere i Brentford. Og han er nu i Newcastle, og dermed holdkammerat med William Osula, den danske offensivspiller, der kom ind her fra anden halvleg start. Og som jeg synes faktisk er kommet ind med masser af god energi, William Mosula. Han har ikke lige sådan ramt den rigtige aktion endnu, men presser meget, meget hårdt og også tæt på at komme i en god position ind i straffesparksfeltet i forbindelse med et dansk genpres, der rent faktisk lykkedes, og de fik fat i bolden. Så stadigvæk synes jeg sådan en lille pil op til Danmark i den her kamp, hvor Adam Dakim tager en tur op af højre kanten. Skal han have et frispark? Ja, det skal han. Frispark helt ude ved sidelinjen. Sadiki, en af de indskiftede kongolesere, der kommer på banen her på det seneste, fik lige foretaget sådan en tripleudskiftning. Det er Congo. Det er den nye venstreback, der får lagt Adam Dakim ned. God start på anden halvleg for det danske hold i forbindelse med nogle afslutninger ved den her skud på trekantsammenføjningen fra Pierre Emil Højbjerg. Og nu ser det ud til, at sammen med Pierre Emil Højbjerg skal ud og tage det her frispark, som der er ude ved højre sidelinje. Kommer der endnu en udskiftning for det danske hold? Ja, det gør der nu en dobbelt udskiftning. Det er Victor Froholt og Joachim Andersen, to af de normale startere, vil jeg sige, for det danske hold, der kommer på banen til de sidste 35 minutter. Andreas Christensen, der nok lige skal passes på, går ud. Og så skal jeg lige have overblik over, hvem den anden udskiftningsspiller, der blev taget ud nu, der kom ind i stedet for Mathias Jensen, tror jeg, der var på vej ud. Men han bliver på banen, Victor Froholt i hvert fald ind, og det bliver i stedet for anfører Pierre Emil Højbjerg, der er gået ud. Og Monique Christian Eriksen har overtaget anførerbindet. Her i hvert fald Christian Eriksen indlæg i straffesparksfeltet og en mulighed derinde til William Osula. Nej, det var Adam Dakim, der kom til værs og fik hovedet på. Hælder den et godt stykke over. 58 minutter spillet. Det vil sige 13 minutter af anden halvleg. Danmark med et par yderligere udskiftninger. Et med Joachim Andersen og Victor Froholt. Ud med Pierre Emil Højbjerg og Andreas Christensen. Stilling, den er der ikke ændret på. Det er stadigvæk 0-0.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Der er ikke så meget sang for de danske tilskuere. Der er også kun 48 af dem i Liège den her aften, hvor herrelandsholdet fodbold spiller testkamp mod den kommende VM-deltager DR Congo. Der er spillet en time, og stillingen, ja, den er altså stadigvæk 0-0.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Over til højre for mig, der ligger der en kuvert, hvor i der er placeret en mulepose. Og den skal sendes til vinderen af gårsdagens konkurrence, hvor det jo handlede om at regne ud, hvornår den første udvisning kom i den sidste altafgørende DM-finale kamp i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Og der var der jo en lytter, som fuldstændig negligerede, at i den foregående kamp var der kommet 10 udvisninger, og bare sagde, der kommer ikke nogen i den her. Og det kommer der så heller ikke. Det var Kurt for Klippinge. Nu er vi i den situation, Andreas Kravl, at alle bud, stort set, der er kommet på første mål i den her kamp, er placeret i første halvleg. Der er et bud tilbage. 75 minutter. Det er Kurt.
1: Ja. Men så skal vi hjem og se alle Kurts.
0: Jeg forstår det ikke. Altså det eneste, der ligesom kan undgå, at jeg nu skal sende to kuverter afsted til den samme adresse på to dage, det er, at hvis den her kamp slutter 0-0, og den mulighed eksisterer jo trods alt.
1: Jeg er stadig rystet over, der ikke var nogen udvisning af den.
0: Jamen, det var et vanvittigt bud.
1: Ja, men det kan være, at kommer et mål nu her, i hvert fald bolden ind i strafsparksfeltet i retning af Rasmus Højlund. Det er ikke mange gange i den her kamp, hvor jeg har fået mulighed for at nævne Rasmus Højlunds navn, 23-årig angriber, der netop har fået vekslet sin lejeaftale med italienske Napoli til en permanent aftale. Italienerne har simpelthen købt ham i Manchester United. Her fik han bolden afsluttet også ind i ryggen på en kongoleser. Bolden ud til et dansk hjørnespark. Christian Eriksen, der stadigvæk er på banen i landskamp nummer 150 for hans vedkommende. Ud fra højre side, præcis bold ind mod Joachim Andersen, så en målmand fra Kongo, Basi Nazu, der kommer ud og får lidt bizart bokset op til Visa, den store Premier League-stjerne på offensiv midt for DR Kongo. Han taber bolden og bliver sendt op i retning af Adam Dakim, der også stadig er på banen, debutant i startopstillingen. Jeg synes faktisk, han har gjort det ganske rimeligt, 20-årige Adam Dakim, der var med til at rykke ned med Wolfsburg for Bundesligaen, og nu efter planen skal tilbage til Red Bull Salzburg, hvis ikke der bliver lavet andre planer i løbet af det her transfervindue, der er i gang. Jeg har spillet indtil videre de første 67 minutter. Victor Froholt, der er kommet ind til Mathias Jensen, tilbage til Oliver Provsgaard, så ude i venstre side, hvor William Osula ligger mere eller mindre permanent, efter han kom ind i stedet for Patrick Dorgo. I pausen tilbage til Mathias Jensen, og igen den her sådan boldomgang med det danske hold, hvor de i et forholdsvis roligt tempo forsøger at køre bolden fra højre mod venstre. Det har de altså rimelig meget styr på, kongoleserne, der er nu også her for at sende bolden ud i venstre side. Og der lykkes dem at få et indkast cirka midt på banen. Et lavt tempo, til gengæld en rigtig god stemning på tilskuerpladserne. Nu er det også holdt op med at regne i Liège. Og jeg tror, det som de mange kongolesiske tilskuere mangler nu, det eneste de har brug for, det er et mål i kampen, og de vil selvfølgelig håbe på, at det er spillerne i de, hvad var det vi sagde, babylyseblå dragter.
0: Jeg synes, det er passende udtryk.
1: Ja, som scorer det. Vi andre kan måske sidde og håbe på, at det er en af danskerne, der får puttet bolden i kassen, hvis det der ikke skal slutte 0-0. Indtil videre er der i hvert fald spillet 3/4 af kampen. Vi er lige over midtvejspunktet i anden halvleg, og det står stadigvæk 0-0 mellem Danmark og VM-deltagerne fra DR Kongo.
0: Og det betyder jo, at DR Kongo jo snart der får afsted til den her slutrunde. Det gør du også, Andreas Krav. Du skal jo over og kommentere et hav af fodboldkampe. Har du i den sammenhæng været inde og så tilmeldt dig vores VM-spil?
1: Ja, det har jeg.
0: Du har downloadet DR's nyhedsapp, ikke sandt? Jo.
1: Det har jeg, ja. Og så har jeg været inde og givet mig til et holdnavn, som er mit eget navn, så man kan faktisk dyste mod mig. Jeg har en lang og gloværdig historik her på det seneste for at gætte forkert, så man kan måske bare prøve at gætte det modsatte af, hvad jeg gør undervejs. Men selvfølgelig skal jeg have det med på rejsen derover, en lille hyggeligt pitstop undervejs, og se, om man kan komme til tops. Jeg tror, det bliver vældig, vældig underholdende undervejs.
0: Altså med mindre Kurt fra Klippinge, han også har registreret sig, fordi så og det hele er jo afgjort på forhånd. Men det du gør, det er at gå ind i DR's nyhedsapp. Helt vejen ned i bunden der på forsiden, så står der VM 2026. Hopper ind der, så står der VM-spillet. Du kan registrere dig, så kan du være med i kampen om præmier. Og det handler bare om at regne ud, hvad der egentlig kommer til at stå som slutresultat i de mange VM-kampe.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der bliver spillet 5 af de her venskabskampe i øjeblikket, og man kan jo nok konstatere, at det ikke ligefrem er nogen stor målfest, fordi i opgøret mellem Albanien og Israel, hvor der også er spillet et par 70 minutter, ligesom mellem DR Congo og Danmark, der er der ikke kommet mål. Og så har vi nogle kampe, der begyndte for 45 minutter siden. 0-0 mellem Holland og Algeriet. 0-0 mellem Luxembourg og Italien. Den går i pause nu. Men så er der kommet et mål til Nigeria, der spiller på udebane mod Polen. Tror du efterhånden på, at netmaskerne kommer til at blafre i Liège i aften, Andreas Kov?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt, de kan. Det gør jeg af to årsager. Dels at det er Congo lige har været tæt på 2 gange, faktisk lige på stribe. Det er en indskiftet angriber, Simon Banza, der først fik en halv friløber, og kom også forbi den danske målmand, Philip Jørgensen, med en meget spidsvinkel, og Philip Jørgensen kom tilbage og reddede der. Så det er den ene årsag, at det er Congo faktisk har været farligt et par gange, og den anden årsag, det er, at Kasper Høgh lige er kommet på banen for Danmark. Den farlige angriber fra norske Bodø Glimt, der havde så stor succes i den forgangne sæsons Champions League. Og ja, altså det sidste gang, han kom på banen for Danmark, det var i udkampen i Prag mod Tjekkiet. Og det var inden straffesparkskonkurrencen, hvor han kom ind og fik udlignet på et hovedstød. Og det er en meget opportunistisk og meget selvtillidsfyldt spiller, der er kommet ind. Kasper Høgh har erstattet Rasmus Højlund. I øvrigt så er Albert Grønbæk også kommet på banen. Vender dermed retur til det danske landshold. Albert Grønbæk, der det er et helt stort hit for landsholdet tilbage der i efteråret 2024, dengang det var vikaren for vikaren Lars Knudsen, der overtog det danske landshold som træner og gav Albert Grønbæk debut, og han blev sådan det helt store hit, forsvandt lidt ud igen, og nu er han så lige fyldt 25 og kom ind og får spillet lidt for Hamburger Sportsverein i Tyskland her på det seneste. Nu kommer ind Albert Grønbæk. Her er det William Osula, der dribler lidt store bevægelser for Osula, taber så også bolden og må se og have hjælp fra holdkammeraterne, der vinder den tilbage. Et kvarter tilbage. Det foregår i Liège i Belgien, og det er en testkamp mellem Danmark og DR Congo, og åbenbart ligesom mange andre steder i Europa lige nu, ja, så står det 0-0.

0: jeg bemærker nu, du ved ikke, at det der gamle udsagn, if you can't beat them, join them. Jeg kan se, der var en dansk tilskuer, som nu har taget del i en gruppering af tilhængere af DR Congo. Han hyggede sig gevaldigt. Sikke en fest.
1: Ja, ja, altså fordi det er, man kan sige, at der behøver ikke at være mål i en fodboldkamp for, at DR Congos tilskuere, de danser og har en gigantisk fest op på tribunen. Og der var faktisk et par af de danske fans, der tænkte, det skal vi da være med i. Og der må man sige, ros til kongoleserne på tilskuerpladserne. De er inkluderende og ikke ekskluderende, så de inviterede de danske fans med ind til lidt dans op på tribunerne. Der var jo også massiv danseopvisning nede på banen inde her. Her Oliver Provsgaard, han falder i græsset, og jeg tror, han slår sig dernede. Måske er det en krampe for Provsgaard. Han ligger i hvert fald i græsset, og skal vi til at have bolden ud, så han ligesom kan komme på benene igen. Er det en krampe til Oliver Provsgaard, eller et eller andet andet, en fiber måske i lægen. Det ser sådan lidt underligt ud, da han skal sende bolden på tværs, signalerer nu også ud til bænken, at han skal skiftes ud. Ærgerligt for Oliver Provsgaard, der har spillet 78, snart 79 rigtig, rigtig gode minutter. Men her der virker som om, at der går et eller andet galt i lægen. Så endnu en dansk udskiftning undervejs. Men ja, nu kigger jeg lige ned på mine papirer her. Og hvis det havde været en normal kamp, så havde der jo ikke været mulighed for flere udskiftninger, fordi der er bragt fem mand i spil, men må ikke, at de får lov til at skifte en sjette mand ind.
0: Med det kendskab, vi har til kampens dommer, så tror jeg ikke, vi skal hænge os i det der.
1: Nej, han vil faktisk udtage, at der var 12 på banen, tror jeg. Hvis bare de hyggede sig og ikke lavede til et stort nummer ud af det. Det er også spændende. Måske du kan udskrive en konkurrence om,
0: hvornår han fløjter af.
1: Hvornår han fløjter af. Er det måske allerede i minuttal 87? Det kunne det godt være.
0: Ved du hvad, jeg siger? Jeg vil ikke overhovedet forsværge, at det fløjt kan komme lige om lidt, for der er 10 minutter tilbage.
1: Ja. Vi kan også sige, at der var jo en grund til, at det internationale fodboldforbund FIFA og også den europæiske variant UEFA på et tidspunkt sagde, at vi skal altså have gjort noget ved de her venskabskampe og testkampe, fordi de ender ofte i noget værd råd og heller ikke måske så underholdende. Det var derfor, man indførte Nations League, og det er jo faktisk et af de påfund, synes jeg, som der har fungeret rigtig godt med Nations League. Men man kan også sige, altså der er ikke meget, der er værre end en sløj testkamp, og der skulle der lige være en sløj testkamp uden mål. Og det er altså faktisk det, vi læner os op af denne aften i Liège. Der er nu 10 minutter tilbage. Lukas Høgsberg er kommet på banen i stedet for Oliver Provsgaard, der har forladt den med den her skade-krampe. Med 10 minutter tilbage, og stilling 0-0 mellem DR Congo og Danmark.

0: kommer tilbage. Det er Jung, der leverer musikken, og noget, der også kommer tilbage, det er en liga i morgen fra kl. 18 til kl. 22.15, for det kan jo være, at vi finder en dansk mester i håndbold for mænd, Aalborg, som skal op mod Skanderborg AGF. Aalborg, der vandt en meget kneben sejr på hjemmebane i det første finaleopgør. De skal så på udebane. Vi skal også finde ud af, om GOG snupper bronzemedaljerne. GOG, der er foran med 1-0 i kampe mod Mors Thy. Men vi har et opgør lige nu, som vi også skal have fundet en afslutning på. Og det eneste spørgsmål, der efterhånden resterer krav, det er jo, om vi får bare et enkelt skattet mål.
1: Ja, der er optræk til noget en gang imellem, altså sådan, blevet lidt løst i koderne, sådan opdækningen, synes jeg, også for dansk vedkommende. Senest Lukas Høgsberg kom på banen i stedet for, og det var Brogskov. Det var nok ikke Høgsbergs skyld her, men der kom en åbning i den danske højre side, og et farligt indlæg, men godt forsvaret af Joachim Mæhle, der var med nede. Jeg tror faktisk, at det var sådan med hælen, at han fik spillet bolden ud af farzonen. 6 minutter tilbage i Liège. En rigtig, rigtig fornøjelig ramme om den her kamp. Vi må sige, en ægte hjemmebane. Langt væk fra hjemmet for DR Congo, men med deres mange kongolesere, der bor i Belgien og har fundet vej til Standard Liège hjemmebane, ja, så har de haft en massiv opbakning. Her hvor Albert Grønbæk bliver væltet på kanten af feltet. Ja, kæmpe frispark, men han fløjter altså ikke ret meget. Den belgiske dommer i aftenen. Heller ikke her. Albert Grønbæk, der er meget frustreret over ikke at få et frispark på kanten af straffesparksfeltet. Med 5 minutter tilbage af anden halvleg, og jeg tror ikke gætte på, om der bliver bare så meget som et enkelt tillægsminut. Der har heller ikke været de store spilstopper. Der har jo så ikke været noget VAR, så slet ikke nogen videodommer i kampen. Så heller ikke nogen stop på baggrund af det. Danmark, ja, de tager så tilbage til Helsingør i landsholdslejren, og derfra til Odense, hvor de på søndag møder Ukraine i sommerens eller sæsonens sidste kamp for de danske spillere. DR Congo skal lige finde ud af, om de kan finde et sted at spille deres testkamp den 9. juni. Det er på tirsdag imod Chile, som bliver aflyst i Cadiz. Og så ellers skal de så til USA og spille deres kampe ved VM-slutrunden mod Portugal, mod Colombia og mod Uzbekistan. Colombia er endda en kamp, der bliver spillet i Mexico i Guadalajara. 4 minutter tilbage af denne aftens testkamp, og det ligner mere og mere en 0-0 kamp mellem Danmark og DR Congo.

0: aldrig helt nok. Emma Sjæsted Høgh. Vi blev taget lidt med bukserne nede i slutningen af første halvlejekrav, fordi at kampsdommer valgte at blæse af efter 44,5 minut. Det gør han ikke. Han snyder os ikke en gang til. Nu skal du køre den hjem. Nu kan selvfølgelig være, at han lægger 18 minutter til. Man ved ikke med ham der.
1: Nej, vi kører på det sidste ordinære minut. Uret har rundet 89, og jeg tror, at den her gang, der giver han nok lige måske et par minutter. Det er faktisk, det er Kongo, jeg vil ikke sige, det har været farligst her til sidst, fordi så farligt har det heller ikke været, men dem, der har haft bold mere op omkring straffesparksfeltet, end Danmark har, derfor har vi heller ikke rigtig set noget til. For eksempel Kasper Høgh, angriberen fra Bodø Glimt, der er kommet ind for Danmark her i slutfasen, men har ikke rigtig fået noget at arbejde med. Måske nu i de absolut sidste sekunder og minutter. Det danske hold vælger at køre bolden lidt mere stille og roligt rundt ned hos forsvarsduoen, der lige nu udgøres af Joachim Andersen og Lukas Høgsberg. Og i og med, at Christian Eriksen nu også er skiftet ud, så kan jeg se, at det er Joachim Andersen, der har overtaget det danske anførerbind, der startede med at sidde omkring armen på Pierre Emil Højbjerg, da han så blev skiftet ud. Jeg så røg det over hos Christian Eriksen, og når han er så skiftet ud, så er det nu Joachim Andersen, der står som dansk kaptajn her i slutminutterne. Han har faktisk bolden lige nu. 3 tillagte minutter er blevet signaleret, og vi er godt i gang med det første dansk boldbesiddelse i øjeblikket. Rasmus Nissen Christensen, der har spillet hele kampen som højre bak, videre til Mathias Jensen, videre til Lukas Høgsberg, så ud på venstrekanten til William Osula. Kan han få udfordret, han vælger i stedet for at forsøge at spille bolden i dybden. En lidt skidt beslutning for Osula. Kongoleserne sparker væk, og på den danske banehalvdel, der står igen Lukas Høgsberg og Joachim Andersen helt alene med bolden. Joachim Andersen med et langt skift over mod Osula, men det bliver ikke præcis nok. Bolden ind centralt. Victor Froholt kan måske lige få den videre til Albert Grønbæk, op til Kasper Høgh. Videre til Albert Grønbæk. To spillere, der kender hinanden rigtig godt fra en fælles fortid i Bodø Glimt. Og det bliver også en skudmulighed til Albert Grønbæk, men er stærkt presset, sender han bolden et godt stykke forbi. Det er Kongos mål. Det ligner en kamp, hvor hverken VM-deltageren, VM-nationen, det er Kongo eller Danmark, for at finde vej til netmaskerne, og dermed også, kan vi godt sige, en aften til glemmebogen i Liège. Det tæller selvfølgelig en lille smule på verdensranglisten, men landstræner Brian Riemer kan ikke tage så mange positive ting med. Jeg synes stadigvæk, at der er plusser i bogen til målmand Philip Jørgensen, der har stået en god kamp og har haft et par gode redninger. Jeg synes også, at Oliver Provsgaard, indtil han måtte lade sig udskifte 10 minutter før tid, spillede rigtig godt i det danske forsvar. Og så har der været glimt fra Adam Dakim, den danske debutant i startopstillingen. Men der har også været for mange gange her i anden halvleg, hvor han virkelig har sat sig lidt meget i nogle driblinger og mislykkedes med det. Lidt skal mysle her til sidst, hvor Lukas Høgsberg lige bliver lagt ned. Og det er lidt fjollet her til sidst, og en kamp, der ellers har været afviklet sådan fuldstændig uden dramatik. Men vi må også sige, en af de kongoleser, der er kommet på banen her i slutningen, han er noget oppe at ringe. Det er Charles Pickle, der til daglig spiller for Espanyol i Spanien, der har været en lille smule overtændt, vil jeg sige. Han står og så slås lidt nu med Victor Froholt inde på den centrale midtbane. 3 tillagte minutter er så småt ved at være overstået. Det er Kongo med bolden og kommer ind i straffesparksfeltet, og en afslutning og en ny redning fra Philip Jørgensen skælder ud på forsvaret her iblandt Joachim Mæhle. Det var meget tæt på, at det er Kongo i de sidste sekunder for at sende bolden i kassen. Lidt hasarderet forsvarsspil, og det gør og ender med, at der faktisk kommer en rigtig, rigtig god mulighed til Kayembe Ditu, der sender bolden et godt stykke over. Hjørnespark til kongoleserne bliver hættet væk af Albert Grønbæk. De bevarer bolden. Den afrikanske nation ude i venstrekanten. Victor Froholt ude og presse, og det bliver et dansk indkast, som aldrig bliver taget, fordi der bliver fløjtet af nu. Vi slutter lige med en redning fra Philip Jørgensen. Rigtig god kamp for hans vedkommende. De 90 minutter plus 3 tillagte minutter slutter alle sammen målløse. 0-0 slutresultat. Det er Kongo, Danmark.

Ed Sheeran sammen med Cyril og Camera. Det slutter jo modløst mellem Danmark og DR Congo. Og for en sjældent gangs skyld, så er der ikke nogen, der har skudt på 0-0 ind i sms-bakken. Og det betyder ingen øn mulepose, der skal afsendes i aften. Men i morgen, så er der jo en ny dag og en ny mulighed. Der er der jo DM-finale i håndbold. Der finder vi på endnu en opgave, som vi skal prøve at løse. Lige om lidt, før natten, det er Stine Bram,

0: Magdes sammen med Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Nu er klokken 22.
1: Det blev noget af en fuser, da de danske landsholdsherrer mødte DR Congo i en testkamp, der netop er blevet flyttet af. 0-0 endte det, og selvom Danmark var tæt på at score enkelte gange, så pressede afrikanerne også på i den anden ende. Landstræner Brian Riemer gav i kampen landsholdsdebut til Adam Dagim, der i klubregi er udlejet til tyske Wolfsburg, og også til William Usula, der til daglig spiller i engelske Newcastle i Premier League. Og modsat Danmark, så er DR Congo kvalificeret til VM-slutrunden i Canada, USA og Mexico, der starter i næste uge.

0: bare området, hvis man ejede territoriet. Der skal ikke spilles så sene kampe i den danske Superliga, som der eksempelvis er blevet i den netop afsluttede sæson. Klubberne i Superligaen er nemlig blevet enige om at sløjfe søndag kl. 20 som et alternativt tidspunkt for kampstart, det skriver fodboldmediet Bold. Hidtil er det sene kamptidspunkt blandt andet blevet brugt, når det ikke har været muligt at spille kampe om mandagen på grund af landsholdssamlinger. Men nu har klubberne altså besluttet, at det alternative kamptidspunkt skal være lørdag kl. 14, 16 eller 18 eller søndag kl. 12, skriver mediet. Og de nye tidspunkter for kampstart kommer kun i spil, hvis det ikke er muligt at afvikle kampene på de normale kamptidspunkter. Og det er divisionsforeningen, der står for at lægge kampprogrammet i Superligaen. Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcenter landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven består af 45 spørgsmål, med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier. Og for at bestå prøven skal deltagerne besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt, og herunder skal de svare korrekt på mindst 4 af de 5 spørgsmål om danske værdier. Og indfødsretsprøven er altså bare en af en lang række betingelser, som man skal opfylde for at få dansk statsborgerskab. Byer og en smule klart vejr, og så temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 grader. Vinden bliver svag til frisk.
1: Du lytter til P4.

0: Louis Capaldi, I'll Before You Go.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og fortæl mig helt ærligt, er jeg den eneste, der kan mærke, at der begynder at være sådan lidt sommerkulder i luften i Danmark? Jeg synes, der er sådan et eller andet med det der, men nu er vi officielt set i den første sommermåned, ikke? Der er måske nogen, der kan lugte lidt ferie derude og sådan noget. Det kalder på en omgang i vores lille leg, der hedder samme titel, ny sang, fordi der er nemlig en del sange, som har fået titlen Crazy. Så tre af dem får du om cirka 20 minutter. Og ellers bare masser af musik til din onsdag aften. Stort velkommen til. Her er det den nye fra Harry Styles, American Girls.

Natasha Bedingfield var det med Unwritten. Sidst jeg skulle komme over et forhold, der forliste, der krævede det at blokere nogle sociale medier og et slettet telefonnummer og noget tid og en masse tanker. For Mumle, der kræver det 4 flasker vodka i et sommerhus. Det lyder på en måde også meget dejligt. Sådan er vi så forskellige her, hun med 4 uger.

Han hedder Jonathan, det var alle mine tanker. Husk, at du kan stemme på vores top 100 inde på dr.dk/top100 frem til på søndag kl. 14, hvor afstemningen lukker, og så tæller vi ned. I næste uge fra på mandag, så starter vi med en top 100 til 80, og så kører den bare derfra hele ugen igennem. Og et af de numre, du kan stemme på, det er det her, hvis du elsker Lis.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Rasmus Seebach og Livstegn.
1: Samme titel, ny sang.
0: Man kan måske godt komme til at føle sig sådan en lille smule kulred her, hvor vi er kommet godt i gang med sommeren. Den 3. juni i dag, og nogen begynder måske også allerede nu at lugte sådan lidt sommerferie derude i horisonten. Det kalder på tre sange med titlen Crazy. Nu er vores regering jo også faldet på plads efter næsten 70 dage i forhandlingslokalerne. Det er også lidt skørt på en eller anden måde, at vi skal vende os til. Nu har vi rent faktisk en ny regering. Den første Crazy kommer fra Gnarls Barkley.

0: en af de bedst sælgende singler for præcis 20 år siden, tilbage i 2006 fra den amerikanske duo Gnarls Barkley. Så skal vi her hjem igen til en af de allerstærkeste solister, vi har netop nu, som har været her et godt stykke tid. For nogle år siden, der lavede hun en sang om følelsen af ikke at være helt god nok, konstant at sammenligne sig selv med andre og ikke rigtig kunne finde ud af at slukke for sit hoved. Heldigvis så ved vi andre godt, at St. Clara, hun er fuldstændig god nok og mere til. Her er hun med Crazy.
1: Wish I take it easy on myself sometimes, 'cause I'm barely sleeping.

Side om side med numre som Living on the Edge, Crying, Amazing og mange andre på albumet Get a Grip. Der ligger også Aerosmith's Crazy, som er rundt om vores lille leg i dag. Det her, det er Før Natten på B4. Husk, du altid kan skrive til os på nattensnablag.dr.dk. Det kunne jo for eksempel være, hvis du havde en god sangtitel, du gik rundt med ind i hovedet, som vi skulle kaste os lidt over, om der måske var andre sang, der hed det. Det er jo sådan noget, vi godt kan lide at lege med her i Før Natten på B4. Det er nattensnablag.dr.dk. Og så tilbage til Aerosmith. Come here,

Sofie 1998 med Alene og In Love. Så går vi lige 90'er style i 3 minutters penge. Det her, det er Everything But The Girl og deres Missing.

Her fik du den mest populære version af Everything But The Girls Missing, nemlig den, der er i Todd Terry Club Remix. Den originale version af det her nummer er faktisk også en rimelig optempo, men Todd Terry han fik lige lagt sådan lidt mere trance ind over nummeret her, og det kunne man godt lide i 90'erne, så det blev altså den mest populære version. Her er det Søn i før natten på P4 med Skabt Til At Være To.

0: med dig.
1: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
2: Verden står ikke stille.
1: I henholdsvis USA og Kiev.
2: Det gør P1 heller ikke.
3: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
2: Lige på, når det sker.
4: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
5: Lige nu?
4: Faktisk, mens vi stemmer.
2: I tiden, i timen, i nuet.
6: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
2: P1.
4: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
2: Vi er med dig, mens det sker.
7: I er her. Velkommen indenfor.

Selvfølgelig er Nephew også repræsenteret blandt de 400 sange, du kan stemme på nu her, hvor vi på DR's musikkanaler er i gang med at finde en top 100 over de bedste sange nogensinde fra Danmark. Du kan stemme på den her, hvis du er til det hjertestarter fra Nephew. Lige om lidt, så er der radiovis til dig her på P4. Det er efter denne her fra Holly Humberstone. Her er Crew.

0: Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
1: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
2: For now.
0: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Marco Rubio også, at man på månedlig basis taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
2: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark.
0: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det nu, siger han. For første gang i over 100 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark, og så står fiskeriindustrien også uden sit eget ministerium, for Ministeriet for Fødevare, Landbrug

0: af ministerierne kommer fiskeriet på Miljøministeriets bord, og det skuffer Svend Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
1: Det er et komplekst erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetencer i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder.
0: Fire migranter er omkommet i en brand i en varevogn i det sydlige Italien. Ifølge italienske myndigheder blev varevognen sat i brand ved en tankstation, mens fem frugtplukkere befandt sig i 19. To udenlandske statsborgere er anholdt og mistænkt for drab. Den eneste overlevende fortæller, at frugtplukkerne kort forinden havde haft en konflikt med deres arbejdsgiver om manglende løn. Han siger, at varevognen blev overhældt med benzin og sat i brand, efter at migranterne var blevet låst inde. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. I morgen bliver det mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: med Stine Brand.
1: Her var det Danser med Piger. Så velkommen til den sidste time af Før Natten. Den her onsdag, vi runder det hele af med masser af god musik. Kommer her fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

Albummet hedder Billeder af min baggård. Og det er Thomas Buttenschøns andet album, som han udgav tilbage i 2008. Og på det album, ja, der fandt du blandt andet det her store hit, Smukker end Smuk. Så skal vi være i godt selskab med Pet Shop Boys, der fortæller sådan en lille Romeo og Julie-historie her på deres West End Girls.

0: David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight.
1: Et skulderklap før natten.
0: For nogen, der er nostalgi en flugt fra en virkelighed, som måske kan synes at være lidt overvældende en gang imellem. Vi kender jo ikke fremtiden, og jo længere vi kommer væk fra det, der skete engang, jo mere trygt og fint kan det i nogle tilfælde virke. Det er jo sådan, nostalgi er. I hvert fald for nogen, og for andre, så kan det der med at mindes og længes efter en tid, der er væk, være mere sådan beroligende, en måde lige at nulstille tanker, der nogle gange buldrer lidt afsted. Jeg tror, det er der, Nick & Jay er nu, hvor de næste minutter her hylder den danske forstad. Det er rækkehuse, det er drømmekage, duften af nyslået græs og uskyldige drengestreger, som for eksempel at stjæle blommer fra naboens træ. En anerkendelse af, at de her for nogle måske lidt simple rammer lagde grundlaget for, hvem de er i dag. Her er forstadens drømme.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker, da vi stjæle blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolens tag, omringede

pludselig var man teenager. Jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Hvis du elsker dansk musik, så vil jeg anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100, hvis du ikke allerede har været der, fordi der ligger simpelthen de 400 udvalgte sange til vores store top 100-afstemning. Vi tæller ned fra 100 og helt ned til førstepladsen fra på mandag, men du kan altså stadigvæk nå at stemme helt frem til på søndag på dine 5 danske yndlingssange. Og selvfølgelig er TV2 også iblandt de 400 med det her nummer, Bag dukkede ruder.

Skal videre om Samba går rundt og glæder sig til den 5. juli. Fordi så kan han nemlig officielt set komme ind på en masse diskoteker, i hvert fald hvis der er en aldersgrænse på 21 år. Han fylder 21 den 5. juli her. Men hits har han der lavet mange af, allerede blandt andet det, du hørte her, Homewrecker. Så skal du have Berg og 1000 timer.

Det relativt nye navn på den danske musikscene Berg fik du her med det fine nummer 1000 timer. Den evige sang om, at man ikke skal skamme sig over at udtrykke sine følelser, kommer i mange forklædninger. Her skal du have Desiree's version af det gode budskab pakket ind i hittet You Gotta Be. Lev livet fuldt ud, carpe diem. Nogen vil kalde det en kliché, men det er jo simpelthen så sandt. Så kan det egentlig siges for ofte, det er jo så lige spørgsmålet.

Åbner op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Tre meget forskellige kunstnere, der har fundet sammen på det her nummer. Det var italienske Damiano David, og så var det Nile Rodgers, og ikke mindst også Tyler her på Talk To Me.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, det vil så sige sådan 4 minutters tid endnu, så runder jeg af for i aften, og så siger jeg goddag til midnatsradioavisen, og derefter også masser af musik i din natradio hele vejen igennem til torsdag morgen. Her er Mads Langer.

0: skin and hearing how your day has been.
1: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye regering, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte er et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
2: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Peter Hummelgaard afviser da også, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen, forsikrer han.
3: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand for partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her, og nu vurderer Christine Kortsen.
2: Her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
1: USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Men han understreger samtidig, at der endnu ikke er nogen garanti for, at parterne når i mål. Det sagde han for kort tid siden til journalister i Det Hvide Hus.
4: The negotiation itself has gone very well, actually. Very well.
1: Jeg hører

0: kø på strækningen, når myndighederne forventer først, at trafikken er afviklet først på natten. Broen blev lukket omkring kl. 21, efter at en havareret bil og redningsarbejde spærrede et af de farbare spor. I nat enkelte byer lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer med 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyvridenko på det sociale medie X. Den første såkaldte forhandlingsklynge omfatter blandt andet demokrati, retsstatsprincipper og offentlige institutioner og er et centralt skridt på vejen mod et eventuelt medlemskab. Premierministeren kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab af EU. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. En af Danmarks største hesteejere er ifølge eksperter ramt af to potentielle dopingsager. I den nye DR-dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægges 16 potentielle dopingsager i dansk galopsport. To af sagerne handler om heste, som Lulu Tøpholm ejer. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest fik medicin så tæt på et løb, at det kan være i strid med sportens regler om karenstid. Det er et problem, fastslår dyrlæge og professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
1: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
2: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså, det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke.
0: Det er træner Bent Olsen, som havde ansvaret for den pågældende hest, og han er ikke vendt tilbage på DR's henvendelser. Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. 4 republikanske

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Stofrydenko på det sociale medie X. EU-toppen har længe slået fast, at Ukraine hører hjemme i EU. Det kræver dog enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har hidtil været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Den ukrainske premierminister kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Herhjemme vil den nye regering have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
3: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium har offentliggjort. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampen er fortsat næsten dagligt mellem Israel og den libanesiske Hezbollah-bevægelse. Som led i den nye aftale skal der oprettes såkaldte pilotzoner i Libanon. Her skal libanesiske soldater overtage kontrollen, mens alle ikke-statslige aktører skal holdes ude af områderne. Det fremgår ikke, hvor zonerne skal placeres. Israel og Libanon er desuden blevet enige om at mødes i ugen op til den 22. juni for at følge op på aftalen. Ifølge Reuters er våbenhvilen blandt andet betinget af, at Hezbollah indstiller al beskydning mod Israel, og at bevægelsens medlemmer fjernes fra området syd for Litanifloden i det sydlige Libanon. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.